0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייף,
1: יש! זה קורה!

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה
2: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, כלי תקשורת ממלכתיים באיראן מדווחים כי הצבא האיראני תקף מערכות תקשורת צבאיות של ארצות הברית ומחלי יחסון דלק בבסיס בירדן. סוכנות הידיעות הממלכתית של ירדן מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה ירתו 8 טילים איראנים בשעות הבוקר המוקדמות. בינתיים,

0: ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי השלים גל נוסף של תקיפות נגד יעדים באיראן. מסנטקום נמסר כי הכוחות האמריקנים השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, אתרי טילים איראנים, כתבאמים ומתקני מעקב חופיים בכמה מוקדים, בהם העיר בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי איראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה במדינה בדצמבר 2024. טראמפ האשים כי האזרחית נעצרה שלא כדין במהלך כהונתו של ג'ו ביידן המנומנם כלשונו, והודע לאיראן על מחוות הרצון הטוב. הוא הוסיף כי האזרחית בטוחה כעת ומחוץ לשטח איראן. נמשך בליץ החקיקה, אושר הלילה בכנסת חוק ההפרדה המגדרית המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה. החוק עבר ברוב של 52 תומכים אל מול 43 מתנגדים. בקואליציה הגדירו את המהלך כהרחבת חופש הבחירה, בעוד שבאופוזיציה תקפו וטענו כי מדובר בפגיעה בשוויון ובהעמקת ההדרה. אמש אושר בנוסף בקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת תפקיד היועמ"שית. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי ההחלטה קובעת בין היתר שהממשלה לא מחויבת לחוות הדעת של היועצת המשפטית. מספר עתירות הוגשו לבגץ נגד המהלך. בתוך כך, היסטוריה נרשמה במליאה אמש. בשיתוף פעולה נדיר בין האופוזיציה והקואליציה, אושר בפה אחד חוק הלומי הקרב. החוק שיוגן בתיקון לחוק הנכים יהווה לראשונה הכרה רשמית ומפורשת באלם קרב, בתגובת קרב ובפציעת קרב, כפגיעות בעלות מאפיינים ייחודיים המחייבים התייחסות נפרדת. ולסיום, מונדיאל, בפעם השנייה ברציפות ומרחק ניצחון אחד מזכייה נוספת, ארגנטינה פילה לגמר המונדיאל. לאו מסי וקבוצתו ביצעו אמש מהפך ענק וניצחו בתוצאה 2-1 את אנגליה. ארגנטינה כבשה עד כה 19 שערים בטורניר, שלושה יותר מכל נבחרת אחרת. בראשון הקרוב היא תנסה להגן על תוארה מול אלופת אירופה, נבחרת ספרד, בגמר שיערך בניו ג'רזי. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: טוב, בסדר גמור.
1: אוקיי.
2: שלום ובוקר טוב. מה שלומכם? איך אתם?
1: אנחנו בסדר.
2: תשם בלילה, תגיד לי, אני לא...
1: בחודש האחרון, רע מאוד.
2: פתאום חושב על זה ש... לא, אתמול, כאילו...
1: רע, מה, הלכתי לישון באחת, אחת וחצי אפילו.
2: נו, אז...
1: לדעתי לפני אחת וחצי לא ישנתי.
2: נו, אז זה לא תקין, לא תקין.
1: לא תקין בכלל, צריכים, אתה יודע, לעשות המונדיאל בשעות אחרות.
2: או לעשות תחביב אחר, תעשה לך תחביב אחר. מה זה, אתה יודע, תחביב...
1: כל ארבע שנים אני עכשיו זה, אגיד לא, זה כבר לא תחביב שלי, אני לא יכול...
2: כן, במקום כדורגל, תחבב נניח פוליטיקה. פוליטיקה, אתה...
1: פוליטיקה זה בערב, שש, שבע, שמונה, כזה, כן.
2: חמש, שש, שמונה, אתה רואה את הסקרים, הולך לישון.
1: זאת הבעיה, שאני גם בזה עכשיו וגם בזה עכשיו, אני מנסה להימנע עם פוליטיקה, אבל כאילו אתה נשאב, אז אתה כבר רואה הכל.
2: אז לא טוב, לא טוב, תוותר על תחביב הכדורגל.
1: לא קל, לא קל.
2: תגיד, הוא בן 39, כן?
1: הוא זה מסי.
2: הוא לא אמור לעשות את הדברים, אני באמת מצטער, כאילו, הוא בן 30.
1: לא אמור לרחף ככה, ולהסתובב ככה, ולבשל ככה, פעמיים.
2: אני לא רואה את המשחק, אני רואה סרטונים. אני רואה אותו באמת מרחף מעל שחקנים אחרים, לוקח דקדור וזה, אחי, אתה בן 30, כאילו, איך אתה, איך, איך, איך?
1: נכון, נכון, נכון.
2: זה בניגוד לכל כללי
1: ה... הוא רחף, הוא היה טוב, הוא לא היה בסיוע, זה לא היה המשחק הכי גדול של מזה.
2: ראיתי גול אחד.
1: בישל שניים. לא הפקיע.
2: לא הפקיע?
1: לא, בשביל שניים שזה אחלה.
2: ראיתי אותו עובר בין שחקנים, זה מה שראיתי.

0: זה, כן, היה מצוין, היה מצוין. היו לו משחקים גדולים יותר, כן, אבל הוא היה מצוין. וארגנטינה הייתה מצוינת, וניצחה בצדק.
1: אני, טוב, בסדר, מה אתה
0: לא, עכשיו? לא, כי אומרים, זה אנגליה וזה, וזה אנגליה, לא באו לעבוד יותר מדי.
1: כל הכבוד.
0: טעויות של מאמן, זה גם כן.
1: כן, איך קוראים לו?
0: לא עושה חילופים, לא זה, לא כלום, תוכל.
1: כן, זהו, איך?
0: תוכל.
1: זהו, זהו. שמו אומר
0: חושב, הכל. חושב, כן?
1: כן, כאילו, עם שם כזה, אתה לא תגיע רחוק. זאת אומרת, עם שם כזה זה לא...
0: כן, למה אם באים... טוב,
1: בסדר. תוכל. זה לא שם למאמן, סליחה.
0: תומס שם פרטי, כן.
1: קל מאוד לצחוק על... אני גם מניח שבחדר ההלבשה צוחקים על השם שלו. אתה מבין?
0: איך שהוא נותן את ההוראות, ויאללה חבר'ה, קדימה, תעלו כמו אריות, אתם אנגליה, וזה, וזה, קדימה, ואתה פורט משמאל, אתה סוגר אותו מהסגירה לחסונית, וזה יוצא מהחדר ההלבשה, כולם...
1: איזה תוכל זה, איזה תוכל זה.
0: הנה, הוא הודה בטעות עכשיו, אני קורא כותרת
1: שתוכל
0: הודה בטעות.
1: מה הטעות?
0: שהוא לא עשה חילופים בזמן, וראה שיושבים עליהם, וראה שתוקפים אותם בחמת זעם, ולא לא ניהל את האירוע. אני מכיר עוד מאמנים כאלה, גם בארץ יש מאמנים כאלה. שלא יודעים ניהל את האירוע.
1: יש ימים רעים גם למאמן.
0: אז הצליח להם פעם, פעמיים, שלוש במקרה, וזה טוב.
1: גם למאמן יש פחות זה. טוב, אנחנו על יום חמישי בשבוע, בלי ותורנות. יום חמישי, 7:07 עכשיו, 16 ביולי. 2026, יום חמישי, ב' באב, תפשין פי וב.
0: ב' כבר, אב מתניע.
1: כן.
0: אב כבר מתניע.
1: כן, כן. הוא נכנס כבר, נכנסנו לאב. אנחנו מכאן עד 9:30 כמובן, וכרגיל. נתעסק בכל מה שנדרש, זאת אומרת, מכדורגל ועד למה...
0: הכל, הכל, מה זה כדורגל? אנחנו ניגע בקטנה.
1: חברה, תרבות, ספורט.
0: כן. מעט רכילות אולי, מעט פוליטיקה, מעט הכל.
1: יש לנו גם רכילות קצת, איומים וסכנות, ועד, אתה יודע, עד 9:30, לאן שהזמן ייקח אותנו? אנחנו גם הרבה פעמים זורמים עם הזמן, זאת אומרת, לא הכל מתוכנן.
0: לא, מעט מאוד מתוכנן.
1: הרבה פעמים.
0: אם בכלל מתוכנן פה.
1: הרבה פעמים.
0: שום דבר לא מתוכנן, אתה יודע מה, וחבל.
1: זה כמו תוכל, מסתכל ואתה יודע, רואה, כשצריך להחליף, נראה לו מחליף.
0: יכול להיות שזה הזמן, אני צריך לחשוב לעשות חילופים.
1: חילופים, בסדר גמור. יאללה, בוא נתניע את האירוע. תכף...

חמוד ברונו מרס. עושה כל מיני. פתאום צ'ה צ'ה צ'ה, פתאום רומנטי, פתאום מגוון, מגוון, ורסטילי. אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב לכולנו.

0: טוב, כבר בשלב זה של הבוקר, מי שהתעורר אחרי המשחק ונמצא כבר איתנו, או נמצא בדרכים, או נמצא באוטו, או נמצא איפה שהוא נמצא, יכול להשתעשע איתנו גם בבוקר הזה בחידון אקטואליה, יומי.
1: פתוחים הקווים,
0: בטלפון, זהו. 1-2-1-2-90-90-90.
1: הנה, אפשר... קיבלתי סימן שהקווים פתוחים.
0: הקווים פתוחים, אפשר להתקשר.
1: יש לנו מין סימן כזה מיוחד, שאומר הקווים פתוחים.
0: לעלות לשידור, כן. כבר עכשיו אנחנו תכף נהיה עם המאזין הראשון, כמובן. פרסים לזוכים, וגם אפשר לבחור שיר כרגיל אצלנו, אתם כל מה שעולה לכם בראש, אנחנו מיד מנגנים אותו בצורה ישירה. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר. חוץ מזה, הבוקר נודע לנו על מחקר, יש מחקר חדש שקובע שלכל שם יש איזה שהם מאפיינים. כשאומרים לך שם מסוים, אתה, יש לך מה שנקרא בראש איזה אימג' על השם הזה. אז אנחנו שואלים, תכף נדבר על זה, איזה שם מתאים לכם עם איזה מאפיין שלו, או סטריאוטיפ, או מקצוע, או whatever.
1: או איך הוא נראה, או איך הוא מתנהג, או מה הוא עושה בחיים.
0: בדיוק.
1: אוקיי, תחשבו על שם ולאן זה זורק אתכם.
0: תמיד אומרים את זה, אומרים את זה, זה שם של...
1: נכון, נכון. אומרים גם זה לא שם של...
0: נכון. אז עם איזה שם מסתדר לכם, איזה מאפיינים ודברים, תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. כמובן, אנחנו בוואטסאפ 054-9095 39, וגם בטלגרם אנחנו תמיד הבוקר ברדיו 90.
1: נכון, אלא וואטסאפ אפשר גם להצטרף לקבוצה הזאת,
0: ואפשר גם לשלוח הודעה קולית לוואטסאפ.
1: כל אפשר באופציות פה.
0: היום בפינת ילדים זה שמחה, על הורים, ילדים ומשהו ביניהם, מדבר על סקר שעוסק באפליקציות סינון ובקרה ברשת.
1: כל הזמן מציעים לי החברה הסלולרית שלי.
0: למה, בן כמה אתה? אתה כבר עברת את 12.
1: לא, אם יש לך ילדים וכזה, אז אתה יכול סינון חנים וכזה וזה, אז כנראה
0: אוקיי. ונשיר שירה בציבור ב8:15, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. ארצות הברית בליל תקיפות חמישי, בעצם זה היה כל השבוע, כל לילה.
1: עובדים, כן,
0: עובדים שם במשולש הורמוז. תקפו את
1: איראן. בנדר עבאס
0: הורמוז.
1: חזק מאוד.
0: נכון, בנדר עבאס. איראן, טראמפ נוטה להסלמה באיראן. במקביל, סגן הנשיא ג'יי די ונס מבקר את ישראל בחריפות. בראיון לפודקאסט הוא טוען שלאפשטיין למשל היה קשר למוסד, ושישראל, אני לא יודע את כמה זה, אתה יודע, זה לא לבקר את ישראל כל כך, זה מין קונספירציה כזאת, אבל הוא אומר גם שישראל מנסה להשפיע על החלטות של ארצות הברית. גם זה, להטות את דעת הקהל באמריקה כדי לחבל במסע ומתן עם איראן.
1: אנחנו?
0: האמת היא שהוא יותר בטון שלו.
1: מאיפה בא לו הרעיון המשונה הזה שאנחנו מנסים לחבל במסע ומתן עם איראן?
0: נכון, לא. אנחנו אובייקטיביים, אנחנו לא...
1: שיעשו מה שצריך, אנחנו לא צד בסיפור גם.
0: נתניהו ימריא לארצות הברית, בימים הקרובים הוא ייפגש שם עם טראמפ, כנראה ביום שני, והשתתף גם בטקס ההשכרה ללינדזי גראהם.
1: פגש עם טראמפ.
0: חברנו שהלך
1: לו... תקשיב גבר, עכשיו כשהמונדיאל נגמר,
0: כן,
1: חומרים, והיום הולדת שלך ושל ארצות הברית גם אחורינו, בחירות האמצע לא מעניין, עזוב אותך, מעניין בחירות ראשיות, תאמין לי, אני יודע.
0: כן. מה לגבי להחליף הילוך?
1: מה לגבי איזו הסלמה שלו במלחמה כוללת? חבל המתדלקים שלכם כבר אצלנו, מה קומר? אנחנו כבר ממש...
0: הוא רומז, הוא לא רוצה...
1: ממש ככה זה מדגדג, לא?
0: תן לו איזה פוש קטן שם ונגמור סיפור.
1: בכל זאת, אורניום מאושר, משהו...
0: נכון. אני רק לא אוהב שזה על הדרך בהזכרה, כאילו, שהוא נפגש עם טראמפ, כי הוא גם ככה כבר בארצות הברית להזכרה של לינדזי גראהם. כאילו, אני לא אוהב שעושים דברים על הדרך.
1: הוא רוצה לפגש עם טראמפ, ועל הדרך הולך להזכרה של לינדזי גראהם.
0: הוא נוסע עכשיו כי זה...
1: את מי זה יותר מבזה, את משפחת גראהם או את הנשיא טראמפ? זאת השאלה. אני לא רוצה שיהיה מצב שהגראהם יהיה על הדרך ותבוא משפחה. לא, אנחנו הבנו למה אתה באת. לא, אל תקרא.

0: כנס, לא צריך, לא, עזוב, תרחק מהארון, תרחק מהארון, אנחנו לא רוצים אותך פה, אתה באת לטראמפ.
1: לא, הוא חבר אמת וחבר ידיד, וכן. עניין אחר לגמרי, זהו, בדיוק זה העניין. הפנים, יש מחקר חדש, הפנים משתנות בהתאם לשם של האדם. מחקר ישראלי מצא שמבוגרים נוטים להיראות כפי שהחברה מצפה מאנשים בעלי אותו שם להיראות. זאת אומרת, לדוגמה, אדם בשם מיכאל השתנה במהלך השנים למה שאנשים מדמיינים כשהם שומעים את השם מיכאל.
2: זה כאילו, מיכאל זה גאון מחשבים.
1: משקפיים, מיכאל.
2: כל אדם שצריך שיהיה לו חבר מיכאל. נו, מה, דבר עם מיכאל, הוא יפרמט לך את זה. עצמך ווינדוס, וורד, אקסל. דבר עם מיכאל, אחי. אחי, דבר עם מיכאל, תוך שנייה עושה לך את זה.
1: והוא תמיד נאה, מיכאל.
2: הוא מתוקתק. החולצה יושבת, הוא מתוקתק.
1: אז זהו, זה כאילו, אין מיכאל שלומפר. זה קשה להסביר זה, אבל זה לכולנו יושב בראש שזה נכון. שלכל שם יש איזשהו סטריאוטיפ. האדם חי במשך השנים עם השם הזה, ולפי התגובות אליו והציפיות החברתיות שהוא מעורר, והמראה שלו משתנה לפי זה ומתפתח עם הבגרות כמין נבואה שמקשימה את עצמה.
2: מה זה ציפיות, אבל מה זה ציפיות חברתיות? אני לא מבין. מה, אני צריך לזה... אני אשב עם מישהי באיזה בר, יעל, מה את עצבנית? מיעל יש לי ציפיות למישהי הרבה יותר קלילה וזורמת, בואי, כאילו. מה זה ציפיות לכם, אתה מלפי השם של הבן? נו, גידי, באמת, לא מתאים לך. גידי זה צחוקים, זה שיגועים. אלה וגיורא, אני מבין, שהוא מבאס כל הזמן, אבל גידי, יעל.
1: אוי, נכון.
2: מה זה כאילו לציפיות? בן אדם לפי השם, אני אתחיל עכשיו להתלונן בפניו. אוי, אתה כל כך, אתה כל כך מנשה, כל כך רדקה, תאמין לי. אתה מנשה, אתה מנשה.
1: האמת מנשה זה מצחיקון כזה, זה נחמד.
2: זה פיצוחים.
1: זה קרס קטנה, מנשה.
2: זה שפע, זה שפע של זה. מלא סוגי פיצוחים.
1: אופק זה טייס נניח.
2: אופק זה טייס, הוא גבוה.
1: הוא גבוה, כן, נכון.
2: רציני כזה, מדי אפילו.
1: אז תראה, לפי המחקר, אם אתה כל הזמן אומר לאופק, אתה מתאים לך להיות טייס, כי קוראים לך זה, אז הוא ילך לטייס.
2: מאז שהוא ילד, כן, הוא שומע את המבוגרים, אוי אופק, שם שטייס, שם שטייס.
1: אז הוא ילך לטייס.
2: לא פלא שיש לו לוויין אופק.
1: נכון.
2: כנראה שהיה קטן, אמרו לו שם של לוויין.
1: בקיצור, זה מה שאנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם, לאיזה שם עם איזה תכונות ואופי אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. עניין אחר לגמרי, נאסה מחפשת 4 מתנדבים שיעבירו שנה במאדים.
2: שיעור, אני בפנים.
1: מה?
2: אני בפנים.
1: ממש לא.
2: אני לא צוחק, אני מסבלט את הבית, אני טס שנה בכיף.
1: אז זהו, זה לא באמת במאדים, הם לא באמת ישוגרו לחלל, אלא יהיו במתקנים סגורים ומבודדים בטקסס. לא, אבל זה בדיוק כמו מאדים.
2: זה לא לטוס לכוכב למאדים.
1: לא, אבל זה מדמה משימת חלל למאדים. בסך הכל...
2: זה לא באמת מאדים.
1: בסדר, אבל זה כמו...
2: היה מגניב אם זה היה באמת במאדים.
1: זה בדיוק כמו.
2: אז זה גם היה טיול מסביב לעולם, באמת מסביב לעולם.
1: מסביב לעולם.
2: ממש מסביב לעולם.
1: בסך הכל 14 חודשים אתה צריך להקדיש לדבר הזה, חודשיים יוקדשו להכשרה ובדיקות מקיפות, ואז שנה מלאה במתקן עצמו.
2: בדיקות מקיפות? מי אני? ענן חלאי לי בדרך לאינטר? שגר אותי, שגר ושכח.
1: הם כל הארבעה יחיו כמו אסטרונאוטים, באמת כמו אסטרונאוטים, בצפיפות, עם אספקה מוגבלת.
2: אני מכיר אנשים שחיים פה בארץ כמו אסטרונאוטים, מסתובבים וכזה.
1: מה שכן, יכול להיות שאתה חוזר מהתוכנית הזאת, ו... כאילו שואלים אותך, איפה היית שנה שלמה? מה היית במאדים? הוא אומר, כן, באמת הייתי ב... לא מאדים עצמו, אבל משהו כמו.
2: אתה מרחף, אני יודע, אני שנה מרחף.
1: באמת ידמו חיים כמו במאדים, עם אספקה מוגבלת, יגדלו ירקות, יתחזקו את המבנה הזה, ויבצעו הליכת ירח על משטח שמדמה את שטח הכוכב.
2: אבל זה מאדים, זה לא תשים לירח, כאילו, זה מדמים את מאדים, לא את הירח.
1: נראה לי שגם שם יש את ה...
2: צריך להמציא הליכת מאדים.
1: נכון, לא, אבל גם שם יש את אין כבידה כזה, לא?
2: יש משהו, לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל אתה לא יכול להליכת ירח על מאדים.
1: לא, אתה גם לא יכול...
2: אתה גם לא יכול... צריך משפט למאדים, כשהבן אדם נוחת הראשון.
1: נכון.
2: משפט.
1: אבל אתה גם לא יכול לדמות את ההליכה הזאת, זאת אומרת, אם אתה, אם הם יהיו בטקסס ולא באמת במאדים, אז לא, הם לא יכולים לדמות כאילו אני מרחף, אני...
2: לא, אז מה עשיתי בזה? אז איפה פה כל הזה, כל האירוע של לדמות?
1: אז מי שרוצה, יכול להתנדב לאירוע הזה. טוב, אנחנו... אוקיי, יש עכשיו הסלמה רצינית בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית תקפה באזור טהרן.
2: אוקיי, ואיראן עכשיו.
1: ואיראן שיגרה לירדן. אוקיי?
2: כן, זה אנחנו כבר, זה כבר קרה השבוע.
1: אז זה קרה שוב. אוקיי, רק שתדע.
2: בטח גם קווייט ובחרן חוטפות. חצופות כאלה.
1: בטח בבחרן יש הזכות.
2: מה אתם באזור?
1: נכון,
2: מה אתם מסתובבים כאן באזור, סליחה.
1: טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם שואלים אתכם בקשר לשמות של אנשים, איזה שם מתאים לכם

0: עם איזה דבר, תנסו סטריאוטיפים חיוביים, לא, לא, עם שליליים, יש לנו בעיה קצת.
1: תשתדלו גם שליליים, כי זה יותר קומי.
0: אז את השליליים תכתבו בטלגרם.
1: או בוואטסאפ.
0: הוואטסאפ 054-90-90-539.
1: לכל רונית, לכל רונית.
0: אני, תן לי, תן את השם, אני אתן לך את זה.
1: יהיה לך קשה, כי זה זווית כזאת.
0: רונית, טלטלים.
1: אז לא, לא בחיצוני דווקא, אבל לכל רונית יהיו שלושה חתולים. זה זק, מרגיש, מדמיין ומאמין בזה, אז...
0: אפשר גם לשלוח הודעה קולית.
1: אגב, הכל נכון.
0: כן, נכון.
1: אין כל נכון ולא נכון.
0: אפשר גם בטלגרם לכתוב, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. הבוקר ברדיו 90.
1: תצטרפו גם לטלגרם, לקבוצה שלנו.
0: נכון, נכון.
1: תעשו ג'וין, בכפתור שמש ג'וין, תלחצו, ואז רואים את השם שלכם. זה ג'וין דה גרופ. ואז גם נגיד מה אנחנו מדמיינים שהוא, בענף שמצטרף. אתה מבין?
0: כן, כן, נכון.
1: מה הציפיות שלנו מאיך שהוא, מה הוא עושה, מי הוא, מה הוא, מה? לפי הסטריאוטיפ.
0: טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. החידון שלנו מחכה שיפצחו אותו. מדובר במספר הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: יאללה, תעשו את הצעד הזה, זה יום חמישי, זה יום האידיאלי, התקשר לרדיו, מחר אנחנו לא פה. שלא תתפסו את עצמכם, שישי בבוקר, תגידו איך התקשרתי אתמול, זה טעויות של כלא.
0: אז...
1: יו, זה טעויות, איך התקשרתי אתמול, עכשיו עד יום ראשון.
0: זהו בדיוק. אז הטלפון 1-2-1-2 90, 90, 90.
1: בסדר, יכול לבשר גם לך וגם לכולם שהרגלית פתוחה. הטלפון מולי בזווית הנכונה ללא מגע יד אדם.
0: קשיב,
1: מדובר בשלמות, מדובר בעולם.
0: אוקיי, אני אדבר על זה. אדבר על זה יותר מאוחר.
1: טוב.
0: פרסומות, תכף ממשיכים.
2: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
7: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
12: סקודה.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב.
1: בשבילי ובשבילה.
0: אז בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו מחפשים איזה שמות מתאימים לאיזה אנשים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם כמובן. בוא נראה מה יש לנו כאן. קודם כל, בן יצטרף לטלגרם.
2: אוקיי, בוקר טוב, בן.
0: בן זה שם של בחורצ'יק...
2: רציני.
0: רציני? רציני, כן. לא, אבל יש לו שובבות גם.
2: לא, אבל מבחינת לימודים, זה דרך, קריירה, זאת אומרת, הוא לוקח את עצמו בידיים, הוא לא...
0: כן, אבל הוא יכול להיות גם שחקן טניס מגניב כזה.
2: זה בכיף שלו מדי פעם, כן. חוטה בטניס, כמו שנהוג לומר.
0: טל, שלום, בוקר טוב, טל נמצא על הקו, היי טל. כמעט ולא שומעים אותך, יותר שומעים המולה.
2: הרדיו שלך פתוח לדעתי.
1: זה... לא פתוח, אבל רגע.
0: מאיפה אתה בארץ, טל? אוקיי, רגע, בסדר. נתניה. אוקיי, ומה אתה עושה בחיים?
1: אני עושה בחיים, אני עובד בעולם של מחירות.
0: בעולם המחירות, כל עולם המחירות אתה שם, זאת אומרת שם.
1: כל העולם.
0: כן, יפה. ועכשיו אתה, איפה אתה עכשיו? כי יש, אתה לא בבית.
1: אני לא בבית, מה, יש לך אינטואיציות מטורפות, אני בדרך לאילת.
0: יפה. רגע, ראית אתמול את המשחק עד תומו?
1: בטח, איזה שאלה.
2: אין דבר כזה לא עד תומו. מי שרואה את המשחק, משחק כזה, זה לא בשביל לחתוך באמצע.
0: לא, אתה לא מתעייף ב-11 וחצי?
2: מה זה, אני רץ שם?
1: לא נגמר ב-11 וחצי.
0: לא, אני אומר, אחרי שעה וחצי אתה אומר די.
2: אתה אומר זהו, דקה 70,
0: מספיק.
2: ייגמר איך שיגמר.
0: אז אתה מרוצה, טל? אתה מרוצה מהתוצאות?
1: אני מאוד מרוצה, בטח, אחלה מונדיאל. ישראל בפעם הבאה גם לא תהיה ויהיה בסדר.
2: מונדיאל אדיר, כן.
0: יופי, מה חוץ מזה? רגע, אז יש לך תוכניות לאחרי המונדיאל? מה תצפה באחרי המונדיאל בטלוויזיה? מה מעניין אותך בימים אלה או בכלל?
2: תקרא לך, יש משחקי ליגת העל.
1: אחרי המונדיאל יש את איראן, נטפל באיראן.
2: אתה כבר ערוך ומוכן.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר.
2: תגיד, עם מי אתה גר שם?
1: בנתניה.
0: ומי
2: אתה יורד לאילת?
1: אנחנו נוסעים עם המשפחה, עם הבן והחברה, עם הבת והבעל והנכדים.
0: וואו,
2: מורחב.
0: זה ממש מורחב.
1: כן, בקטנה.
0: חמישי, שישי, שבת, מתי חוזרים?
1: חוזרים בראשון, חוגגים יום נישואים.
0: מזל טוב, יפה. אז

0: תחגגו, מה משהו מיוחד ששניכם תעשו?
1: כן, לשמור על הנכדים.
2: כן, אוקיי. איפה אתם בדרך לאילת?
0: מה, אתה סבא? אני לא מבין.
2: כן.
0: מה זה סבא?
1: עברנו כרגע את דימונה.
0: סבא טל?
1: סבא טל, כן. איך זה נראה לך?
0: בהקשר של השאלה שאנחנו שואלים היום, זה לא יכול להיות.
2: נכון, לא מתאים.
0: מוזר מאוד, סבא טל.
2: נכון. אז אתם כבר בדימונה?
0: סבא טל.
1: עברנו עכשיו בדימונה.
2: אוקיי, יצאתם מוקדם. אוקיי. טל, אנחנו הולכים על חצי...
0: קוראים לי אשתך, טל?
1: אפרת.
0: מה זה סבתא אפרת? אני לא מבין את זה. לא שמעתי על סבתא אפרת.
2: קח לך חצי דקה, טל, הנה זה מתחיל, שיהיה לך בהצלחה.
1: יאללה,
3: לא, לא זה, הנה זה בא.
2: 3, 2, 1. באיזה מצב צבירה נמצא נוזל שהתעדה?
1: עדים.
2: אוקיי.
1: גל.
2: בשיר אני וסימון ומויז הקטן, מי הוא אני?
1: הלו, עבור.
2: איך קוראים לאבא של בר רפאלי?
1: עבור.
2: ארגנטינה וספרד ייפגשו בגמר של המונדיאל. באיזה יום ובאיזו שעה?
1: יום ראשון, ב-10 בערב.
2: נכון. איך קוראים לסדרה של שלושה סרטים או ספרים?
1: טרילוגיה.
2: כן. איזו חברה מייצרת את קונסולת הפלייסטיישן?
1: סוני.
0: זה נכון, זה 4 תשובות, יפה.
2: נאה.
0: כן, כן, כן, התחלה הייתה קצת צולעת, אבל בסדר.
1: יוסי בנאי.
0: הוא אני, למה? אני וסימון מוריז הקטן, אם יוסי בנאי שר את זה, אז אני, זה יוסי בנאי. ורפי רפאלי, אבא של ברה.
1: לא נורא, חלה, פעם הבאה.
2: לא משהו.
0: בסדר, 4 אחלה.
2: יפה מאוד, טל. אנחנו נאחל לך נסיעה נעימה.
0: יאללה, תעשו חיים באלה, תענו.
1: יאללה, תודה. ביי,
2: ביי.
0: יום נישואים, כן, כזה.
2: הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האקטואליה להצטרף, להשתתף, אתם מוזמנים. 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון. אפשר גם לבחור שיר אם אתם עונים על 5 תשובות, כרגיל.
0: בועז, בוואטסאפ, ליאור כותב שבועז זה בן אדם שתמיד תהיה לו מברגה.
2: לבועז בטח תהיה מברגה.
0: תדבר לבועז, נו, הוא גם יעשה לך את זה.
2: נכון.
0: אל תתקין את זה אתה, תן לבועז לעשות את זה.
2: תגיד, כמה עמדות פרשנים יש שם בזה? אני רואה, ראיתי אתמול את לפני המשחק, אני לא נשארתי במשחק, אבל ראיתי לפני המשחק, הוא באולפן כאן, כאילו בארץ, הוא מצטלם.
0: כן,
2: מה?
0: מכאן.
2: באולפן, כן. הוא יושב ומעביר את השידור לשם. לזה.
0: שנמצאים, שנמצאים מה, בדשא? שם?
2: אז הם נמצאים עם דשא מאחוריהם.
0: יש למטה
2: אבל
0: למגרש.
2: הם לא הפרשנים. הם לא
0: השדר לפרשן. לפרשן.
2: אז בשביל מה אני צריך 4 אנשים שם? למה אני צריך עוד נקודה?
0: לדבר עם העוברים והשווים, לתפוס מילה
2: לא,
0: עם
2: המאמן. לא,
0: מאמן,
2: ברחוב. מילה...
0: לא, אני
2: לא
0: אומר,
2: ברחוב.
0: אני אומר, עוברים ושווים על הדשא. עם, לתפוס מילה עם מאמן, לראיין את המאמן, לראיין את השחקן, לראיין את הזה.
2: אבל יש אלה ש...
0: כאילו, אתה את החוויה של כאילו מגובה הדשא.
2: אתה לא מרגיש שיש שם אבטלה סמויה?
0: לא, לא, לא, זה נהוג בכל העולם.
2: תסביר
0: ככה.
2: לי כל...
0: אתה רואה, תמיד שדרנית כזאת.
2: תסביר לי כל נקודה, מה זה שלי.
0: אני אומר, לתת לך את חוויה צפייה מגובה הדשא. זה כיף לראות את זה.
2: אז אני עוד פעם, זה שמשדר, הוא לא בגובה הדשא?
0: לא, לא, לא, הוא בעמדת שידור, הוא לא משדר מהדשא. השדרן הוא למעלה, הוא צריך לראות את המשחק, ויש לו גם מוניטור, והוא יושב עם הפרשן לידו. בתאיתונאים.
2: אז זה עמדה אחת.
0: כן, הם לא למטה על הדשא.
2: אוקיי, עמדה שנייה, דשא.
0: כן. יש לך בחוץ אנשים שמדברים עם אוהדים וכזה, זה חוויה, נותנים לך פה חוויה, בסדר. אחרת אפשר גם ברדיו להשמיע את השידור, כמו נחמיה בן אברהם פעם.
2: לא, אני חשבתי שאפשר להסתפק בשדר, שהוא משדר, ואני רואה את המשחק.
0: אתה רוצה תמונות מהדשא, תמונות מהרחוב.
2: תראה, כשיש שידורים מהכנסת נניח, זה לא שיש מישהו אחד במליאה, והוא משדר. אני לא צריך מישהו בדרך למליאה, מהרחפן של המליאה, תגובות של אנשים.
0: כן, שם אולי באמת עדיף לא לשמוע ולראות יותר מדי.
2: או הופעה של, איך קוראים לזה, הופעה, לא יודע, משדרים הופעה של ריטה. מישהו בדרך לריטה, מישהו מהבמה של ריטה.
0: זה כתב שטח, כתב את זה, כן.
2: אני צריך לעטוף את זה. אוקיי, אבל כנראה שזה נותן את ה...
0: חוויה, חוויה.
2: חוויה?
0: בטח, כן.
2: בסדר, טוב, עוד שמות והמשמעות שלהם, או מה, איך קוראים לזה? האפיונים של כל שם ושם, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: בקיבוץ, כותב, בקיבוץ, אביבה תמיד תעבוד בחדר האוכל. דבר עם אביב, היא שמה את המגש מאחורה, זה בטח אביבה שמה.
2: היא גם מאוד על הארגונים ועל הפרוצדורות.
0: וגם מפנקת גם.
2: אבל מאוד אביבה זה על הארגונים, הפרוצדורות, היא יודעת כל דבר שקורה במשרד.
0: גם זה, אם יוצא תלוש כזה של קופה שצריכו לכמה שקלים שמחייבים, זה חבר.

0: וקיבוץ נגיד, וכזה. אביב, היא מנהלת הכל.
1: אביבה, אבל היא לא קרן. קרן יש בה משהו קצת מרוחק.
0: קרן זה הנהלת חשבונות.
1: והיא מרוחקת כן, קצת, כן, זה כן. לא, היא לא נגישה תמיד, כן, לא כן. כמו אביבה.
0: לא, אביבה היא בשטח, היא למטה, היא גם מפנקת אותך. אביבה אפשר עוד תפוח?
1: כן, בטח, כן, בטח אני אביבה, אני לא קרן, כן. אני, אם אתה רוצה עוד תפוח, זאת אני.
0: וטוב שביקשת אם אני ולא מקרן, אחרת, אתה יודע, אתה צריך לחפור.

0: ענת, מה אתה אומר על ענת?
1: ענת פסיכולוגית, או חופרת לך בראש, זה זק כותב.
0: רציתי לשחק איתך שאני נותן לך שם, אל תקריא לי מה שם.
1: לא, לא, אמת, הכל אמת. ראיתי. דידי כותב, מצחיק, אבל אצלנו בכפר מונש, זה שפור, חביבה היא בהנהלת חשבונות.
0: מוזר.
1: וקרן בחדר האוכל.
0: באמת?
1: אז הן צריכות להחליף, דידי.
0: פלג טייס.
1: אוקיי.
0: קהל כותב את זה.
1: אוקיי. מה?
0: יש עוד דברים. חמותה לי מחבקת עצים.
1: וואי. אוקיי.
0: כן, יכול להיות, יכול להיות.
1: כן, זה מתלבש יפה.
0: ארז יוצא סיירת.
1: אוקיי.
0: כן, כן, יכול להיות.
1: אוקיי.
0: טוביה הוא אקורדוניסט.
1: שמואל אקורדיוניסט. שמואל ראש הוועד.
0: כן,
1: שמואל.
0: שמואל. תפלא ראש הוועד.
1: שמואל חיפש אותך לגבי אפריל. הוא יחפש אותך לגבי אפריל.
0: הוא בוועד, לא? הוא ראש הוועד היום.
1: כן.
0: אז אני...
1: אז הוא שאלתי לגבי אפריל, מתי אתה מעביר לו, אז כאילו, תסגור את זה מולו, אחרת הוא מציק לי.
0: תכתבו לנו עוד שמות ומה שהם סמלים בשבילכם, הסטריאוטיפים והאפיונים של כל שם.
1: זה מעניין, זה משחק מאוד משעשע, שתדעו לכם.
0: כן, כמובן הוא לא מדויק, אין כאן דיוק. יש כאן אשליה של דיוק. כן? זה לא...
1: ברור, כן. אין פה, נכון.

0: אין פה נכון, בדיוק.
1: אין פה גם לא נכון. אז כותבת נגיד, איילה בוואטסאפ, שנדב יש לו ידי זהב.
0: נדב,
1: בן אדם שהוא אנדימן כזה, ויצירה אולי או משהו כזה. אלינור תמיד תהיה יפה, כותב עמיחי. תשמע, כל אלינור שהכרתי יפהפיות.
0: וואלה?
1: כן, בחטיבה, בתיכון, כן. גם אחרי התיכון.
0: אלינור, כן. נכון, אני גם נזכר
1: באלינור. לא סתם הוא שר את יפה כמו מלאך.
0: נכון, נכון. הרי בשירים תמיד מתאימים את זה, שזה כאילו לא יהיה צורם.
1: לא יכול להשאיר רותי את יפה כמו מלאך, זה לא היה מסתדר.
0: לא שרותי היא לא יפה.
1: רותי מהממת בדרכה, זה שלה. אבל זה לא מתאים לשיר.
0: אבל אין מה זה. בסדר גמור. עוד מאזין בהמשך לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
1: כן, צריך לעבור פה.
0: כן.
1: ארבע תשובות.
0: בלבד?
1: בלבד.
0: כן.
1: ואמרת שלוואטסאפ אפשר, אפשר לשלוח הודעה קולית.
0: בטח, הזכרתי את העניין הזה, לא פעם אפילו. רגע, אבל לפני זה...
1: ונירית, שזה שם של אחת שמיישמת, ושולחת את הודעה קולית.
0: רגע, אני רק רוצה להגיד שלום לירין.
1: זאת.
0: שזה שם של ירין.
1: שם של שמח, אקשן, בלגן, כזה.
0: ירין, כן. כמו ירין.
1: קצב, קצב, כן.
0: ירין, אתה על הקו?
2: כן, בטח.
0: אתה ילד.
2: כן.
1: אתה ילד קטן, אתה ילד גדול.
0: לא, ילד גדול כבר ירין.
1: אתה כבר גדול או שאתה עדיין קטן?
2: נשאר לי הכל קטן עדיין, אבל אני בן 11.
0: 11.
1: אתה בן 11 זה הכל של קצת קטן יותר, בסדר.
0: מיד איתך, ירין, מיד איתך.
1: נשמע את ההודעה הקולית של נירית.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: ארז ביקש לי, אז הנה ארז בשבילך. עוד לא פגשתי יפה שהיא באמת יפה.
1: אוקיי.
3: טובה שהיא באמת טובה. ושלב שהוא באמת שלב.
1: אוקיי, אוקיי. שלב שהוא באמת שלב. אוקיי.
0: שלב הוא חתיך. שלב הוא חתיך.
1: חתיך, חתיך. פוני כזה הציד הארוך ובלגן, אבל בלגן, בלגן, בלגן, בלגן.
0: ירין, ירין, אז בן 11, איפה אתה גר?
2: אני גרה בנתניה.
0: מי גרם לך להתקשר? אני מניח שלא פתחת את הרדיו הבוקר, כמו שאתה לא עושה כל בוקר ואומר, וואלה, נתקשר לחידון אקטואליה.
1: אתה בטח שומע רדיו עכשיו עם אבא או עם אמא.
0: מישהו גרם לך להתקשר, אמר לך, יריני, תתקשר חמוד.
2: לא, לי היה איתו זמן, אני רציתי להתקשר כבר, אבל נו, אף אחד לא...
1: אתה אמרת, לי הייתה את היוזמה?
2: כן, לי יש את היוזמה. אבל אף אחד לא העלו אותי לשידור.
1: רגע, אתה כרגע עם אבא או עם אמא לידך?
2: כן.
0: אבל זו הייתה יוזמה אישית שלך?
2: כן, רוצה אותה?
1: אני במילה יוזמה התחלתי להשתמש לדעתי רק בגיל 17.
0: אני רוצה לדבר איתך, ירין. רגע, איפה אתה עכשיו?
1: בגיל 11 יוזמה, מה קורה פה?
2: לא. סבתא שלי עשה ניתוח, אז אני בדרך לבית חולים.
0: אוי, שתהיה בריאה, שתהיה בריאה, שהכל יעבור בשלום. אז אתם בדרך, אז אתה באוטו.
2: כן, אני התאום שלו.
0: יש תאומים. ירין, איך קוראים לתאום?
2: ירין ואילי.
0: אילי.
1: ואילי.
0: ואת...
1: מישהו יושב מקדימה כבר, או ששניכם מאחורה?
2: איננו מאחורה לבדה. איננו מאחורה, כי אנחנו רוצים לשבת עד אחד לשני. הוא ישן אצלנו, הוא היה גר בהרצליה.
1: ואבא נוהג?
2: לא, אמא.
1: ומי יושב ליד אמא?
0: רגע, אוקיי, אז אתם, כאילו, אז אתם, אז אנחנו כמו הקייטנה שלכם, כן?
2: סוג של. לא, לא חובה, אבל כן.
0: כן? מה אתם מצפים? אם אנחנו היינו קייטנה שלכם, מה יכול היה להיות כיף שנעשה ביחד?
1: מה תרצו שנעשה כקייטנה? קייטנת הרדיו של 90.
0: כן, כן, נכון. מה כיף בקייטנה? מה עושים, כיפי?
2: מתעניין על מצרים העתיקה, אבל לא חובה. ירין, במה אני מתעניין?
1: כנהוג, בגיל הזה, כמובן, מצרים העתיקה, גיל 11.
0: העתיקה? למה לא המודרנית? המודרנית גם מעניינת. כל ההתפתחות של אלכסנדריה.
2: סרטים.
0: סרטים. אוקיי. יפה. טוב, ירין.
1: מה אתה אוהב במצרים העתיקה?
2: אני?
1: כן.
2: אני אוהבת לשמוע על הסיפורים של המלאכים, רמסס השנים, אלים כאלה, על הפירמידות בגיזה, על התרבות.
1: על הספינקס, מכיר את הספינקס שם?
2: ברור.
1: וואו.
2: תשאל אותו כל שאלה על מצרים, הוא ידע.
0: רגע, ספר לי.
1: מה שני הנערות הגדולים שם?
2: הנערות הגדולים? הנער הנילוס, מה?
0: כן. רגע, ספר לי רגע משהו מעניין על רמסס השני.
2: רמסס השני אנחנו מכירים אותו מיציאת מצרים כמובן.
0: כן.
2: נכון. וואי,

0: אין לי משהו כל כך...
1: לא? אוקיי. ומה, פירמידות אתה כבר יודע מי בנה אותם? כי עד עכשיו אני לא הבנתי מי עשה את זה. מי?
0: מצרים, זה לא בני ישראל. זה... כי תקופת הפירמידות, שבנו את הפירמידות, זה היה לפני יציאת מצרים.
1: אבל זה כתוב שבני ישראל בנו.
2: כן, פרק וחידק לזה, אני מתקן, זה בעיראק.
1: עבדו בפרך.
2: כן, אבל הם לא בנו את הפירמידות בסוף.
1: רגע, ואני שואל את ירין.
2: לא, צריך רק, אתה יודע, שלא.
0: בניית הפירמידות קרתה לפני כל הסיפור של
1: את זה. אוקיי.
2: הם בנו את הערים.
1: אז איך אתה מסביר את זה שזה ככה נבנה יפה ובצורה מדויקת ומשולשת?
2: אז ברור שזה לא ישראל, אנחנו בנים.
0: שנים של עבודה.
2: אם אנחנו היינו בונים.
0: שנים של
2: עבודה. נכון. אבל איך הם הזיזו את הלבנים הכבדות, אתה יודע?
1: נכון, נורא קשה.
2: כל אבן כזאת היא בגודל של בית. איך הם הזיזו, שינו את זה.
0: כמה שוקלים, כמה טונים.
1: מה, אתה אומר שהמצרים אז היו כל כך גדולים שהם הצליחו ל... בוא'נה, אנחנו יכולים לנהל שיחה ככה שעה.
2: בתוך המים, הם היו דוחפים את זה בתוך דרך המים.
1: זה אתה ילד ירין או הוא?
2: כן, לא, אני אומר מה ש...
0: לא, אני ילדה תמיד. אנחנו
2: באותו ביחד. יפה. תגיד, בכיתה שלך כולם מתעניינים במצרים העתיקה או ששאר הילדים זה טיק טוק וכדורגל?
0: כל
2: שאר
0: המשפחה לא כזה מתעניינים. רק אני. אתה יודע מה יש לו בחדר שלו? יש לו ספרים, יש לו שנתים, הוא ממש מתעניין בזה.
1: תקשיב, אתה ילד מקסים. אנחנו, אם לא היינו פה ברדיו וזה, היינו יכולים, אתה יודע, לשבת איזה שעה לשוחח.
2: רק על מצרים אפשר לדבר איזה שעה.
1: מצרים, אחר כך נדבר קצת על הספרים ועל כל הדברים. על כדורגל. איזה קבוצה אתה אוהד?
0: אני בארץ, ביתר ירושלים, אותי קבוצה שהכי שמה בעונה הקודמת.
1: ובמונדיאל אתה היית בעד מי?
0: במונדיאל. אני מכבי חיפה.
2: יופי.
1: אבל היא לא הגיעה השנה למונדיאל.
2: מצרים, לא מצרים, ספרים, בסוף.
1: היא השנה לא הגיעה למונדיאל.
0: במונדיאל אני הרי נועדת ארגנטינה, גם אני.
1: אוקיי, ארגנטינה.
2: אז מי תנצח ביום ראשון בגמר, ספרד או ארגנטינה?
0: ארגנטינה.
2: אתה אומר, מסי ינצח את למין ימל.
0: כן. לא, מי אמר לי, אחרי שהוא הניף את הדגל, אני לא כזה מאמין בו.
2: הוא לא מאמין בו.
1: למה אבל?
2: הוא הניף דגל.
1: נכון, גם אני, הוא הכזב אותי מאוד עם הדגל הזה.
2: אישית הוא הכזב.
1: מאוד הכזב.
2: דרום מאוד מוכזב.
1: ירין.
2: רגע, לאיזה כיתה אתם עולים אז בעצם אחרי החופש?
0: וואו, כיתה
1: וואו. איזה חמודים, איזה כיף איתכם. אז בואו נעשה את החידון אקטואליה, נראה, תעזרו גם במי שנמצא באוטו, בסדר?
0: אוקיי,
1: נעזר. יאללה. כן, כן, כן. הנה זה בא חצי דקה, ירין ותומר, נכון?
2: לא.
0: ירין
2: ואילי.
1: אילי. אז
0: רגע, רגע, אני אפשר להגיד משהו, אתה יודע שגם דולה שלי הייתה כאן קוראים לה שני, קייב.
1: ארז, אני לא שומע אותם, הוא מדבר נורא מהר.
2: רגע, דבר לאט, כי דרור קצת...
1: אני, יש לי כבר, אני כבר מבוגר.
2: זה כבר צריך קצב אחר.
1: רגע.
2: מי זאת שני?
0: לא, זאת הייתה איתכם ברדיו, שעושה את הציפורניים.
2: הייתה איתנו ברדיו שני שעושה ציפורניים?
0: כן.
2: אני לא יודע, אני מסתכל על הציפורניים של דרור, זה לא נראה כמו מישהו שעבר...
1: רגע, הייתה פה שני שעושה ציפורניים? אני לא זוכר, אבל רגע, אתם רוצים לעשות את החידון, ירין ואילי? יאללה. חצי דקה, הנה זה קורה, בהצלחה. 3, 2, 1. מה המונח הכלכלי להפסקת תשלום חובות של חברה קורסת? זה אתם יודעים בטח.
2: בטוח, כן. במצרים גם
0: פיתח רגל?
1: כן! איזה סגנון מוזיקה קצבי ורגוע צמח בג'מייקה?
0: רוק?
1: לא, לא רוק. איזה איבר בגוף האדם נפגע במחלת השחפת?
2: שנושמים.
0: רגל, רגל.
1: לא, לא הרגליים. איזו זמרת ישראלית שרה באירוויזיון את השיר הוריקן, הוריקן?
0: עדן גולן.
1: נכון! איזה אומנות יפנית מבוססת על חוברות קומיקס?
0: אנימה.
1: אנימה זה נכון.
2: זה לא אמנות, זה המנגה, אבל כאילו בסדר, יכול להיות שזה...
1: אנימה זה ממש נכון.
2: אותם אזורים.
1: כן, כן, אנימה זה נכון. יפה, אז כמה יש לנו כאן?
2: אז אנחנו עם שלוש תשובות, הריאות בשחפת ורגעי בג'מייקה.
1: לא רגליים, ורגעי זה צמח לרגעי. אתם מכירים רגעי? Could you be loved?
2: Could be loved?
1: Could you be loved?
2: מציקה כזאת, קופצת מדי, מציקה, לא מתאימה לתקופה.
1: אבל אם אתה על החוף הים ושותה קפיריניה, אז יכול להיות שזה נחמד.
2: מאושן חזק מאוד, אז כן, אז טוב, אז אנחנו שלוש תשובות.
1: מה, אנחנו נפרדים כאן, ירין?
2: ירין ואילי.
1: ואילי?
0: רגע, מקבלים על זה משהו?
1: תראו, פרטים? אנחנו...

0: אנחנו בסוג של תחרות בזה.
1: כן, וניתם על שלוש, ולפניכם ענו על ארבע.
0: כן, אז אנחנו נראה מה יקרה בסופו של דבר. כרגע אתם על שלוש תשובות, נראה מה יהיה עם זה בהמשך.
1: בואו נדבר אולי בהמשך, ככה.
0: נראה איך לאן זה יתפתח.
1: מתישהו אולי.
0: אבל כיף שהתקשרתם, מה, שוחחנו? זה הפרס שלנו לפחות.
1: אנחנו זכינו לדבר איתכם.
0: תגידו, רוצים לעשות משהו מגניב?
2: כן, כן.
0: אני לא שומע אתכם. רוצים לעשות משהו מגניב? לא שמעתי, רוצים לעשות משהו מגניב?
1: מה, לא אכלתם ארוחת בוקר היום?
0: כן, אז תצלמו את עצמכם סלפי ותשלחו לנו לוואטסאפ.
2: אוקיי, סבבה.
0: סבבה, אנחנו...
2: אבל מה הוואטסאפ?
0: מה הוואטסאפ?
1: 054-90-90, אוקיי, 054-90-90-90
0: 539.
1: זה הוואטסאפ של התחנה של הרדיו.
0: תשלחו ככה של שניכם.
1: סלפי של שניכם מתוך האוטו.
0: נעלה את זה לטלגרם שלנו.
1: ואנחנו נראה את זה לכל החברים שלנו בקבוצת הטלגרם.
2: אני רק אומר, כשהיינו קטנים היינו יותר דומים, אבל עכשיו אנחנו פחות, כי בגלל שההורים שלנו הם תאומות, כאילו אמא
3: שלי ואמא
2: שלנו הם תאומות זהות.
0: איזה כיף. אז גם אתם תאומים וגם הם תאומות.
1: הבנתי.
2: לא, כאילו, אנחנו
0: נראים
2: אחים, כאילו.
0: מה זה לא
1: תאומים? יש פה התפתחות בעלילה.
0: כן, שלא בטוח שאנחנו...
1: אפילו אצל הפרעונים זה לא היה דבר כזה.
0: מה זאת אומרת לא תאומים אחים?
1: אתם?
2: אני חושב שכן, כי כל השושלות שם. אם אני אשלח בקבוצה תמונות שלי, שלי ושלוש היינו קטנים, זה יהיה קצת פדיחות, אבל נזרום.
1: אז בואו תשלחו תמונה שלכם מעכשיו מהאוטו לוואטסאפ פשוט, ואז נעלה את זה בטלגרם.
0: סלפי.
1: עשו סלפי.
0: בסדר?
2: החיות שלנו תומת ואנחנו בני דודים.
1: עכשיו אתם גם בני דודים.
2: כן.
0: אתם אוהבים לדבר בטלפון? זה כאילו אפשר לדבר ככה?
1: אתה לא מרגיש שהם אוהבים לדבר בטלפון? זה לא נראה לך כמו שני אנשים בוגרים?
2: אנחנו פשוט לא יודעים שאנחנו מדברים אחד לשני. לפעמים אפילו אנחנו סתם מדברים כאילו לא יודעים מה אנחנו עושים.
1: לא צריך, בעיקר לדבר, זה כיף.
0: כן, כן.
1: לא צריך לחשוב יותר מדי, פשוט לדבר.
0: נכון, לדבר זה הכי כיף, נכון.
1: זה מה שאנחנו עושים פה כל בוקר, אגב, דרור ואני, מדברים.
0: נכון. מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, ירין ואילאי, מה אתם רוצים לעשות?
2: אני רוצה להיות ו... אילאי, אתה צריך להתחיל, אני רוצה להיות ארכיאולוג.
0: ארכיאולוג, מעניין, לא מכבש או שוטר, כאילו ארכיאולוג דווקא. אוקיי, וירין, מה אתה רוצה להיות?
2: גם אני משהו באזור של חקירות.
1: אתה כבר באזור של חקירות, כנס תעזור לו עם המטטה הקטן הזה. בסדר. חמודים, היה פשוט כיף גדול לדבר איתכם.
0: משהו, משהו, משהו. ביי.
1: בוקר טוב, קיץ כיפי. חכים לתמונה שלכם בוואטסאפ.
0: בטח.
1: 054-90-9539.
0: ביי.
2: ביי.
0: ביי.
1: זה בית ביפו?
0: זה כיף, זה ילדים.

0: שחר מנשה מפיקה. אחרי החדשות אנחנו ממשיכים עד 9:30. אפשר להתקשר אלינו לחידון אקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: ארבע תשובות.
0: מה זה?
1: מה זה? חליל.

0: בני דודים, האימהות, אחיות תאומות.
1: אתה
0: הבנת את זה?
1: אתה יודע?
0: מסבירים פה בוואטסאפ, יש פה דיון מעניין להתפתח פה. יש פה הודעה קולית גם שאייל שולח.
1: אז אולי בשעה הבאה, כי השעה הזאת תמה לה.
0: מה, אין לך את השש שניות האלה?
1: ממש לא.
0: אתה רוצה באחד וחצי?
1: לא, אין לי זמן.
0: שבין שתיים?
1: אין לי זמן.
0: כלום?
1: אין.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אין אפס מה
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אפס מעיין הגבס.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
16: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות הממלכתית של ירדן, מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה הרתו 8 טילים איראנים בשעות הבוקר המוקדמות. הלילה, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל נוסף של תקיפות נגד יעדים באיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ממשיך להדד את תיאוריית הקונספירציה וטוען כי ג'פרי אפשטיין היה מחובר לדרגים הגבוהים ביותר של המודיעין הישראלי כלשונו. בראיון לפודקאסט של ג'ו רוגן, טען ונס בנוסף כי גורמים בישראל מפעילים קמפיין שמתנהל מתחת לרדאר שממומן בסכומים עצומים במטרה להטות את דעת הקהל באמריקה ולחבל במסע ומתן עם איראן. שר החוץ גדעון סער קיים בוושינגטון מפגש מדיני עם שרי חוץ מאמריקה הלטינית לאחר הודעה על חידוש היחסים המלאים עם קולומביה ופתיחת

0: שגרירותה בירושלים. במפגש השתתפו בכירים מארגנטינה, פרגוואי ובוליביה, לצד נציגים אמריקנים. הצדדים דנו בהעמקת שיתופי הפעולה בתחומי הכלכלה והחדשנות, וכן במגמות הפרו-מערביות ביבשת. נהג אוטובוס תושב חולון בשנות ה-50 לחייו נעצר בחשד לנהיגה בשכרות. לאחר שנוסעת כבת 70, נפלה באוטובוס ברחוב הרצוג בתל אביב ונפצע באורח קל. רישיונו נשלל והוא שוחרר בתנאים מקבילים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: שלום ובוקר טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה. שחר מנשה מפיקה ואנחנו כאן עד 9:30. עוד מעט אנחנו עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה בטלפוננו 1-2-1-2-90-90-90.
2: תראים אתם אפילו כנסו לרשימה, צריך לעבור פה 4 תשובות, זה יום חמישי, יום הידיעה יתקשר לרדיו.
1: וגם אתם מוזמנים להציע לנו שיר לשיר בציבור, אנחנו עושים את זה מדי בוקר בשמונה ורבע, נעשה את זה תכף.
2: פותחים מצלמות גם, ואתם רואים אותנו באולפן, אנחנו רואים אתכם, אתם גם פותחים מצלמות.
1: ממש ממש נחמד, וגם כיף, גם מאחד את העם, כמו כולם צועקים איחוד איחוד, אנחנו עושים איחוד, כן?
2: אפשר לדבר ולצעוק ואפשר לעשות.
1: וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים איחוד בעם.
2: אל תדבר, תעשה.
1: תעשה, או הנה אמרת.
2: כל הפקפקה זה, אתה יודע.
1: זה טוב למישהו אחר. זה טוב לזה. אז תכף שירה בציבור, אם יש לכם שיר מאחד, שיר טוב, שיר שכדאי
2: בעברית, שכולם מכירים אבל, לא
1: נכון, ושכיף לשיר אותו, לא שמבאס.
2: רק אתם מכירים ואוהבים, אבל הוא לא מוכר.
1: לא, לא שמבאס לשיר אותו, לא ברווזים ברווזים. שיר שכיף לשיר.
2: זהו, אבי בדיוק כותב ברווזים ברווזים בבית, אבל אין לו יום הולדת.
1: אוקיי. אני רואה עכשיו סרטון על זה שבסין שיטת ההשתלבות בין נתיבים היא בשיטת הרוכסן. כלומר, זה ידוע?
2: לא רק שם, בהרבה, גם באירופה יש לך צומת שרמזור תקול, אתה יש לך רכבים משני שני כיוונים, זה 1-1-1-1-1-1 ריצ'ראץ'.
1: אז אני...
2: חוק חברתי כזה.
1: כן, חוק חברתי תעבורתי.
2: הגיוני.
1: שהם יודעים את זה ולפי זה...
2: ממש כמו אצלנו כאן בארץ.
1: ממש לא הגיוני, כאילו. מה זאת אומרת זה הגיוני? למה זה הגיוני? לתת לאחד, זה שמשתלב מימין, שהוא ייכנס אחד.
2: החשבוני.
1: וזה... בדיוק. למה שיעשה את זה?
2: בארץ זה הריצ'רץ', אבל מכיר ריצ'רץ' שהוא נתקע? שלא עלינו גם נתקע, לפעמים גם בצורה כואבת? לא נרחיב, אבל ריצ'רץ'
1: הם פשוט תמימים הסינים. הם לא יודעים, ברגע שאתה נותן לאו מימין לעבור...
2: אתה משדר חולשה גם. אתה משדר חולשה, יצאת פרייר.
1: הם לא נותנים את זה.
2: הפוך.

0: אין...
1: תכניס רגל או... לפניו, כל בדיוק. הזמן להיות לפני.
0: הוא רוצה
1: כנס,
0: לעבור.
1: כנס, זה כן. שלך. זה שלך.
0: בדיוק, אתה רוצה...
1: לתת לו, אתה יודע מה יקרה אם תיתן לו? אתה תגיע בשני האיחור לאן שרצית להגיע.
0: צריך לא לתת לו, אתה צריך להילחם.
1: בדיוק, פרינציפ, החזק שורד, זה טריטוריה.
0: וזה לא רק זה.
1: וזה מתחיל בדברים האלה.
0: זה גם אתה הגעת קודם, למה שהוא יעבור?
1: בטח, מה זה, אני הייתי פה קודם, אני פה כל יום.
0: איפה תרבות ה... אני הגעתי פה קודם.
1: נכון.
0: אז אני אעבור קודם.
1: יופי, הוא חושב שהוא יעבור מהשמאל, הוא ישתלב לי כשאני רוצה להשתלב מימין.
0: תרבות הרוחסן, אלק, שיטת הרוחסן להשתלבות בנתיבים.
1: נכון, רדיו, כי בשירה בשירת רבים
0: נכון.
1: מציעים פה את שירים טובים אני רואה גם בטלגרם, כן
0: כן, תכף נדבר על זה, תכף נבחר, תכף נשיר הכל תכף, שום דבר לא קורה עכשיו הכל עוד מעט
1: את הרגלית נפתח כזו שעה שנייה
0: תהיה איתנו גם נירית סוק בהמשך אבל אנחנו רוצים להתחיל את השעה הזאת, מסתבר שלא רק המשבר בארצות הברית מחריף ומסלים אלא גם להבדיל הבעיה עם הקוטג' עדיין לא נפטרה
1: אז מה אתה עושה?
0: אני בבעיה, אני לא צוחק זה את ארוחת הערב כמעט יומית שלי. גביה, גביה של קוטג'. אתמול לא עלינו, עשיתי חצי פיטה מהקמח מלא שלי.
1: כמובן, אני לא חשבתי שפיטה נורמלית וטעימה.
0: עם גבינה צהובה.
1: חמאה קצת?
0: לא.
1: על יבש?
0: גם הגבינה הצהובה היא באוכראי.
1: לא, אבל מה, צריך להרטיב טיפה את הפיטה בפנים, בקצת חמאה.
0: לא, אכלתי את זה בזה, בתנור כזה, כדי שזה יהיה קצת טוסטי, אבל...
1: מרחת משהו?
0: לא, אבל זה לא משהו שאני
1: אוכל,
0: לא.
1: מה זה הדבר הזה? אתה במילואים בשבתא?
0: אני רגיל מהקוטג', אני אוכל את הפיטה שלי עם הקוטג', ובזה זה נגמר האירוע.
1: בסדר.
0: אז אין קוטג'.
1: קוטג', אם לא אכלת אותו ביום הראשון, כבר זהו, אבוד.
0: לא, מה קרה לך?
1: עוד יום לארץ, אני איתך, יאללה, יומיים.
0: לא, לא, לא.
1: לא, אחרי בפנים יש משקעים, יש נוזלים שם, לא,
0: נוזלים
1: לא,
0: לא. בקוטג' מראים שהוא טרי.
1: אבל לא כיפי.
0: הוא
1: לא
0: כיפי, הוא כיפי.
1: לא
0: אבל לא נפטר. והנה
1: לא
0: פרטים
1: נפטר.
0: של מעיין פרטי על מה קורה שם בעצם. בוא נשמע.
2: זו תקלה מאוד בעייתית, מאוד מורכבת. לא הגיע עדיין לפתחן של הטכנאים, אבל אני מאמינה שברגע שהם יגיעו, עניין של כמה שבועות, הבעיה זה שכל עם ישראל עכשיו בחופש, הילדים בחופש, כולם רוצים לצרוך מוצרי חשמל עכשיו ולא לחכות. ופה נמצאת הבעיה.
3: אהבתי שאמרתם מוצרי חשמל, אבל בסדר.
2: נו, אתה יודע איך, זה בעולם הצרכנות, זה הכל מהכל, מוצרי חשמל, נגיד, לא חסר. חסר רק קוטג'.
0: נכון. לא, לא שחסר עכשיו מיקרוגל.
1: טוסטר, או כזה, או מזגן, או כל מוצר חשמלי אחר.
0: מוצרי חשמל.
1: מעברת תקרה, אתה בשפע יש לך.
0: זה ממש לא קשור למשבר בקוטג'.
1: נכון.
0: אבל המשבר בקוטג', אגב, נגרם בגלל מוצר חשמל.
1: זהו.
0: כאילו, אמרו שזה נגרם בגלל...
1: המחסור בטכנאי בסוף.
0: שהרובוט התקלקל, והטכנאי מגרמניה לא יכול לבוא, כי...
1: מה יהיה עם הטכנאי הזה? מתי הוא לא פנוי? זה בטח טכנאי שאמר, טוב, אני אצלכם בין 12 ל-4, שיהיה מבוגר בבית וכזה,
0: אבל גם יש טכנאי אחד מגרמניה שיודע לתקן את הרובוט של הקוטג'. למה אנחנו צריכים להיות...
1: למה אני תלוי בטכנאי אחד מגרמניה?
0: כאומה זה... חוץ מזה, מאיפה הוא יודע לתכנת את זה של הקוטג'? זה קוטג' זה המצאה שלנו.
1: כן.
0: למה טכנאי מגרמניה?
1: למה אין לי טכנאי מבית? למה אין פה מישהו?
0: שתכשירו אותו, שיהיה אחראי לדבר הזה.
1: מעניין מה AI יגיד על דבר כזה, כאילו, למה אין טכנאי?
0: לא, אני לא רוצה שתשאל את AI, זה נראה כמו חפירה שאין לה מוצא.
1: אין לה תכלית.
0: אין לה תכלית, אין לה תכלית. וגם, אני לא מבין איך שאר הגבינות כן מסופקות כרגיל. מה, הרובוט?
1: הקוטג' יש לו כנראה תנאים מאוד מסוימים שהוא צריך, הקוטג', זה לא סתם, זה לא איזה...
0: יש לו רובוט משל עצמו?
1: גבינה לבנה 5%.
0: יש לו רובוט משל עצמו?
1: קוטג' יש לו שם התחכמות בפנים.
0: בטח הרובוט של הלבנה כאילו, יש לו עבודה אחרת מהרובוט של הקוטג'.
1: הרובוט של הלבנה יגיע, לא יגיע, גם ככה זה מחמיץ. כן. הרובוט של הקוטג' בטח מתנסה על שאר הרובוטים.
0: אני צריך רובוט בשלי.
1: זו, חברים, הגעתי. אני מטופל רק על ידי טכנאי מגרמניה, לא על ידי פה איזה חפר ישראלי. זו, פנו לי דרך, אני הרובוט של הקוטג'. אוקיי.
0: אז נקווה שיבוא כבר הטכנאי הזה. לא, זה גם לא שהוא לא רוצה לבוא. זה שאי אפשר לעשות לו ביטוח, הוא צריך ביטוח, לא עושים לו ביטוח, משהו כזה. בגלל
1: ה... מוזר זה, מה?
0: ממש מוזר. טוב, עניין אחר לגמרי, החרדים בסופו של דבר אנחנו יודעים, בליץ חקיקה הולך ועובר, והם קיבלו את מה שהם רצו, את כל החוקים, ואין כמו הרב בלוי לסכם את האירוע, בוא נשמע.
4: עכשיו ביבי תופס את הראש ואומר, אז מה נתן?

0: נתתי להם את כל זה, דחיתי חוקים אחרים בניסיון לרצות אותם. אתה אומר, אין תסריט כזה, זה מה שאתה אומר.
1: ביבי לא נתן כלום.
2: ביבי רצה חוקים שלו, ובסוף למדו החבר'ה שלנו קצת לעבוד שם בכנסת.
3: רגע, הוא אמר את זה בזלזול על ביבי או לא בזלזול על ביבי? לא הבנתי.
4: כאילו הוא עושה חיקוי של אנשים שאומרים שאמרו או חיקוי על ביבי.
3: כן, כאילו אנשים שאמרו, ביבי לא ייתן לנו כלום.
4: ונתן יופי בסוף.
3: נתן, כן. הבנתי. הרב בלוי...
1: כלום! ביבי לא נתן כלום!
2: ביבי רצה חוקים שלו, ובסוף למדו החבר'ה שלנו קצת לעבוד שם בכנסת.
4: הוא אומר, בסוף עשינו לו בית ספר, למדנו לעבוד, זה שהם למדו לעבוד זה כבר
3: לא מובן מאליו. אין עוד אדם עם קול כזה כמו הרב בלוי.
4: לא, לא, לא.
3: אין עוד דבר כזה.
4: יוניק, אחד, פיס.
3: אין עוד דבר כזה.
4: אין שני. אין מישהו שמתקרב בכלל.
3: שלום רפי.
4: נכון. נשאלה, אולי טיפה גרגמל, אבל זו דמות מצוירת.
3: כן, ביבי לא נתן לו, זה מוזר, זה גם את הקול שלו וגם את החיקוי, וגם הוא עושה קול לעג. ביבי לא נתן לנו כלום.
4: כן,
3: יפה. טוב, עניין אחר לגמרי, לחלוטין לחלוטין, קרן פלס ומירי מסיקה, אנחנו יודעים שהם לא רק, הם לא רק עובדות יחד, הם גם...
5: יש לחסל את האושר, זו פקודה ממני, גרגמל!
3: לא, רחוק.
4: רחוק?
3: זאת אומרת, קרוב, אבל לא אותו דבר.
4: קרוב, אבל רחוק.
3: קרוב, אבל לא אותו דבר. קרן פלס, מירי מסיקה, לא רק עובדות ביחד ויוצרות ביחד, הן חברות מאוד טובות, אבל מסתבר ש... אבל, מסתבר ש...
4: רגע, זה עכשיו בלוי או גרגמל? מי זה עכשיו?
3: לא, זה ביבי לא נתן לנו כלום. זה לא, זה בלוי.
4: אוקיי.
3: אז קרן פלס ומירי מסיקה. אז הם רק, הם גם משתפות פעולה בעוד איזה משהו עם הילדים. בוא נשמע.
6: את זוכרת לא להגיד איזה ילד שלא יהיה להם טראומה, אבל את הענקת את אחד הילדים שלי, את זוכרת את זה.
7: מה הבעיה? זה הכי טבעי בעולם, כמו העולה אדום.
6: אבל בוא נגיד את זה בשקט ולא נגיד את השם, כי כאילו הם הולכים
7: עכשיו... זה הכי כיף בעולם, וקרן הייתה מזועזעת מזה. תנו לי להעניק עכשיו, תביאו ילד זר, אני רוצה להעניק את כולם.
6: בחוף במכמורת.
7: נכון, איזה מתוקה. זה היה כזה חמוד.
6: מה מתוקה?
7: את באה לציצי וינקה.
6: לא, אמרנו שלא אומרים מי זה.
7: אוקיי.
6: לא להגיד את זה
3: פה. היא הניקה את הבת של קרן פלס. מירי מסיקה.
4: כן.
3: אני לא מכיר, אני לא כל כך...
4: זה עובד, אבל...
3: אני לא כל כך מכיר את ה...
4: לעצמה היא אמורה, כאילו...
3: אולי הם הביאו ילד בפחות באותו זמן.
4: אז שלא ייגמר לילד שלה עכשיו, המינונים, המכסה של... כאילו, היית אגיד נגמר, שזה הבת של קרן לקחה?
3: נכון, כן, בדיוק.
4: אתה מבין, יש איזושהי כמות שבסוף הגוף מייצר, לא?
3: והם היו במחמורת, בחוף, אם אני קולט את הסיטואציה נכון.
4: מה מוזר בסיטואציה? ללכת בחוף במחמורת, לראות את מירי מסיקה מניקת התינוקת של קרן פלס. זה כבר שיר שלם אתה יכול לכתוב על הדבר הזה. האם מפיקה, האם מלחינה, היא כותבת, האם מבצעת כבר. הנקתי.
3: פשוט 62, הנקתי את
4: הצורך. חונה בחניית קורקר בחוף למעלה.
3: פתאום מירי מסיקה לוקחת לי את התינוק ומניקה אותה. אבל... טוב, תשמע, כשאתה משתף פעולה, אז אתה משתף פעולה בהכל. כן, נכון.
4: זה כבר עד הסוף הולך.
3: וגם, תראה, תמיד אומרים שזה משפיע על התינוק, זה שהוא יונק את חלב אמו, אז הוא מקבל מזה את האופי שלה. אבל במקרה הזה, הם פחות או יותר אותו דבר, אז זה לא משנה.
4: כן, הוא לא...
3: היא לא תבין, הילדה לא תבין, כאילו קצת תינקתי מימים.
4: בגיל 3 פתאום, בגיל 4 פתאום, היא תתעורר פתאום עם הילדה, תגיד, יש מצב שכשהייתי בת 8 חודשים, הרגישתי טעם מוזר באחד הימים, בחוף מלחמורת שהיינו.
3: יכול להיות שמישהי אחרת, לא, זה גם האופי, הוא אותו אופי
4: של שלי. כן, זה הולך ביחד, זה בסדר.
3: בסדר, טוב, יאללה, בואו נתקדם חברים. אנחנו רוצים לדעת ולשיר שיר בשירה בציבור הבוקר הזה. מה בא לכם? מה הולך לכם טוב?
4: מה תרצו שנשאיר איתכם ביחד?
3: האם את תן לי כוח של אריאל זילבר? האם את הכעס של רוקפור?
4: הכעס של רוקפור מעולה.
3: הכעס, כן, אבל לא לשירה בציבור, כן? זה לא...
4: למה לא? שיר מעולה.
3: נראה לי, שלא. נסרין לא לפנות אליי.
4: כמובן שלא.
3: שלמה עידו וחולם ספרדית.
4: לילה של נוער שוליים, שיר מעולה, גיא מציע בטלגרם.
3: באמת? אצלי במיטה?
4: אצלי במיטה.
3: בוא ננסה. כביש
4: מספר 1, אני מספר לך בינתיים, שעמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס בדרום, מצומת אשכולות ועד מחלף אשדוד. עדכון נוסף מכביש 4 עמוס עכשיו ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש מספר 41 עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. ו...

0: ועדכון אחרון, הוא מגיע מכביש 4, שם עמוס ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל. אלה דיווחי התנועה.
1: אוקיי, יאללה, בואו נשאיר את זה ביחד, נותנים את המילים, שרים, ואם אתם רוצים גם תפתחו לייב צ'אט בטלגרם.

פתחה מצלמה. גיא פתח מצלמה. קולקטיב, ועוד ועוד. איזו גיטרה הזאת של נוער שוליים. אם תעשי את זה.

0: אלון, מאיפה אתה?
1: מאיר גולדברג כתב את השיר הזה.
0: אלון? היי, אנחנו לא שומעים, לא שומעים אותך, לא אותך, לא אותך, לא איתכם.
1: פתחתם מצלמות, איזה כיף.
0: מה יהיה בסוף? מה יהיה עם כל הדיבוריות האלה, תגיד לי? לא ימצאו לזה איזשהו פתרון, אוזניות, דיבוריות. חבר'ה, זה לא...
1: זהו, הדיבורית זה כאילו... זה המצאה גאונית.
2: טוב, זה בסדר, אנחנו מחזיקים את הטלפון ביד בנהיגה, זה בסדר.
0: מי כבודו, בן כמה, מאיפה, מה עושה?
1: מי מדבר איתנו בעצם?
3: ועמק חפר...
0: רגע, אנחנו, יש לנו, כן, אוקיי, כן, בבקשה.
2: כן, למה אתה נשמע מוטרד כשמשמע
1: מכפר
2: עולה?
1: מי זה?
0: לא, אני חשבתי שאז עברתי את שפה הזה, כי היה, כן, אוקיי, בסדר.
1: קודם דיברנו עם ירין ואילאי, זה הירין קודם היה, אולי עכשיו זה אילאי.
0: לא, לא, רגע, אלון, בדרך לאן אתם נוסעים עכשיו?
3: לבית ספר.
0: לבית ספר. רגע, אתה איך קוראים לך?

0: מה?
1: איך קוראים לך?
0: אלון.
1: אה, אתה אלון.
2: אלון, הילד אלון.
1: ואתה בצה...
0: כן.
1: ומה זה בית ספר ביולי? תסביר לי רגע את האירוע.
0: קייטנה.
1: קייטנה, אוקיי.
2: כיף, איך הקייטנה? אתה מבסוט, אתה מרוצה מהקייטנה?
1: כן, מה היה
2: בו? להיות בבית.
3: כל השנה קייטנה, כל השנה קייטנה שם.
1: מה היה עד עכשיו בקייטנה, אלון?
0: הלכנו לפארק תל אביב.
1: לפארק תל אביב?
0: כן, לונה פארק.
1: לונה פארק, לונה פארק, אוקיי.
2: איך היה זה, האנקונדה, עשית?
0: כן, לצערי כן.
2: למה לצערי?
1: מה לא אהבת?
0: את ההקעה אחרי זה.
1: אוי ובוי.
2: זה שמקיעים אחרי זה. טוב, היית, לא, לא, לא, לא היית צריך לאכול את הנקניקיה בלחמניה שם, בכניסה.
0: לא אכלתי שום דבר.
1: אז לא היה לך נעים כל האירוע?
0: לא.
1: מה כן אהבת? איזה מכשיר אהבת?
2: מכוניות מתנגשות.
0: כזה שעולה מהיר למעלה ויורד...
1: גלגל ענק?
2: כדור שעולה ויורד כזה.
1: בלק במבה?
0: במבה.
1: במבה, בלק במבה.
2: במבה שחורה.
1: אוקיי.
0: כן, בלק במבה.
2: תגיד, יש שם את המבוך מראות הזה? שעד עכשיו ילדים משנות ה-80 תקועים שם לדעתי ולא הצליחו לצאת.
1: תגיד, מה אתה הכי אוהב לאכול, אלון?
0: המבורגר.
1: אוקיי.
2: נחמד.
1: ומה, יש משהו שאתה לא אוכל? שכאילו, נניח, מלפפון חמוץ אתה לא אוהב, או כוסברה, אל תיתנו לי.
2: אתה אומר, תוציאו לי משהו מהמבורגר נגיד, אתה מבקש שיוציאו לך?
1: לא, בכלל.
0: בצל וחסה.
1: בצל וחסה אתה לא אוהב.
2: תגיד, ואת הצ'יפס אתה אוכל עם קטשופ, מיונז או קטשופ ומיונז?
0: רק קטשופ.
1: כל אחד טובל בנפרד, כן?
2: טבילה, כן.
0: כן.
2: לוקח שניים לפעמים? שניים אתה לוקח לפעמים בצ'יפסים?
0: אני כן.
1: תגיד, אז למה לא עושים את הצ'יפסים שניים?
2: יותר גדולים.
1: כפולים.
2: כן. לא, אבל אם אתה רוצה אחד, מה אתה עושה? תתחיל לחצות אותו.
1: דעיה. אבל יש מישהו שאוכל צ'יפס אחד כל פעם?
2: מתענגים, היושבים על זה, אלה שיושבים על זה. כן, כן, כן. לא, גם הצ'יפסים הם בודדים למצב שאתה אוכל, וילי עדך אמרה שהיא לא רוצה רק תנשנש.
1: כן.
2: אתה רוצה שזה יהיה בודדים, ולא...
1: נכון, נכון, שלא תתחיל לזה.
2: בטח, אנחנו מכירים לשנוש.
0: טוב,
1: אתם רוצים לעשות חידון אקטואליה, ילדים?
0: כן.
1: אני לא שומע. רוצים לעשות חידון אקטואליה? לא שומע.
2: שומע, שומע. שומע מדי. ומבחינתי, לדעתי, אפשר להתקדם בעלילה לכיוון החידון.
1: באמת? אתם רוצים חידון. אוקיי. אנחנו שואלים אתכם במשך חצי דקה שאלות. אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, אבל תעזרו במי שבא לכם, בסדר? יופי, אתם מוכנים.
2: אוקיי, כן.
1: בסדר גמור.
2: רגע, אתה אבא, מה קורה איתך אחרי שאתה מוריד אותם בקייטנה, בבית ספר?
3: אני ממשיך לקייטנה הפרטית שלי.
2: איפה זה קורה? מה?
3: הקייטנה הפרטית? מרטיני על חוף הים.
2: אשכרה, כזה?
3: מה זה כזה? ברור כזה. אני וכל מדינת ישראל.
2: אתה עושה מרטיני הבוקר בים? עם מי אתה עושה?
3: תראה, אם אני אספר לך, אני אצטרך להרוג אותך.
2: אז לא, אז אולי עדיף שלא תספר.
3: לא כזה.
1: אוקיי, יאללה.
2: פתוח בוקר עם מרטיני.
1: בואו נתקדם, אנחנו עם חצי דקה של שאלות.
2: מרטיני ביאנקו, מה, לבן או ה...
3: לא ניכנס לפרטים.
1: סבבה. יאללה, חצי דקה, הנה זה קורה, בהצלחה.
4: 3, 2, 1.
1: איזו מדינה באירופה היא המולדת של מותג הרכב וולבו?
3: גרמניה.
1: לא. מה המטבע הכספי הרשמי של מדינת תאילנד?
3: בת.
1: נכון. בין כמה כוכב נבחרת ספרד למין ימל?
0: 19.
1: נכון. מה המבנה המפורסם בהודו שנבנה על ידי קיסר
3: כמקום... תשמל.
1: נכון. מי שר את כשאת נוגעת בי?
3: כשאת נוגעת בי. נו, שרבי.
1: נכון. איך נקרא המאכל שעשוי פולי סויה ירוקים בתוך תרמיל?
3: אדממה.
2: זה נכון, נכון זה מאוד. פשוט נכון, וזה חמש תשובות.
3: עכשיו אנחנו, רק שנייה, חשוב מאוד להגיד לילדים פה.
2: כן.
3: שפרסים זה לא הכל, אבל אנחנו עדיין רוצים את הפרס שלנו.
1: כן,
2: בוא נראה איך זה יתפתח,
1: בטח.
2: כל האירוע הזה. אבל מה שכן, כרגע במקום הראשון.
1: כבר עכשיו אתם יכולים לבחור שיר, כי עניתם על 5.
2: נכון.
1: רוצים לבחור שיר?
0: או גלגל של שקירה.
5: לא, סתם.
3: מה את רוצה? רגע. יש פה ילדה שרוצה זן אדיר של קורין אלעל.
2: יאללה, זן אדיר של קורין אלעל?
0: לא, דיידי של שקירה.
1: שקירה איזה?
0: דיידי.
3: זן אדיר.
1: דיידי של שקירה.
2: לא, אז באמת דיידי, ובוא נשמע זן אדיר.
1: לא, דיידי זה של מידע.
3: זה פסד.
1: תקשיבו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך נשים לכם את השיר, סבבה?
2: סבבה לכם שוולבו מגיע משוודיה.
1: יאללה.

0: קילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
2: דרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: פרמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
0: מגבוני בייבי שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
14: סקודה.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.

0: אגב, בוואטסאפ, בטלגרם, הבוקר ביקשנו שתכתבו לנו איזה דברים, איזה שמות מתאימים עם איזה אופי או סטריאוטיפים. ג'וד נניח, זה לא שם קלאסי לכדורגלן על. נכון?
1: זה לא
0: ממש מסתדר. ג'וד לא נופל ממש כזה.
2: יכול להיות. מירי כותבת ששולה היא מיילדת.
0: היא יכולה בהחלט להיות דולה.
2: אולי זה באזור הדולה בגלל זה.
0: נכון, נכון, נכון. זה עוד שמות מסתדרים סטריאוטיפית ואיפיונית עם איזה דברים.
2: לאה כותבת שרוי ושון וליאם הם לובשי מותגים.
0: כן,
2: הם לובשי מותגים.
0: נכון, נכון. הם גם חושבים עולם, הם כאילו חושבים חול.
2: הרבה בחול, הרבה בחול. תמונות, סטורי, סטורי.
0: שון נוסע, רוי חוזר.
2: כן, פוצ'יבולי גם, פוצ'יבולי בחוף.
0: הם יכולים לשחק פוצ'יבולי, נכון. הם תמיד קצת ילדותיים גם.
2: כן.
0: טל על הקו?
2: לא.
0: סליחה, סליחה, אני לא שמתי לב שאת על הקו. טל, שלום. טל?
2: דופק לך לב?
3: כן.
0: זה בסדר שדופק לך לב, זה הכי נורמלי בעולם.
3: התרגשות, גם הידן שלי רועדות. יש לי יום הולדת היום.
0: מזל טוב.
2: היי, זה יופי.
0: איזה כיף, בת כמה את?
2: כן.
3: 54.
0: 54?
3: כן.
0: מזל טוב. יום, רגע בוא נראה, היום 16 ביולי.
3: היום 16 ביולי, תמיד.
0: אז תמיד בזה, בבית ספר אף אחד לא חגג לך.
3: זוועות.
0: נכון?
3: אבל היום בבוקר הגיע חבר מהפנימיה עכשיו, כאילו, על הביתה שלי בחיפה, והביא לי כזה דברים לקפה ואוכל, דברים לארוחת בוקר, והגיע לחגוג.
2: רגע, את גרה בחיפה.
0: כן, אנחנו נבין את הפרטים מבעד לסיפורים לדעתי.
2: מה הסיפור של הפנימיה? מה את עובדת? מה קשור הפנימיה?
3: זה מהילדות,
2: למדנו יחד בשדה
3: בוקר.
2: שדה בוקר.
0: כאילו, אנחנו לא אמורים לדעת את כל ההיסטוריה הזאת, מבינה? זה כאילו, את מספר לנו סיפור, ודרכו אנחנו...
2: כאילו, מאמצע הסיפור נכנס.
0: כן, אבל דווקא זה נחמד. מהסיפור אתה מלקט...
2: עכשיו, מסוף הסיפור להיכנס, שהיא תגיד, יש לי מולדת, וזהו, והוא הביא לי את זה.
0: כן, ואז אנחנו...
2: ואז אתה מתחיל לנחש, מה?
0: תגידי, רגע, אז מה את עושה היום?
2: ואם היא אתגרה גם בחיפה?
3: אני גרה גרושה, גרה עם הילדים שלי כאילו גדולים בצבא.
0: כן.
3: כשהבת שלי התגייסה אז גם דיברנו איתכם.
0: אוקיי.
3: מדי פעם, פעם בשנה אני מתקשרת אליכם באירועים חגיגיים מאוד.
2: הייתם בדרך לשכת גיוס שם בחיפה, לא?
3: חיים שלי, אתה ארז, תדע לך, אני שרופה עליך.
2: תודה. אז עכשיו כבר היא התגייסה ואת זהו, אז את לבד בבית כזה.
3: לא, עכשיו זה אנחנו, עכשיו אנחנו לא יוצאת, היא לא יוצאת היום, היא לא יוצאת.
2: היא לא יוצאת בסופה של זה.
3: אבל עכשיו אני פה עם יובל מהתיכון. כאילו, יובל גריף, הוא גר בצפון.
0: מה זה מהתיכון?
2: הוא לובד מחיפה?
0: שאת מכירה אותו מהתיכון?
3: לא, אני מכירה אותו, הוא חבר שלי מהפנימיה, הוא חבר טוב מהפנימיה. הנה, אתם רוצים לשמוע אותו? מה זה רגוע?
2: לא, אנחנו מתים לשמוע את יובל מהתיכון.
0: שמענו אותך, אז איך לשמוע אותו עכשיו?
2: צריך להכיל.
3: אני ממש אוהבת אתכם, כאילו, בדיוק הוא אמר לי לכבות את הרדיו כשהוא הגיע, אז אמרתי לו, לא, אולי נעלה לחידון.
0: איזה כיף,
2: איזה...
3: מבינים, אז היא כאילו ביום הולדת וזה.
0: מתאים,
2: אז רגע, איך תחגגי?
3: זה מתחיל את האירוע, זה מתחיל את האירוע.
2: תעשי משהו בערב גם, איזה חגיגה, משהו, חברים.
3: אתה רוצה לבוא ערב, אנחנו עושים זולה בים בחוף הבונים,
2: אני חושב שספציפית, היום, ספציפית, זה לא יצליח לי, או בשאר הימים בשנה. אבל זולה באבונים זה
0: כאילו. לא, אני כן.
3: אבל אתה לא יכול.
2: ככה לא מזמינים, סליחה, ככה לא מזמינים. דרור, אתה גם יכול. מה זה ככה?
0: האמת הייתי בא, אבל
2: בגלל
0: צורת ההזמנה הזו.
2: וואי, זולה באבונים.
0: האמת הצודקת. לא, אני אוהב חול, אבל לא אוהב להיות עם אנשים שאני לא מכיר.
3: או אנשים בכלל. לא, זה לא מתאים לך.
2: תגידי, חוף אבונים אחד המדהימים.
3: אז יאללה, בוא לסירה היום בערב.
2: יש לכי מיקום בוואטסאפ.
3: תביא לי את הוואטסאפ.
2: אוקיי. בסדר.
0: תגידי, טל, את זה, את אומרת, את כאילו בפרק ב' מה שנקרא?
3: אני עוד לא בפרק, הלוואי שהייתי בפרק ב'.
0: זהו, את רוצה פרק ב'.
2: היא בין הפרקים, בין הפרקים.
0: כן?
3: כן.
0: ומה זה, כאילו את עושה...

0: ניבול בין הפרטים.
1: ואת עושה דברים כדי להיות בפרק ב'?
0: רק נגמלתי, כאילו, אני סופרת 7 שבועות של גמילה.
1: ממה?
2: זוגיות.
0: לא משנה, מהמציל, אם אתם ממש מתעגשים.
2: האקס מציל.
0: כן, זה לא דיבור, די.
2: לא, בסדר, הוא המציל, עובד מציל בים, זה פרק א', פרק ב', עכשיו, נפקה שיבוא מישהו חדש שיציל.
0: עובד מציל, נראה כמו מציל, חתיך כמו מציל, וזהו, ועכשיו אנחנו בגמילה, בסדר?
1: בסדר, לא, אז הפרק ב', אז איפה מחפשים פרק ב', זה מה שאני מנסה לשאול.
2: מה מחפשים?
0: אני לא יודעת, וממש, זה ממש קשה.
1: כן.
0: מחפשים אהבה, גבר, כאילו, גבר, גבר, לא יודעת, אהבה.
2: שיהיה גבר, גבר, זה מה שאת בעצם אומרת.
1: אוקיי.
0: גבר שאני אוהב.
2: ברור.
1: כן, לא, לא, מישהו שאת לא אוהבת אותו, אז...
2: מישהו שאת לא אוהבת, מה עשינו בזה?
0: לא, גם הוא צריך לאהוב אותי, תחשוב.
1: לא,
0: זה... תחשוב איזה קשה זה לאהוב אותי.
1: למה?
2: מה? קלי קלות.
1: דווקא נראה לי הכי טבעי בעולם. איך אפשר שלא לאהוב אותך?
2: 2-3 שניות.
3: קלי קלות.
2: כן,
1: מה זה, נראה לי goes without saying כזה.
2: ממש ככה, טיק-טק כזה.
1: מה את אוהבת לעשות בחיים? כי נראה לי אדם הרפתקני.
2: ים, ים, ים, סבבה.
1: לא, זה בסדר, כן, לא, אבל...
0: זה מאוד הרפתקני, זה בדיוק בול הרפתקני.
1: וגם ספונטנית כזאת. היום אני טסה, אני טסה היום, נכון?
0: נכון, הנה, אני טסה לסיני, עם יובל פתאום. כן, אני מאוד ספונטנית.
1: כן, ספונטנית, נכון. אז צריך מישהו שמתאים לדבר הזה. זה כאילו לא יכול להיות מישהו מקובע ושכואב לו הראש.
2: אולי בחוף באבונים תמצאי שם, יש הרבה חבר'ה.
0: לא, יש שם רק צעירים.
1: אוקיי.
0: ויש שם את כל החברים שלי שהם בזולה כבר איזה חודש.
2: כן, זה נהוג שם באזור שם לעשות זולות.
0: נכון.
2: ואני שרוצים לפרק שם גם את זה, שם בלגן.
0: פירקו, אבל אותנו לא פירקו.
2: אוקיי. מי יכול לפרק אתכם?
0: בדיוק.
1: אנחנו נתקדם לחידון אקטואליה כרגיל.
0: כן, כן.
1: היינו יכולים עוד רבות לשוחח, לפטפט.
0: רק תדעו שאני ממש אוהבת אתכם, ממש.
1: תודה רבה.
0: כל בוקר אני שומעת אתכם, וגם בפוד, בזה, וגם במדע, הכל, בכל מסגרת שאתם מוכרים בה, אני...
1: יפה,
2: יפה.
1: אז הכל הדדי, גם אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, מסתבר. ואיזה יופי ואיזה נהדר. עכשיו אנחנו נלך לחידון אקטואליה, בסדר?
0: כן, כן.
2: תעזרי ביובל שמה ובכלל.
0: ברור, למרות שהוא די איתי, הוא די איתי, הוא קצת איתי. במכוניות.
1: כשאת הולכת קדימה עם השאלות, שיחשוב על השאלה אחת אחורה.
2: כל הזמן צעד אחורה, כל הזמן צעד אחורה להיות. יובל, כן, יובל.
0: יאללה, יובל.
1: הנה זה קורה, בהצלחה.
4: 3, 2, 1.
1: מה פירוש המילה דיסוננס?
0: ניגוד.
1: אוקיי, אוקיי. איך נקרא חלבון הסוכר שנמצא במוצרי חלב?
0: לקטוז.
1: כן.
0: פרוקטוז.
1: איזה כנוח אמריקאי מפורסם עשוי מבצק מטוגן בצורת טבעת חלולה?
0: השחקנייה הזאת האמריקאית.
1: איך קוראים לזה?
0: דונה.
1: נכון. באיזו סדרה של נטפליקס השחקנים לובשים סרבלים אדומים עם המסכות של דלי?
3: בטניה.
1: נכון. מה היה שמה הקודם של הרשת החברתית אקס?
3: פקטו. לא סתם. לא יודע. טוויטר.
1: טוויטר זה נכון.
2: מה אתה אומר? אם זה נכון, זה 5 תשובות.
1: הוא אמר. כן, הוא אמר. זה נכון.
2: אז אנחנו 5 תשובות.
0: פקטור זה הבדיחה. פקטור זה הבדיחה.
1: זה לא היה הבדיחה, אבל בסדר.
2: זה השלם, בראש השלים לאקס, מאקס לאקס פקטור.
1: זה היה חצי, כן.
2: ילדים אנחנו לא. בואי.
1: איזה שיר אתם רוצים לשמוע, טל ו...
0: יובל, מה אתה רוצה?
2: רשום לי.
1: רוצה את זה?
0: גם יש מלא אוכל.
2: עכשיו
0: שכנעת
2: אותי. נראה לי שאותך אני אזהה מקילומטרים.
0: לגמרי. אני גם מהממת.
2: אני יודע, אני שומע.
1: ברור.
0: יאללה, ביי חמודי, ביי.
1: תודה שהתקשרת. מזל טוב.
2: יובל, מזל טוב טל. ביי יובל.
0: תודה, ביי, ביי.
1: ביי, להתראות. תכף נירית צוק. ילדים זה שמחה?
2: סימן שאלה, סימן קריאה? אל תעצור את המוזיקה, תעשה לי טובה.
1: לא, בחיים אני לא עוצר מוזיקה, אני לא עוצר.
2: הלו, בעל הבית, אל תעצור את המוזיקה.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90.
1: תודה שאבי כותב שהוא נוסע ערב לחוף הבונים עם רמקול גדול, משמיע שם את ברווזים ברווזים באו הביתה בכל הקולות. הנה אבי, בסוף זה יישמע בחוצות. נורית, שם של ספרנית, חיים כותב.
0: נכון.
1: זה נורית, זה נורית, זה לא נורית, זה נורית.
0: שים לב, נירית סוג בפינתה, ילדים זה שמחה, סימן שאלה, סימן קריאה, נמצאת איתנו.
1: נכון מאוד.
0: נירית, מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, גם מרצה, גם חוקר את תרבות הילד והנוער.
0: בטח, בטח, על מה מדברים הפעם?
2: הפעם יש סקר חדש שנערך בארצות הברית, כן, מאוד מעניין דווקא, יש עליי את כל האפליקציות האלה של סינון ובקרה.
1: כן.
2: מה שאנחנו כן. קוראים להם אפליקציות מעקב, שההורים מתקינים בטלפונים של הילדים.
0: כן.
2: אז הפעם בארצות הברית עשו סקר.
0: זה דווקא, מעקב איפה הם נמצאים, או זה מעקב איפה הם גולשים?
2: מעקב גם וגם.
1: כן,
2: כלומר, זה בעיקר איפה הם נמצאים, אבל היום זה כל כך
1: פיזית גם, אתה רואה איפה הוא על המפה.
0: כן, לא, זה בסדר, אבל איפה הם גולשים, זה נראה לי הקטע.
1: אתה רואה, נגיד, יש לך שלושה ילדים, יש לי, אתה יודע, מישהו שאני מכיר. לא, אבל זה חמוד כזה, שכאילו, אתה רואה פתאום...
0: 360 כזה.
1: מה היא עושה בחולון? נקודה אחת רחוקה יותר, כאילו.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אז רגע, אבל כאן הקטע זה איפה הם גולשים.
2: איפה הם נמצאים, כשהיום יש גם אפליקציות כל כך משוכללות, שאפשר גם, אתה כהורה יכול לשמוע, גם לפתוח רמקול ולשמוע על מה הילד מדבר.
0: די, זה מוגזם.
2: ויש גם מצלמות, כן, זה מטורף.
1: טוב, זה כבר אח גדול ברמה של כבר ממש. זה אבא גדול.
0: זה אבא, בסדר.
1: זה אבא מציק אפילו.
0: לא, אני מבין את הרצון כאילו לדעת ולהיות מעורב וזה, אבל...
1: קצת לשחרר ולתת לו את העצמאות, חופש ו...
2: כן, יש אפליקציה שאם הילד מתכתב ויש שם כללות ו... וכאלה, אז זה קופץ גם אצלך. יש היום המון סוגים של, של אפליקציות, ומה שמעניין בסקר, שבעצם זה דווקא לגילאי 18 עד 25, לא הגילאים היותר קטנים, שההורים מתקינים אפליקציה כדי להרגיש תחושת ביטחון ושקט נפשי, אבל בפועל, אחד מכל ארבעה ההורים בעצם מרגיש חרדה.
0: בטח.
2: כלומר, האפליקציה הזאת גורמת להם לתחושת חרדה.
1: זה לא בעקבות החרדה הוא התקין את האפליקציה, אלא אחרי אפליקציה
0: זה כן.
1: נובע חרדה.
2: בעקבות החרדה הוא התקין את האפליקציה, זה גורם לו להם גם חרדה.
1: זה הביצה והחרדה.
0: בדיוק.
2: אז זהו, אז מעל 68% בעצם אומרים שהם מתקינים את זה כדי שיהיה להם איזשהו... שקט נפשי, והם עוקבים אחרי הילד
0: במקרה חירום. אם באת לחרדה לאירוע, אז אפליקציה לא תשקיט לך את החרדה, להפך.
2: להפך, בדיוק. כי מה קורה? הרי בחלק גדול מהמקרים, אנחנו רואים רק איזושהי נקודה על המסך. עכשיו, הרבה גם בודקים את זה בלילה, או אם הם יודעים שהילד, נגיד,

0: פתאום נוסע לאיזה מקום שהם פחות מכירים, או סתם לבדוק מה קורה עם הילד ומה הוא עושה.
1: כן, כמו איתורן, הילד עם איתורן.
0: כן, דקה לפני שאתה הולך לישון, אתה כזה, טוב, הילד צריך להיות אצל חבר שלו, ואז אתה מגלה שהילד באיזה מקום אחר בכלל, וזהו, הלך לך הלילה, הוא גם לא עונה בדרך כלל, הוא מסנן אותך. אבל זה בדיוק מה שקורה. בגלל שאין לנו מספיק מידע, ואז הראש שלנו ממלא את המידע תוך כדי, בעצם יש פה איזו אשליה של ביטחון שהיא לא נכונה.
1: אני מסתכל דווקא על הצד של הילד, אם הילד יודע מזה שהוא במעקב, כן?
0: הילד יודע, ואני יכולה להגיד לכם שעשיתי ניסוי וכתבתי אותו בספר שלי, לראות מה קורה, אם גם הילד היה לו אפליקציה של מעקב לגביי ולי לגביו.
1: להורים.
0: ואני יכולה להגיד לכם שהתחושה הייתה לא נעימה, במיוחד בפעם שאמרתי לילד שאני עובדת, והוא אמר לי, אמא, איזה עובדת את בקניון, תקני לי עוד מיות.
1: אני עובד מהקניון, אבל כן, אף אחד לא יש עוקבים אחריו, לא חשוב מי. אף אחד לא יש להיות במעקב, אתה בתחושה שלא נוח. אתה, גם אם אתה לגיטימי והכל עושה בסדר, כן?
2: כן, חוץ מאופר חזה, בשירה מישהו תמיד הולך איתי.
1: אני יודעת, אני שומעת מישהו הולך תמיד.
0: מה זה קורה לנו בעיקר?
2: לא צריך את כל המילים.
1: אני נושר לו על גג ביתי. אני יודעת, אני שומעת.
0: אני מבקשת
2: את הסירה בסיבוב
0: על
2: זמנכם
0: היום.
1: לא, אני צריך לסיים את הסיבוב הזה שלה.
2: כן, וואו.
0: מה שקורה זה שבגלל שאנחנו יודעים ששמנו לו אפליקציה, ובגלל שהוא יודע, אז מדברים פחות.
1: כן.
0: כן, הוא לא יצלצל להגיד, טוב, אמא, שיניתי כיוון, כי הוא אומר, טוב, היא באמת
1: קורה באפליקציה. ולא איפה הייתה, לאן הלכת אחריה, ולאן הלכתם, ומה עשיתם, כי את יודעת הכל. אז זה קצת פחות כאילו תקשר.
0: נכון, בדיוק. בדיוק. אז בעצם הרעיון הוא לא להפסיק לשים את האפליקציה, כי זה כן חשוב, גם במקרה חירום, גם אם נגמרת לו הסוללה, אבל תוך כדי כן ללמד את הילד לעשות את השיח הזה בכל מקרה, גם אם נראה לנו שזה לא חשוב כרגע.
1: כן, וגם ללמד את עצמך לשחרר, כמבוגר, שלא כל הזמן להסתכל שם, אלא אם אתה באמת עכשיו חשוב לך משהו ספציפי לדעת הוא מבחינת השעה כבר מאוחרת וכזה, אבל לא כל היום לשבת על זה.
0: נכון, וגם ללמד את הילד לספר בכל מקרה, אם אתה משנה יעד, אם אתם הולכים. ואז כתוצאה מזה גם משפים בחוויות, כאילו ברגע שאני כבר לא מספר מה היה, וזה כבר לא משנה, אז לאט לאט גם התקשורת הולכת לאיבוד.
2: אני אגיד לך מה אני חושב, שאנשים צריכים לטפל בחרדות שלהם לפני שהם מביאים ילדים, ולא להשליך את החרדות שלהם על הילדים, כאילו... צריך לטפל בזה לפני.
1: גם הילדים גדלים לתוך החרדה הזאת, אגב.
2: כן, כל עוד הבדיקה הזאת, כאילו האיתור הזה של איפה נמצא הילד וזה, זה לצורך הגנה ומצבי חירום, וזה בסדר, זה כאילו מובן מאליו, כן? אבל ברגע שזה גולש לי ממש
1: בסיסי באמת, אנחנו גם במדינה של הזקות פתאום וכזה, אז זה משהו בסיסי, רק איפה הוא נמצא, סבבה, אבל לא מצלמות ומיקרופונים.
2: וזה, זה כבר...
1: כאילו, תן לו גם את הלבד שלו, אפילו שהוא ילד.
2: תן לו גם...
1: תסביר לו איפה להיזהר, מה להיזהר, מה לעשות, מי לדבר, מי לא לדבר.
2: ואם הוא קילל או משהו כזה, או יש כללות בזה, אתה לא קיללת שהיית, כאילו, אתה יודע,
1: אני בטח שקיללתי.
0: אגב, זה לא רק זה, היום הילדים יוצאים לטיול שנתי, אתה כהורה אומר, סבבה, יהיה לי שקט עד הערב, אתה מקבל כל דקה, איזה 5,000 תמונות של הילד, ואז בשעה 10:30 הילד עשה פרצוף. לא, הוא יושב לבד בספסל, והוא עושה פרצוף. אז פתאום אתה כאילו נכנס לסרט עם עצמך. אולי עשו לו משהו, אולי הוא לא מסבל, למה הוא בספסל לבד?
2: איזה מסכן, אני אלך אליו לנגב.
1: לא טוב, לא טוב, צריך לשחרר, לשחרר.
2: אני קופץ לנגב רגע.
0: אבל הילד חוזר הביתה.
1: הוא לבד בשדה בוקר, אני יוצא לשם. כן, כן, כן.
0: אז כן, האמת, אנחנו קצת הולכים צעד קדימה לפעמים עם הדברים האלה. אבל דווקא אני רציתי לקחת המסר לנושא של התקשורת, לא לנושא שאנחנו מגזימים עם ה...
2: נכון, בדיוק. התקשורת בין הורים לילדים, כן.
0: ותחשבו עכשיו על ה-AI, שאתה מתחיל להכניס תמונות שלך ושייעץ לך, ואתה מספר לו, מי יודע מה הילדים מספרים ל-AI עלינו. אחרי זה אתם רואים את זה בגוגל. הבן של...
2: כן, אבל זה אי אפשר לעשות טרק על ה-AI, כאילו אי אפשר לעקוב אחרי מה הוא מדבר עם ה-AI.
1: אני לא בטוח, יש היסטוריה.
0: בינתיים לא.
2: לא, אי אפשר.
0: אני חושבת שלא, אם מישהו מהמאזינים יודע אחרת, יגיד לנו.
2: כן, אני מחקתי את זה.
1: אתה יכול להיות איתו בשיתוף.
2: הוא איזה יום אמר לי, הג'מיני אמר לי, אתה רוצה שלא ישמרו את, שאני לא ישמור את כל הדברים שלך וזה?
1: ברור, תמיד למחוק.
2: אז אמרתי לו, כן, אבל הבעיה היא שעכשיו שאלות ששאלתי אותו לפני כמה ימים, וכן אני רוצה לחזור אליהם, הן נמחקות, אז...

0: תכתבו את השאלות.
1: אין מאה.
2: אגב, גם בוואטסאפ יש אופציה כזאת של שיחות אוטומטית.
1: אבל זה שאתה מוחק, סליחה, שאתה מוחק את ההיסטורי כל פעם וזה, אז גם זה משהו
0: שעכשיו... לא אני מוחק, הוא מוחק.
1: כן, לא, אתה מאשר לו למחוק.
0: כן.
1: אז זה גם משהו עכשיו שיודעים עליך, שאתה אחד שמוחק, שאתה מוחק תמיד את ההיסטוריה. זה אפשר ללמוד עליך. מזה שאין לך היסטורי, תמיד ההיסטורי שלך ריק, יודעים עליך. והיסטוריה אתה יודע, משפחות...
0: כן, נכון, נכון, נכון, נכון. יואו, איזה בסה שהוא יודע עליי את זה עכשיו, מה אני אעשה עם זה? ריצוק, תודה רבה.
1: מרצה וגם חוקרת, תרבות הילד
2: והנוער.
1: חוקרת לעומק אפילו, תרבות הילד
0: והנוער. יאללה, להתראות, ונודה לשחר מנשה שהפיקה, ואת השעה הזאת אנחנו מסיימים, רק להגיד שבוואטסאפ, בטלגרם יש לכם עוד שמות של אנשים שמסתדר לכם עם תכונות אופי וסטריאוטיפים ועבודה מסוימת שהשם הזה עושה, אז תכתבו לנו לוואטסאפ או לטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. את השעה הזאת אנחנו מסיימים עם זה.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אלפס מעיין הגבס.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.

שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן מדווחים על תקיפות אמריקניות בשעה האחרונה במספר אזורים ברחבי המדינה. בין היתר דווח על פגיעה בבניין צדדי בנמל תעופה בצפון איראן, לא דווח על נפגעים עד כה. הלילה, לראשונה בהסלמה הנוכחית, ארצות הברית תקפה גם באזור טהרן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו במרחב. מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסט עדכן את שר הביטחון ישראל כץ בפעילות הצבא האמריקני באיראן. השניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות מול כל התפתחות. כץ סקר את פעילות ישראל נגד גורמי הטרור הג'יהאדיסטי בסוריה, בעזה ובלבנון, והדגיש כי ישראל תישאר באזורי הביטחון כלקח מאירועי 7 באוקטובר. מלשכתו של כץ נמסר, מעולם לא ביקשנו מארצות הברית לפעול במקומנו לאורך גבולותינו. אנחנו מחויבים להגן על תושבי ישראל מול כל איום. מורה בשנות ה-20 לחייו, תושב לוד, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין כלפי תלמידה בת 12. מעצרו בוצע במסגרת חקירה שמתנהלת בימים האחרונים, ולאחר שהוצא נגדו צו מעצר, המורה הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך צפוי להיות מובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. חוק ההפרדה המגדרית, לאחר אישור החוק המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה, נשים חרדיות ואנשי אקדמיה בראשות פרופסור יולי תירוש מאוניברסיטת תל אביב עתרו לבגץ. לטענתם, הכנסת הרחיבה לתואר

0: תואר שני ושלישי מודל שבגץ איתי רק הסדר חריג ומוגבל לתואר ראשון והפכה אותו לחוק עוקף בגץ המתיר הפרדה לכל דורש גם מחוץ לכיתות הלימוד. נחסם לתנועה כביש 446 בעקבות אירוע דליפת גז ממסעית סמוך למודיעין עילית. נהדת משטרה פגעה בוקר בדופן מסעית בכביש בעקבות מרדף משטרתי אחרי רכב גנוב שנסע בפרעות נגד כיוון התנועה. כתוצאה מהפגיעה שני שוטרים נפצעו באורח קל ודווח דליפת גז משמעותית מהמסעית. כביש 446 נחסם כאמור לתנועה משני הכיוונים ממעבר חשמונאים ועד לכיכר נילי. הצוותים פועלים בשעה זו לעצירת הדליפה ולצמצום מפגעים בסביבת התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
8: חכם.

0: טוב, חברים, חברים, חברים, חברות, גם חברות.
1: חברות, בטח מה זה. קודם כל חברות.
0: אז חברות,
1: חברות וחברים. נהוג לומר חברות, ladies and gentlemen. לא סתם אתה מתחיל ב-ladies.
0: אז קודם כל ladies וגם
1: gentlemen. סיידתי וסיידתי, מה זה סיידתי הראשון? צופות.
0: צופות וצופים,
1: נכון. סיידתי וסיידתי, צופות ו...
0: מירושלים מלכוץ, מה זה מלכוץ?
1: שירושלים.
0: נכון.
1: כן, יופי.
0: 9:06, הנה השעה השלישית שלנו.
1: וכאן מדובר בחצי השעה האחרונה של התוכנית ושל השבוע. אז זה הזמן באמת לתת הכל דרורי.
0: נכון, נכון.
1: כי זה מה שהזכירו לך מכל השבוע.
0: כן, אל תעצרו כאן.
1: אתה יש לך נטייה להיות באסק, אווירת סוף קורס.
0: לא, מה פתאום.
1: והזרקנות הזאת תהיה באוכריך, שתדע.
0: אני לא זרקן.
1: אז לתת הכל עכשיו.
0: נכון, הנה, הנה, הנה. בואו ניתן גז, אנשים שתמיד התקשר לכם איתם איזה שהם סטריאוטיפים ואופי ומקצוע מסוים.
1: כל דבר שהם עושים או התנהגות שלהם או אופי שלהם.
0: מסתבר שזה נכון, יש איזה מחקר שדיברנו בהתחלה, שזה באמת נכון שקוראים למישהו נירית, או נירית הייתה לנו, אבל דליה, אז היא תהיה חיננית כזאת.

0: ומשהו בשכר, חשבת שכר כזה אולי, דליה.
1: יכולה להיות חשבת שכר, אבל יש בה חינניות, יש בה חיוניות גם.
0: היא מקסימה, דליה.
1: גם במילה שחר, נויה, שחר מנשה, שזה, יש בה חיוניות.
0: משהו חיוני שם, אתה רואה שמשהו חיוני, מה זה? אתה מסתכל, אתה אומר, מה זה כל החיוניות?
1: חיוניות.
0: מתחרצת ממנה כל החיוניות הזאת.
1: נכון, נכון, נכון.
0: דודו כותב משהו מעניין בטלגרם.
1: בבקשה.
0: לגבי השמות, הוא לוקח את זה קצת, נותן זווית, הוא אומר שיוד זה מישהו מהשבק.
1: מה זה יוד? יוד, כן.
0: מישהו מהשבק.
1: כן.
0: ואלף זה מהמוסד.
1: נכון.
0: אין יוד מהמוסד, יש אלף מהמוסד. ואין אלף מהשבק, יש יוד מהשבק.
1: נכון, נכון.
0: זה מעניין מאוד.
1: יניב ואלי יבואו איתך לכל מקום, גם בהתראה קצרה. את טוען זק, שהם שניהם כאילו ספונטנים, חוף ים, זה פאנצ'ר, סרט, בית קפה, טסלה רכב, טוס באמצע הלילה. יניב, זה שם של זורם.
0: זה כבר יניב. דנה ואפרת, טל כותב.
1: דנה היא פיפייה. גם אפרת היא פיפייה.
0: אפרת היא... היא תכלס, דנה דווקא יותר שובבה.
1: כן,
0: אבל הוא כותב שדנה ואפרת שתיהן וטרינרית.
1: בטח.
0: אפרת וטרינרית.
1: כן, בטח.
0: אז קח אותו לאפרת, אחי. קח אותו לאפרת.
1: לאפרת הווטרינרית.
0: מי,
1: אפרת הווטרינרית?
0: כן, כן, כן. לא, אנחנו רק אצל אפרת. אני משלם קצת יותר מאשר זה. אבל שווה.
1: בסדר.
0: ניב הולך עם משקפי שמש על הראש.
1: ניב,
0: משקפי שמש על הראש.
1: טוב, הוא גלשן, הוא גולש.
0: ניב זה מגניב, זה כזה, נכון.
1: טוב, אוקיי, בסדר. מסי דיברנו, טוחל
0: דיברנו,
1: פרשני כדורגל, כל מה שאפשר להגיד על כדורגל. תקשיב, מעכשיו בוא נעשה הסכם, מיום ראשון נגמר הסיפור.
0: לא, אתה יתחיל עכשיו את זה.
1: לא, תן איזה חופש.
0: מוקדמות האירופיות.
1: אני אתמול...
0: ואז לגביעת
1: אוטו. איפה זה היה?
0: לגביעת אוטו.
1: שנקלעתי לשיחה של אנשים שמדברים על המונדיאל, הם לא אמרו שום דבר חדש, אבל הם היו בכזה פשן על מה שהולך לקרות. אחד אימר שהולך להיות הערכה, והוא אומר לו, מה פתאום הערכה? וזה, כאילו, מה זה השיחות האלה? אני, באמת, כאילו, אני לא... מה זה השיחות האלה? מאיפה אתה יודע שתהיה הערכה? למה אתה אומר שתהיה הערכה?
0: אתה אומר, מהמר, מרגיש, אתה יודע, אתה...
1: איפה אתה יודע?
0: יש לך תחושה, זה משרד...
1: הוא אומר לו, תהיה מוכן ללילה, כי הלילה תהיה הערכה.
0: אבל זה ככה גברים, תקשיב, שני גברים יושבים מול משחק, מתחיל המשחק, דקה ראשונה, אתה יודע מה, דקה שנייה, שלישית, יושב מישהו בצד, יגיד, זה משחק של 0-0. זהו, הוא קבע, הוא מרגיש אחרי 3 דקות שזה משחק של 0-0.
1: אז אני אומר לך מהצהריים ששני אנשים...
0: אני אגיד לך גם עוד משהו, למה אנשים אומרים את זה לפני?
1: למה?
0: כי הם רוצים אחרי זה, אם זה קורה,
1: להגיד צדקתי.
0: גדול.
1: כן, אבל...
0: וואלה, הוא אמר שזה באמת משחק של 0-0, תראה מה זה, איך הוא ידע.
1: אבל כשאתה מאמר נניח על מי יזכה בבחירות, לא יודע, מה דברים כאלה, אז...
0: אבל כמה זה כולם אוהבים להגיד?
1: בסדר,
0: שמה, אבל... אני אומר לך, הם לא עוברים את אחוז החסימה. טוב, זה קל להגיד על גנץ. זה כל אחד יכול להגיד, לא צריך להאמר, אתה ממש רואה.
1: לא, אבל זה, אתה, כאילו, יש לך תחושה לגבי, פה זה ממש אימור, זה כאילו, זה יצא, אתה יודע, מה זה תהיה הרכה?
0: נכון, בסוף של אימור.
1: שניים מתווכחים אם תהיה הרכה או לא תהיה הרכה.
0: אבל מה זה החיים? זה להאמר. הכל זה בסוף להאמר. מה זה זוגיות? אתה מאמר.
1: לא, אתה...
0: יש לך תחושות, יש לך זה, אבל בסוף זה גם אימור.
1: באמת? זה אימור?
0: You never know.
1: שחר, בוקר טוב, שחר מנשה, היא גם מפיקה וגם מצטרפת אלינו
0: עכשיו. חיונית,
2: ואני אומרת.
1: נכון, שחר, כן, שחר. בן הוא, בן שחר, זאת אומרת שחר הבן, הוא...
0: זריז, משהו ככה.
1: זריז,
0: טק.
1: הוא סקסי.
0: מתקתק. הוא סקסי, אני לא יודע.
1: כן.
2: יום אחד התחיל איתי בחור, מנגן.
0: מנגן ושר?
1: אני אגיד לך איך קוראים לו.
2: ואז בסוף הוא שואל
1: הוא גם שחר.
2: כן. ואז אמרתי, לא, תודה.
1: אי אפשר.
2: היית יוצא עם דרור.
1: לא, אי אפשר.
0: לא, אבל כאן גרים בכיף שחר ושחר, זה מגניב.
2: לא.
0: כאן גרים בכיף שחר.
1: השחר.
2: מקצר את השאלה. לא, לא, לא.
0: השאלה אם הוא כותבים כאן גרים בכיף שחר ושחר, איזה שחר את בשלט? ראשונה או שנייה?
2: הראשונה או שנייה.
0: את ראשונה? את מתעקשת להיות ראשונה?
2: ברור.
1: בוודאי, מה זאת אומרת?
0: ואם הוא אומר, לא, אני השחר הראשון.
1: רגע, אז פסלת אותו רק על השם.
2: ברור. אני לא יכולה לצאת עם מישהו מאותו שם שלי, ולא של אחים שלי, ולא של ההורים שלי.
1: נכון. את צודקת. אלא אם כן זאת אהבת אמת.
2: יכול להיות. נראה,
0: לאט לאט,
2: נראה בהמשך.
1: אוקיי, אז אנחנו בפינתך,
0: הרפדי כותב בטלגרם שאתי עושה אחלה עלי גפן. עזוב את זה, זה סבבה, תטעם את אלה שהאתי. קטנים וחמוצים.
1: אז אתה לא טעמת את העלי גפן של אתי.
0: חמצמצים כאלה, זה של אתי, חבל לך על הזמן. פעם אחת תטעם ותגיד לי.
1: אני לא אוהב עלי גפן.
0: וואי, איזה כיף, עלי גפן.
1: אני תמיד חושב שזה...
0: המרקם בפה, בביס, שאתה רואה רוחבית את האורז, יו, חלום.
1: הם קינו בסושי, והם אמרו, אנחנו רוצים גם.
0: זה סושי מזרח תיכוני. מה זה עלי גפן? סושי מזרח התיכון.
1: הדרוזים ראו את הסושי, אמרו, אנחנו רוצים גם משהו כזה.
0: כן.
1: ואז עשו עלי גפן, וזה...
0: כן, אז בוא, תעליב את הידע. יופי, אחלה.
1: לא, אני אוהב דברים אחרים של דרוזים.
0: אני אוהב הכל בדרוזים. הכל.
1: אני אוהב את העדה, את שמחת חיים שלהם.
0: את הכות, האירוח,
1: נכון,
0: את הערכים.
1: חוץ מאת העלי גפן.
0: את האוכל, את דלת אל קרמל. אני כל כך אוהב את העדה הדרוזית.
1: אבל עלי גפן אני לא אוהב.
0: אוקיי.
2: נביא לך טעימים, כנראה לא טעמת את
0: ה... הכי מתנסה זה להגיד, אז כנראה שלא אחת את העלי גפן הנכונים, כנראה שהסתובבת על המקומות הנכונים. לא, מי שאני מסתובב פה במזרח.
1: את עושה עלי גפן?
2: לא, אני ממש לא.
0: אז מאיפה תביא לנו?
2: משוק הכרמל, ירושלים.
0: עכשיו שוק הכרמל, ירושלים, תביא לנו בקופסת פלסטיק גדולה כזאת, סגורה, תביא איזה 23 חתיכות.
2: האמת, יש פה בחדר אוכל מיוחננו.
1: אה, כן?
2: כן.
1: אוקיי.
2: ממולאים.
1: טוב, איזה פינתנו הידועה?
2: שאתם צריכים לזהות.
1: אוקיי, בואו נזהה שירים, אנחנו שומעים את תחילתו של השיר.
2: כן, היום אנחנו בעיקר בלועזי, אני מקווה ש...
1: שיהיה קשה.
2: כן, למרות שאני לא בטוחה, אתם טובים.
0: פשוט להתניע.
1: יוני רכטר?
2: לא.
0: בלועזי.
1: מה לא? אה, זה בלועזי?
2: כן.
1: שימי את זה שוב.
0: זה התחלה?
2: כן.
0: נשמע כמו התחלה ממחזמר.
2: אתם לא מזהים?
1: רגע.
0: זה יפה.
1: זה יפה. ריצ'רד קליידרמן?
0: לא, כל פסנתר זה ריצ'רד.
1: ריצ'רד. זה קשור למשפחת לנון?
2: לא.
1: הבן, אחד הבנים?
2: להגיד לכם את הזמר.
0: אז מה זה? חובה סקר עלי גפן שאני כותבת, כיוון.
1: לגבי מה?
0: אוהבים, לא אוהבים, כן, כזה.
1: כולם אוהבים עלי גפן חוץ ממני.
0: כולם גם אוכלים פיתה, חומוסים פיתה חוץ ממך.
1: לא כולם, לא כולם. שוב? שיר יפה.
2: שיר מדהים.
0: זה בילי ג'וי?
2: כן.
0: היי.
1: איזה שיר?
0: פסנתר, פסנתר, פסנתר.
2: ויאנה.
1: Slow down, you crazy child. מה?
2: אתם מכירים, לא?
0: אולי את הפזמון. אני מכיר אחרים של בילי ג'וי והפסנתר, אבל ויאנה...
2: חשבתי שהוא בין המוכרים.
0: אולי את הפזמון אנחנו מכירים.
1: ויאנה של בילי ג'וי, יפה. בילי ג'וי...
2: טוב.
1: אחלה, אחלה.
2: ממשיכים לקלים את
1: זה. יאללה. גם זה ויאנה של בילי ג'וי?
0: לא, אפשר שכל השירים יהיו ויאנה של בילי ג'וי. מה עשינו בזה?
1: זה ישראלי?
2: לא.
1: בהתחלה. אני יודע, You Got the Song.
0: You Got the Friend.
1: Friend. קרול קינג, נכון. I Feel the Earth Move Under My Feet. שני שירים, בסדר.
2: נכון, כל הכבוד.
1: כן.
2: אוקיי.
1: קרול קינג. אוקיי.
0: הייתה מלכה.
1: אלטון ג'ון, אלטון ג'ון.
0: לא, לא, זה לא זה.
1: זה יורסונג. דניאל?
2: לא.
0: גוד ביי.
1: לא, זה לא גוד ביי, ילו בריק.
0: לא, לא, לא.
2: תקשיבו.
0: כן עומד.
2: טייני דנסר.
0: כן, כן, כן.
2: Hold me close.
0: אבל ידענו שזה אלטון ג'ון.
1: כן, אלטון ג'ון.
0: בילי ג'וי, אלטון ג'ון, ידענו.
1: כן.
2: אוקיי, זה קצת קל.
0: I got my mind set on you. ביטלס, ביטלס, של הביטלס.
1: מה פתאום ביטלס?
0: ג'ורג' הריסון. מהביטלס.
1: מה אמרת? ג'ורג' הריסון, כן.
0: מהביטלס. הקליפ של זה, יש לו שני קליפים לשיר הזה, אגב. אחד מהם... מקסים, זוג צעיר, מאוהבים במכונות מזל, מכונות משחק כאלה, והיא מסתכלת שמאלה והוא ימינה, וזה כאילו זה, הם מתקשרים תוך כדי המשחק שם, במשחקי חלל.
1: נשמע לי מעצבן.
0: וואי, זה שיר כזה, קליפ כזה חמוד, והיא יפה, לא, וגם הוא, גם הוא יפה.
1: מי זה הוא, ג'ורג'?
0: לא, לא, בחור בקליפ. שני בחורים, בחור ובחורה.
1: אז למה הם עושים את המשחק המטופש הזה? מה הבעיה ללכת לים, לפרוס סמיכה ולשבת שם?
0: אמפול בלוטוס, ויאללה.
1: כן, מה צריך לעשות ככה עם המכונות משחק? זה נראה לי...
0: כן, כן, כן.
1: אוקיי, בסדר. נמשיך.

0: זה הגעת מישראל.
1: לא, זה...
0: מה יש אירונה?
1: נכון, נכון, נכון.
2: נכון.
0: שיר יותר מדי. יותר מדי. שיר שהוא יותר מדי.
2: יאללה, נקסט.
1: שיר מעולה.
0: הוא יותר מדי. אני יודע מה זה.
1: קווין.
0: נכון. קווין.
1: רדיו גאגה.
2: נכון.
1: שיר מעולה, כן. כיף, אחלה ביט, אחלה קצב.
2: טוב, נעשה אחרון.
1: יאללה, נעשה אחרון.
2: הייתם סבבה.
1: תודה.
2: רגע.
0: גם אלטון ג'ון.
1: מרגיש.
0: זה לא ישראלי.
2: לא.
0: גם לא, זה...
1: זה אולי בילי ג'ול ויאנה, את סוגרת גם... פתחת מסוגרת את הפילה עם אותו?
2: כן, לבדוק אם אתם זוכרים.
0: רגע, עוד פעם, עוד פעם.
1: Oh, why you look so... לא. Sorry. לא.
2: התחלה. זה מסרט גם. שמתי לכם את כל הפתיח.
0: זאת זמרת?
2: לא.
0: זה זמר?
2: כן.
0: שיר. זה שמונימים? לא יודע.
1: כן, כן, כן. אהבה בשחקים.
0: אהבה בשחקים?
2: טוב, אני משאירה.
0: רגע, רגע, רגע.
1: עוד חמש שניות מעבר למה שנתת.
2: לא, הוא נכנס.
0: רגע, בוא נראה מה כותבים בטלגרם, אולי יודעים פה בטלגרם.
2: לא, אז אני פשוט אפעיל.
0: מה?
2: אני אפעיל.
1: זה מדי.
0: נכון.
1: זה דביק מדי. זה היא אמרה לו לא. לא מתאים. אני הולכת עם ביל ג'וי. עם ביל ג'וי והפסנתר. לוקח אותי לוויאנה.
2: לוויאנה. זה מנוטינג
1: היל. אלוויס קוסטלו.
2: נכון.
1: דותן כתב את זה. בטלגרם.
0: שחר מנשה, תודה רבה.

0: דביק, דביק, כן, כותבים גם בטלגרם, דביק.
1: כן, אבל זה יום אהבה היום בכל זאת.
0: היום זה יום אהבה, ספציפית היום, יום חמישי. כל יום הוא יום אהבה, רוב.
1: נכון.
0: אגב, דביק.
1: כל יום הוא יום טוב לאהבה.
0: כל יום הוא יום טוב לאהבה. הנה, יש לך פוסט, יש לך סטטוס, תוציא הלייק הראשון ממני.
1: אם הייתי בן אדם כזה שכותב פוסטים.
0: אני לא, הייתי מכיר בך כפרטנר.
1: אני חושב שיש גיל כזה שאתה מתחיל להיות קצת...
0: נוראי? נוראי?
1: קצת זה שכותב דברים כאלה.
0: איזה פחד. מודעות, מודעות, מודעות. כל הזמן לזכור, מודעות.
1: לא, כשאתה... אתה לא יודע שאתה לא מודע.
0: זה לא יודע.
1: נכון. יום נהדר להתחלות חדשות.
0: הבעיה בחוסר מודעות היא שהסביבה יודעת שאתה לא מודע.
1: נכון. אבל לא אכפת לך, תמיד אתה אומר, זה רע אני אבל.
0: זה אני, זאת האמת שלי. וואי, זה הולך ממסלים ומחמיר. עכשיו שהבעיה היחידה של אלוויס, הבעיה הגדולה של אלוויס קוסטלו, בחיים, בקריירה,
1: אין לו שום בעיה, הוא מעולה.
0: הבעיה היחידה זה שקוראים לו אלוויס.
1: זו לא בעיה.
0: אבל כבר היה אלוויס גדול ממנו.
1: קוראים לו אלוויס על שם אלוויס פרסלי.
0: נו, אז זאת בעיה?
1: לא.
0: כן. צריך להיות לו שם משלו.
1: הוא...
0: ייחודי.
1: קראו לו אלוויס על שם אלוויס פרסלי.
0: אז הנה, אתה רואה?
1: הוא נהדר, הוא מעולה.
0: נהדר, נהדר, אבל אלוויס יש רק אחד.
1: טוב, אנחנו לדעתי, בואי, אם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו די על סף סיום.
0: כן, יש פה ראש בראש לחידון. יש לי אלון.
1: אוקיי.
0: בפתק אחד, עם חמש תשובות.
1: טוב, בוא נראה מי הזוכה לבוקר הזה.
0: בפתק השני
1: אלון וטל, מי הזוכה לבוקר הזה? האם זה יהיה אלון או שם הטל? ואני מוסר לך את הפתק והזוכה זוכה.
0: פה כתוב לי טל מחיפה עם חמש תשובות. יש לה יום הולדת, היא בחוף הבונים
1: נהדר.
0: הערב, אז אם בא לכם לחגוג איתה, תלכו לחוף מהבונים. טל מחיפה עם חמש תשובות לוקחת לעצמה ארוחה מפנק במיוחד.
1: נכון.
0: נתת הבורגרנג' ארוחת הקומבינה הענקית.
1: מזל טוב.
0: תזמינו באתר או אפליקיישן אם בא לכם.
1: בטח.
0: וזה של טל מחיפה.
1: חוץ מזה, היום שאלנו אתכם לגבי שמות של אנשים, ומה אומר השם הזה בעצם? מה האפיונים שלו, מה סטריאוטיפ שיש לכל שם? אני מרגיש, אתה יודע מה אני מרגיש? שלא עברנו על כל השמות, וגם שיש שמות שלא נגענו בהם. שיש שמות שעדיין לא נגענו בהם מספיק. וחבל, בוא נראה. כן, עזרה לא תמיד עוזר, וכאלה, כן, זה בסדר. שני מכירה רוי שהוא דייל.
0: רוי דייל, רוי דייל.
1: זה לא יושב עליו בול, אבל זה בסדר.
0: אני יכול לחיות עם זה.
1: כן, כן, כן.
0: גם אני יכול לחיות עם זה.
1: יש כאן דברים שאני כמובן לא אקרא.
0: אז תביא לי, אני אקרא.
1: שמכפישים שמות ומכפישים אנשים. לא שהם לא נכונים אגב, אבל יש פה דברים, אתם יכולים להסתכל בטלגרם. הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90.
0: אריאל כותב, מי שקוראים לו אברהם, סביר מאוד להניח שיש לו שפם.
1: יכול, גם אם אין לו שפם, יכול להיות לו שפם.
0: נכון, עידן זה שם של ילד טוב, מכונה, ערכי.
1: כן.
0: יופי, מי שלח את זה? עידן.
1: עידן.
0: אבל זה נכון, כן, עידן זה באמת.
1: עידן. כל האלה בעין הם אחלה. כל השמות בעין, עומר ועומרי.
0: אילאי.
1: אילאי. הם אחלה אנשים.
0: נכון. ענן חלילי.
1: הם לא יכולים להיות לא טובים.
0: ענן חלילי הוא מעולה, הוא שחקן מעולה.
1: כן, אבל יש לו בעיה בבדיקות.
0: אז על זה אתה פוסל אותו כבן אדם לא טוב?
1: לא, אני פוסל אותו לאינטר. מה עוד?
0: אוקיי. בסדר. אלעד. עושה חמש יחידות במתמטיקה.
1: נכון, הוא גם יכול להיות ג'ינג'י אלעד.
0: רונן ג'ינג'י.
1: הוא יכול לעבור לג'ינג'י.
0: רונן זה נמשים.
1: רונן נמשים, אבל אלעד הוא ג'ינג'י. הוא יכול להיות ג'ינג'י, הוא עובר ג'ינג'י.
0: שלומי זה שיער קצת מאחורה, טיפה מאורך. טיפה מאורך מאחורה, כזה שבונצים כאלה שלומי, כזה על העורף.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: נכון?
1: נכון, נכון. יפה. איזה עוד יש? איזה עוד שמות מעניינים יש?
0: הנה הודעה קולית של אייל.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: כל אחד מכיר איזה אלכס או אלכסי שהוא מתכנת.
0: כן, נכון, כן, כן, זה כמובן, כן, כן, הולך כן. ביחד הרבה פעמים.
1: בוריס יכול להיות מתאגרף, טוב, הסטריאוטיפים האלה הם לא לרוחנו.
0: מיכל כותבת בוואטסאפ שאילנה מנהלת חשבונות.
1: חייב, נכון,
0: זה ב-15 בחודש, אילנה תעביר לך כבר את הניירת, בסדר, אבל זה הכל מול אילנה.
1: זה הכל מול אילנה, נכון, היא גם, היא או דליה, אחת מהן מאוד אוהבת פריחיות.
0: נכון, יש לו במשרד.
1: תמיד איך במשרד, כן, כן, כן. כן, זה, זה, ואיך הוא מספר פירורים.
0: אגב, משרד, אז לגליה, לגליה תמיד יהיה מיתוקים במגירה. לך לגליה, תדברך, לך לגליה.
1: יש לך משהו מעניין, נכון.
0: תמיד לגליה יש,
1: נכון. וכהנה וכהנה, תראו, יש הרבה מאוד שמות. אתם יכולים להמשיך להידיין בזה בטלגרם שלנו.
0: מוטי תמיד יהיה פזיז.
1: מאוד פזיז, נכון.
0: נכון, כותבים את זה פה
1: בוואטסאפ. גם מוטי ארואסטי, הוא היה מהיר כזה.
0: נכון,
1: היה טוב, אחד. טוב, אנחנו מהיר. חייבים לפנות את האירוע כאן, נודה
0: זה
1: גם.
0: זה מה, נגמר ככה?
1: נגמר, זה הכל.
0: זהו. אתה סוגר?
1: סוגר את האירוע, סוגר את הבסטה.
0: איזה ככה לא עושים.
1: שחר מנשי המפיקה, תודה רבה.
0: דרור ככה לא עושים. דרור זה שם של אחד שמבייס וסוגר את האירוע. תמיד. חבר'ה, אני רואה מצטער, צריך לפנות פה.
1: וארז זה כזה מתנגד כל הזמן.
0: נכון, כל הזמן לחפש, לחפש, לחפש. נכון, נכון.
1: אנחנו נהיה פה ביום ראשון כבר, השעה תהיה 7 בבוקר ואנחנו נתייצב.
0: אבל תעשו טובה, אל תאחרו. נכון. זה לא נעים לנו שאתם מאחרים, אנחנו באים בזמן, תבואו גם
1: חפשו אתם. חפשו אותנו בטלגרם, הבוקר ברדיו 90 או בספוטיפיי, אנחנו גם שם עם תוכניות נכון, מוקלטות.
0: התוכנית הזאת עולה כל יום כפודקאסט ערוך ומסודר. בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי זה, נטו תוכן, נטו חפירות.
1: אז זה לא אומר שפה זה לא מסודר, מה זה מסודר? גם מסודר פה זה מסודר.
0: מסודר בצורה אחרת.
1: אז זה מבולגן.
0: כזה, כן, מבולגן, אבל גם בבלגן אתה צריך
1: חפשו סדר. חפשו אותנו כן. בספוטיפיי, אנחנו נשים שם באופן מבולגן לחלוטין, ואנחנו נהיה פה ביום הזה, שיהיה לכם סוף שבוע נעים
0: תודה,
1: ושקט.
0: תודה
1: ורגוע.
0: רבה רבה, בשורות טובות, כן?
1: להתראות.
0: יאללה, ביי.
2: נתומה רפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
0: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון קפה.

0: של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. עשרות ראשי וראשות רשויות ומועצות באזור השרון חתמו על גילוי דעת נגד חוקי ההשתמטות שאושרו בכנסת. בגילוי הדעת נכתב בין היתר מבקשים להביע את מחאתנו על ההחלטה המכשירה השתמטות של ציבור שלם. לימוד תורה הוא ערך חשוב בעם היהודי, אך לא פחות חשוב ממנו הוא ערך השמירה על הארץ והגנתה. עוד ציינו, רבים מתושבינו מוכיחים שאפשר גם ללמוד תורה וגם לשרת את המדינה בצהל ובכוחות הביטחון. החקיקה שאושרה היא בבחינת פגיעה קשה בחוסן הלאומי ובלכידות החברה הישראלית. ראוי היה שלא תבוא אל העולם, ובוודאי שלא בעת המורכבת הזו, ולנוכח האתגרים מולם ניצבת מדינת ישראל, ומול האתגרים מולם עוד נידרש להתייצב בעתיד. בין החותמים ראשי הערים כמו הרצליה, רמת השרון, כפר סבא, כפר יונה ואור עקיבא, לצד ראשי המועצות של עמק חפר, דרום השרון, חוף הכרמל, לב השרון, קדימה צורן, אבן יהודה, תל מונד, גבעת עדה, בנימינה, פרדס חנה, הקרקור, פרדסיה ואליכים. על רקע מתקפת התנים בחודש שעבר בכנרת שגרמה לפציעתם של מטיילים, עיריית רמת השרון עדכנה אתמול כי בתקופה האחרונה זוהתה נוכחות מוגברת של תנים בפארקים ובקרבת השכונות המשיקות לשטחים הפתוחים ברמת השרון. על פי עיריית רמת השרון, העירייה פועלת באופן מוגבר בשטח ובאמצעות תוכנית עבודה רחבה שכוללת הקמת צוות התמודדות עם תופעת ריבוי התנים, ניטור ומעקב על ידי המחלקה הווטרינרית בעירייה שמפזרת פתיונות חיסון נגד הכלבת, תגבור פינוי האשפות ודילול צמחי הסבוכה אשר משמשת לתנים כמסתור. בתוך כך, בהודעתה אתמול, ביקשה העירייה מהתושבים לא להשאיר שריות מזון ברחוב, לא לשחרר כלבים מרצועה במקומות שלא הם מיועדים לכך, לא להכיל ולא ללטף תנים. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה, בית משפט השלום בפתח תקווה העריך אתמול פעם נוספת את מעצרו של תושב נתניה, החשוד ברציחתו של הרב בתחילת חודש יולי. לצד המשך חקירת שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה ואיסוף ראיות, טרם התקבלה חוות דעת סופית לגבי מצבו הנפשי של החשוד, שאמורה לבחון את מצבו, והוא צפוי להישלח לבדיקת הסתכלות פסיכיאטרית מעמיקה לאחר הגשת כתב אישום. מהדיון אתמול עלה כי במשטרה בודקים חשד, כי הרקע לרצח הוא סכסוך,

לאחר שלפני כשנה החשוד הורחק מישיבת הרב בשל מעשה מסוים שביצע אותו חשוד. בתום הדיון השופט דן באומן העריך את מעצרו של החשוד עד ליום חמישי הבא. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

Find me somebody to love של קווין. כך פתחנו את הבוקר שלנו להיום. להיטים בתשעים של יום חמישי. ממשיכים עם We'll Survive. אנחנו איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה נהדרת. להיטים מכל הזמנים. תישארו איתנו.

0: 90 FM. 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: נטו מהפכה.
13: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

כן, יום חמישי אצלנו באולפן, אחרי לילה כמעט ללא שינה, והמשחק שהיה, מפה נעבור ליום שישי. דג נחש בשיתוף יצחק.

0: כן, Destiny's Child, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה. יישארו איתנו.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגווני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פיטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
6: עושים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים.

0: שווי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. הפרלמנט ברדיו 90 עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוב, המקום שבו שמים הכל על השולחן. והשבוע בפרלמנט ראש עיריית נתניה אבי סלמה בעלה ענות על הכל. הפרלמנט יום חמישי 18:00 רק ברדיו 90. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
2: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. רימון הושלך אתמול לעבר עסק בהרצליה. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על פיצוץ שנשמע סמוך לבית עסק ברחוב גלגלי הפלדה בהרצליה פיתוח. שוטרי תחנת גלילות וחבלני מחוז תל אביב שהוזקו למקום יתרו שרידי רימון הלם שהושלך לעבר סוכנות של רכבי יוקרה. הרקע לאירוע פלילי אך נסיבותיו נבדקות. המשטרה החלה בגביית עדויות ובדיקת המצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר משליך הרימון. בתוך כך נבדק האם קיים קשר בין האירוע הנוכחי לבין האירועים האחרונים של השלכת רימונים וירי ברחבי הארץ. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך אתמול פעם נוספת את מעצרו של תושב נתניה החשוד ברציחתו של הרב בתחילת חודש יולי. לצד המשך חקירת שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה ואיסוף ראיות, טרם התקבלה חוות דעת סופית לגבי מצבו הנפשי של החשוד, שאמורה לבחון את מצבו, והוא צפוי להישלח לבדיקת הסתכלות פסיכיאטרית מעמיקה לאחר הגשת כתב אישום. מהדיון אתמול עלה במשטרה, בודקים חשד כי הרקע לרצח הוא סכסוך, לאחר שלפני כשנה החשוד הורחק מישיבת הרב בשל מעשה מסוים שביצע דאז. בתום הדיון השופט דן באומן העריך את מעצרו של החשוד עד ליום חמישי הבא. על רקע מתקפת התנים בחודש שעבר בכנרת שגרמה לפציעתם של מטיילים, עיריית רמת השרון עדכנה אתמול כי בתקופה האחרונה זוהתה נוכחות מוגברת של תנים בפארקים ובקרבת השכונות המשיקות לשטחים הפתוחים ברמת השרון. על פי עיריית רמת השרון, העירייה פועלת באופן מוגבר בשטח באמצעות תוכנית עבודה רחבה שכוללת הקמת צוות התמודדות עם תופעת ריבוי התנים, ניטור ומעקב על ידי המחלקה הווטרינרית בעירייה שמפזרת פיתיונות חיסון נגד כלבת, תגבור פינוי האשפה ודילול צמחייה סבוכה אשר משמשת לתנים כמסתור. בתוך כך, בהודעתה אתמול ביקשה העירייה מהתושבים לא להשאיר שאריות מזון ברחוב, לא לשחרר כלבים מרצועה במקומות שלא מיועדים לכך, לא להאכיל ולא ללטף תנים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: דודו טסה סוגר לנו את השעה הזאת לעתים ב-90. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו.
1: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בו...

0: ויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: אין אפס מעיין הגבס.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: מעיין הגבס.

הייתי מתישים, זו השעה הים תיכונית שלנו. אנחנו עם פאר, אחרי הנצח. מתוך הופעה?

לא רוצה להיות כוכב.

כן, אורן סטלוס ואורן חן בשעה הים תיכונית שלנו. זה לא עושה לי כלום. לעתים ב-90 איתכם על השעה 12, מוזיקה טובה.

0: כן, זאת נסרין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה.
11: פרמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
12: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רדיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: נטו מהפכה.
17: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב,

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה, בית משפט השלום בפתח תקווה העריך אתמול פעם נוספת את מעצרו של תושב נתניה, חשוד ברציחתו של הרב בתחילת חודש יולי. לצד המשך חקירת שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה ואיסוף ראיות, טרם התקבלה חוות דעת סופית לגבי מצבו הנפשי של החשוד, שאמורה לבחון את מצבו והוא צפוי להישלח לבדיקת הסתכלות פסיכיאטרית מעמיקה. לאחר הגשת כתב האישום, מהדיון אתמול עלה כי במשטרה בודקים חשד כי הרקע לרצח הוא סכסוך, לאחר שלפני כשנה החשוד הורחק מישיבת הרב בשל מעשה מסוים שביצע באותו זמן. בתום הדיון השופט דן באומן העריך את מעצרו של החשוד עד ליום חמישי הבא. רימון הושלך אתמול לעבר עסק בהרצליה. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על פיצוץ שנשמע סמוך לבית עסק ברחוב גלגלי הפלדה בהרצליה פיתוח. שוטרי תחנת גלילות וחבלני מחוז תל אביב שהוזקו למקום יתרו שרידי רימון הלם שהושלך לעבר סוכנות של רכבי יוקרה. הרקע לאירוע פלילי אך נסיבותיו נבדקות. המשטרה החלה בגביית עדויות ובדיקת המצאות מצלמות אבטחה בניסיון להתחקות אחר משליך הרימון. בתוך כך נבדק האם קיים קשר בין האירוע הנוכחי לבין האירועים האחרונים של השלכת רימונים וירי ברחבי הארץ. עשרות ראשי וראשות רשויות ומועצות באזור השרון חתמו על גילוי דעת נגד חוקי ההשתמטות שאושרו בכנסת. בגילוי הדעת נכתב בין היתר, מבקשים להביע את מחאתנו על ההחלטה המכשירה השתמטות של ציבור שלם. לימוד תורה הוא ערך חשוב בעם היהודי, אך לא פחות חשוב ממנו הוא ערך השמירה על הארץ והגנתה. עוד ציינו, רבים מתושבינו מוכיחים שאפשר גם ללמוד תורה וגם לשרת את המדינה בצהל ובכוחות הביטחון. החקיקה שאושרה היא בבחינת פגיעה קשה בחוסן הלאומי ובלכידות החברה הישראלית. ראוי היה שלא תבוא אל העולם, ובוודאי שלא בעת המורכבת הזו, לנוכח האתגרים מולם ניצבת מדינת ישראל, ומול האתגרים מולם עוד נידרש להתייצב בעתיד. בין החותמים, ראשי הערים כמו הרצליה, רמת השרון, כפר סבא, כפר יונה ואור עקיבא, לצד ראשי המועצות של עמק חפר, דרום השרון, חוף הכרמל, לב השרון, קדימה צורן, אבן יהודה, תל מונד, גבעת עדה בנימינה, פרדס חנה כרכור, פרדסיה ואליכין. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

זו זהבה בן, מפה נעבור לליאור נרקיס, עד כאן התוכנית שלנו להיום להיטים ב-90, אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, כמו בכל השבוע, כן, אנחנו נהיה פה ביום ראשון, שוב נפתח ביחד גם את השבוע הבא, 9:30 עד 12, אחרי ליאור נצא להפסקת פרסומות, ואז יומן 90. אוהו. יאללה, תגבירו, תהנו, ותישארו איתנו ליומן 90 עם יוסי מחלוף. אני

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו

0: שלטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: בואו!

0: בי בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. 90 FM.

0: יומן הצהריים, יום חמישי, רדיו 90, בית באב, תשפ"ו, ה-16 ביולי 2026. אני עושה מחלוף איתכם בשעתיים הקרובות, אנחנו בשעה הראשונה, נהיה עם אבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב, נהיה עם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד של הכנסת, נהיה עם חבר הכנסת סימון דוידסון מיש עתיד, סגן יושב ראש הכנסת, ועם יוני בן מנחם, עיתונאי ומזרחן, חוקר במרכז הירושלמי מענייני ציבור ומדינה. בשעה השנייה נהיה איתכם בשעה המקומית, אבל עוד נגיע אליה, כי מה לעשות, במדינה הזאת אין לנו רגע דל, והדברים קורים בקצב מסחרר. נגיד שלום לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, שלום אבי. אבי? אבי לא איתנו. טוב, אנחנו עוד רגע... נחייג אליו שוב. אז אנחנו מגיעים כבר ללילה החמישי שארצות הברית תוקפת באיראן, בעיקר מטרות צבאיות, צריך לומר, היום, יותר נכון הלילה, התחילו תקיפות באזור טהרן, מה שקצת מייצר לחץ. איראן מצד אחד באיום ישיר על ארצות הברית, לא להתערב בנושא הורמוז, מצד שני משחררת חטופה מ-2024 כמחווה שעליה הנשיא טראמפ אומר, תודה אבי, אשכנזי איתנו, הצטרף אלינו?
1: אהלן.
0: שלום אבי, מה נשמע?
1: שלום ובוקר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, נכון, צהריים טובים. צהריים טובים.
1: וגם הצהריים.
0: כן. אבי, אנחנו דווקא לפני איראן, אני דווקא רוצה רגע להישאר פה רגע שנייה לידינו פה בעזה. בתקופה האחרונה אנחנו רואים טפטופי חיסולים, נקרא לזה. חיסול פה, חיסול שם. מצד שני, האום מודיע שחמאס משתלט על הסיוע הומניטרי. מצד שלישי, מתחילים להכין ועדה טכנוקרטית. יש לנו סיכוי לסיים שם את האירוע הזה?
1: תראה, בסוף, לסיים את האירוע, צריכים לקחת את זה כמו שפירטת, צריכים לחלק את זה לכמה גורמים. אחד, ישראל תמשיך לחסל את כל מי שהיה מעורב בשביעי באוקטובר. אתמול רק הותר לפרסם שחיסלו את המחבל

0: שהרג את מח"ט החטיבה הדרומית, אסף חממי ואת לוחמי החפ"ק שלו, ובמקביל ומתכוונים לבצע את, להמשיך ולחסל את כל מי שהיה מעורב בשביל באוקטובר, כל מי שחשב שהוא יכול להיכנס לישראל, לרצוח, לאנוש, לטבוח, לשרוף ולעשות דברים כאלה, ובין מוות, זה החלטת מדינת ישראל. יש שם עוד כ-2,500 חבר'ה כאלה שצריכים לחסל אותם, ואת זה ישראל תמשיך לעשות בכל מקרה ובכל מקרה.
1: זאת אומרת, גם אם תהיה ועדה טכנוקרטית, וגם הדברים יתיישרו, ייכנסו חיסולים ממוקדים, ייכנסו מי שצריך להיכנס, יוריד, יצא, יחזור, ילך, יבוא.
0: ישראל תצטרך לחסל אותם, הם לא יכולים לחיות, להישאר, להמשיך, ואין, זה כלל שאנחנו, אני חושב שיש על זה הסכמה, קונצנזוס לאומית, שהחבר'ה האלה צריכים להיות בני מוות, והם צריכים להיות מושמדים. וכל יום שהם עדיין חיים, זה תקלה שלנו. זה אחד. שתיים, ישראל תצטרך בסופו של יום להתכנס לאיזשהו מהלך שבו יהיה איזשהו הסדר מדיני בתוך עזה. אנחנו צריכים ליצור איזשהו מהלך שיהיה גורם שיחליף את חמאס בשלטון. לא יכול להיות שאנחנו משאירים בגלל בעיות פוליטיות או בגלל המבנה של ממשלת ישראל הנוכחית, שאנחנו לא יוצרים את המצב. הרי בסוף תראה, כל יום שחמאס, אתה לא מחליף אותו, הוא בסוף יצטרך להמשיך ולהתקיים, והוא יצטרך להמשיך ולהתחזק. אז עכשיו לפני שעה, נגיד, הפסצת, במהלך הלילה הפסצת מחסנים שלו ואמצעים שיש לו, אז הוא מחר בבוקר יביא במקום אחר את האמצעים האלה, ויצטרך להתבטא.
1: אנחנו לא מצליחים לסגור את הגבולות?
0: אי אפשר לסגור את הגבולות.
1: למה? גבול אחד זה שלך, וגבול שני זה מצרים.
0: גם בגבול שלך אתה מבריח.
1: או, oh, אז זאת הכוונה. גם,
0: אפילו אח של ראש השבק שלך הבריח אמצע
1: מתוך... סגן אלוף, סגן אלוף, גם לא מזמן סגן אלוף מיוגדת אז הנצח, עדיין עצור לדעתי.
0: אני לא יודע מה, אבל אפילו זה על פי החשד הוא הבריח. אז אתה רוצה לסגור את הגבולות, אתה יכול לסגור, בחייך יש מקום שבסוף אתה יודע, כשיש הרבה כסף, כשיש את הדרישה, תמיד יהיה מי שיספק. זה כלל ברזל, מה שנקרא. אתה יכול לסגור את הגבולות מלהבריח סמים, אתה יכול לסגור את הגבולות מלהבריח...
1: כן, אבל היום בעידן הרחפנים, לא נעים לי להגיד, כמעט בין חשיבות לקו הצהוב. מה זה משנה שהרחקתי אותם מיישובים עוד 2-3 קילומטר? אם כל רחפן בכל רגע נתון יכולים להגיע 200 רחפנים לכל יישוב לאשקלון, לנתיבות, לאופקים, לסדרות, מה זה רלוונטי?
0: אז גם זה לא בדיוק מדויק, ואני אדייק אותך ברשותך.
1: קדימה.
0: גם לרחפן יש טווח טיסה.
1: נכון.
0: אתה יודע, רחפן בסוף...
1: בגלל זה הלכתי לעוטף, מה זה...
0: אז אני גם בעוטף, אז גם בעוטף יש לך בסוף טווח של 8-9 קילומטר, שזה טווח סביר של רחפן. אבל אם אתה עכשיו נכנסת 2 קילומטר או 2.5 קילומטר לעומק השטח, ויש לך עוד נקודות שיכול, כלומר, בסוף הוא יכול הוא על הגבול מה שנקרא של הקצה של הפעלת הרחפנים. אבל עזוב עכשיו רגע את הרחפנים בצד. בסוף הקו הצהוב נועד ליצור עומק הבטחה. בסוף הקו הצהוב יושב, אתה יושב על הרכס ה-70-80, אתה בעצם יוצר איזשהו יכולת שלך אחד, להסתכל פנימה לתוך מה שקורה בתוך עזה בכל זמן נתון. שתיים, אתה בנקודת קפיצה להיכנס מתי שאתה רוצה לבצע תמרון בתוך עזה. ושלוש, אתה יוצר עורף מאחוריך שהוא מרחב הבטחה, שאם חלילה וחס, חמאס, או ג'יהאד איסלאמי, או שתיהם ביחד, ינסו לבצע מהלך של חדירה או פשיטה, כמו שהם עשו בשביל באוקטובר, או בדומה לו, יש לך מספיק זמן ומרחב ויכולת לעצור את זה בצורה אפקטיבית, ולא להגיע לסיטואציה שבעצם, ברגע שהם מחליטים, אתה פוגש אותם על הגדר שלך, בחצר בדלת הראשית, ולא במרחב הבטחה הזה. ולכן אתה חייב גם את הקו הצהוב הזה בתוך עזה. אבל מעבר לקו הצהוב, אתה צריך בסוף, בסוף, בסוף, ליצור מהלך שונה בתוך עזה, שחמאס לא יהיה לו את הכוח ואת היכולת להמשיך ולשלוט, להכניס גורם שינהל את מה שקורה בתוך רצועת עזה, לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני מתעלם מהכל, ושימשיכו לחיות בערי האוהלים שלהם, ומצידי זה לא יקרה כלום, זה בסוף איזושהי מערכת של לחצים, שבסוף תתפוצץ לנו בפנים, ואני לא יודע איך זה יסתיים.
1: נקווה שהדבר הזה מתישהו, איכשהו יקבל איזושהי צורה. איראן מרגיש קצת מוזר, לא? כאילו כל יום תקיפות באיראן. איראן בחזרה תוקפת את כל מדינות המפרץ, את ירדן כבר פעם שלישית. כאילו לא מתעסקים, יש באמת סיכוי שזה...

0: להמשיך כך, או שהזמן שלנו להסתכל מהצד הולך ומתקצר?
1: תראה, קודם כל, מה שקורה כרגע מול איראן זה מהלך שבין ארצות הברית לבין איראן, כאשר ארצות הברית קבעה, גדרה בעצם את המלחמה הזאת, או את ההתגששות הזאת, באופן מאוד מוגדר בין שתי הצדדים. כל אחד קבע לעצמו, גידר לעצמו את המקום שבו יפעל ומה עוצמת הפעילות. במידה ויחליטו שהם רוצים להרחיב את הפעילות, אז יש תמיד לכל אחד מהמדינות האלה את האופציה, אבל זה שוב, זה, לכל אחד מהם יש את השיקולים למה לא להרחיב את האופציה. אנחנו שמענו אתמול את הנשיא האמריקני שדיבר שיכול להיות שהוא גם יכניס חיילים ויכבוש כמה נקודות בתוך אורמוז, האם יסמוכים לאורמוז, למיצר, יכול להיות שהוא גם ינסה לפעול נגד הגרעין, אבל צריכים להבין שיש לנשיא האמריקני שורה של מגבלות. החל מהעובדה שטראמפ כרגע עצר אותו ארדואן מלהפיל את המשטר ולהכניס את הקורדים לתוך איראן, והדבר השני זה הסוגיה של מחירי הדלק בעולם, והדבר השלישי זה
0: הלחצים
1: ובחירות אמצע, וגם הדבר הנוסף זה מה שקורה סביב מדינות המפרץ, כל אחד עם השיקולים שלו בעניין הזה שלוחצים את איראן. אני חושב שאחד הבעיות של ישראל בסיפור הזה זה לא מתי ואיך אנחנו תוקפים את איראן, אלא אם ישראל הייתה עושה 2 או 3 צעדים קדימה, למשל בנושא של הנחת צינור הנפט והגז, וגם הלכה למעשה לעשות הסכמים מיידים עם מדינות המפרץ, שיהיה מוצא מאותה מדינות לים התיכון דרך ישראל עם צינור הנפט והגז, זה אני חושב ייצור מהלך מאוד משמעותי למה שקורה באיראן, כי בסוף אתה אחד מושט לאיראנים את השטיח מתחת לקרקע, מתחת לרגליים שלהם, ובעצם אתה אומר להם, חבר'ה, אתם יכולים לסגור מהיום עד מחר את הורמוז, יש לי נתיב אחר שאני יכול להוציא בכמויות מלאות את הדלק לכל העולם בעצם, במיוחד לאירופה, במיוחד למערב, ואת זה ישראל לא עושה בגלל עוד הפעם שיקולים פוליטיים, שאתה לא רוצה להכיר או להציר שאתה הולך לעשות פעולות כאלה ואחרות מול הפלסטינים, וזה מה שמונע כרגע מערב הסעודית ומספר מדינות להיכנס להסכמי אברהם ולחתום על אותו מהלך דרמטי. אני חושב שפה אנחנו יכולים גם לפספס את הרכבת, כי בסוף יכול להיות מוצא דרך סוריה או דרך לבנון, ואז אנחנו נפסיד גם את הערך הכלכלי המאוד עצום הזה, שבעצם צינור נפט ינוע בעניין הזה. מה עוד שצריכים להבין, שהיום בגלל שאיראן בזמנו בשנות ה-60 הקימה את צינור קצה, מה שנקרא, הצינור שמוביל נפט מהמפרץ הפרסי.
0: אילת אשקלון.
1: אילת אשקלון, אבל הוא מגיע לאילת, מה שנקרא. ואם אתה יוצר על התשתית הזאת את הפלטפורמה להעביר את הדלק, תשמע, זה יחסוך הרבה מאוד זמן וכסף למדינות, וזה גם ישפיע מאוד מיידית על הפוסט
0: בעולם. אבל אתה לא בדיוק בעולם. מצליח פוליטית לפתור את הסוגיה הזאת, היא יותר פוליטית מצליח.
1: הפוליטית אצלנו, לא, הבעיה הפוליטית היא בישראל, היא לא בעולם כולו. הבעיה היא בתוך, יש לנו ממשלה שהיא מאוד קיצונית, מאוד בעייתית בהתנהלות שלה מול העולם, ואנחנו רואים את החרם שיש על ישראל כמעט בכל דבר. וזה בדיוק, עליות הדוב לא, זה אחד הבעיות הכי גדולות שלנו. ואני חושב שפה בסיפור הזה, לא סתם טראמפ כועס על ישראל, לא סתם טראמפ לא מוכן לראות את נתניהו ולקבל את פניו בבית הלבן בימים האחרונים, כי הוא פשוט חוסם לו את היכולת לצאת מהכאוס הזה שבו נכנסו כולנו בסיפור הזה של איראן.
0: אבל יכול להיות שישראל לא רוצה לפתור את הבעיה מסיבות שהיא אומרת, תראו, ברגע שהבעיה הזאת ייפטר, לאף אחד לא יהיה אינטרס לתקוף באיראן, ואני אשאר עם הגרעין האיראני בעוד 6, 7, 5, 9 שנים.
1: בדיוק להפך. בדיוק להפך.
0: כי?
1: בדיוק להפך, כי ברגע שאתה מושך, תראה, היום איראן תופסת את העולם בחליציים מהסיבה הפשוטה, היא יכולה לסגור את זרימת הנפט מכל מדינות המפרץ למערב ולמזרח, ובגלל נגמר הסיפור, ואז היא משפיעה על הבורסות בעולם. ברגע שאתה מעקר את היכולת של איראן להפעיל לחץ עליך בדרך של לסגור את הנפט, בעצם היא לא שולטת על ברז הנפט והגז, אתה יכול אחרי זה להיות יותר חופשי, לפעול, גם אם היא מחר בבוקר מחליטה להמשיך עם הנושא של הגרעין. הרי בסוף החלנו לתקוף באיראן, ותקפנו באיראן לבד, גם בלי האמריקאים. ברגע שאתה משחרר, אתה מושך,

0: אתה מוריד לאיראנים את היכולת שלהם לשלוט בך, נגמר הסיפור, חברים. זה אינטרס, קודם כל זה אינטרס ישראלי.
1: אז אבי, אם זה כל כך פשוט, באמת, כאילו, אם זה מאוד פשוט, וזה יכול לבוא, להביא לסגסוגה ופריחת, למה זה לא נעשה? מה בסיס ההתנגדות הישראלי?
0: אתה צוחק עליי.
1: לא?
0: הרכב הממשלה שלך.
1: לא, אין בעיה, אבל למה? הרי אם הדבר הזה...
0: יש בתוך הממשלה גורמים מהימין שאומרים שאם אתם תבואו ותעשו אפילו מחווה הכי קטנה, הרי מה הרב הסעודית מבקשת? הרב הסעודית אמרה לישראל, בואו, אנחנו הולכים אתכם להסכימי אברהם, רק תעשו לנו טובה, תגידו שאתם מתכוונים בעתיד לפתור את הבעיה הפלסטינית. תצהירו את זה שאתם הולכים לטפל בבעיה הפלסטינית בעתיד, אנחנו מתקדמים עם המהלך העניין הזה. בהרכב הממשלה הנוכחי, ראש הממשלה לא יכול להגיד את ההצהרה הזאת, שבעתיד הוא יוכל לטפל בנושא הפלסטיני. הוא לא יכול לתת את המחווה לסעודים. הרי בסוף הערב הסעודית רוצה איזשהו נייר, איזשהו משהו של הרוב, ולהגיד, חבר'ה, הנה אני פה, מה שנקרא, אתה יודע, פעם בזמנו היו קוראים לזה פשרה מפאיניקית. היית רושם הצטע לאיזה משהו, שכל הצד היה מרוצה מהעניין הזה, וממשיכים הלאה.
1: אז עכשיו כשיש בחירות, ראש הממשלה לא יכול לתת הצהרה כזאת, גם ככה יש בחירות. anyway, הכל מתפרק, anyway, הכנסת הולכת לפירוק בעוד...
0: לא, נראה שזה, מה?
1: ב-27, אגב, היה מי שאמר שהתאריך הוא מוזר. 27 לאוקטובר, יהיה מי שיפריד את השתיים מהשבע ויגיד, בחירות 27 לאוקטובר. אז הוא לא יצליח להבין איך עשו את זה, אבל זה כבר לאירוע אחר. אני באמת באמת מקווה שהדבר הזה ייפטר. בסוף, בסוף, בסוף. אנחנו חייבים מדינית להתקדם ולרכוב. שאלה אחרונה, אתה חושב שצהל יהיה ערוך לעוד סיבוב באיראן? דווקא מדבר על מיירטים ועל מה שנקרא ג'י דמים וכל הציוד שהוא צריך כדי לנהל את המערכה הזאת?
0: קודם כל צהל ערוך לעוד עימות עם איראן, אבל זה לא, עוד הפעם, אנחנו חוזרים כל הזמן לסוגיה של בין הכוונות. אתה לא יכול כל היום להתנהל בין כוונות. בסוף מדינה רצינית שרוצה בסוף כלכלה ורוצה להתקדם, היא לא יכולה כל החיים לפעול רק דרך בין כוונות. אני, תקשיב, אני כתב צבאי, יש מלחמות, יש לי עבודה. אין מלחמות, אני כנראה אצטרך לחפש דברים אחרים. אבל זה, אני לא...
1: אל תדאג, מלחמות יהיו.
0: אני, אז זה בדיוק, בזה אני מודאג. שהמלחמות צריכות באיזשהו שלב גם להיפסק. אתה לא יכול כל הזמן, אתה יודע, בן גוריון קבע בסופו של דבר שאנחנו נחיה על החרב, אבל הוא אמר, אנחנו צריכים להגיע למצב שבו אנחנו נגרום שהסבבי לחימה יהיו קצרים, והטווח בין סבב לסבב יהיה ארוך, כדי שנוכל לנהל גם שגרת חיים נורמלית במדינה. אתה לא יכול כל כמה חודשים לחזור ללחימה, אתה לא יכול לשתק את המשק, אתה לא יכול לשתק את מערכת החינוך, אתה לא יכול לשתק את התיירות, אתה לא יכול לשתק שום דבר, חברים, בסוף אתה צריך גם לחיות. אתה לא צריך רק להילחם. ולכן אתה חייב גם אופק מדיני, אתה צריך תוכניות מדיניות, אתה צריך לחשוב מחוץ לקופסה כדי להתקדם בדברים האלה. וישראל, אוקיי, אז היא תשקיע בסוף, מה אתה רוצה? להשקיע רק בטילי חץ, שזה כל הכלכלה שאתה תלך. בואו, תקור רגע על זה מסביב בעניין הזה.
1: מסכים איתך בתור מי שעשה 370 יום מילואים, אני מסכים איתך אתה לא יודע כמה. אבי אשכנזי, תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. ואנחנו מדלגים מישר ואומרים שלום לחברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד של הכנסת. שלום קטי.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: השב אחרי, רגיל.
1: ברוך השם.
2: אתמול דווקא היה יום מאוד משמח, אני לא יודעת מה היה הנושא הקודם, מה היה הקודם, אבל אתמול העברנו חוק, קריאה שנייה ושלישית, ונכנס לספר החוקים, החוק של הלומי הקרב. אני יודעת שזה לא יהיה... אני יודעת שזה לא יהיה בכותרות, כי עדיף, אתה יודע, לימוד תורה, אריקי, זה יותר, אתה יודע, מהנדס התודעה, אבל לבוא ולהגיד שסוף סוף, סוף סוף, 77 שנים, הנושא הזה של הלומי הקרב לא היה בתודעה, לא היה בשום מקום, ואנחנו יודעים על משפחות שלמות שנהרסו, ילדים שנפגעו, ואני כיושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, ערכתי דיון שלם על ילדי ה... הלומי הקרב, וזה היה לשבת
1: ילדים מסכנים, תאמיני לי, מה שהם חווים, זה התפרצויות זעם.
2: כשילד אומר שכל הלילה אבא צורח וצועק, והוא צריך לקום לבית הספר למחרת, כאילו לא קרה כלום, והמורה צועקת עליו כי הוא לא מרוכז, והוא אומר, אבל אני לא ישנתי כל הלילה. ולהיכנס הביתה בשקט בשקט.

0: שקט, לא להפריע לאבא, כי בדיוק אבא אחרי כל כך הרבה שעות שלא ישן, ופתאום הוא ישן, ואם אתה מפריע לו, אז הוא מיד קם, והתפרצויות הזעם, וכל הנושא הזה, לא היה מטופל במדינת ישראל. היום החוק הזה מאפשר להקים מועצה לאומית שתטפל, אתה יודע, לא, באגף השיקום, יש הרבה סוגים של
1: שיקומים.
0: לצערנו הרב.
1: כן, כן, יש לא מעט שיקומים, יש אורתופדים, יש פה ולסת, יש זה, אבל הכל פיזי.
0: יפה מאוד, אתה יודע, זה הרי תהליך שגם החברה הישראלית עוברת, ואני חושבת שאולי העולם עובר.
1: נכון, נכון.
0: שהתודעה, הרי אם אתה רואה בן אדם, הוא נראה לך הכל בסדר, הוא מושלם, אבל בפנים הכל כל כך פסוע, כואב, ולא מתפקד, את זה לא רואים. עכשיו, אני אומרת את זה לא רק לגבי הלומי הקרב, אני אומרת את זה בכלל לגבי אנשים נפגעי נפש, שאנשים לא מבינים, הם נראים לחלוטין הכל בסדר, אז מה פתאום אתה צריך עזרה? אתה לא צריך עזרה. למה זה מתקבל טוב כאשר אתה בא עם רגל שמורה?
1: כי הרבה יותר קשה לנו עם מה שאנחנו לא רואים. זה על דרך הטבע. לצערי, זה על דרך הטבע, עכשיו עובדים לשנות את זה, נכון? אני יכול להגיד שגם צריך להגיד שגם צהל עשה דרך, כלומר, נניח אני זכיתי, הייתה לי זכות העצומה, הענקית, להיות בחיפושים של גבילי, השם יקום דמו, וכולם שם, כולם, כשמצאו ויצאו מעזה, הלכו ליומיים של עיבוד, לדבר על הדברים, לזה, מה שפעם לא קורה, היו סוגרים לך את הצו, לך הביתה תהיה בריא. היום אתה מבין שלא הגיוני לקחת אנשים לחפש בין 800 גופות משהו, ולהגיד להם ביום שלישי, תחזרו לא יודע מה, להגיש שוקו בארומה. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. אבל היום כבר יש עיבוד, ובכל יחידה כזאת יש פסיכולוגים, וגם בביקור שאני עשיתי ביסר, שהם מוציאים חללים, אז הם אמרו מה חסר, אז הדבר שהם ביקשו זה באמת עוד פסיכולוגים, כי הם אומרים שזה עוזר להם, אז היום כבר מטפלים בזה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו שאתה לא תשמע את זה בתקשורת, כי זה לא, התקשורת לא מבקש להדהד את זה. אני רוצה להגיד לך שדיונים, אחר דיונים, אחר עשרות דיונים כדי להזיז את המערכת, כשאני אומרת מערכת זה משרדי הממשלה, מהקיבוע שלהם בנושאים האלה. את אותו תהליך אתה יכול גם להגיד על החינוך. כשאני באה ואני אומרת, חברים, זה לא רק עניין של מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה. אם הילד לא פנוי רגשית, אם החוסן הנפשי שלו נפגע, קודם כל בוא נטפל בזה. היום הילדים שלנו צמודים למסכים, לפלאפונים, אין להם חברים, אין להם סוג של בוא אני אשמע אותך. תחשוב על עצמך כילד, היית יורד לשכונה, היית משחק במחניים, במחבואים, בחמש אבנים, לא יודעת באיזה משחק.
1: בכל מה שאמרת.
0: יפה, והחברותה הזאת יצרה סוג של דינמיקה שכל אחד מספר על עצמו. ואתה רואה שגם החבר שלך מוישה הוא בדיוק מרגיש כמוך, ודוד גם לא יש בעיה כזו וכזו. אבל את זה איבדנו כתוצאה מזה שכולנו הסתגרנו ארבע סבבים בקורונה.
1: אז את יודעת מה, אז אם נגעת בטלפונים, ואם את יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, אנחנו לא קצת מפגרים בנושא הזה ביחס לעולם, בלאסור שימוש באפליקציות. אתה יודעת, אני רואה את הבת שלי, היא בת 8. בסדר, היא הקטנה שלי.
0: הראש שלה בתוך הרוב.
1: רגע, בגלל שהיא הקטנה שלי, זאת אומרת, הגדולים שלי קיבלו טלפון בגיל 11, אבל בגלל שהיא קטנה ושני אחים שלה בטלפון, אז היא קיבלה קודם. ואני רואה את הכל היום רוקדת כמו, סלח לי אלוהים, טוק-טוק, טורוללה כזאת, מול המסך, טיק-טיק-טיק-טיק. ואז אני אומר לעצמי, למה, עכשיו, הורים שזה הבכור שלהם, זועקים, למה לילדים יש קבוצות וואטסאפ? והם צודקים, לא, אני טועה, הם צודקים. איפה המדינה? איפה זאת שתגביל ותגיד פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, לא ירד לפני גיל 17, 16, צריך להרים את הרף צורה משמעותית. אגב, שעוד לא נדבר על זה, ששיחה בין חברים אתמול, הייתה על זה שהבנות הבוגרות שלהם בנות 17, הפחד שלהם זה שמה שהן יודעות על זוגיות ומיניות, נובע מסרטונים מאוד מאבטי מציאות, שזה המקור מידע שלהם.
0: אז אני אסביר לך. כל מה שאתה אומר, אתה צודק ב-100%, אבל אתה נמצא כמה צעדים קדימה מהמערכת עצמה, שהיא אמורה בעצם לחשוב על הפתרונות ולבצע אותם. עכשיו, מה קורה במקרה כזה? אין קשב לדברים הללו, כי אתה יודע, פסיכולוגים או מתכנני תוכניות לימודים, הם לא נמצאים במקום שאתה נמצא בו כרגע, או אני, ולכן הם לא רואים את זה, והם ממשיכים בדרך הרגילה שמה שחשוב

0: זה הישגים לימודיים, מה שחשוב זה, זה שהילדים יבואו לבית הספר, יצאו מבית, זה לא העיקר, העיקר הוא כשאתה מגיע לבית הספר, מה אתה עושה שם? איך המערכת גורמת לך ללכידות, לאחדות, לא לאחידות, לאחדות. איך היא גורמת לך להבין אחד את השני, לקבל אחד את השני, ליצור סביבות בטוחות, תנועות נוער שכמעט נמחקו מהעולם. אני הייתי בתנועת נוער, הילדים שלי היו בתנועת נוער, אבל מה קורה לילדים היום, הרכים האלה, שאין להם שום מפגש חברתי כמעט?
1: צריך להגיד שיש גם בעיות אובייקטיביות. אני אחרי הילדים שלי בתנועת נוער, היום תנועות נוער הן אזוריות, בגלל העלויות המדריכים, בגלל המיקום, בגלל שאין אדמה, בגלל מהרבה סיבות. אז אם אני הייתי הולך לבני עקיבא ברגל, ביום שבת, הבן שלי שהוא כבר בצופים, אז אני צריך להקפיץ אותו, כי זה 6-7 דקות נסיעה, או שהוא צריך לקחת אוטובוס. זאת אומרת, הכל נהיה, גם המעטפת,
0: התפיסה ההורית, קורס התקרסמה במהלך השנים האחרונות. כולנו עסוקים בקריירה שלנו, וגם הקריירה שלנו זה גם סטטוס חברתי. זאת אומרת, אתה אומר, ההורה אומר, רגע, אני צריך ללמוד תואר ראשון, תואר שני, רגע, אני אולי אלך ללמוד למכרז על מנהל אגף, לא רגע, אולי אני אלך למכרז של... זאת אומרת, גם הוא עסוק בהתפתחות שלו. הילדים בשלב הזה, הוא בא ואומר, אני שם אותם בבית הספר, הם יטפלו בהכל. וכשיש תקלה, אז הוא לא בא לפתור אותה עם בית הספר, הוא בא לצרוח על הנהלת בית הספר.
1: כן.
0: אתם ואתם והאשמות וכו'. ההורים גם איבדו את המעמד שלהם כהורים מחנכים.
1: כי הם לא מבינים שלילד יש 32 חברים בכיתה, והוא לא צריך עוד שתיים בבית, בבית הוא צריך הורים. פה מתחילה
0: הבעיה. לא, אני אגיד לך יתרה מזו. אני אגיד לך יתרה מזו, בתקופה האחרונה, כל הפרוגרס הזה שנכנס, לא פוגעים בילד, לא מדברים עם הילד, לא עושים עם הילד, ההורים כבר איבדו את זה, הם כבר לא יודעים מה מותר להם לעשות ומה אסור להם לעשות, באיזו דרך הם אמורים לטפל או לא לטפל, כי מה לעשות, שברגע שילד בא ואומר לך את המשפט הבא, אני לא רוצה שאתה, להורים,
1: כן.
0: ואני שמעתי את זה, אל תתערב לי בחיים,
1: טוב, גם אני אמרתי את זה להורים שלי. אבל רדף אחריי קפקף.
0: לא. אתה כיבדת את הדעה שלהם.
1: חד משמעית.
0: כי הם אנשים חכמים בעלי ניסיון.
1: נכון.
0: היום הילדים חושבים שהידע הרחב שלהם, ההתמצאות שלהם, אם זה במרחב הדיגיטלי או בכל מרחב אחר, הם הרבה יותר חכמים. הם הרבה... אז לא שמעת לפעמים את הילדים שלך, זה לא משנה גם אם הילדה היא בת 8. או, נו, אבא, אתה לא מבין אותי, אתה לא מבין
1: כן,
0: מה אני מתכוון.
1: כן, כן, ודאי.
0: מה זה לא מבין? אני בן 100, אני יודע הרבה, עברתי הרבה קילומטראז', איך אני לא מבין אותך? ברור שאני מבין אותך, אבל אני לא מסכים למה שאתה אומר. ואז מתחילות התפרצויות הזעם, אז מתחיל חוסר, בוא נאמר, הלכידות בתוך המשפחה עצמה. ואני אגיד לך ממה זה נובע.
1: גם סובלים...
0: אני אגיד לך משהו.
1: בואי נגיד, גם אנחנו סובלים פה מאבחון יתר, כן? גם את זה צריך להגיד.
0: יפה, אבל בואי נגיד לך משהו שאני... אני בטוחה שהרעיון היה אמור להיות על משהו אחר, אבל
1: פוליטי לחלוטין.
0: אז אני אגיד לך משהו חשוב מאוד, כי הילדים שלנו זה העמוד התווך שלנו בחברה הישראלית, ולכן אין על זה דגש. אבל אני אסביר לך משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו אצלנו נוהגים בבית אצלי ביום שישי, שזה בעצם ההתכנסות, בוא נאמר, המשפחתית. אין אצלנו פלאפונים בשולחן, אין אצלנו טלוויזיה דולקת, אנחנו יושבים שעה, שעתיים, אוכלים, אחר כך יש קינוחים, אחר כך יש פירות, אחר כך יש תאים מוגות. אנחנו מושכים את הערב הזה לפעמים בין שעה לשלוש שעות, כי אנחנו מדברים אחד עם השני.
1: בסדר, ביהדות יש הרבה חוכמה שאיננה קשורה רק לדת. אני אומר, רגע, שאיננה קשורה רק לדת.
0: ברור,
1: אמרתי ביהדות, לא אמרתי בדת. ביהדות יש הרבה חוכמה שאיננה קשורה רק לדת. כן, כל נכון. מי שנוטל ידיים יכול להגיד לך שבהרבה מדינות נורמליות, לפני שאתה אוכל, אתה שוטף ידיים. מה לעשות?
0: אמת ויציב,
1: אז, יש
0: נכון.
1: יש הרבה להגיד תודה. הכרת הטוב, זה דבר חשוב, ולשון הרע. יש דברים שהם נכון. הם, הבסיס נכון. שלהם רגע,
0: אז זה מה שהתכוונתי שאמרתי הפרוגרס. הפרוגרס הרחיק אותנו אחד מהשני. תכנס היום לבית קפה, הכי זוטר שיכול להיות, בסדר? אתה רואה זוג שיושב. אפילו לא מטר יש מפריד ביניהם, אבל שניהם בעולם משלהם בפלאפון. שניהם.
1: כן, אני ואשתי.
0: אבל אתם יצאתם עכשיו...
1: אשתי ואני כשאנחנו עושים לטיול.

0: ילדים שהולכים ביום העצמאות לאזור של פיצה עם בקבוקי שלג, משפריצים את זה על בחור מסכן שבא לעבוד, שזה העבודה שלו, משפריצים עליו את זה, הוא מבקש מהם לצאת כי זה מציק ללקוחות, הם מסתובבים, מתארגנים, לוקחים את את הנשק שלהם, שזה במקרה סכין, ומחכים לו, ופשוט רוצחים אותו, ושעתיים מתעללים בו. זאת אומרת, הבן אדם כבר שותה דם ומתאים. וכשאתה בוחן את הילדים האלה, מה אתה מוצא? שמדובר בילדים נורמטיביים, ממשפחות נורמטיביות, חלקם אפילו לומדים בבית ספר מופת, בכיתות מופת. שזה כיתות מעל הממוצע, אוקיי? שזה ילדים שהם מעל הממוצע מבחינה שכלית, ואז אתה, אני אומרת לעצמי, ואני אומרת את זה לכל מי שמקשיב לי, ומי שרוצה להקשיב לי, מה זה אומר, כיתת מופת? שההישגים שלו הלימודיים טובים, אבל הרוע, החוסן שנעלם ממנו, הבריונות, האלימות שהתפתחה, כתוצאה ממיליון סיבות שאני יכולה לפרט אותם, אבל זה ייקח שעות.
1: אנחנו רק נקווה שתהיה שרת החינוך יום אחד, ואולי זה...
0: כל זה פורץ החוצה, ואנחנו מקבלים רצח מזעזע. וגם הילדים האלה, כשחזרו מהמעצר, הרי הם צריכים לחכות למוסד מיוחד שיקלוט אותם, שזה מוסד סגור, עד שהם הגיעו לגיל 18. אז קודם כל, הפרקליטות קוראת לזה רצח באדישות. בוא תתחיל מזה. רצח באדישות. איזה אדישות הייתה פה? התעללות של שעתיים בגופה של בן אדם, זה אדישות, זה נקודה אחת. שתיים, איך הילדים האלה אחרי המעצר יושבים בבית וחוגגים, עושים, פתחו שולחן עם חפלה, חפלה הם עשו. זאת אומרת שהם אפילו לא מבינים את חומרת המצב שלהם.
1: הם לא מבינים את חומרת המצב שלהם. כי כשאני אסביר לך שמהבוקר, מגיל שש, הם משחקים בכל מיני משחקי הריגה, אז מה את רוצה? מהבוקר...
0: ואני עשיתי על זה כל כך הרבה דיונים, כל כך הרבה דיונים. אז את יודע מי קפץ? יחד עם לוביסטים וכו', פייסבוק, מטה, כל אלה קפצו מיד, מיד, מיד, שחס וחליל אנחנו לא... לא, אני הייתי אוסרת את זה עד גיל 16. היום זה רק בבית ספר יסודי, אני הייתי אוסרת את זה עד גיל 16. שמה, כן, כן, כן, שמה כל מיני חסמים לכל מיני סרטונים מזעזעים. החוק שלי שאני רוצה, לצערי הרב, הספקתי רק להגיש אותו, אבל עדיין עוד לא הגיע להצבעה. החוק שנקרא, חוק שאני לקחתי אותו... שים לב, מסנטור בארצות הברית, מטד קרוז, החוק שלו בא ואומר, איסור פורנו נקמה. מה זה פורנו נקמה? כמה פעמים אנחנו נפגשים עם כל מיני בני זוג שנפרדים, ואז מוציאים סרטונים ותמונות...
1: מה זה איסור? כדי... אבל זה אסור גם ככה היום, מה?
0: לא, לא. אתה יכול היום להוציא סרטון ולעשות שיימינג לבת הזוג שלך.
1: כי אני משתתף בסרטון, אז מותר לי להפיץ אותו?
0: בוודאי ובוודאי, אתה יכול להפיץ אותו.
1: אם אני משתתף בסרטון, אז מותר לי להפיץ אותו?
0: ואתה נוקם בה, בדרך הזו. בדרך הזו אתה נוקם בה, שזה דבר הכי גרוע שיכול להיות עלי אדמות, ויפה, הנה, אתה אומר אוי ואבוי, ואני נלחמת בנושא הזה.
1: טוב, קטי, בואי בחברת הכנסת.
0: אתה יכול לקרוא לי קטי, אני נולדתי קטי ואני קטי, אני לא נולדתי חברת כנסת.
1: אני עוד תקוע בארוחת ערב עם הסלטים, והכינוחים, והפירות, וזה.
0: נו, אוקיי. טוב, צריך לדאוג שם ברדיו 90 לכיבוד.
1: לא, לא, אוכלים פה טוב. תגידי לי, חברת הכנסת שטרית, כרגע יצא צו מניעה לנתניהו, לנושא ההצבעה על השריונים? את,
0: כן, גם אני, האמת היא שאני שמעתי, אבל אני עוד לא יודעת מה הצו אומר.
1: לא משנה, אז אני מעדכן אותך. יצא צו שכרגע אפשר להצביע על זה. דעתך על נושא השריונים?
0: אני חושבת שראש הממשלה זכותו המלאה להכניס שינוי. אני רוצה שתבין דבר אחד, מאוד מאוד קשה להתמודד בפריימריז. קשה מאוד.
1: כן.
0: אם אתה לא שנים רץ, אני 30 שנה נמצאת בתנועה, אז אני חושבת שכולם מכירים אותי. אבל אני לא עמלה כל היום בלגייס תומכים שיתמכו בי, ויתנו לי את הקול שלהם, כי העבודה שלי בכנסת, אתה יודע, אתמול מישהו פגש אותי ואמר לי, וואי, וואי, וואי, אני אומר לך דבר אחד, אני לא יודע מתי את בבית, ואני עונה לו, אני לא בבית, כי אם אני לא בבית, אז אני בסיורים בבתי הספר, בכל הערים במדינת ישראל, לעזור לילדים שעברו חרם, לעזור לילדים שעברו בריונות, ללכת ולהציג את המודל שלי יחד עם מכון תעצומות וכנפי דרור, שבאים יחד איתי ומראים מודל שכן אפשר לטפל בילדים שעוברים חרם. אני עוברת עיר עיר, אני עוברת בית ספר בית ספר, אני אפילו בעיר אחת,

0: בצפון, אני לא רוצה להגיד את שמה, אני פישרתי בין ראש עיר לבין כיתה של חינוך מיוחד, ששם הייתה תקלה מאוד גדולה עם, עם המחנכת. אז אני עושה המון דברים, אבל זה דברים שמחשבון...
1: אבל השריונים, קטי, השריונים.
0: אז אני מחוזרת לשריונים. קשה מאוד לאנשים שעשו קריירה כזו או אחרת בחיים שלהם, והם רוצים להיכנס וכן לתרום במפלגת הליכוד. קשה. ראש הממשלה, זה לא חדש, תמיד ראש הממשלה היה סוברני, והוא יכול היה... לנציב שריונים. זה לא חדש. פתאום קמה זעקה? למה? למה? למה לא לתת לראש הממשלה ולהכניס כל מיני עזים לבקשה שלו? חד משמעית אני אומרת לך, מותר לראש הממשלה, אפשר שראש הממשלה...
1: 8 שריונים זה לא הרבה?
0: אבל זה מפוזר, זה מפוזר. ומי שטוב, והיה טוב לציבור, והיה טוב בתפקיד שלו, והיה מקצועי, והיה יעיל, וסייע, אז הוא בוודאי ובוודאי ייכנס. מה החשש? מה הפחד?
1: לא, אני, תראה, צריך לומר, אני ברמה אישית בעד שריונים, בסדר? אני חושב שנכון לקחת אנשים שעשו דרך גם מחוץ לפוליטיקה, יכולים להביא משהו אחר, חשיבה, זווית, תפיסת עולם, אנרגיות חדשות לרשימה, לרענן אותה. אני כשהייתי חבר מועצה אצל מרים פיירברג, זיכרונה לברכה, היא לקחה אותי כשריון, אני לא הייתי, אמרה, שמע, יושב ראש אגודת סטודנטים, בחור צעיר מהשכונות, זה אני רוצה אותו אצלי, והיא הנחיתה את זה ככה. אני ברמה אישית, כן, לא, אני ברמה אישית בעד, אבל צריך לומר שאצל החברים, גם מי שזה יאתגר אותו בהתמודדויות, וגם אצל חברי המרכז ובסניפים, זה קצת מייצר מתיחות, כי לוקחים להם קצת הכוח. זאת אומרת שאתה בא ואתה קצת מרדד את הדבר הזה, אז החברים בסניפים וחברי המרכז, קצת שלקחו להם לא מעט מהכוח, יכולים
0: למה? ואולי קצת... אבל למה? למה? למה לקחו מהם מהכוח? יש לכם אפשרות לבחור בין 18 ל-20 חברי כנסת, מהקיימים, מהשרים ומחברי הכנסת. למה זה לקחת מכם כוח? בנימין נתניהו עובד כל כך קשה, מנהיג שאין כמותו עלי אדמות. אדם אמיץ, אדם נחוש, אדם שבארבעה שנים האחרונות עשה את הבלתי נאמן, בלתי יאומן, סליחה, בלתי יאומן ברמה הרב גזרתית, אוקיי? הציל את מדינת ישראל מחורבן טוטלי, שככה האויבים שלנו רצו, ואנחנו יודעים טוב מאוד שהם תכננו את זה כבר שנים רבות.
1: חד משמעית.
0: זה לא משהו שתוכנן בשבעה באוקטובר. זה תוכנן שנים רבות, בעמל רב, על ידי יצירת מנהרות, על ידי יצירת איסוף נשק, על ידי כך שאימנו את האנשים לשבעה באוקטובר, זה משהו שישב הרבה שנים, גם בתקופה של ליברמן היה שר ביטחון, גם בתקופה שבנט היה שר ביטחון, שאף אחד לא יבלבל את המוח שזה פתאום צץ בשבעה באוקטובר. אז אדם כזה, שמנהיג לך את התנועה, אין לו זכות, אין לו זכות להגיד משהו, הרי בינינו לבין עצמנו, בנימין נתניהו מביא הרבה מנדטים לליכוד.
1: אז זה מביא הרבה מנדטים, אחר הוא פורש, מקים סיעה, הליכוד חד ספרתי למטה בשלב הזה, הוא בשיא כוחו. לא, תראי, זה כמו מסי בשלב הזה, את יודעת, בואי, בנקודת הזמן הזאת זה מה שנכון, הליכוד חזק, יהיה לפניו, יהיה אחריו, אנחנו מסכימים. אבל בנקודת הזמן הזאת הוא הכוכב כרגע, מה לעשות?
0: נכון, אז אני רוצה להגיד לך, ואת מאמינה שנצליח להגיע למתווה מאוזן, של זה נהנה, זה לא חסר, ותבינו, עולה צורך מהשטח לרענן את הרשימה, אני עוברת ממקום למקום, ואומרים לי, מי זה זה? מי זה זה? מי זה? ואני מוצאת את עצמי ככה במצב של מגננה, גם עליי יש ביקורת, על כל אחד מאיתנו, אבל אם אנחנו נהיה טובים למערכת, ותורמים למדינת ישראל, לעם ישראל, לארץ ישראל, לתנועת הליכוד, אז אנחנו נשאר, ואם לא, אז מישהו אחר החליף אותנו, זה כללי המשחק.
1: חברת הכנסת...
0: וזה לא משנה אם אתה עכשיו... תראה, אני רוצה שתבין דבר אחד.
1: לסיום, אנחנו צריכים לסיים.
0: אני אסביר לך. מחוזות בליכוד זה מספר בלתי נתפס של מקומות שתופסים בתוך הרשימה. אז עם כל הכבוד, מדינת ישראל זה לא ארצות הברית עם קילומטראז' קילומטראז'. אתה בארבע שעות מגיע מקירת שמונה לאילת, אוקיי? אז אפשר לקחת...
1: אני לא מגיע בשעתיים מנתניה לראשון.
0: אז זהו, אני נניח, ויש לך חלום כזה ואתה לא... חלום כזה ואתה לא צריך...
1: בסדר, צוחק, אני צוחק.
0: אז אני מסבירה ואומרת, צריך לכווץ את, את המחוזות, למספר יותר, יותר גדול של מחוזות. נניח
1: כן, לכווץ תל אביב, אותם. שרון, אפשר לה, מסכים.
0: מה זה כזה? הרי זה עזוי, כאילו דן, אפשר לחשוב כמה... ערים יש בדן, או כמה ערים יש בתל אביב.
1: גליל, צפון, חיפה, בואו, אין מה.
0: תקשיבו, יש משבצת שנקראת תל אביב, משבצת שנקראת דן. בואו, חברים, אנחנו מדברים על אותו רדיוס. אז זה לא נורא, וזה בסדר.
1: אז אולי, אולי, אם אני, ועכשיו באמת לסיום, אולי, אולי, יום אחד, תבוא ממשלת ישראל כלשהי, ותתחיל לסגור את כל היישובי 40, 20, 30 אלף איש, תאחד אותם ליישובים גדולים, ואז יהיה נכון, גם לגבי זה, וגם לגבי זה.
0: כן, וניסו לעשות את זה, אם אתה זוכר,
1: נכון,
0: סורן, קדימה.
1: כל הזמן.
0: לא נשאר הרבה מכל הדברים האלה.
1: טוב, חברת הכנסת קטי שטרית, אנחנו חייבים לסיים.
0: תודה.
1: היה לי לעונג עצום, תמיד כיף לי לדבר איתך. שתהיה שבת שלום, ובהצלחה עם ארוחת שבת הקרובה.
0: אמן, אמן, אני ממליצה לכולם, תשבו עם הילדים, תקשיבו להם, תקשיבו אחד לשני, דבר שמזמן מזמן שכחנו, האמינו לי, זה יעשה לכם משפחה בריאה יותר, טובה יותר, פתוחה יותר.
1: יש בדיחה כזאת שאומרת, בן אדם בא ואומר לחבר שלו, תשמע, אתמול בערב ישבתי לארוחת ערב עם אשתי, שמנו טלפונים בצד, הוא אומר לו, נו, אומר לו, דווקא נחמדה. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים אליכם, חבר הכנסת סימון דוידסון ועם יוני בן מנחם, אז ילכו לשום מקום.

0: FM. 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: עוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: שם הפעם.

0: חזרנו אליכם, יומן 90, ואנחנו אומרים אישה שלום לחבר הכנסת סימון דוידסון. שלום סימון.
1: שלום יוסי, שלום. אתה יודע מה נזכרתי עכשיו?
0: מה נזכרת?
1: שאלתי מי באולפן, אמור לי יוסי מחלוף. אני נזכרתי שלפני איזה 16 שנים, אפילו אתה יודע מה קצת פחות, שאתה ואני, היה לנו עמדה שם מחוץ לקולג'ים, ואנחנו עבדנו בשביל מרים פיירברג.
0: נכון.
1: ואחרי זה בשביל הליכוד ופליירים.
0: נכון.
1: ואני אומר לעצמי, בגלל שאני כל כך אוהב אותך, מה חושב אדם כמוך, שהוא באמת כל החיים בליכוד, מה הוא חושב אחרי השלושה ימים הנוראים האלו בכנסת ישראל? איך הוא רואה בעיניים שלו מפלגה ליברלית, דמוקרטית, ציונית, שפשוט הפכה להיות מפלגת בת של גולדנוף? אני לא מבין את זה.
0: אני, אצלי זה נורא פשוט. זה באמת יותר פשוט ממה שאתה חושב. ממש פשוט אפילו.
1: כן, מה? איך זה פשוט?
0: אני אסביר לך. בעיניי, איבדנו את הדרך. כשאני אומר איבדנו את הדרך...
1: אתה מדבר על הליכוד?
0: רגע, אני מדבר גם על הליכוד, וגם עליך. Okay. עליך כי אתה חבר כנסת ואני לא, בסדר? בגלל זה אני אומר עליך. כשאני אומר עליך, זה לא אתה ברמה הפרסונלית, זה יש עתיד, זה כחול לבן, זה כל המפלגות שהיו אמורות לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו נקים ממשלה גדולה, רחבה, ונשאיר את כל הקיצוניים בצד. וכשאנחנו okay. עוסקים בחרמות, ואני יודע שלא לכל אתה יכול לענות לי, בטח לא כאן בשידור, אולי בבית קפה, כשאנחנו עסוקים בחרמות, אז אולי אנחנו באים לבייס שאומר רק לא ורק לא, ולא משנה רק לא מי, רק לא לפיד, רק לא ביבי, רק לא, לא אכפת לי רק לא מי. ואז אנחנו, מי תופס את המקום? הקיצוניים שהכל הולך, מה שנקרא, הכל, תביא הכל, אני אוכל הכל.
1: קודם כל, קודם כל, אני רוצה להגיד לך ש...
0: וזה מבאס אותי, כי בסוף, אם הייתה ממשלה שאין בה חרמות, והממשלות היו רחבות של 70-80, אז היו מגיעים להסכמות, והיית רואה הרבה יותר חוקים שעוסקים בתחבורה, ובחינוך, ובנוער, ובילדים. וכשאין, מה אתה רוצה, שאני אפרק את הממשלה? אני לא אפרק, כי זה הממשלה שלי, כי אתה לא רוצה להיות איתי.
1: אז בוא, אני אגיד לך, חלק מהדברים אתה צודק.
0: רגע, סליחה, ואני אקח את זה רגע לדוגמה, זה כמו ילד שמחרימים אותו בבית ספר החבר'ה הטובים, הוא התחיס טוב עם עבריינים, אין לו ברירה. הוא מחפש חברים, וזה הבאסה שלי. ואגב, כולם אשמים בזה.
1: אז אני שמעתי מה שאמרת, ואני רוצה להגיד לך שחלק מהדברים אתה צודק, ואני מתחבר אליהם, ואתה יודע שבדעות שלי בכלל, אתה אומר יש עתיד, אבל בדעות שלי אני בצד הימני.
0: נכון.
1: ארטקור, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אם אנחנו מסתכלים על 2013, כמה פה ממשלה בלי קיצונים? כמה? וביבי רצה לפרק אותה כי הוא חשב על הבחירות הבאות והוא רצה שיהיה לו את הגוש. אחרי זה ב-2000, בממשלת השינוי, כמה פה ממשלה בלי קיצונים? והייתה ממשלה מצוינת, מצוינת. היא נפלה בגלל בדיוק מה שאמרת, לא היה לנו מספיק קולות. ולכן מה שאני, באמת הראייה שלי קדימה ולעתיד מדינת ישראל, אנחנו חייבים להסתכל קודם כל על המצב הנוראי שהגענו אליו, ולהגיד איך יוצאים ממנו ולצאת ממנו.
0: אפשר לצאת ממנו
1: ידי...
0: בקלות.
1: רגע, שנייה יוסי. זה רק על ידי מפלגות ציוניות ליברליות, בדיוק מה שאמרת עכשיו, יש לנו רק בעיה אחת, שביבי לא רוצה את זה. ואני אגיד לך למה הוא לא רוצה את זה. כי אם בשביעי לאוקטובר, 23, בלילה, הגיע אליו יאיר לפיד עם 24 מנדטים, ואמר לו, ביבי, המצב שלנו כל כך נורא עכשיו, אנחנו נכנסים תחת האלונקה, וביבי לא רצה אותו. וביבי לא רצה את ליברמן. הוא לא רצה אותם אחרי השבעה באוקטובר. הוא העדיף להישאר עם הקיצוניים, עם בן גביר, עם סמוטריץ', עם החרדים, וזה חשוב שכל... למה? כי הוא מסתכל רק על הגוש שלו, גם החקיקות, תשמע, יש לו בחילה, אני ראיתי אותו, הייתה לו בחילה כשהוא הגיע לכנסת, והיה צריך להצביע על החוק של העריקים. הוא יצא, והוא לא חזר, הוא כאילו הלך לדבר בטלפון, הוא לא חזר, הוא לא יכול להצביע על חוקים האלו. בסוף, הוא לא מאמין בזה. הוא יודע טוב מאוד שאנחנו צריכים 20,000 חיילים, והוא יודע טוב מאוד שחייבים לשנות את כל הפירמידה הזאת של ההתגייסות לצבא הגנה לישראל, והוא לא הצביע, הוא ברח. אבל מצד שני, הוא לא מוכן לעשות שום צעד כדי להקים פה ממשלה. זה שהוא אומר, עכשיו צריכים ממשלת אחדות, פתאום הוא מדבר על זה, איפה הוא התעורר? מה הוא התעורר פתאום? איפה הוא היה? איפה הוא היה ראש ממשלת ישראל, יוסי? יכל לעשות את זה, יכל לעשות ממשלה עם ליברמן, עם יאיר לפיד, היה לו מעל 30 אצבעות, 30 אצבעות, הוא העדיף את החרדים ואת בן גביר, וזו האמת שכל אזרח חייבים להבין. אתה צודק בכל מה שאתה אומר, חייבים ממשלת

0: אחדות ציונית ליברלית, בלי קיצוניים, ורק ככה נוכל לקדם חוקים למען המדינה, אבל ביבי לא רוצה את זה. הוא פשוט לא רוצה את זה, הוא מעדיף את סמוטריץ', את בן גביר ואת החרדים. זו האמת, יוסי.
1: אז תראה, יש לי בעיות קשות עם החרדים. אני בחור מאמין, הולך לשיעור תורה כל יום שלישי, וכאלה, ויש לי, אתה מכיר אותי, מה שנקרא.
0: כן. חלק מהחרדים, לא עם כולם.
1: כן, לא. יש לי בעיה עם האמירה של נמות ולא נתגייס. אני חושב שהיא להכניס אצבע בעין. בסדר?
0: כן.
1: אתה מבין, הם יגידו, לא יודע, התהפך העולם, לא נתגייס. הבחירה בנמות, כשחיילים נהרגים, וכמו שאתה יודע, עשיתי מאות ימי מילואים, בגיל 45, היא כאילו אמירה מקוממת, היא כאילו אצבע בעין. אז אני אומר, שמה, זאת לא הדת שלי, וזאת לא היהדות שלי, וזה לא המקום שבו גדלתי, וזה לא המקום שבו אני רוצה. אבל אני חושב שנוח לכולם לשחק שם. ואם היה לוקח יאיר לפיד, שאני לא מזמן סימסתי לו, כשמישהו נתן איזו אמירה נורא בוטה על הילד שלו, סימסתי לו, אמרתי, אנחנו לא מכירים, אני איש ליכוד, ואני רוצה להגיד לך שהאמירה שאמרו על הבן שלך הייתה מזעזעת, ואני מאחל לך כל טוב, הוא סימס לי, ריגשת אותי, תודה רבה. אני לא מכיר אותו, כן? חיי, זה התקשרות די פעם היחידה שהייתה לי עם האיש. ואני חושב שאם יבוא יש עתיד, ויעדד את המסרים של, יעשה שיתופים לכל הדתיים שבאים ואומרים, ככה אני... זה בעצם יוריד את הפילוג, יוריד את השיסוי. זה לא, נורא יוסי, מייצר, זה נורא מייצר,
0: זה
1: רגע.
0: פשוט,
1: עכשיו, אני בא אליך בטענות כי אני מראיין אותך. כשבאתי, כן. ראיינתי את קטי שטרית, באתי בטענות אליה. אתה מבין, זה לא, אין, כל העולם סובב ביש עתיד. כן. כל העולם סובב סביבנו, וכנראה השיחה הזאת בראיון הזה הולכת לשם, כי למען הגילוי הנאות, אנחנו חברים טובים, אני אוהב אותך. ועצוב לי שאנחנו כאילו, עצוב גם לך, שאנחנו כאילו עם אחד, לב אחד, אבל יש איזה ריחוק. קצת פוליטיקה.
0: אני אספר לך, יוצא, רגע, אני חייב בנקודה הזאת. אני שלשום בלילה, היה לי נאום שמתפוצץ בכל מדינת ישראל, שצעקתי על חרדים שישבו במליאה למעלה.
1: מקרה צאנס.
0: ואתה ראית את זה? ואתה ראית את זה?
1: ראיתי.
0: הייתה. וצעקתי עליהם, למה הם מסתובבים פה, למה הם לא נמצאים, למה לא מתגייסים. עכשיו, מה, על מה התעצבנתי? התעצבנתי לא על אותם תלמידי חכמים שלומדים מהבוקר, אלא על אותם חבר'ה שמסתובבים ברחובות ומסתובבים בכנסת, כאילו איזה קרקס, ועל זה אני התרגשתי, רק על זה אני התרגשתי, כי אני חושב שבסוף, מי שלא תלמיד אמיתי, תלמיד חכם שיושב מהבוקר עד הלילה, כמו מספורטאי מצטיין בצבא כזה, הוא צריך את החייב לעשות צבא.
1: לא, אנחנו מסכימים, מסכים לגמרי. מי שלא, מי שיושב ולומד, תשמע, הלאה לבריאות, תחי, תלמד, זה חשוב, זה לשמר, באמת זה לשמר פה משהו בין אלפי שנים. אתה מבין?
0: בסוף הכל זה כלכלי, ברגע שנסגור את הברז, ומי שתורם ועושה יקבל, ומי שלא תורם ולא עושה לא יקבל, תאמין לי, הכל ישתנה. הכל ישתנה.
1: כן, אני מסכים איתך לגמרי. בנט, לפיד, החיבור הזה, לאן הולך?
0: זה הולך מקום מצוין. אני שבוע שעבר קצת חששתי, אבל קיבלתי נתונים וסרקי עומק, ואני חושב שהציבור מבין. היה איזשהו כעס, ואנחנו הוצאנו תוכניות עכשיו לכל תחום ולכל משרד. אנחנו מוכנים בלחיצת כפתור עם תוכניות מטורפות לכל משרד במדינת ישראל, אם זה חינוך, אם זה מתחול לאומי, אם זה בכל דבר, אפילו בספורט ותרבות, אני הכנתי תוכנית מטורפת. לכן אנחנו מוכנים לכל המשרדים בלחיצת כפתור, ואנחנו צריכים לעשות את המהפך הזה ולנצח את הבחירות האלו כדי שיהיה עתיד למדינת ישראל. אנחנו ביחד נתקן, ביחד אנחנו נעשה טוב למדינת ישראל, והאיחוד הזה בסוף, בנקודה הסופה ביום הבחירות, אנחנו יודעים לעשות יום בחירות, יש לנו שטח מטורף, ואנחנו נביא את המנדטים שאנחנו
1: אין, אבל
0: להביא.
1: זה כאילו
0: אין
1: מרגיש, אבל אתה יודע, זה מרגיש של הציבור קצת מאז באירוע. כאילו, הסיפור של אייזנקוט בעיניי, זה קצת אובדן אמון בכם, שבא באמת שמו, חבר'ה, עזבו, קיבלתם את הצ'אנס פעם, פעמיים, שלוש, זה לא עובד, זה לא הולך, שחררו אותנו, מגיע לנו משהו אחר, משהו חדש.
0: אז בוא אני אגיד לך מה זה משהו חדש. אתה יודע, אני נמצא בנבחרת של 24 חברי כנסת. סליחה.
1: שאגב, רגע, נפתח סוגריים, מה המיקומים שלכם, איך זה יעבוד? ריצ'ראץ'?
0: לא, אנחנו, זה סוג של ריצ'ראץ', אנחנו לא יודעים את המיקומים.
1: רגע, שנייה, אנחנו רוצים להגיד שלום, והצטרפות נעימה לאלי אורגד. שלום אלי.
2: שלום חבר הכנסת דוידסון.
0: שלום אלי אורגד, איך אתה מרגיש?
2: בסדר, רוצה לומר משהו לחבר הכנסת דוידסון. א', אני מציע לך פחות תיקח ללב.
1: אתה מכיר אותו, אתה כל כך מכיר אותו.
2: אני קראתי גם את התגובות, על מה שאמרת בכנסת, ודיברת על...

0: לייב, ואחרי אמרתי, אני אעלה לדבר. התגובות שם המון אמרו לך פחות תיקח ללב, למרות שהיו כמה אנשים שדיברו שם בצורה לא יפה, אבל אני לא מתייחס אליהם. ואומר לך למה אני אומר לך, אתה אמרת את מה שאני עברתי, ואני חושב שמה שאמרת דיברת מדם לבך, ומי שרוצה לשמוע את מה שחבר הכנסת דוידסון אמר, כנסו לאתר הכנסת, תשמעו שם, זה כבר הגיע למיליוני צפיות. אבל אומר לך דבר יותר, אני את מה שעברתי, עברתי, ברוך השם יצאתי מזה, והכל בסדר, והבן שלי השתחרר, והוא נמצא עכשיו בצרפת מנוחה, הוא נדע לך ללוח בצרפת, ותאמינו לי, לא קל. אבל כשאני מסתכל על אחי יובל, אתה שומע חבר הכנסת דוידסון?
1: כן, כן, שומע כל מילה.
0: כשאני מסתכל על אחי הקטן באחים יובל, ואשתו ענת, ויש לו בן באגוז, ובן סגל בגולני, שהיו כל אחד בין 400 ל-500 יום בעזה, והמרחק בין החדר שלי לחדר של אחי הוא בערך במשרדים שלי בערך 50 מטר, ואתה שומע את השמועות שרצות בתוך האתרים, ואתה רואה איך הדלת של אחיך נטרקת, ואתה בחדר, ואתה רואה איזה חרדה האנשים האלה שהילדים שלהם בצבא, או כמו שאני עברתי, אתה רואה את החרדה, אתה מבין שאני ואתה מסכימים בדבר אחד, שמי שבאמת תורתו אומנותו בבוקר עד ערב, אנחנו לא רוצים שיתגייס, שילמד תורה, זה בסדר, גם זה שומר על עם ישראל. אבל מי שלא לומד, אלא עושה דברים אחרים, אני מצל לבוא לפה כשאחי היה, כשהיינו מקבלים את הרחש בחש באתרים, ולראות מה עובר על אבא אימא, מה לא עובר על אבא ואימא שלו חמים, ואתה באופן אוטומטי אומר, בוא נוס למה, אני רוצה גם כן להיות חלק מצבא ההגנה לישראל, כי אם לא יהיה לנו צבא ההגנה לישראל, לא יהיה עם. עכשיו אני רוצה לספר לכם עוד סיפור. עוד סיפור,
1: אני יכול רגע להגיב לך על מה שאמרת?
0: לא, אני רוצה לפני כן, אבל להגיד לך עוד סיפור קטן. הרלשית שלי פה במשרד, סימה, יש לה זוג תאומים. יש לה תאומים. ילד אחד מוגבל.
1: יש לה ילד מיוחד גם.
0: ילד חריג, והילד השני לוחם בתותחנים בלבנון. איכשהו גמר את הקורס, עזה לבנון, עזה לבנון, כל היום בלבנון. לפעמים אני רואה איך שהיא מקבלת את הילדים שלי ושל יובל במילואים. הבן שלה בסדיר, אגב, הבן שלה בסדיר יחד עם הבן של חבר כנסת וטורי. יש להם קבוצת וואטסאפ שמדברים שם, ואתה רואה את הלופעמים, היה רחפן, היה זה, אתה רואה איך פתאום כל המערכת חיים משתתקת, ואימא כאילו בלחץ היסטרי, ואתה פשוט מה שאמרת, פגעת לדעת של כל כך הרבה אנשים שעוברים את מה שההורים האלה עוברים, ואני לא בטוח שבבני ברק, או בקריאת סנז, בחלקם, לא רק בקריאת סנז, כי יש הרבה גם שמשרתים, או בירושלים, מבינים, כי אם לא את החיילים האלה, דוידסון, לא תהיה מדינה, ולא בטוח שמי שיכנס לפה יבחין ביני כחילוני לבינו כדתי.
1: אז אני רוצה להגיד, קודם כל לגבי האמוציות שלי, ושאני לא אקח ללב, אז אני לא יכול להיות מזויף, גם אתה וגם יוסי מכירים אותי, אני מאוד אמוציונלי, ואני נמצא פה בכנסת באמת בשליחות, אני לא, כל אלה שכותבים לי שאני אראה את הכנסת מהבית פעם הבאה, שלא ידאגו לי מבחינה כלכלית, אני עשיתי ואני אעשה ואני בטוח שהבעיה זה לא כלכלית ואני לא נמצא פה בשביל כסף. ואני באמת לוקח את זה ללב, אני עברתי שבוע מאוד קשה פה בכנסת, אני לא סתם אומר לכם, אני הגעתי למצב של בכי של שום במשרד, כואב לי על המדינה שלי, כואב לי על העתיד של הילדים שלנו, כואב לי על זה שבאמת לא רואים אותנו מסנטימטר ואנחנו שקופים, ועל הכוח האדיר הזה של האנשים שבאמת לא משרתים. וכשאני מדבר על ההבדל בין משפחה כזאת לא אחרת, אני מדבר על הבדל אחד שהוא היחידי בעיניי. יש אמא ואבא שהולכים לישון עם הטלפון פתוח, ומהפחד שיהיה צלצול טלפון, ויש אמא ואבא שישנים טוב מאוד עם הראש על הכרית, בלי שום פחד שמישהו ידפוק על הדלת או שיהיה טלפון. וזה ההבדל המשמעותי בין משפחה כזאת לאחרת במדינת ישראל. ואי אפשר להסביר על זה רק אחרי שאתה מבין את החשש ואת הפחד שעכשיו אתה ציינת אלי. זה באמת מפחיד, מפחיד, מפחיד, ואנחנו כמדינה צריכים להגן על המדינה שלנו, צריכים לעשות הכל כדי לשמור עליה, אבל אנחנו צריכים שאחינו החרדים, אתה יודע מה, לא רק החרדים, שכל אדם, כל אדם במדינה הזאת יהיה חלק בנסיעה בנטל. זה יכול להיות לוחם, זה יכול להיות תומך לחימה, זה יכול להיות שירות לאומי, אבל לא יהיה מצב שיהיה פרזיטים, שלא יעשו כלום, ומצד שני יקבלו מאיתנו לימודים אקדמיים, שירותי בריאות, הנחות בארנונה, הנחות ברכישת דירה, משכנתה יותר מוזלת, זה נגמר הסיפור הזה. אנחנו נסגור את הברז,

0: מי שנותן יקבל, מי שלא נותן לא יקבל שום דבר. שילכו לעבוד, שילכו להתפרנס, שלא יעבדו בשחור, ושיהיו חלק ממה שאנחנו, כל אזרח במדינת ישראל, עושה. וכל מי שרוצה לראות מה אני אומר או לא אומר, תמיד יכול להיכנס לרשתות, סימון דוידסון, בכל מקום יראה דברים מהלב. אף פעם לא שקר, אף פעם לא סתם פופוליזם, הכל מהנשמה שלי. זהו.
1: חבר הכנסת סימון דוידסון.
2: יופי, אתה חושב שחבר הכנסת דוידסון, שנכנס לכנסת כאלום של, והפך להיות אחד אחד הפרלמנטרים החשובים, שאומרים את דעתם האמיתית, יהיה בכנסת הבא?
1: אני לא יודע מה סדר סדר המנדטים בכנסת הבאה. אם המיקומים לא ישתנו בתוך יש עתיד, אז לא. ואם יסדרו את הרשימה, הרי זה ועדה מסדרת, זה לא משהו שעכשיו אנחנו יודעים להגיד שהוא הולך להתמודד בפריימריז, כן? אלא ועדה מסדרת. אם הוועדה המסדרת ישפצו אותו גבוה על טיקט של ספורט וזה, כי הרי צריך לשלב את זה גם החבר'ה של בנט, ובסוף אתה רוצה לתת מענה לספורט ומענה לזה, ומענה לתרבות ומענה לצבא ומענה למשטרה, ואתה רוצה להראות מגוון תחומים. אם יבינו שהצורך שלו בתחומים שבהם הוא יכול לתרום מספיק חשובים בבניית נכונה של הרשימה, יכול להיות שישובץ גבוה. ואם לא, אז לצערנו או לשמחתנו בשבילו, כי הוא לוקח את זה קשה ואנחנו אוהבים אותו, אז לא.
2: לצערנו.
0: שימו,
2: אתה תהיה בכנסת הבא?
0: כן, אני חושב שאני, איך שזה נראה ומה שאני שומע אני אהיה. אבל אני אגיד לך עוד דבר, אם אני לא אהיה, זה לא יהיה, אני לא אכנס למראה שחורה. חמש שנים בכנסת, זה כל יום פה, זה, תשמע, זה חיים לא פשוטים. אז אני לא, אני מקווה שכן, כי יש לי גם המון דברים שאני רוצה להשלים ולעשות, שאני באמצע הדרך. ואין לי ספק שאני יכול לשנות את ה, אני לא מתבייש להגיד את זה, את העתיד של ילדי מדינת ישראל, בתוכניות שאני מקדם, ואני מקווה שזה יקרה.
1: טוב, אתה יודע, אני אומר לך שאם הוא יהיה, ובנט ירכיב ממשלה, אז גם יש לך סיכוי לקבל אותו שר הספורט, אבל זה כבר צעד אחד קדימה.
2: אני דווקא רציתי את עושה. אני חושב שהגיע הזמן ששר לעניינים מוניציפליים לגבי כל הרשויות במדינת ישראל.
1: מה זה, יש שר הפנים, מה זה יש?
2: לא.
1: יש לך שר פנים, אלי, תפקיד קיים.
0: אין לך שר פנים, אבל אמור להיות שר פנים.
2: נכון, אני מתקע, שר פנים מתעסק במיליון וחצי דברים אחרים.
1: בסדר.
2: אני חושב שצריך להיות שר נוסף, שיתעסק רק בדברים
1: הבוערים. היה תקופות שהיה סגן שר במשרד הפנים, שהוא היה בקשר יותר הדוק עם הרשויות, אתה צודק.
0: אני מזכיר לכם ששר וסגן שר לא חייב להיות חבר כנסת. רק שתיקחו בכלל.
1: בסדר, זה אחרי הצלחה גדולה, אחרי הצלחה גדולה בנורווגיה, אנחנו מבינים שנו.
2: אתה לא שמת לב.
1: אני שמתי לב, אלי.
2: הוא מתכחש, אם אני לא
1: אבחר
2: כחבר כנסת, אני
1: אגיע
2: לכם כשר.
1: בעזרת השם.
0: יכול להיות.
2: סימון דוידסון, בהצלחה.
1: תודה רבה, סימון דוידסון.
0: תודה, יוסי, תודה רבה.
1: תודה רבה. אלי אורגד, תודה רבה. אנחנו נפגשים היום בערב, נכון?
2: נכון, היום בערב, יוסי, ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, ראש העיר הנבחר, לאחר בערך 120 ימים כבר, שהוא תחת כיסא ראש העיר.
1: באת אחרי ה-120, יצא לך שיבדל לחיים טובים, קלטתי את זה, תדע לך.
2: רגע, אני יודע. וב-120 ימים האלה, בל נשכח תושבי הרמתה, שולחים להזין היום ב-6:15, בערך 6:15, 6:30, אבי יגיע, ונשאלתי כל השעות הקשות, אבל מתוך ה-120 ימים האלה, היה לו מלחמה, והיה איראן, והיה לזה אחת שרות אחרות, והיה צריך לנהל את נתניה בתקופת מלחמה, אנחנו נשאל אותו את כל השאלות על החינוך, על הרווחה.
1: יכולים גם לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ, בשידור.
2: נכון, לא, אבל אתה יודע מה, אני רק אמרתי שאלות, כבר קיבלתי אליי לטלפון 150 שאלות, אני מקווה שהשאלות הן לא כולה במטעם, אני לא רוצה שאלות מטעם, אני רוצה שאלות שתושבי העיר יתחברו אליהם, שיענה עליהם, שיאמר את מה שהוא חושב, ובל נשכח שרק 120 יום, ואז הוא התחיל את הקריירה שלו בתור ראש עיריית נתניה, ואם תשווה את זה לראש עיריית נתניה, גם אם בתחילת דרכה לא הכל היה סוגה בשש שנים, לכן נשאל אותו שאלות הגיוניות, חכמות, נבונות, הוא ידבר לתושבי עיר נתניה, ויכול להיות שנאפשר למספר תושבים לדבר איתו, ורק אם אבי יסכים ויגיד כן אני מוכן, אז ניתן למספר תושבים לדבר איתו בשידור ישיר, אבל זה הולך להיות תוכנית מרתקת, שגם אבי יאמר מה הוא חושב על העתיד כראש עיר, ולא כראש אופוזיציה, מה הולך להיות בנתניה בעתיד. כן,
1: יוסי. טוב, בסדר גמור. אז אנחנו נקווה שהרעיון יהיה טוב, מעניין, פורה, ושנצליח באמת לקבל את ההבנות לאן העיר הולכת.
2: אחד את השאלות?
1: תראה, אני צריך להגיד,

0: זאת הפעם הראשונה מזה המון המון זמן שאני יודע מה הולך להיות בפרלמנט. כן, כן, הכנתי שאלות. מי שרוצה לדעת, אני מוכן, הכנתי שאלות בנושא חינוך, בעיקר בנושא תחבורה, וכן, יש לי שאלות שנורא מסקרנות אותי.
1: יפה, יוסי מקלב, בכל אופן, תודה רבה.
0: אלי, תודה רבה לך, בשורות טובות, אנחנו...
1: נפגש בשש, בפרלמנט.
0: רגע, זימור שר מגיע, זה אומר שיהיה הוגיות היום. יופי, אני אבוא רעב.
1: האמת היא, יוסי, אחת תוכנית לשתי ערק.
0: יאללה, סגור. טוב, תודה רבה אלי אורגד, תודה רבה לכם מאזינים. אנחנו מסיים את השעה הראשונה קצת באיחור, אבל אל תיחסו עלינו. אנחנו יוצאים לפרסומות ונחזור אליכם השעה השנייה המקומית. אל תלכו לשום מקום.

0: 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
7: סקודה.
8: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
9: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
11: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
12: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.

0: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: 90 FM, 90 FM.

0: יומן הצהריים, שעה שנייה, 17.7.2026, ב' באב, נכנסנו לתשעת הימים, מי שנוהג לא לאכול בשר, זה הולך להיות עוד שבוע קדימה. עד תשעה באב אנחנו נהיה עם עורך דין רון אלון, המייצג של החשוד ברצח מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ונשמע ממנו על גרסתו של החשוד. נהיה עם איתמר רותם וחבר המועצה צ'יקו וקנין במתקפה ישירה למפלגת ש"ס בחדרה. האם זה סוף האחדות המלאה בקואליציה? אנחנו תכף נגלה. נחזור ונהיה גם עם בחריש, עם ילדה על הרצף האוטיסטי מחריש, לא הלכה לבית הספר כחודש בשל בעיות חברתיות ולא לקחה חלק בפעילות סיום שנת הלימודים. איכן הרשויות? ואני באמת באמת שואל, איכן הרשויות? איתמר רותם, נהיה גם בחורשת הנופלים, הוקמה במושב צור משה לפני 90 שנה, נחרטה לטובת מגרשי פאדל שישמשו עסק פרטי, והתושבים זועמים. אנחנו מתחילים ואומרים שלום לעורך דין רון אלון, שלום לך. מיכאל, סליחה, מיכאל,
1: כן,
0: שלום מיכאל,
1: איתם. סליחה. שלום, צהריים טובים.
0: מיכאל, ספר לנו, איפה הדברים עומדים?
1: כן, אז באמת אנחנו יכולים עכשיו לספר קצת יותר, שבועיים לאחר הרצח המזעזע של הרב עמוס גואטה, אנחנו יכולים לספר קצת יותר פרטים, לאחר שתוקף של צו איסור הפרסום פג לפני ימים אחדים, ובאמת ככה, אתמול התקיים דיון נוסף בהארכת מעצרו של החשוד, תושב נתניה שרצח את הרב בדקירות סכין בתחילת חודש יולי. עכשיו במסגרת החקירה הזאת שמתבצעת על ידי שוטרי היחידה לוחמה בשעה של תחנת נתניה, למעשה ככה יש פה מספר אפיקים, קודם כל לנסות להבין את גרסתו של החשוד שצריך לציין נמצא במצב ככה מעורער, שחוות הדעת הסופית לגבי מצבו תקבע בהמשך לאחר הגשת כתב אישום, האם בכלל ניתן להעמיד אותו לדין או אי אפשר להעמיד אותו לדין, או באמת הוא יעבור לאשפוז למעשה בעקבות ההסתכלות אליה הוא ישלח. אבל בינתיים מהדיון של אתמול אנחנו באמת מגלים שורה של פרטים חדשים. קודם כל בשתי החקירות הראשונות שלו מתוך השלוש חקירות שכבר הוא היה בהן, הוא שתק, אי אפשר היה כל כך לתקשר איתו, אבל לפי מה שאנחנו מגלים מהדיון אתמול, בחקירתו השלישית, על פי נציג המשטרה לפחות, החשוד כן שיתף פעולה, הוא חזר לשוחח באופן ברור כמו כל אדם, זאת הגדרתו של הנציג המשטרה שהיה אתמול בדיון.
0: אבל למה הערכת מצב, למה הדיון, למה הערכות מצב הם לא עד... עד תום ההליכים, כאילו עד זה, בעצם עוד אין כתב אישום, עוד אין כתב אישום,
1: אנחנו עדיין נמצאים רק במעצר ימים, כן, אז בינתיים זה הערכת מעצר למספר ימים בלבד בכל פעם, אבל נציג המשטרה אמר אתמול שככה הוא התחיל כן לשתף פעולה, התחיל כן לדבר כמו כל בן אדם רגיל, זאת הייתה הגדרתו של נציג המשטרה, אבל כשמגיעים לליבת האירוע עצמו, הוא לא משתף פעולה, בוחר לענות משפטים מסוימים בלבד.
0: איתמר, כן. מיכאל, מה הטענה, טענות ההגנה, מה הטענות המשפטיות, מה אי-שפיות, מה? שם זה הולך.
1: אז תכף אנחנו נשמע את הסניגור, אבל קודם כל נבין מה הוא עונה בחקירה. קודם כל, לפי נציג המשטרה אתמול, הוא הודה בביצוע עבירה במובן מסוים כזה או אחר, ואפילו נותן תשובות לגבי מספר דקירות שביצע, כך לפחות טוענת המשטרה. מה שכן, לגבי מצבו, אז המשטרה מתקשה עד עכשיו לאתר מסמכים רפואיים מבית החולים שבעבר, כך לפי גם הסניגור שלו, הוא היה מושפז בעבר לפני מספר שנים, אבל המשטרה טרם יתרה את אותם מסמכים או אותו תיעוד, לפחות שמוכיח מה היה מצבו אז ומה היו החוות דעת בזמנו. דבר נוסף שאנחנו מגלים מהדיון אתמול, בכל הנוגע למניע, אז הנציג המשטרה אומר אתמול בדיון שכן הם מבינים שהיה סכסוך, כשלפני כשנה, הסכסוך הזה נוצר לפני כשנה,

0: שאז החשוד הורחק מהישיבה הזאת של הרב עמוס גואטה, בעקבות איזושהי טענה שהייתה שאותו חשוד ביצע מעשה אלים לפני כשנה, ובעקבות כך הוא הורחק מאותה ישיבה, ועל פי העדויות שככה ניסו לגבות מהעוזרים של הרב, מהנוכחים, ככל הנראה הוא היה מגיע מדי פעם לאותה ישיבה, חרף התכסוך, לא תמיד הוא הוכנס על ידי עוזריו של הרב לאותה לישיבה, עד אותו אירוע, יום, אותו יום בוקר נורא, שהוא כן הוכנס לישיבה, עמד שם ליד הרב, הרב כזכור היה במצב סיעודי לא פשוט, באותו בוקר הוא כנראה, כך על פי העדויות, ישן, כשאותו חשוד עמד לידו והתפלל, כשבשלב מסוים הוא שלף את הסכין ודקר את הרב מספר פעמים, כשעוזרו של הרב ניסה למנוע ממנו את המעשה, והיא נאבק איתו, ואפילו ככה נפצע קלות גם הוא. בסופו של דבר, לפי מה שאנחנו מבינים, החשד כלפיו התחזק בעקבות האמירות שלו, הוא משמיע במהלך החקירה שורה של אמירות כנגד הרב, בגנות הרב, ככה שלא נחזור עליהם, באמת מפאת כבודו כלפי הרב, אבל הוא כן השמיע כל מיני אמירות כלפי הרב במהלך החקירה. בכל מקרה, הפרקליטות ביקשה עוד שורה של השלמות חקירה, כולל גביית עדויות נוספות, לקראת ככה התהליך של הגשת כתב אישום, ולאחר מכן הוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית. בינתיים מעצרו הוא ערך עד ה-23 ביולי, ולאחר כתב האישום, באמת בעקבות אותה הסתכלות פסיכיאטרית, יקבע האם הוא יכול באמת לנהל את המשפט הזה, האם הוא היה קשיר בעת ביצוע המעשה עצמו. ואני מציע שנדבר עם סניגורו של החשוד, ונשמע ממנו גם לגבי מצבו, גם לגבי גרסתו של החשוד, ומה צפו לנו
1: הלאה במהלך
0: ההליך הזה.
1: תודה רבה מיכאל, שלום עורך דין אלון.
2: שלום, שלום עורך דין רן אלון, כן.
1: אני אמרתי עורך דין אלון, בסדר, רן אלון. עורך דין אלון, מה טוען החשוד להגנתו?
2: תראה, אנחנו צריך לזכור קודם כל שאנחנו בשלב של חקירה כרגע, ואת חומר החקירה, אני קמה לי הזכות לראות אותו רק לאחר...
1: בהגשה.
2: הגשת כתב האישום. עכשיו התיק הזה בשלב של חקירה, ומטבע הדברים אני לא יכול לדבר על כל דבר, וגם לא ראיתי את חומרי החקירה, לרבות את הדברים שהוא אומר במשטרה. אפשר להגיד ולהתייחס לדברים שעלו בדיון במהלך הערכות המעצר שהתקיימו בעניין שלו.
1: הערכת מעצר עד ה-23 לחודש זה שבוע בסך הכל.
2: כן, זה מה שבית משפט העריך את המעצר, זה כבר אחת מעצר שלישית, העריך את המעצר, כשבית משפט ציין שמצופה שעד אז תסתיים החקירה, וכבר למיצר, לכל הפחות, הם התייצבו עם הצהרת תובע שבכוונתם להגיש כתב אישום עם בקשת מעצר עד תום ההליכים, זו הציפייה של בית משפט, וזו גם הציפייה שלי למען האמת במכלול הנסיבות, ככל שיוגש פה כתב אישום, וגם בית משפט מקבל פה בעצם את הטענה שלי שהחקירה הזאת צריכים לסיים אותה מה שיותר מהר, משום שבמקרה הזה קיימת חשיבות גדולה מאוד לשליחה שלו בהקדם האפשרי להסתכלות פסיכיאטרית. בדרך אגב, גם תואם את הבדיקה, הוא הרי עבר בדיקה פסיכיאטרית לאחר אחת המעצר הראשונה, והוראת בית משפט, ושם נאמר, הפסיכיאטר המליץ על כך שהוא ישלח להסתכלות פסיכיאטרית במכלול הנסיבות. וזה באמת הדבר החשוב פה, ככל ש... הזהות של, שלו כמבצע עבירה תהיה אכן ברורה. מיכאל סקר את הפרשה די באופן די די נכון.
1: די נכון, כן. שזה, טוב, מיכאל הוא כתב פלילים מדופלם.
2: זה מתקיים בתקשורת, כן.
1: כן, מיכאל הוא כתב פלילים מדופלם?
2: נכון, נכון, בהחלט. כן, מכיר כן. אותו שנים.
1: נכון.
2: מה שאני רוצה להדגיש זה ש... לגבי הנושא הזה של העלה בדיון עצמו, בהרחבה כל הנושא, אני חקרתי לא מעט, שאלתי לא מעט שאלות על הנושא הזה של המניע. פה ניתן שהוא לא דיבר ועכשיו הוא מדבר, ושהוא לא מספק מניע, כן מספק מניע. פה זה בדיוק ליבת העניין.
1: אבל השאלה אם אתה מכיר שהוא הודה או לא.
2: תראה, אני לא יכול להתייחס לגרסה שלו, תראה, מה שאמרו בדיון עצמו, שבמעשה עצמו, כך אומר הטוען, של היחידה החוקרת, הוא אומר שהוא מודה במעשה, אומר אפילו שבפרוטוקול כתוב שהוא אמר כמה דקירות היו, אלא שכשמגיעים לדבר איתו על ליבת האירוע, אז הוא מדבר

0: לא לעניין. עכשיו צריך להבין, כשאדם מואשם בחשוד בתיק רצח, כן? נצטרך, יש פה קצת רעשים, אני לא יודע אם אתם שומעים אותם, אבל...
1: שומעים אותך מעולה.
0: כשאדם חשוד בתיק רצח, אז כשאדם לא רוצה לשתף, אז מה הוא עושה? שומר על זכות השתיקה, כן? זה בדרך כלל ליבת האירוע. עשית, לא עשית. פה, דווקא לפי מה שטוענת היחידה חוקרת, הוא מודה במעשה עצמו, כן? אלא שכשמנסים לברר את המניע, אז יוצאים תכנים לא הגיוניים. המניע לכאורה הוא לא הגיוני. עכשיו, מיכאל הזכיר איזשהו סכסוך. גם היחידה החוקרת, הטוען, לא אמר את זה כמניע דווקא, כן? הוא לא ציין את זה כמניע, אלא אני שאלתי האם היה איזשהו סכסוך מוקדם. אז לפני שנה הרב רצה להרחיק אותו מהישיבה בגלל, ככה אמר הטוען, בגלל איזשהו אירוע קודם שהיה. אבל זה לפני שנה, ומאז הוא כבר מגיע באופן, כפי שעלה בדיון, מגיע באופן תדיר לישיבה הזאת. כך שזה לא המניע, וגם לא הציגו את זה כמניע. דווקא בתקופה לשאלה שלי בדיון...
1: זה עוד יותר גרוע.
0: רק אני רוצה להגיד שנייה משהו, ודווקא כשנשאל לגבי המניע, אז נאמר בפרוטוקול שמה שאמר, שהוא טוען שה... אותו רב מנוח, זכרו לברכה, מבחינתו היה משיח שקר, ככה זה עולה בדיון בפרוטוקול. אז זאת אומרת, יכול בהחלט להיות שהאיש, אם זכן, הוא זה שביצע את המעשה כפי שעולה מהתיק עד כה, אז הוא פעל, יכול להיות, מתוך מערכת שלמה של מחשבות שווא, דלוזיות, ואו אי אפשר, אתה יודע, גם עולה שבדיון כשנשאל, לגבי למה הוא עושה את זה, אז הוא מצביע עם ידיו כלפי מעלה, כן? כאילו מהוראה מלמעלה. אז כבר היו דברים, תראה, מניסיוני הרב, יש לי, ברוב עוונותיי, יצא לי לייצג בלא מעט מקרים כאלה, מתוקף תפקידי כסנגור, ואני יכול להגיד לך שכבר היו לי מקרים של אנשים שביצעו מעשי רצח מזעזעים, וזוכו על אי שפיות הדעת, כי זה בדיוק הלב של הטענה הזאת, וזה מה שבתיק הזה, לדעתי, בסופו של דבר, זה יהיה תמצית הנושא שיצטרך להיבחן לעומקו. כשירותו גם לעמוד לדין, הדיונית, וגם המהותית. אני יכול גם להסביר את ההבדל בין שני הצדדים.
1: אנחנו בלוחות הזמנים, זה לא יתאפשר לנו. אז אנחנו נגיד לך, תודה רבה, עורך דין רן אלון, מטעם הסנגוריה הציבורית, גם את זה צריך להגיד, בשורות טובות, שבת שלום. אנחנו רק נגיד שאנחנו מתגעגעים לרב ואהבנו אותו מאוד. לנושא הבא, מעבר חד. חדרה לראש שמחתנו, שלום איתמר רותם.
2: שלום, בהחלט שמחה.
1: אז מה קורה בקואליציה החדרתית, השקטה והמנומנמת שהחליטה להתעורר לה לפתע פתאום באמצע הקיץ?
2: זה מישהו שאיר אותה, רק תראה.
1: יאללה, ספר
2: לנו. שלשום בערב הייתה ישיבת קואליציה בחדרה.
1: יום שלישי.
2: מי מי שנעדר ישיבה היה חבר המועצה צ'יקו וקנין.
1: למה?
2: שהחליט, במקום להגיע לישיבה, לעלות שידור חי לציבור עוקבה בפייסבוק, ויש לו עוקבים, שידור של מעל 20 דקות, ולחלוק את מה שנראה לו.
1: בזמן שיש ישיבת קואליציה.
2: בזמן ש...
1: אוקיי, יפה.
2: מה שנראה לו, חלוקת הג'ובים של מפלגת המחנה המאמין, שבראשה עומד חבר המועצה, בועז ביטון. וזה בעקבות הדיון שנערך בדיוק באותו זמן, בישיבת הקואליציה, על כניסת חבר מועצה חדש, מטעם המחנה המאמין, והוא הרב ישראל לויתן, רב קהילה בשכונת גבעת אולגה, אשר שובץ כמועמד מספר 2 ברשימת נועם, בראשות אבי מעוז, לכנסת. אביתן מחליף את חבר המועצה הלא ותיק, משה אלמליח. ולמה אני אומר לא ותיק? כי במרץ 25, עורך הדין אליאור מוסקילה, שגם היה חבר מועץ לעיר חדרה מטעם רשימת המחנה המאמין, מונה ליושב ראש המועצה הדתית בעיר. בעקבות המינוי הזה, נכנס למועצת העיר, מקום מוסקילה, חבר המועצה משה אלמליח, שהוא גם הוא מהמחנה המאמין, במקומו, והוא גם מנכ"ל חברת קדישה חדרה. עכשיו בעצם חבר המועצה אלמליח, משה אלמליח, פורש לטובת הרב ישראל אביתן, נציג נועם. צריך לציין שברקע, תקשיב, קיים המאבק על שכונת גבעת אולגה. מצד אחד כל הגורמים הדתיים חרדים שהתאחדו, מצד שני חבר המועצה, שאומנם הוא מסורתי, אבל עם גישה הרבה יותר ליברלית למה שצריך לקרות בשכונה, אם זה המתנס, חוף הים, מאבקת ליבריה שפתוחה בשבת מול הים, אז באמת באותו שידור פייסבוק גם שאל חבר המועצה וקנין את מצביעי המחנה המאמין, עם כל החילופים שהם עושים ביניהם, האם הצבעתם למי שרציתם, ודרך אגב, אני חייב לציין, יוסי,

0: אבל כן שאלתי את ראש סיעת מחוברים, שיש שם בסיעה גם פעילי יש עתיד, מה יעשו שנכנס לקואליציה נציג מפלגת נועם? אני מזכיר מה קרה בנתניה לאדיר בנימין.
1: חד משמעית.
0: עוצמה יהודית נכנס, ובראש העיר, בראש העין, חבר המועצה, אילן אפלבוים, פרש מהקואליציה רק בגלל כניסת חבר המועצה המזוהה עם נועם לקואליציה, אילן אפלבוים, הוא גמור מיש עתיד. רק בגלל זה הוא פרש. עכשיו, ראש מפלגת מחוברים, יניב דרעי, מסר לי שהם כרגע לא בעניין של חרמות של אף אחד, אבל לכל טרי טרי. אבל רגע לפני שנפנה לחבר המועצה וקנין, בוא נשמע קטע קצר ממה שאמר מאותו נאום של 20 דקות בפייסבוק שלו. בוא נשמע.
2: אבל מה שקרה פה... בוסקילה בחצי קדנציה קיבל ג'וב רציני, יושב ראש ה... יושב ראש, זה נשמע כבד, המועצה הדתית, הוא קיבל את זה כיושב ראש, פרש, משה אלמליח נכנס לפני 3 חודשים, ואופ, משה אלמליח עוזב את תפקידו ומפנה את המקום שלו לישראל אביטן, מפלגת נועם. לפני 3-4 חודשים הוא נכנס להיות חבר מועצה חזרה, ועכשיו הוא פורש ברגעים אלה, ישיבת הקואליציה, חברי המועצה יושבים ומאשרים את זה. למועצה הבאה, לישיבה, יש ישיבת קואליציה וישיבת מועצה. בישיבת קואליציה עכשיו דנים ברגע זה על כניסתו של ישראל אביטן, מפלגת נועם, במקום משה אלמליח. משה אלמליח זה תותח. עכשיו, משה אלמליח, אני אוהב אותו, הוא בן אדם הכי טוב בעולם, וחבל שהוא לא יושב ראש שס. אבל הוא קיבל גם ג'וב, משה אלמליח. יושב ראש חברת קדישה. רגע, אז מה הולך פה? בוסקילה, המועצה הדתית, משה אלמליח, חברת קדישה, שהוא רק נכנס. הם עושים החלפות. בוסקילה, משה אלמליח. משה אלמליח יוצא, ישראל אביטן נכנס. וזה הרגע.
1: טוב, אפשר לבנות פה אילן עץ יוחסין כזה, אני יודע.
0: כן, ולכן בוא נפנה לחבר המועצה. שיקו שעוד דיבר הרבה מאוד על מה שקורה במועצת העיר, אני מזכיר, כל מועצת העיר חדרה, כרגע, קואליציה.
1: טוב, בוא נגיד שלום לחבר המועצה צ'יקו וקנין, שלום צ'יקו. אז מה נפשך בחילופי גברה בשס? לא, לא שומעים אותך, זה לא יעבוד. אנחנו... או שתשפר מיקום, או ש... תשפר מיקום. אנחנו תנתקו ותחייגו אליו שוב, בבקשה, שחר. תודה. התאמרת איתנו?
0: כן, כן, יש לי כמובן גם למה שהוא יגיד, יש לי תגובה מאוד ארוכה של חברות.
1: כן, את התגובה רצינו שיעלו, אבל...
0: בדיוק, כן, דרך אגב, אני קצת לא נתראיין, הוא עדיף לשלוח תגובה.
1: בסדר גמור.
0: דרך אגב, זה נקרא המחנה המאמין.
1: המחנה המאמין, אוקיי, בסדר. צ'יקו, אתה איתנו חזרה?
3: כן, שומעים אותי
1: טוב. וואו, שמיים וארץ, כן.
3: יופי, יופי. טוב, אז אני אומר, משחק הכיסאות. הילדים היום משחקים, מי שתופס את הכיסא ראשון, יושב ופה מנצח. אני איש מסורתי, אני ימני, יש לי דעות ימניות, אני ליכודניק, אני מאמין בבורא עולם, אני מאמין בבורא עולם, שהוא בורא עולם שלי, של הדת שלי, לא בורא עולם של הפוליטיקה, שלקחו ואימצו, עשו פה, איך אומרים, עסקת חבילה, ואתה יודע מה, הרבה חברי מועצה מפחדים לדבר, מפחדים מבורא עולם, מפחדים מהדת, אז אני כבר לא, אני כבר לא. אני כבר אומר שהבוחרים באו והצביעו לאותם אנשי מועצה שנכנסו בוסקילה, משה אלמליח, בועז ביטון. בועז ביטון החליף את אורו. החליף את אורו, הלך למפלגות מאוד קיצוניות שהן שמאלניות בבחירות המוניציפליות.
1: כלומר?
3: הוא בגד גם בימין, הוא בגד גם ב... איך אומרים? ב-DNA שלו. עכשיו, הכניס את בוסקילה, הכניס את נועם, הכניס את... בן גביר הכניס את כל המפלגות הדתיות למועצה בשביל להפיל לצ'יקו. למה? כי לא הסכמתי לסגור את גולדה בשבת. לא היה לנו בחופי הים, לא היה לנו בחופי הים.
1: למה אתה צריך לסגור את גולדה? זה עירוני כאילו?
3: תודה רבה, זה גלידה, זה לא
1: תיקון. לא, זה עירוני כאילו.

0: ישיבה של בועז ביטון בלב העיר, שמאכלסת כמעט 350 תלמידים שמתרוצצים בשכונה. מאז ומתמיד זה היה, קיבלנו את זה. קיבלנו את זה, הכל בסדר. איך אומרים, חיה ותן לחיות. אנחנו אנשים הכי מאמינים שבעולם. שנים היינו בשלום עם הדת, עם החילונים, ופתאום זה מחמיר. לא יכול להיות שבוסקילה ייכנס, חצי קדנציה, יקבל תפקיד מאוד בכיר. אל מליח, שהיה רוב הזמן, מספר 2 של בועז, כל הבחירות, כל נושא הבחירות, הוא תמיד היה 2 שלו. פתאום הוא לא מופיע ברשימה. ופורש, נכנס לתפקידו לא מזמן, לפני מספר חודשים, במקום בוסקילה. בוסקילה ומשה עוזבים את תפקידם, נכנס אבידן. מה קורה פה? אז אני אומר, ריבון העולמים, רציתם לשלוח אותי הבית עם כל הקהילה. עכשיו, מה שעזוי פה, שגם חב"ד שלעולם לא השתתפה בנושא הפוליטי, פתאום נכנסה לקמפיין הזה של הבחירות. עשו פה קואליציה מאוד רצינית, לשלוח אותי הביתה, לשלוח אותי הביתה. עכשיו, הבטחתם לבוחרים שלכם עשייה, הבטחתם לבוחרים שלכם ערים וגבעות, מה שהבטחתם זה ג'ובים אחד לשני, זה מה שכואב לי, אני מרגיש בתור תושב נבגד. אם הבטחתם שתעשו שינוי בעיר, למה לא סיפרתם באישור הרב הראשי של חדרה, של כל העסקה הזו, בעצם לעסקת ג'ובים? אז אני, שיקו וגני, לא דומה לאף אחד, לא מפחד לדבר, רוב החברי, יניב דרי, יניב דרי בטח שיפחד לתת תגובה הגיונית.
1: למה?
0: הוא רוצה אותו בבחירות הבאות איתו. מה זאת אומרת?
1: אתה חושב ש... בבחירות הבאות הגוש, המחנה המאמין, המחנה המאמין, זה השם, לא יתמוך בראש העיר המכהן?
0: בועז ביטון, מפלגת ש"ס, שהיום היא מפלגה של כל המגזר החרדי, היא הולכת עם יניב דרי כמו קדנציה שעברה, נקודה, קחו את זה כמילתי. לא מספיק שזה מפלגה שמאלנית.
1: ניר בן חיים לא מצליח לפרק את הדבר הזה? מה?
0: אני אסביר מה קורה. ש"ס עם השנים בנתה את זהות יהודית. זהות יהודית לא קיבלה שום דבר, שום, כי כל מפלגה רוצה לדאוג לתקציבים לעצמה. וברגע שזהות יהודית ראתה שהיא לא מקבלת את התקציבים, הלכה והתמודדה למועצת העיר, ווואלה, הנה היום...
1: ביטון, נכון? צפריר משהו.
0: לא, היום יש את מלכי, מלכי אל אלבז.
1: כן, אבל זה הוקם אז בתקופת צפריר משהו.
0: עורך דין צפריר ביטון.
1: כן.
0: עכשיו, מה שקורה, ש"ס בעצם בנתה את זהות יהודית. זהות יהודית עלתה על גדותיה, ואיך אומרים? בוא, היא מראה את האמת של הדת, היא מראה את האמת של התושבים, היא מראה שזה כבר, אתה יודע מה, אני מעריץ אותם, את הרב יני ואת מלכי, והם מקבלים פה כוח, ורואים שהדת היא בעצם לא קיצונית אצלהם, והם מצליחים להתגבר על זה. עכשיו, כל הרבנים המקומיים וכל המפלגות המקומיות רואות את זה, רוצות גם להיכנס למועצה, אז נהיה לנו, בוא, נהיה לנו פה מועצת עיר מאוד בעייתית. יש המון מפלגות שכולם רוצים, כולם מבקשים ישיבות הסדר, עוד בתי כנסת, עוד תקציבים ועוד ועוד ועוד. ופה זה ניגוד עניינים בתוך המערכת הדתית, שכולם רוצים לבד, לא רוצים לחלק. בועז ביטון הלך אולינד, לקח את כולם בבחירות האחרונות לשרוד, מכר את כל העקרונות שלו. בועז ביטון גדל באולגה, אבא שלו באולגה. עזבו את אולגה, וככה עזבו את הציבור ובגדו בו. בשביל ג'ובים.
1: בגידה זה מילה קשה. בגידה זאת מילה קשה.
0: הנה אני אומר אותה, אני לא מתבייש.
1: בגידה זה מילה קשה.
0: לא לפחד לדבר, תראה. אנחנו גדלנו כאנשים שמפחדים לדבר על הדת.
1: מה יהיה עם הקואליציה, לאן היא הולכת?
0: אני חושב ש... ראש העיר צריך לעשות חשבון נפש טוב טוב, מה מועיל לו בועז ביטון חוץ מנזקים, וגם קדנציה הבאה שהוא לא יתמוך בו, וכל התקציבים שניתנו לו כרגע, אני לא יודע מה קורה פה, צריך לבדוק את זה, אם זה שיפוץ המקווה בגבעת אולגה, שהסכומים שם לא תואמים את המציאות של השיפוץ, צריך לבדוק הרבה דברים. אני חושב שבועז ביטון גזר את דינו בבחירות האחרונות, אני אוהב את הרב ביטון באישי, את המשפחה באישי, פוליטית, אתה לא תפגע

0: אנו לא תפגע באולגה, לא יסגרו עסקים בגבעת אולגה כי אתה מכניס איתך קיצוניים. לא יכול להיות שהקיצוניים האלו יבוא ויחליטו במועצה איתי באותו שולחן לסגור עסקים, לעשות... אני תמכתי, אוקיי, בקדנציה הראשונה, ואני הצלתי איתי עם השבת בהצבעה מאוד קריטית. אני מאמין שחייבתם לחיות, לא צריכים להיפתח עסקים פה, אוטובוסים, מנגריות וכולי, לא יקרה, אבל...
1: טוב, אנחנו חייבים להתקדם, אנחנו נודה לך בשלב הזה. תודה רבה לך, חבר המועצה צ'יקו וקנין, אנחנו רק נקרא את התגובה של המחנה המאמין במשך כל שנות, ובועז ביטון, במשך כל שנותיי בפוליטיקה החדרתית, השתדלתי שלא לרדת לרמת ההשתלחויות האישיות של צ'יקו וקנין, וגם היום אני מתכוון לנהל פוליטיקה של הכפשות. ציבור יודע להבחין בין מי שעוסק בעשייה לבין מי שעוסק בעיקר בדיבורים. לצערי צ'יקו וקנין בחר לאורך השנים בדמגוגיה, בסיסמאות ובהתקפות אישיות במקום בעשייה אמיתית. אחרי שתי קדנציות במועצת העיר, קשה להצביע על הישגים משמעותיים שהביא לשכונת גבעת אולגה. מלבד שידורים, הצהרות וכותרות, תושבי השכונה עדיין מחכים לראות את אותה עשייה שהוא מרבה לדבר עליה. צ'יקו וקנין הוא הפייק הכי גדול של הפוליטיקה החדרתית. הרבה רעש, מעט מאוד תוצאות. לעומת זאת, סיעת המחנה המאמין גאה בדרך, ומהרגע הראשון התחייבנו לנהוג ביושר, באמינות ובעמידה מלאה בהסכמים. וכך אנו פועלים. כל הסכמי הרוטציה שעליהם התחייבנו, קוימו במלואם, וכל אחד מחברי הרשימה נכנס למועצת העיר בדיוק שהובטח לו בזמן שנקבע. אנו גאים במיוחד בכך שהרב ישראל אביטן, נציג שכונת גבעת אולגה בציונות הדתית, ייכנס למועצת העיר. כניסתו היא בשורה לתושבי השכונה, ואנו בטוחים שיביא רוח חדשה, מחויבות ועשייה אמיתית למען התושבים. נראה שמה שמטריד את צ'יקו וקנין יותר מכל, העובדה שמעתה לגבעת אולגה נציגים נוספים במועצת העיר. במשך שנים הוא ניסה להציג את עצמו כנציג הבלעדי של השכונה, וכעת הציבור יזכה לייצוג רחב יותר ולעוד אנשים שיפעלו למענו. מאחלים לרב ישראל אביטן זכר רב בתפקידו החדש, ומאמינים שהעשייה תמיד תנצח את הדיבורים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים לכאן. תלכו לשום מקום.

0: מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה,
6: אסטרל. סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמית סטור.
9: עושים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל...

0: אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תושבי חדרה.

0: יומן 90, חזרנו לכם, ואנחנו ממשיכים הישר לחריש ואומרים שלום למיכאל פרוס מושקין. שלום מיכאל.
1: שלום, שלום.
0: אז בוא, אני מוריד קצת את הקצב ואת הטון, כי זה תמיד נושא רגיש לי. ספר לנו רגע מה קרה בחריש.
1: אנחנו מדברים על מקרה של תלמידה כיתה בב, בבית ספר יסודי בחריש, שהיא על הרצף האוטיסטי שמשולבת בחינוך הרגיל בחריש, ולטענת אמה במהלך השנה האחרונה היא קפתה קושי משמעותי חברתי בבית ספרה, התקשתה למצוא מקום בכיתה, לא הייתה מקובלת מבחינה חברתית, ובשלב מסוים גם התרחש אירוע חברתי קשה בינה לבין מספר תלמידות אחרות, שהשפיע עוד יותר על מצב הרוחה, על היכולת שלה באמת להסתגל ולהתאקלם בסביבה החברתית בבית הספר, כתוצאה מכך גם זה השפיע על הלימודים, ובמהלך הדין ודברים שהיו שם בין אמא לבין הצוות החינוכי, הובטחה לה איזושהי תוכנית חברתית שתסייע לה בשילובה בכיתה, תחזק אותה, אבל לטענת אמא, התוכנית הזאת לא יצאה אל הפועל, או לפחות לא בצורה המיטבית שהייתה צריכה לקבל הבת שלה, וככה העניינים הלכו והתגלגלו, ובשלב מסוים לקראת סוף השנה היא גם לא לקח חלק בחזרות לקראת המופע הסיום.
0: למה?
1: של בית הספר. צריך לציין שמדובר בכיתה ו' והשנה האחרונה בבית הספר.
0: למה לא לקח חלק?
1: כי תכף נשמע שאף אחד לא הזמין אותה, לא הציע לה.
0: לפני שאני יחס, בואו נגיד שלום לאמא. שלום הגברת חדד.
2: שלום, מה שלומכם?
0: ברוך השם, ספרי לי.
2: בעצם הכל התחיל בתחילת השנה, בנובמבר 25 היה איזה אירוע משמעותי חברתי, שלאחר מכן בעצם הובטח שיעשה תוכנית חברתית לשלב את הבת שלי בחזרה לכיתה.
0: היא איתה מכיתה א' או שהיא השתלבה בשלב יותר מאוחר?
2: לא, היא נכנסה לשם בכיתה ו',
0: אוקיי.
2: זו הייתה שנה ראשונה שלה בבית ספר, והיה איזשהו אירוע משמעותי שככה כולם התערבו, כי זה היה מאוד מאוד גדול, והובטח לי תוכנית חברתית שהנושא יטופל, כמובן שזה לא קרה. לקראת מאי שהתחילו החזרות למופע סוף שנה, לא הוצא לבת שלי תפקיד בהתחלה, והיא הייתה יושבת ופשוט מסתכלת עליהם עושים את החזרות, לאחר שבוע רק הוצא לתפקיד.
0: לא שופצה,
2: היא פשוט ישבה והסתכלה, ואז הרימו לי טלפון שהיא לא מוצאת את עצמה, כי אין לה מה לעשות.
0: למה שתמצא את עצמה, אם לא דאגו לה לתפקיד?
2: כן, ואז אני פשוט שחררתי אותה הביתה, ובעצם זה היה ב-24 במאי, מאז הבת שלי הייתה בבית, הייתה הולכת לבית ספר בתיום עם המורה, כן? רק לטיפולים, היא על הרצף האוטיסטי, אז היא הייתה הולכת רק לטיפולים שיש במסגרת בית הספר, או אם יש לימודים, אם יש איזשהו שיעור, כל יום הייתי שואלת המורה, יש מחר לימודים, יש חזרות, והיה אולי שעה בשעתיים בשבוע, שהיא הייתה מגיעה לבית הספר, והייתי מוציאה אותה מיד אחרי, ואחרי שבועיים זה כבר הפך להיות רק חזרות, בלי לימודים, בלי טיפולים, סוף שנה, אין כלום, והיא לא הגיעה לבית ספר, בכלל, שום דבר. הגיע מופע סיום, כמובן שלא יצרו את הקשר לפני, אולי תרצה להגיע, מה שלומה, איך היא מרגישה, ממש ממש שום דבר. יום אחרי המסיבת סיום הייתה ב-29/6, ב-30/6 אני העברתי מייל, למנהלת, למפקחת, לקצין סדיר, אני יום יום חיכיתי לקצין סדיר, יש חוק במדינה הזאת שאמורים לדווח על זה, עליה שהיא לא מגיעה לבית ספר, וכמובן שלא דווח, ואף אחד לא הגיע, לא בא לביקור, לא התקשר, לא הודעה, כלום. ואז...

0: היה יחס ב-30-60, אמרתי, אוקיי, בואו ניתן להם זמן להגיב. אחרי 10 ימים שראיתי שהם לא מגיבים, אני העליתי את הפוסט ברשתות. חשוב לי לציין שב-2-7, 3 ימים אחרי המופע סיום, היה נשף. גם אז לא יצרו קשר. כאילו גם אחרי, אולי היא תרצה להגיע לנשף, מה שלומר עם זה שהיא לא הייתה ביום האחרון של הבית ספר. כלום, פשוט שום דבר. יום אחרי שהעליתי את הפוסט, יצרה איתי קשר המנהלת, והיא אמרה לי, ואני מצטטת אותה, קיבלתי את המייל שלך ב-30-6, פשוט את יודעת, בסוף שנה, היו לי הרבה דברים לעשות, אמרתי לה, דברים פחות חשובים. אמרה לי, נכון. אמרה לי, ולאחר מכן, שכחתי מזה. ברח לי מהראש, ככה. ציטוט שלה, ברח לי מהראש. אמרתי לה, אוקיי, ואיפה המורה הייתה? דיברתי איתה, ערכתי בירור, לפני שהתקשרתי אלייך, והיא אמרה לי שהיא שכחה. היא אמרה לי ביום האחרון של בית ספר, שאני שאלתי אותה, כאילו, כשהקראתי את השמות של הילדים שיבואו לקחת את הספר מחזור, את התעודה, כשראיתי שמבל לא נמצאת, שאלתי אותה, כאילו, איפה מבל? היא אמרה לי שהיא לא מגיעה, וביקשתי ממנה שתלך אליה הביתה להביא לה את הדברים, יום אחרי. אמרתי לה, את יודעת שזה לא קרה? אמרה לי, כן, אני יודעת, היא אמרה שהיא שכחה מזה. אמרה לי, כשלנו כאן, אבל אנחנו רוצים לעשות לה סגירה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. הנושא הוא מאוד רגיש. בסדר? אני, הילדים שלי סיימו ו' השנה, ואנחנו שילבנו את כולם. מי שלא יכל להשתלב, אז שילבנו אותו בווידאו, כי חלק מהילדים מילדי השילוב לא יכולים לקחת חלק פיזית, הם נלחצים מבמה, נלחצים מאנשים, לא משנה, כל ילד עולם ומלוא, כל ילד ומגבלותיו הוא, וממש הכנסנו אותם לסרטון, וחלקם אפילו ממש צילמנו בבית, שיהיו באזור הנוחות שלהם, כדי שיהיו חלק מהזה, הם נתנו את הפרחים למורים, כי זה היה להם יותר קל לקחת את החלק הזה באירוע, ודאגנו לשלב אותם עד כמה שניתן ועד כמה שאפשר, וזה ממש חותך לי את הלב, הסיפור שאת מספרת. מצד שני גם צריך להגיד שבתי הספר עדיין לא מספיק מיומנים בכל נושא השילוב. הם גם בעצמם לא מקבלים את הכלים ממשרד החינוך, הם לא עוברים את ההכשרות המדהימות, וגם על זה מישהו צריך לתת את הדעת. בכל מקרה, אני אומר לך...
0: אני יכולה להסכים איתך על זה, אבל אני יכולה להגיד לך שהתלונה שלי פה היא לא, היא לא, ברובה היא לא על השילוב.
1: אני מסכים איתך.
0: העניין הוא פה אחר, שיש ילדה שנשכחה, שהתעלמו לחלוטין מקיומה, זה לא משנה אם זה ילד רגיל או ילד על הרצף.
1: אז אמרתי, אני מסכים איתך.
0: ילד לא יכול להישכח ולעבור על זה לסדר היום, זה לא יכול לקרות ולא משנה אם זה ילד.
1: הם גם לא מבינים שבסוף מסיבת הסיום... וכל מה שקורה סביבה זאת חוויה עצומה בחייו של הילד, וזה כל העולם שלו, וזה כמעט, כמעט, כמעט כמו ממש לעשות לילד חרם על ידי ממסד עצמו, וזה עצוב, וזה חותך את הלב, וזה קורה, ואני אומר, אצלי בבית הספר, אשתי ואני ניהלנו את מסיבת הסיום, בחרנו, אנחנו לקחת את זה מבית הספר, ולנהל ביחד עם בית הספר, וכל הילדים, כל הילדים, כולל ילדי השילוב, כולם, 100% מהילדים, לקחו חלק, היו רגעים שאפילו תפרנו תפקידים מיוחדים, שיתאימו לכל אחד לפי צרכיו, וחבל שזה לא נעשה ככה. מיכאל, אתה עוד איתנו?
2: כן.
1: התגובות, בבקשה.
2: כן, אז פנינו גם לעיריית חריש וגם למשרד החינוך, אז כך נמצא. קודם כל, לגבי הפניות... שהעבירה האמא, אז עיריית חריש נמסר שבניגוד לניתן, עיריית חריש לא קיבלה פנייה בנושא. התושבת מוזמנת לפנות באמצעים המקובלים ותענה בהתאם. לאחר בירור מול בית הספר, הנושא מטופל על ידי משרד החינוך, ואני שואל כאן בנקודה הזאת, אם בית הספר יודע איך העירייה לא מעודכנת, מחלקת החינוך לא מעודכנת, מוזר מאוד. ולגבי משרד החינוך, אז משם נמסר שבעקבות הפנייה הוחלט לקיים בדיקה מקיפה של האירוע, המחוז מוביל את הבדיקה ובמסגרתה תתקיים פגישה עם התלמידה והוריה, וכלל הטענות ייבחנו לעומק. מטרת הבדיקה היא לברר את השתלשלות האירועים, לוודא שהתלמידה מקבלת את המענה הנדרש ולדייק ככל שנדרש את המענים עבורה לקראת פתיחת שנת הלימודים. מטעמי צנעת הפרט לא נוכל להתייחס מעבר לכך.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך, מעודי לא קראתי תגובה חסרת כל תוכן כמו התגובה הזאת.

0: לפחות הם הגיבו לו, כאילו...
1: מה זה התשובה הזאת?
0: אף אחד מהפיקוח...
1: משרד החינוך, הוא הלך, הוא בא, הוא בא...
0: משרד החינוך ענה לי רק ב-15 ליולי, הוא ענה לי שהעבירו את הפנייה לגורם אחר, ליחידה המטפלת. גם שאתה יודע, זו הודעה אוטומטית כזאת, שאי אפשר אפילו להשיב אליה, היחיד שבאמת נתן מענה ועל זה, זה חבר הכנסת יאיר לפיד, שפניתי אליו, הוא באמת ענה תוך שעות ספורות למייל, והוא עירב את חברת הכנסת דבי ביטון, שהיא מטפלת בזה, והם עורכים את זה, והם העבירו את זה, הם העבירו את הפנייה שלי גם לשר החינוך, והם מחכים לתגובתו, וזה בבדיקה, כי יכול להיות שהוא ענה לי, שר החינוך, את התשובה האוטומטית הזאת, אחרי הפנייה של יאיר לפיד. אז... אני מהפיקוח או מהעירייה לא קיבלתי מענה. היחידים שדיברו איתי זו המנהלת, גברת עדי שינלר, ותפארת המחנכת. אני יכולה גם להגיד שבשיחה עם עדי, יום אחרי שהעליתי את הפוסט, היא עוד ביקשה ממני להסיר את השמות. אני אמרתי לה, לא, אני לא מעוניינת. אז היא אמרה לי, אבל העתיד של המורה יכול להיפגע. אמרתי לה, אבל העתיד של הבת שלי כבר נהרס. כאילו אני... זוכרת את הסיום שלי של כיתה ו' ואני בת 41. הבת שלי אין לה את הזיכרון הזה, יש לה זיכרון מר מאוד. לא מעניין אותי עתיד של אף אחד.
1: אני באמת, באמת, באמת עצוב. אני אומר, זה סיפור עצוב מאוד, בעיניי מכאיב ומכעיס. ואני חושב שבית ספר צריך למצוא את הדרך לעשות חוויה מתקנת לילדה,
0: למרות שהיא כבר בכיתה,
1: למרות שהיא כאילו סיימה את כיתה ו' וזה אין קשר.
0: נכון, היא סיימה, והמטרה שלי היא באמת שיערך בדיקה אמיתית, כי אנחנו כבר נפגענו. אני לא רוצה שאף ילד אחר, בין אם הוא ילד מיוחד ובין אם הוא ילד רגיל, אוקיי? שהוא לא ייפגע בדברים האלה. ילד לא יכול להיעלם מהמערכת כאילו לא היה, והעולם ימשיך לשתוק. יש חוק במדינה הזאת, הם היו חייבים לדווח עליה לקצין סדיר, שיגיע לביקור בית.
1: זה תראית כאן רצף של דברים שהם כמעט לא מתחברים.
0: אני דורשת בדיקה אמיתית, זה מה שאני באמת רוצה, בדיקה אמיתית, שמקרים כאלה לא יחזרו, ואני כל כך שמחה שפניתם,
1: אני גם אומר לך שאנחנו נמשיך לעקוב. מי שחושב שבזה הסיפור מאחוריו, טועה. או שתפתרו את הבעיה, או שאנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה לך, גברת חדד.
0: תודה לכם.
1: אז אנחנו מסיימים כאן, אני רוצה להגיד תודה ענקית למשה סחרוב, שיושב איתי על הטכני, לכתבים המדהימים שלנו, מיכאל פוסט-מושקין ואיתמר רותם, שמביאים לנו את הסיפורים, תודה למיכאל בקשי ושחר מנשה. אני הייתי יוסי לאור מחלוף, ואני אפגש אתכם שוב בשעה 6 בפרלמנט. תודה שהייתם איתנו.

0: 90 FM. 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
2: עמיד סטור, שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי, שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי, ארוז, 10 בשלושה שקלים. קוס אייס, כולל מכסה, 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.

שלום חברות וחברים, שלום בצהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו רדיו 90, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, עם קצב טוב, מוסיקה טובה. מה שלומכם אהובים? איך אתם? איך אתם מרגישים? איך אתם איתי? אני מאוד מקווה שבאמת באתם ערוכים ומוכנים, כי יש לי כאן שעתיים נהדרות לנגן לכם. לא רק מוסיקה תהיה כאן, גם הרבה מאוד אהבה, קלאסיקות, ובכלל אחלה בילוי של צהריים. אז פתחנו עם מועדון תרבות עכשיו, פיליפ פייל יחד עם פיל קולינגס, איזי לובר, לי קוראים נועם אמיר, ההזנה נהדרת לכולנו.

0: 90 FM. סקודה פאביה, הסופרמניה האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: פרי מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: שם אפם.

היי, קרייג דיוויד, חברות וחברים, אנחנו רדיו 90, 90 פלוס מינוס, לא סתם 90 פלוס מינוס, ולא סתם קלאסיקות, ולא סתם שירי אהבה, ולא סתם לעתים נהדרים. אנחנו באים עם משהו, אז אנחנו באים איתו מהלב. הנה, שימו לב לדבר הנפלא הזה, שכבר מתנגן לכם ברקע, ואתם כבר אומרים לעצמכם, וואלה, הוא לא נורמלי, שהוא מנגן לנו פה עכשיו לד זפלין, Stairway to Heaven. איזה להיט ענק, ארוך, שווה כל שנייה.

טרי רואו, ג'ון, דנבר, חברות, חברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו כאן 90 פלוס מינוס רדיו 90. עוד מעט חוזרים לשעה נוספת מלאה בלעיתים, בקצב טוב וכמובן גם בהרבה מאוד אהבה. ריצ'רד מרקס לוקח אותנו לסוף השעה, לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
10: מרכז השעון הגדול במדינה, אסטרל.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

חברות וחברים, חזרתם אלינו, שעה שנייה שלנו 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, הרבה מאוד קצב מחכה לכם כאן, אבל גם אהבה שתגיע כמובן בהמשך. אז הנה, פתחנו עם הלהיט הנפלא הזה של רובים ושושנים, R.E.M. עם אולי הלהיט השני בגודלו, בהיסטריה של הלהקה המופלאה הזו, Shining Happy People, היא קוראים נועם אמיר, שתהיה לכולנו הזנה נהדרת.

0: Where Did I Go Wrong? חברות חברים, זהו, ניצח שעל הפסקת פרסומות אחרונה להיום, מיד שנחזור, דונה לואיס תהיה כאן, וגם ביונסה תהיה כאן, ואפילו רוד סטוארט ואוליביה ניוטון ג'ון, וקליף ריצ'ארד, קליף ריצ'ארד, זאת לא אהבה, מלא אהבה מחכה לכם פה. פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: יהיה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
4: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי

0: כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: תושבי חדרה,

I love you always forever, דונה לואיס הנפלאה. חזרתם אלינו חברות וחברים, זה פרק אחרון שלנו עם הרבה אהבה, עכשיו אהבה, עד ארבע אהבה, רק אהבה. הנה ביונסה, listen.

I don't want to talk about it. רוד סטיוארט סוגר לנו כאן את התוכנית. חברות והחברים, היה כיף לבלות איתכם. תודה רבה שבאתם, מקווה מאוד שהצלחתי לעשות לכם צהריים נעימים וטובים. המוסיקה עליי, האהבה עליכם. אנחנו מסיימים, נפרדים. אוליביה ניוטון ג'ון יחד עם קליף ריצ'רד סאודנלי סוגרים לנו את התוכנית. לי קוראים נועם אמיר, שיהיה לכם המשך אחר צהריים טובים. ביי ולהתראות.

0: באינטרנט, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. עשים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: עושים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: אלפס מעיין הגבס.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, מיד היא תבוא, תחות חידה, נסה להבין, שרי גם בצ'אט שעוננו ימשיך כבודו מהמשחק המוסיקלי שלנו, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, הכל.

כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. בהמשך ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא. יש גם צפי לחסימות בקרוב, נקווה שלא נגיע לזה, אבל מדובר. בכביש מספר אחת עמוס ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף מורשה, מהכניסה לאבן יהודה מזרח ועד צומת הדסים.

בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון, בחמש ממחלף תקווה ועד מחלף ראש העין מזרח, ב-40 ממחלף עמלוד ועד צומת אחיסנך, מהכניסה ללוד ועד צומת אחיסנך, זה בכיוון ההפוך. ב-44 מצומת צריפים ועד הכניסה לשוק הסיטונאי שם, ב-65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת מימי, ב-77 מצומת ישעיה עד מחלף זרזיר, ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף הונו עד בר אילן, ובדרך. עמוס, מהכניסה לאלעד עד הכניסה לנחשונים, מצומת אייל ועד הכניסה לכוכב יאיר, אלה הם העדכונים, זה מה שקורה נכון לעכשיו, איזו עינויות בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה, עד כאן.

תמיד רציתי עוד, כן. כן, טונים גבוהים. טוב, בואו נפתח את הקווים לצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, בצ'אצ'וננו זה אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מאוד מוכרים. אתם, התפקיד שלכם יהיה להמשיך את השיר מהנקודה שהשיר נעצר. שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו ואז הוא נעצר, אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהוא נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, 5 נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה 2 נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות העניין הזה. בקיצור, אפשר להגיע ל-7 מ-7, זה מה, כן.

0: שווה שתיים ועוד רגע. בכל שלב פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא האיש, האגדה, הצ'ארמר, הצ'ארמר, איסטה.
1: מה זה, הפעם בלי זה? בלי להוריד?
0: לא, רגע, רק התחלנו, חכה, אני מתחמם. לא, אמרתי יום חמישי היום, אני אתן לך כאילו...
1: מה זה? איזה פרגונים, אל תשאל. אם לא הייתי מכיר אותך, גם הייתי מאמין לזה.
0: אתה יודע למה אני עושה את זה?
1: למה?
0: כי אתמול בטח התבאסת רצח.
1: די, עזוב אותי כבר
0: אתה. ארגנטינה ניצחה, ייי! טוב, בסדר, תשמע רגע, עזוב.
1: אתה מתחיל איתי ואני אומר לך שאתה תהיה בתוכנית הזאת לבד.
0: אתה ממשיך בלי להודיע.
1: אתה תיזהר ממני.
0: טוב, בוא נתרכז, בוא נדגים לאנשים איך עובד המשחק שלנו, שזה מאוד...
1: איזה משחק?
0: ימשיך כבודו.
1: אוקיי, זה עם אחידה.
0: לא הכדורגל של אתמול, לא המשחק הזה. ימשיך כבודו, אנחנו בתוכנית.
1: אחידה.
0: או, אחידה, לא.
1: מה לא?
0: לא צ'ירי.
1: הזה
0: של ה...
1: הזה של הזה?
0: אין. מאז שקיבלתם, מאז שראית כדורגל וראית שארגנטינה ניצחה, אתה כבר לא אותו בן אדם. בכל מקרה, בוא נתרכז ונדגים להם איך המשחק הזה עובד. נגיד ששמנו, סתם למשל, אני לא יודע, נגיד את השיר הזה, נגיד. בסדר? נגיד.

0: רגל פה, רגל שם.
1: טאו לא נאו, יושב על ה... איזה שיר. כל הכבוד, איך ידעת?
0: אני יודע הכל, מה זה איך אני יודע?
1: הכל?
2: רגל פה, רגל.
1: הכל? הדגמה טובה, אוקיי, אחד מאחד.
0: הדגמה מצוינת.
1: הדגמה בסדר. הנה, בוא ניקח עוד שיר, בוא ניקח עוד שיר. נגיד שניקח את...
0: איך הוא מחפש?
1: לא, לא, דווקא לא.
3: אבא, אני פוחד ליפול.
1: באתי חכה.
3: אני תלוי בין ארץ לשמיים, כי אל מטיב אתה בחסדך.
0: אני לבד, אני צריך אותך.
1: אותי?
0: לא אותך.
3: אני לבד, אני צריך אותך.
0: אבא שבשמיים.
3: אבא, אני בודד דבר.
1: תשמע רגע, 2-2, כל הכבוד, וואו, 20%, הצלחה.
0: איי, איי, איי, איי, 2-2.
1: 2-2.
0: זה כמובן שלמות.
1: שלמות.
0: שאומרת
1: שזה 167%. אתה ושלמות לא הולך ביחד, די.
0: תודה רבה.
1: אני הייתי.
0: אני הייתי אני. אתם הייתם.
1: תודה. איסטה, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, כמו שזה נשמע, ככה מחייגים, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שנקם באולפן, יאללה, בואו לשחק איתנו, וימשיך כבודו!

כן, אפילו אחותי כבר לא סובלת אותך. טוב, בואו נפתח ונצא לדרך עם הגברת שירי. בעוד רגע תיכנס לכאן לאולפן, היא תבוא, היא תחוד חידה, היא תאמר את דברה, ואנחנו ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו.

טוב, כמו שאתם יודעים, בעוד רגע היא תיכנס וירטואלית לאולפן, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. וזו כמובן גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי. ואנחנו, התפקיד שלנו, האנשים הרגילים, לנסות להבין מה היא רוצה מאיתנו, האישה הזאת. מה התשובה לחידה? מאוד מאוד פשוט. אתם, התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונה, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי, לוואטסאפ שלנו, שם מספרו 054-9090-539, 054-9090-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. אבל כמו שאתם יודעים, בואה של גברת ה-AI, לא מדובר באירוע רגיל, מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא פשוט לא, זה פשוט, זה לא משתמע. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר...

0: The foreplay, you know, the foreplay of the... Yes. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כימוי סינדלכם, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, כולם יכולים לשחק. כן. במסגרת המשחק המקדים אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות. זה מלא זמן למשחק מקדים, תודו. 30 שניות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי, לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פתחה את הפה, לפני שהיא אמרה ולו מילה אחת האישה הזאת. כן. אם תדעו, קחו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים, שיושבים וממתינים כאן, ואולי היום, maybe today is the day, היום, יום חמישי זה יבוא, היום זה יקרה, כן, אולי היום. אתם יכולים לעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון, אתם יכולים להשתמש בכל דבר שאתם חושבים שנותן לכם כוחות על כזה, להיכנס לראש שלה ולהבין. יכולים להתייעץ עם הצ'אט האישי שלכם, אולי הוא יקלע על הצ'אט שלנו, על צ'ירי, גברת ה-AI שלנו. טוב, כולם מוכנים? הוצאתם טלפונים? כולם מקוננים? כולם היו בניי? כולם יצאו על תנאי? המשחק המקדים, מתחיל, עכשיו.
1: 5, 4, 3,
0: היום, היום זה יבוא, היום זה יבוא. סולם זה לא, זה לא מצלמה, זה לא דק, חזייה, אפיפון, רגע, פותחן, קרוסלה, מנעול, קרם הגנה, משרוקית, שיבולת שואל, ים, ראיתי, מה? בן זכר, תאילנד, ראקון, אוטובוס, אמנון, גלגל, לא, מה יש פה? רגע, שנייה, הוקף, נהרה, מה? מקום, לא יודע, רוח רפאים, לא, לא, לא רכבת, לא גביע, לא כמון. גם לא תבך כמוניה, לא, זה לא, זה לא המקום. לא נופש, לא מונית, לא פרפר, לא. טוב, בסדר, ניסינו, זה לא קרה. גם שאר התשובות שהגיעו, זה לא זה, זה לא, לא נופש, לא קוקוס, לא, לא, לא ולא ולא ולא, לא, ולא. אבל מה שכן זה אולי ננסה לקבל הבנה ותובנות מהחידה של צ'ירי עצמה. כן, זה מה, זה מה, זה מה שנותר. ואותה ואותה, להלן החידה של צ'ירי להיום.

0: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שתמיד כיף להסתכל עליו? אנחנו בדרך כלל נהנים ממנו בשעות הערב והלילה, וזה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, והוא תמיד גם נעים וגם מועיל.
1: על מה מדובר? מה שיכול להיות? היום היא באה מתחכמת, היום היא באה ככה עם פירוט משלה. השאלה היא, למה היא התכוונה? אם אתם יודעים, 054-90-90-539, מה התשובה על העניין הזה?
0: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שתמיד כיף להסתכל עליו? אנחנו בדרך כלל נהנים ממנו בשעות הערב והלילה, וזה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, והוא תמיד גם נעים וגם מועיל.
1: 054-90-90-539

שיוצא לנו להיות התוכנית שמשיקה את ג'ינגל הקיץ החדש של רדיו 90. וואי וואי וואי, איזה כיף, אתם מוכנים? אנחנו מוכנים. הנה הג'ינגל החדש של רדיו 90 לקיץ, קבלו. רדיו

0: מגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: פרמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
6: מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב7 שקלים ב90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
10: עשים שירים שאת אוהב.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
12: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
13: סקודה.
14: נטו מהפכה.
15: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: שמפה, שמפה.

0: BMW שחורה, איזה שיר זה טוב. טוב, הגיע הזמן לצאת דרך עם הסיבוב הראשון היום, שנמשיך כבודו ולהגיד שלום וכמעט סופה שניים ליוסי, שלום.
1: אהלן אהלן.
0: מה העניינים, מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: כן?
1: חמישי, לא?
0: חמישי. איזה כיף שחמישי. כן, כן. רגע, אתה עוד בדרך הביתה כאילו? זהו, עכשיו סוגרים את היום?
1: כן, כן, כן, כן.
0: מה עושה בחיים ומה העיסוק?
1: מה
0: העיסוק?
1: עושה כל מיני שטויות.
0: אני מחרטט בקיצור, מה זאת אומרת אני עושה כל מיני שטויות? לא הבנתי.
1: סתם עובד, אני תכנת.
0: אוקיי, בסדר. מאיפה אתה?
1: מרעננה.
0: מרעננה. תשמע, יש לנו חמישה שירים, יש שישה שירים סך הכל, כן? יש לך גלגל הצלה אחד, פעם אחת אתה יכול לבקש עזרה. בוא נראה לאן נצליח להגיע, בוא נסה להגיע לכמה שיותר. קבל את השיר הראשון, מתחילים עם זה.
2: וגם
1: וגם אותי זרקו לבור.
0: מה זה? למה לבור? אבל כן, התשובה היא כמובן נכונה. יש לך תשובה אחת נכונה. בוא נראה.
2: וגם אותי
0: זרקו לבור. אחד יש לנו, הנה שיר מספר 2.
2: הימים עוברים והשנים רצות.
1: ואיפה את ואני באמת?
2: באמת.
0: באמת.
2: באמת.
0: הנה שיר מספר

0: אם את מפחדת
1: ואני איך הפכתי לזה
2: יאללה, יש לנו 3-3 בינתיים. בואו רק שנשמור על הקצב הזה. מתקרבים אל השיר הבא, קבל את שיר מספר 4.
3: הולך שבבת לי את הראש, נשפק, נגמר לי המקום בדיסקט, אני ואת זה ביג מיסטר.

0: גלגל הצלה, בוודאי. בוא נראה מה הוא יצליח לתרום לנו. איסתה, איסתה, איסתה.
1: מה הולך אצלך בלב?
0: מה אצלך בלב? טוב. הנה, יש לנו 4-4, מצב טוב.

0: הכבוד לאיסטה. יפה, אוקיי, הנה שיר מספר 5.
1: כמו שמי בפנים, תפחד זה מי בחוץ, מה שצפה.
0: נו, תדייק אותך.
1: כמו שמי בפנים, ככה מי
0: בחוץ. אם את יפה בפנים כמו שמי בחוץ. חצי, יאללה חצי, בסדר.
1: יאללה.
0: 4.5 מתוך 5, המצב נהדר. הולכים לשיר האחרון. בוא נראה עכשיו, אני שם לך התחלה של שיר. התחלה של שיר ישראלי, מאוד מוכר, מאוד ידוע. אתה צריך להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
1: בדד במשול אל העין.
0: גבירותיי ורבותיי, יוסי הציב רף גבוה להיום עם 6.5 תשובות נכונות. תשמע, היית טוב בישנים, אתה ממש טוב, בחדשים שמתי לב טיפה כזה. בסדר, רגע, בן כמה אתה?
1: 55.
0: בגלל זה זה קרה. זה מסביר הכל. אבל 6.5 תשובות נכונות זה וואו, אני חושב שזה הכי גבוה שהיה השבוע. בוא נראה אם יצליחו לעקוף אותך או לא, זו השאלה הנשאלת. יוסי, חמישי שמח, סופה שניים, אנחנו כמובן נעדכן בהמשך. תודה רבה ששיחקת איתנו, תודה. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, או לפחות להשוות ליוסי, 1-2-1-2-90-90.

0: זוהר, איזה זוהר. טוב, מה קורה עם צ'ירי, אתם שואלים? היא הרי הייתה כאן קודם. אתה זוכר שהייתה כאן קודם, נכון?
1: לא.
0: מה, עוד פעם? עוד לא התחלנו וכבר אתה בא, לא?
1: אני לא שמעתי אותה.
0: היא הייתה כאן קודם אחד אחידה.
1: ומה היא אמרה?
0: היא אמרה שלום לכם, בני אנוש, חמודים, יפים.
1: אני רוצה לשמוע, לא אותך.
0: אותה. התחלנו.
2: שלום לכם, בני אנוש בקשה. חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שתמיד כיף להסתכל עליו? אנחנו בדרך כלל נהנים ממנו בשעות הערב והלילה, וזה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, והוא תמיד גם נעים וגם מועיל.
0: מה הבעיה? מה הבעיה? פשוט וקל.
1: וואו.
0: מה? היום היא השקיעה.
1: מה זה, חידה ארוכה, אני שכחתי כבר מה היא אמרה בהתחלה.
0: עוד פעם התחלנו, נו, אבל, אז איך אתה יכול לזה?
1: אני יכול, אני יכול.
0: כל אני יכול. אני אגיד לך מה היא אמרה. איך קוראים לדבר הזה שתמיד כיף להסתכל עליו? סבבה? אנחנו בדרך כלל נהנים מנו בשעות הערב והלילה, וזה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, והוא תמיד גם נעים וגם מועיל. בבקשה.
1: אוקיי.
0: שלא כמוך, אגב. רק אומר. ממשיך בלי להודיע.
1: אתה מתחיל איתי.
0: אתה מתחיל בלי להודיע.
1: וזה ייגמר.
0: לא טוב.
1: לא טוב.
0: לא טוב. תן לי תשובה טובה.
1: עכשיו, התשובה הנכונה.
0: הנכונה?
1: כן.
0: נו?
1: היא שקיעה.
0: שקיעה?
1: כן.
0: וואו, מפתיע, אבל יש פה בעיה.
1: למה?
0: אתה רוצה להסביר?
1: אני אסביר.
0: בבקשה, ואז אני ארוס לך.
1: שקיעה, אתה יכול לראות אותה בשעות הערב.
0: נכון.
1: כגבול לילה כזה.
0: איך גבול לילה? בלילה.
1: ברגע ששקיעה, זהו, כבר יש לילה.
0: אז איך אתה יכול לראות אותה בלילה?
1: אתה יכול.
0: כשיש לילה.
1: כי אתה רואה את השקיעה, ואז נכנס ללילה.
0: אני מאוד אוהב שאתה מגונן בכוח על דברים
1: שאני... אין מה לעשות, זהו תפקידי.
0: אבל זה לא הגיוני.
1: זה הגיוני ועוד איך. עכשיו אני אסביר.
0: נו.
1: אנחנו רואים אותה בשעות הערב והלילה.
0: בשעות הערב והלילה, כן, זה תמיד.
1: אנחנו רואים אותה בחוץ רק.
0: למה? אתה לא יכול לראות שקיעה מהבית?
1: לא.
0: אם אתה גר ליד הים?
1: זה לא יעזור, אתה עדיין. אתה רואה אותה רק בחוץ. עדיין, אתה משקיף לבחוץ. אתה לא רואה את זה בתוך הבית שלך. אתה רואה את זה, אל תתחכם. כי זה בחוץ.
0: הוא תמיד גם נעים וגם מועיל.
1: כן.
0: במה זה מועיל?
1: זה מועיל לנפש וזה נעים לגוף.
0: אתה מגן מאוד יפה על התשובות.
1: אני יודע.
0: מאוד.
1: זה התפקיד.
0: נכון, למרות שזו לא תשובה נכונה, ואתה יודע את זה.
1: אני לא יודע את זה, אבל הייתה לי תחושה.
0: אם הייתה לך תחושה, סימן שאתה יודע.
1: אז אם זה לא שקיעה, זה ירח.
0: ירח?
1: כן. ירח אפשר לראות גם בערב וגם בלילה.
0: גם בצהריים.
1: גם בצהריים, לפעמים.
0: כן.
1: שפתאום שאתה רואה את הירח, אתה אומר, מה קשור?
0: מה הוא בא עכשיו? הוא
1: הקדים.
0: כן, הוא הקדים, קורא לו.
1: הוא הקדים, אנחנו לא אוהבים שמקדימים יותר מדי.
0: למה, למה? אתה תמיד מקדים.
1: אני? כן, אני ידוע, אבל זה בגלל שאני חרוץ ואחראי.
0: נכון.
1: הדבר הזה,
0: תמיד כיף להסתכל עליו, כן.
1: כן, כיף לראות את הירח, גם אתה תמיד מתפעל מהצורות שלו, לפעמים הוא ממש כמו בננה, לפעמים הוא מלא, לפעמים הוא כזה.
0: נכון.
1: כזה.
0: לפעמים כן,
1: הוא עושה. והוא מועיל.
0: במה?
1: הוא מועיל ללפש.
0: לא, הוא אור לילה. זה כאילו, כן, כשירח מלא אז הוא עושה אור.
1: בול, בול. בול מה שרציתי.
0: אני עוזר לך.
1: לא, אני פשוט הייתי מגיע לשם מתישהו, אבל...
0: אוקיי, זה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, לא רואים ירח בבית?
1: לא, לא רואים ירח בבית, הוא בחוץ.
0: תמיד גם נעים וגם מועיל.
1: נעים ומועיל, בטח.
0: עוד פעם חוזרים לכמו
1: מקודם. נעים לגוף, מועיל לנפש.
0: מחרטט, מחרטט בביטחון. טוב, זה גם לא זה כמובן. רק אומר.
1: זה גם לא ירח.
0: לא ירח, לא ירח. למרות שירח זה דבר מאוד יפה, אבל זה לא ירח.
1: אוקיי, יש לי משהו טוב, יש לי משהו טוב.
0: תשובה נכונה, כאילו יש לך תשובה נכונה?
1: כן, כן, כן.
0: נו, נו, נו, נו, נו.
1: אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי מוכן לזה.
1: שים לי פרסומת אחת.
0: אין פרסומת אחת עכשיו.
1: לא?
0: אתה רוצה את הג'ינגל החדש?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אז נו, אז דבר אליי.
1: זיקוקים.
0: זיקוקים?
1: כן.
0: מה זה קשור זיקוקים? אתה רוצה להסביר לי כאילו מה?
1: זיקוקים אתה יכול לראות בערב בלילה?
0: זיקוקים? נכון, כן, בערב או בלילה.
1: יפה.
0: כן.
1: אתה רואה את זה בחוץ, אתה לא תדליק זיקוק בתוך הבית.
0: תמיד כיף להסתכל עליו.
1: תמיד כיף להסתכל על זה, וזה בחוץ גם.
0: נכון. והוא תמיד גם נעים וגם מועיל.
1: גם נעים וגם מועיל.
0: אתה מועיל, תסביר לי.
1: מועיל לגוף, נעים לנפש.

0: לא, נעים לגוף, מועיל לנפש.
1: טוב, זה לא, זה אחרון.
0: עוד שלי כבר זיקוקים לא מועילים לנפש.
1: זיקוקים! אחרון.
0: אחרון?
1: לעכשיו, כן, נו.
0: וואו, יואו, יואו, במה לבחור?
1: במה לבחור? במה לבחור?
0: ים.
1: יבשה.
0: לא, לא, ים, ים.
1: ים אמיתי, ים.
0: וואו, ים זה טוב, אני אסביר גם למה זה טוב.
1: בבקשה. ואז תמיד כיף להסתכל עליו?
0: תמיד כיף להסתכל עליו.
1: נכון.
0: אין כמו הים, אין כמו הצלילים של הים.
1: בדרך כלל נהנים ממנו בשעות הערב והלילה? לא.
0: כן, שקט שם
1: בערב ובלילה. למה אתה לא הולך לים בבוקר צהריים? לא, אפשר ללכת. יש שעה לים?
0: אני אסביר לך.
1: אין שעות לים.
0: אני אסביר.
1: אז תסביר.
0: אין שעות לים.
1: אוקיי, תודה.
0: אבל בדרך כלל נעים להיות שם בערב ובלילה.
1: בצהריים?
0: כי שקט, לא, כי שקט.
1: ואם אני רוצה ים וחם ונעים ושמש...
0: זה משהו אחר, אבל זה לא נעים כבר.
1: זה לא נעים?
0: זה כבר לא נעים.
1: זה לא נעים פתאום, זה לא נעים לך.
0: כן, כן.
1: לא נכון, אני לא מסכים עם זה, ולכן זו אינה תשובה נכונה.
0: אתה יכול לא להסכים, ואני אומר לך...
1: אבל אני מסביר.
0: ששעות הערב, לילה, הן השעות הנעימות.
1: זה לא זה, אבל...
0: כי אין לך שמש שקופחת רק עליך.
1: זה לא.
0: זה כן.
1: אני אתן למאזינים להביא תשובה נכונה אחרת, כי עד
0: עכשיו לא נתת. בבקשה, תעזרו, בבקשה.
1: כן, 054-90-9539, מה התשובה לעניין הזה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שתמיד כיף להסתכל עליו? אנחנו בדרך כלל נהנים ממנו בשעות הערב והלילה, וזה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, והוא תמיד גם נעים וגם מועיל.

0: 90 FM. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: עושים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
6: מגבוני בייבי, שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.

בשעה הנוכחית תמשיך לראות מה קורה עם התשובות החידה של צ'ירי. האם זה לא יקרה היום אולי, אני לא יודע. האם לא תהיה תשובה נכונה? האם מישהו יצליח לעבור 6.5 תשובות נכונות וימשיך כבודו? רגע, מה היה עם פינת המונדיאל שלנו של אתמול? מי קלה ומי לא? נראה מה קורה ברכבישים, נשמע דברים חדשים.

טוב, כביש החוף עדיין עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר, עד מחלף נתניה, בהמשך ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא. בכביש מספר אחת ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף מורשה, מהכניסה לאבן יהודה מזרח ועד צומת הדסים. בכיוון הפוך ממורשה עד מחלף חולון מזרח, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. לא עדיף להגיד ממורשה ועד ראשון פשוט. בחמש ממחלף התקווה ועד מחלף ראש העם.

עין מזרח, ב-40, ממחלף המלודת צומת אחי סמר, מצומת העשייה האווירית ועד הכניסה למגשימים, ב-44 מצומת צריפים ועד הכניסה לשוק הסיטונאי שם, ב-65 נהיה עמוס יותר, ממחלף עירון ועד צומת מיימי, 66 במדרחוז ועד צומת מגידו, ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף עונו עד מחלף בר אילן, ובדרך עמוס מהכניסה לילד עד הכניסה לנחשונים, מצומת אייל עד הכניסה לכוכב יאיר. זהו, זה בגדול מה שקורה, as we know it, נכון עכשיו בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה.

טוב, כמובן חנן בן ארי ביחד עם פאר טסי, עם השיר המופלא, לא פחות ממופלא הזה. בואו נראה האם אנחנו כבר יודעים מה התשובה לחידה של צ'ירי, האם כבר פתרנו את העניין הזה, זה פתור, אפשר כבר לברך על המוגמר, להגיד וואלה, תראה מה זה יום חמישי בשעה כזאת, יש כבר תשובה נכונה, אפשר לסגור הבסטה.

0: וזהו. וזהו? איסתה? איסתה?
1: כן.
0: כן. יש תשובה נכונה?
1: בטח.
0: סגור?
1: סגור העניין.
0: נעול.
1: נעול חתום.
0: אתה עומד מאחורי זה?
1: אני עומד מאחורי זה.
0: אתה זוכר את החידה?
1: לא.
0: אז איך אתה יודע מה התשובה?
1: אני יודע.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שתמיד כיף להסתכל עליו?
1: אוקיי.
2: אנחנו בדרך כלל נהנים ממנו בשעות הערב והלילה, וזה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, והוא תמיד גם נעים וגם מועיל.
0: בבקשה. וזה לא אני. תמיד יפה להסתכל עליו, מועיל.
1: אתה אולי בחושך כיף להסתכל עליך.
0: נו, מדובר, מה אמרו, בערב או בלילה, מה אתה...
1: לא, אתה חושך מוחלט, יעני, שאתה לא רואה כלום, אז נעים להסתכל עליך.
0: קשה לך, אתה לא, קשה לך עם זה.
1: אבל בוא, אם נהיה רגע רציניים, ונעזוב רגע את ה...
0: זו הייתה תשובה רצינית, תודה למי שאמר את זה. כן.
1: אתה מראה הגלגלים.
0: כן, כן, כן.
1: מה?
0: נו?
1: התשובה היא?
0: כן.
1: הופעה.
0: הופעה?
1: אה,
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: בדרך כלל זה בערב, בלילה.
0: לא, יש מופעי צהריים.
1: בדרך כלל, לרוב, לרוב המוחלט, זה בערב, לילה.
0: יש מלא הופעות שישי צהריים, רק שתדע.
1: אני לא יודע.
0: אתה לא יודע, זה מה שזה. אוקיי, בוא נעשה את פינתנו.
1: יאללה, סעיף סעיף.
0: סעיף סעיף, בבקשה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: עד כאן?
1: כן, הופעה, הופעה.
2: איך קוראים לדבר הזה שתמיד כיף להסתכל עליו?
1: הופעה.
0: זה לא אני?
1: לא, אתה אמרתי לך, רק בחושך מוחלט, שלא רואים כלום.
0: אוקיי, אנחנו בהופעה, תמיד כיף להסתכל עליו, בסדר.
2: אנחנו בדרך כלל נהנים ממנו בשעות הערב והלילה.
1: בדרך כלל אתה נהנה ממנו בשעות הערב והלילה.
0: עוד פעם, זה מתאים גם ל... אוקיי, אוקיי.
1: מה, אליך?
2: וזה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, והוא תמיד גם נעים וגם מועיל.
1: תמיד זה נעים ומועיל.
0: מה מועיל?
1: מה מועיל?
0: מועיל למצב רוח.
1: בטח,
0: הנה, אני עוזר, נכון.
1: יש לך מה...
0: אבל נעים?
1: נעים, בטח.
0: נכון, נכון.
1: כיף.
0: וואו, זו תשובה טובה.
1: מה, זו תשובה מדהימה.
0: לא ציפיתי ממך, לא ציפיתי ממך שתביא תשובות טובות של האנשים.
1: קודם כל, אתה יותר מדי לא מצפה ממני.
0: זה בצדק, יש לומר.
1: לא בצדק.
0: יש לומר.
1: איך אומרים ההפך מה... בלא צדק.
0: בלא צדק, וואו. יופי, יופי.
1: אתה מכפיש את שמי.
0: אתה מוכפש גם ככה.
1: אתה מכפיש את שמי.
0: אתה באת מוכפש מהבית.
1: ואתה תיזהר ממני.
0: אתה
1: והגלגלות שלך.
0: הנה, הוא מנסה להחזיר. אני ככה. טוב, בכל מקרה, הופעה זו תשובה נהדרת.
1: מה זה נהדרת? זו התשובה הנכונה?
0: לא, היא לא הנכונה.
1: זו לא התשובה הנכונה?
0: לא, לא התשובה הנכונה. מה אני אעשה?
1: וואו, זו לא הופעה?
0: לא, לא הופעה.
1: הייתי בטוח הפעם שסגרנו את זה.
0: לא, לא, עדיין לא. אולי...
1: אז אתה יודע מה, אם זה לא הופעה...
0: אז נו.
1: אז זה הצגה.
0: אתה נשאר כאילו ב...
1: מה, יש לי פה גם הצגה.
0: אוקיי.
1: אמרתי פשוט הופעה יותר מתאה, אבל גם הצגה.
0: תמיד כיף להסתכל עליו, אוקיי, הצגה.
1: כן.
0: אוקיי, בדרך כלל נהנים ממנו בשעות הערב והלילה.
1: כן.
0: ואם זה הצגת ילדים? לא.
1: גם, ערב.
0: בצהריים, אוקיי. אוקיי.
1: די כבר אתה, די.
0: זה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, אוקיי, זה הגיוני לי, והוא תמיד גם נעים וגם מועיל.
1: הילדים שלך לא עשו לך הצגות בבית?
0: בטח שעשו, מה אתה גנוב? מה זה?
1: כן.
0: גם כשאני הייתי ילד, הייתי עושה הצגות. והיינו עושים כל המשפחה.
1: באמת, אני היה לי פחד במה.
0: מה, אבל זה משפחה, איזה במה. היינו עושים, אני זוכר בתור ילדים, כל הבני דודים, וזה תמיד היינו חלטרים חלטורות ועושים, אתם חייבים לראות את ההצגה. עכשיו, זה לא עשינו כלום, זה סתם כן, אבל כאילו, אתם חייבים וכולם...
1: אני בטוח שאם זה משהו שאתה השתתפת בו, כישרון לא היה שם, הצגה לא הייתה שם, עניין לא היה שם, תסריט מאוד גרוע.
0: מה?
1: אבל בסדר. לא, אתה התחלת, מה אתה רוצה?
0: טוב, תן לי תשובה טובה, כי זה לא זה.
1: זה לא הצגה?
0: זה לא הצגה.
1: אוקיי.
0: אוקיי. הנה זה בא.
1: אני לא יודע אם... בינתיים לא צריך... אולי קצת לפתוח
0: את הראש. אוקיי, נו, נו.
1: פנס רחוב.
0: פנס רחוב. אוקיי. זה...
1: כן. לא צריך להרחיב, זה פשוט התשובה הנכונה.
0: זה לא יכולה להיות תשובה הנכונה. תמיד כיף להסתכל עליו, באמת.
1: בטח.
0: מה זה, במי איתנו לא...
1: אתה לא עצרת פעם והסתכלת על פנס רחוב?
0: עומד ומסתכל ככה, וואי, איזה פנס רחוב יפה.
1: נכון?
0: מה זה?
1: גם אתה יודע, שאתה הולך לאיזה עיר אחרת, פתאום אתה רואה פנס אחרת.
0: וואי, איזה פנס.
1: אתה מתפעל.
0: אצלנו אין כאלה.
1: או להפך, או שאתה אומר,
0: בואי,
1: אצלנו יותר טוב.
0: אוי, די, אתה יכול
1: להפס
0: בסדר, אבל זו
1: השאלה. אוקיי, אוקיי,
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי,
1: אוקיי.
0: הנה, אחרון, אחרון ודי.
1: כוכבים.
0: כוכבים?
1: כן.
0: מעניין.
1: עכשיו, אני אסביר.
0: אני אסביר. איך קוראים לדבר? כיף להסתכל על זה.
1: כיף להסתכל על זה. בדרך כלל בשעות הערב והלילה.
0: כן.
1: בדרך כלל.
0: כן. תמיד כשאנחנו מחוץ לבית?
1: תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, אתה מסתכל על
0: זה. ותמיד גם נעים וגם מועיל.
1: בטח.
0: מה מועיל פה? טוב לנפש כאילו?
1: כן, טוב לנפש, מועיל
0: לגוף. אני עוזר לך, לא מגיע לך, אבל אתה מתנהג לא יפה.
1: איך כיף להסתכל על כוכבים, ככה אתה מרגיש תועלת.
0: לא, כשאתה במקום כאילו שאין אור מסביב.
1: מדבר.
0: וואו.
1: יצא לי לעשות את זה מלא.
0: אין מושלם, אין מושלם מזה, שתדע לך. כדאי שתעשה, כדאי.
1: בכלל, כדאי שתחיה מדי פעם. טיול בבית ספר.
0: פעם בבית ספר, תראו מתי פעם האחרונה שהוא היה במדבר, כן?
1: לא, הייתי במדבר, חלפתי על פניו בדרך לאילת.
0: טוב, זה גם לא כוכבים וזו תשובה נהדרת. באמת, תשובה באמת טובה. לא פתרת לי, לא עזרת לי, כרגיל, אין ממך חיר, אבל...
1: למה, אבל אתה מדבר ככה?
0: למה, שעה נחלקת עליי פה, שעה?
1: למה הדיבור על הגוע הזה? למה, למה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שתמיד כיף להסתכל עליו? אנחנו בדרך כלל נהנים ממנו בשעות הערב והלילה, וזה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, והוא תמיד גם נעים וגם מועיל. What are you looking at?

טוב, אנחנו מתעדכנים על כך שכביש מספר 4 נחסם באזור של גבעת שמואל עכשיו בעקבות הפגנות. שימו לב בדרכים שאתם בוחרים לנסוע בשלב הזה, כמובן מעדכנים בכל מה שקורה. חדשות

0: 90 FM. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה. נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם.

רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: מחירים לשלושה שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: שמפה, שמפה.

0: Big in Japan, Alphaville. Yeah. טוב, תשמעו, אתמול נפל דבר, מה שנקרא, וקרה אירוע. אתמול היינו עם חצי גמר המונדיאל, החצי השני, וואי. עכשיו, בינינו יש אנשים שלא יודעים לפרגן לזה, אני יודע, אני מכיר כאלה. איסטה, מה קורה?
1: מה המצב?
0: הנה, על זה דיברתי. תשמעו, אני אגיד לכם את האמת, אני אתמול ישבתי בבית וראיתי את המשחק, ככה ורואה את ה-1-0, ואני אומר, לא, נו מה, אבל זה חייב לקרות, אני רוצה שארגנטינה תהיה ארגנטינה. ואז פתאום בשבע דקות זה קרה, שני שערים ששינו את התמונה, ארגנטינה עלתה לגמר, אנגליה לא תביא את הגביע הביתה כבר במונדיאל הזה. אני יודע שיש גם אוהדים של אנגליה, זה בסדר, ליבי איתכם. אני, הלב שלי היה במקום אחר, אני מאוד רציתי שארגנטינה תנצח, וכך קרה, וואו. אז קמתי ורצתי בבית, אני האתלט שכמוני צרח.
1: עשה אתלט, יותר התגלגלת בבית מה שרצת בבית.
0: לא.
1: התגלגלתי מצד לצד.
0: אל תדליק אותי סתם.
1: התגלגלתי בסיבובים.
0: עוד פעם זה. בכל מקרה.
1: כמו ארגז, שתעשה לו ככה על השולחן, הוא הסתובב. חציל אפילו יותר, חציל.
0: אתה מוכן רגע להתרכז?
1: לא, מה עוד? דלואית, יותר גדול. דלעת, יותר טוב.
0: תקשיב רגע, תקשיב. אני יכול לתת לך עוד דוגמא, אבל אני לא אכנס לזה, אני לא אשתתף פעולה עם הדבר הזה. בכל מקרה, 2-1.
1: דלעת הכי גדול, מה יותר גדול מדלעת?
0: ארגנטינה ניצחה אתמול. 2-1, תגיד מילה טובה.
1: מילה טובה.
0: יופי, כל הכבוד. הנה, היה קשה?
1: לא.
0: הנה. טוב, 2-1, האם אנחנו נתנו לאנשים לאמר כמה ייגמר, והיו כל מיני תוצאות, ובאמת שאני ראיתי את ה-1-0 לאנגליה, אמרתי, וואו, אני אמרתי לא בכיוון. ועדיין לא קלעתי, כן, אני הלכתי על 3-1 לארגנטינה, נכון, כזה, אני הגזמתי, מודה, רציתי, לא קרה בפועל. אבל נשאלת השאלה...
1: כן.
0: האם מבין מאזיננו, היו כאלה שכן?
1: 3 אנשים.
0: די!
1: 3 אנשים שאמרו...
0: 2-1?
1: 2-1 לארגנטינה.
0: וואו!
1: היה הרבה, היה 3-1, היה 4-2,
0: נכון, היה 2-1 לאנגליה. נכון, היה 2-0 לאנגליה, היה כל מיני. היה מבחר גדול,
1: כן,
0: גדול,
1: היה מבחר גדול,
0: גדול.
1: ושלושה אנשים
0: וואו.
1: אמרו 2-1 לארגנטינה.
0: עשית הגרלה?
1: נערכה הגרלה.
0: נערכה, היה פתקים ו...
1: היה פתקים והכל, ובאה מגרילה, שלפה את הפתק מן הצנצנת.
0: הצנצנת?
1: והשם.
0: בואי נה, השקעת פה חבר.
1: שאלה.
0: השקעת בצנצנת.
1: בהגרלה.
0: כן, מי הביא 2-1 וזכה פה בפרט?
1: הם.
0: היא, פרסומת, אני
1: לא...
0: לא.
1: אור דניאל.
0: אור דניאל.
1: כן, אני לא יודע מה השם פרטי, מה השם משפחה.
0: אחד מהם, אור דניאל, אור דניאל.
1: אוקיי. אור דניאל זכה.
0: אז אור דניאל, וואו, מדהים. מדהים. קודם כל, ברכות.
1: ברכות למנחשים.
0: ברכות באמת למנחשים, וכל הכבוד על ה-2-1. אני לא ראיתי את זה קורה כ-2-1, וזה מדהים שזה מה שקרה, אבל.

0: ביום ראשון, קודם כל הוא מקבל מאיתנו אחת קומבינה, מתנת הבורגראנץ' באתר באפליקציה.
1: אכן, כן,
0: קומבינה גדולה ומפנקת. יום ראשון, גמר. מונדיאל.
1: גמר.
0: 2026.
1: וואו.
0: תשמע ומחכה משחק, באמת. אירופה נגד אמריקה. אמריקה נגד אירופה. ספרד נגד ארגנטינה.
1: משחק מאוד משעמם.
0: לא, כי אתה בטח, הנה, אתה מבין, אתה אחד המשחקים הולך להיות, באמת.
1: האמת שזה מונדיאל מאוד מאכזב.
0: לא, בטח, בגללך, כי רונלדו לא הגיע ולא התקדם. די,
1: תפסיק. בוא ניכנס לזה.
0: בוא נדבר על מי שכן נמצא, ובוא נדבר על כך שיש מצב שאחת משתיים, או ספרד או ארגנטינה, לוקחת את המונדיאל הזה, ובגדול, אחת משתיים.
1: קשה גם לדעת
0: עכשיו, בגלל שזה קורה ביום ראשון, גם ביום ראשון אנחנו ניתן לאנשים להגיד כמה ייגמר, אבל גם היום, כי מדובר בגמר, ולכן גם היום...
1: גם היום וגם ביום ראשון?
0: גם היום וגם ביום ראשון, אנשים יוכלו להגיד לנו כמה ייגמר.
1: וואו.
0: אנחנו ניתן כמה שיותר הזדמנויות לאמר על התוצאה הזאת, ולכן אנחנו כבר עכשיו פותחים את האימורים שלנו לכמה ייגמר. המשחק של גמר גביע המונדיאל, ספרד, ארגנטינה, ספרד, כל אחד יכול לשלוח לנו לוואטסאפ תוצאה אחת, ואנחנו נראה האם אתם בכיוון או לא. איסטה, אוקיי, זה השלב שבו אנחנו נותנים את האימורים שלנו, תתחיל אתה.
1: אני איך 2-2.
0: 2-2 בתום 120 דקות.
1: לא.
0: 120 דקות. לפני פנדלים, עד פנדלים. לא, עד פנדלים.
1: אנחנו הולכים 90 דקות.
0: זה גמר, חוקים לגמר.
1: לא, אין חוקים לגמר.
0: אני אומר לך.
1: 90 דקות.
0: לא.
1: אתה לא יכול לשנות את זה, אבל.
0: בטח שכן. איסטה, עד סוף המשחק, לפני פנדלים, כמה?
1: 2-2.
0: עדיין 2-2?
1: נשאר עם 2-2.
0: די, אנחנו לא נגיע לפנדלים. ולא נגיע גם לתיקו.
1: אני אומר שהגמר הזה יוכל בפנדלים.
0: אתה אומר 2-2, האימור שלך, תרשום. אני אומר, ותרשום את מה שאני אומר. 2-1 לארגנטינה, זו התוצאה שלי, לא יודע אם זה בתום 90 דקות, אני לא יודע, אבל 2-1 זה מה שיהיה. כך אמרתי, כך יקרה. זה הכל. זה מה שצריך להיות. ארגנטינה תיקח את הגמר.
1: יש פה דבר. יצא משהו מן המונדיאל הזה.
0: ניצחת.
1: ניצחתי אותך במשחק הניחושים.
0: נכון.
1: אין לך הזדמנות לחזור יותר.
0: לא, קודם כל יש.
1: אין לך הזדמנות.
0: אתה רוצה שיאמר גם על מקום 3-4?
1: לא,
0: איסטה, בסדר. בכל מקרה,
1: היי,
0: שנייה, מה?
1: ברכות למנצחים. תן איזה מילה טובה. מישהו יותר חכם ממך, יותר נבון, יותר יפה. די.
0: טוב, בסדר. בוא, אתה מדרדר את השיח.
1: אני לא מדרדר, תגיד את האמת.
0: האמת היא שאתה לא יותר יפה ולא יותר זה.
1: לא.
0: טוב.
1: מי ניצח במשחק הניחושים?
0: אתה.
1: תודה.
0: יפה. עכשיו, הניחושים שלנו נפתחו עבורכם. אתם יכולים לבוא ולהגיד לנו כמה ייגמר המשחק הזה. כמה תיגמר ההתמודדות בגמר המונדיאל ביום ראשון הקרוב, בין ארגנטינה לבין ספרד, בין אלה שיתנו את התשובה הנכונה. אנחנו כמובן נחלק פרסים, ובכבוד הגמר נחלק לכם יותר פרסים. אז הזדמנות שלכם להגיד לנו כמה ייגמר. שלחו לנו את התשובות שלכם לוואטסאפ, בהודעה, תכתבו לנו את התשובה. אחת לכל בן אדם. כל אחד יכול להגיד תשובה אחת, אי אפשר להגיד 1, 2, 3, לא, כל אחד יכול לתת תשובה אחת. כמה ייגמר, תנו את הניחושים שלכם ל-054-90-90-539. אני רואה 3-2 ארגנטינה, 1-0 לארגנטינה, 2-1 לארגנטינה, 2-2, הלכו איתך, 1-0 לספרד, 2-0 ספרד. יש פה יש פה מגוון גדול של תוצאות, האמת. טוב, שלחו לנו את התוצאות שלכם, כי אנחנו מאוד רוצים לדעת, וגם לחלק לכם פרסים בעניין הזה. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן לאימורים שלכם, כמה ייגמר גמר המונדיאל ביום

0: קטנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: מכת זקנה, איזה שיר כיפי השיר הזה, יאללה. אני מת, מת, באמת אוהב, אוהב מאוד את השיר הזה, אוהב.
3: כן, כי חטפת מכת זקנה.
2: אני מזמן, כבר לפני 60 שנה.
3: נו, זה, תודה רבה.
2: מה זאת אומרת?
3: בגלל זה אתה מחובר לשיר כל כך.
2: בסקווטים התעלפתי, נראה לי שקיבלתי מכת זקנה.
3: סקווטים, מתי פעם אחרונה עשית סקווט אתה?
2: זה בשיר, מה אתה רוצה ממני?
3: אתה אומר, אני מאוד...
2: יפה, יפה, זה מגניב הדבר הזה. איסתה, בוא נסגור, בוא, באמת.
3: מה אתה רוצה?
2: אני רוצה שתגיד לי, יש לנו תשובה נכונה על החידה של צ'ירי להיום.
3: יש לנו תשובה נכונה על החידה של צ'ירי להיום.
2: לא ככה, תעשה. יש לנו תשובה נכונה על החידה של צ'ירי מהיום.
3: יש לנו תשובה נכונה על השאלה של צ'ירי מהיום.
2: והתשובה הנכונה...
3: היא...
2: לא, היא אצל...
3: היא אצל.
2: או.
3: היא אצל שחר.
2: שחר?
3: כן, כן.
2: די, אני לא מאמין. שלום, שחר.
4: שלום, שלום.
2: מה העניינים? מה קורה?
4: בסדר, מה שלומכם?
2: בסדר, מאיפה כבודו?
4: ממושב בקוע.
2: איזה מושב? לא שמעתי?
4: בקוע, בקוע.
2: בקוע. עכשיו שמעתי ועדיין תסביר לי איפה זה?
4: זה בקצרה ליד לטרון, כביש אחד.
2: אוקיי. לא, אמרתי כבר, רגע, אני לא... השם הזה משהו...
4: אתה לא אמור לדעת.
2: למה? אם זה מקום שגרים בו אנשים, אני אמור לדעת.
4: לדעת!
2: אתם הרבה תושבים כאילו שזה...
4: 200-300 משפחות.
2: אז כן, אתם יישוב, מה זה?
4: כן, מושב, זה מושב.
2: לא, אל תקטין אתכם כזה לזה, למה שזה? תשמע, הייתה לנו חידה מקודם, והרבה אנשים הסתבכו היום עם התשובה. איסתה, הרבה ידעו את התשובה?
3: לא הרבה.
2: לא הרבה.
3: אבל ברגע שהתחלנו לשלול תשובות, זה התחיל...
2: זה כן, אז כאילו הבינו...
3: אבל לא, שחר, יש לציין שזה... לא קוראים לו שחר.
2: לא קוראים לו שחר? לא. אז אני סתם קורא לו שחר?
3: אשתו קוראים לו שחר.
2: אוקיי, אז רגע.
3: אשתו לא רצתה לעלות לשידור.
2: אז למה אני קורא לו שחר והוא עונה לי כאילו?
4: אני רציתי לחסוך לך את כל ה...
2: לא, אתה לא יכול לדלג פה על פרטים. אז רגע, איך קוראים לך?
4: אני אמיתי, בעלה של שחר.
2: בעלה של שחר, עכשיו הכל ברור.
3: שהתביישה לעלות לשידור.
2: תתביישי לך, ממש. החידה שלנו היום הייתה זו.
5: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שתמיד כיף להסתכל עליו? אנחנו בדרך כלל נהנים ממנו בשעות הערב והלילה, וזה תמיד כשאנחנו מחוץ לבית, והוא תמיד גם נעים וגם מועיל.
2: והתשובה הנכונה היא...
4: מדורה.
2: מדורה!
3: ידעתי את זה! מדורה זה טוב.
2: מדורה. זה בערב, בלילה, זה הכי כיף, זה תמיד כאילו נעים, זה תמיד גם מועיל, כי אתה יכול להכין על זה, נגיד, בא לך קפה, בא לך לעשות אבחי אדמה, בא לך לבשל על זה...
3: אתה מכין קפה במדורה?
2: וואו, אין יותר כיף מזה.
3: במדורה?
2: בטח. אין יותר כיף מזה.
3: על המדורה אתה שם קפה?
2: כן, כן. מה זאת? למה אתה...

0: על הגחלים, בסוף המדורה.
1: תודה רבה.
0: על הגחלים.
2: סוף המדורה, לא בזה.
1: במדורה עצמה, מה זה?
2: שיש כל הלהבות והכל.
1: איסטה, מתי פעם אחרונה עשית מדורה?
2: בגיל...
1: הנה, עוד פעם, בגיל... פה איבדנו אותך, אתה מבין את הבעיה? פה כבר איבדנו אותך. כמובן שאתם צודקים, שחר צדקה, אתה לא. אתה רק החלפת אותה.
0: אני המזכירה.
1: אין בעיה, אין בעיה, זה מקובל עליי. אתם תקבלו מאיתנו ארוחת קומבינה גדולה, מפנקת, מתנת הבורגרן, שתוכלו להתפנק עלינו, יכולה לכבד אותך, יכולה לתת לך ביסים. איסטה!
2: יש על מה.
1: מה?
2: יש על מה.
1: על מה?
2: יש על מה.
1: לא אמרתי לך כלום, למה אתה אומר יש על מה?
2: כי אתה הולך להודות לי, ואני
1: רוצה...
2: אומר לך שיש על מה.
1: אני לא רוצה להודות לך.
2: יום טוב,
1: לא,
2: אדון,
1: אבל
2: מבוגר,
1: מבוגר,
2: זקן.
1: אתה
2: מחפש... קשיש!
1: עוד פעם, בוא נה, אתה ממש הולך לדימויים זה. You ready?
3: We are ready.
2: והנה אופו צערה לבנה. מה? הנה, יש לך שם עשרה.
1: איסטה, איסטה, אתה מחפש לריב היום, אני ראיתי, אני ראיתי.
2: We are ready, we are ready, ready.
1: כולם ready.
2: We are ready.
1: כולם מוכנים לגמר הגדול.
2: We are ready.
1: תודה איסטה, אין על מה.
2: יש על מה.
1: אין על מה.

בהמשיך כבדור, זכה יוסי, 6.5 תשובות נכונות, גם הוא מקבל מאיתנו ערכת קומבינה, היום כמובן, מתת הבוגרנץ', באתר, באפליקשן, בסניפים. זהו, זה הזמן לאחל לכולכם סוף שבוע נעים, ובאמת שיהיה שקט ומלא בשורות טובות. מיד אחרינו היום הפרלמנט, עוד מעט הם יבואו לכאן, אלי אורגד ויוסי לאור מחלוף, ובהמשך גם יצטרף אליהם ראש עיריית נתניה.

לשיחה מאוד מאוד מעניינת היום, אז הולך להיות מעניין בפרלמנט מיד אחרינו, שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים. תודה רבה למשה יסתי סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. נתראה ביום ראשון, ברכת בדרכים, יאללה ביי.

0: פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
15: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
14: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
16: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: הפרלמנט, יום חמישי, מחר שישי, שבת, ברוך שנתן לנו את השבת. הפרלמנט, מי בהפקה? מי? אבל יש את הסוס של פה, איפה היא?
1: שחר מנשה
0: ודינה אין תשע, משה אסתחר, בואו צריך להיפגש השבוע, נפגש השבוע בדבר ראשון, נפגש איתך, תירגע.
2: באמת?
0: יסי מחלוף שלום.
2: אתה רוצה שאני אבוא לייצג אותך בפגישה?
0: יסי מחלוף שלום.
2: מה קורה רבי אליהו?
0: יש טבח הבורא יום, מה שלומך?
2: שמח בחלקי.
0: תראה, הרב עמוס...
2: עוד יום בעולמנו.
0: הרב עמוס גואטה נרצח.
2: זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: והיום עלה הסנגור של ה...
2: היה לי מאוד קשה, תדע לך שאם הייתי יודע שאתם שמים לו אותו בליינאפ?
0: אתה ריאנת אותו.
2: לא הייתי בא.
0: כן?
2: שידבר איתו, תגיד לי. עכשיו שוב, סנגוריה ציבורית, כן? צריך להגיד, זה לא בינם שמתפרנס וזה, ואמר, יאללה, נוקח את התיק. אבל עדיין היה לי מאוד...
0: חייב לומר לך שהוא אמר שהוא אמר לרב מילה לא במקום, ביקשתי מהחבר'ה של ה... זה לא ראיתי את זה. כי...
2: כן, שמעתי אוכז ושלום באמצע הרעיון.
0: כן, אז כן. אתה יודע, פה אנשים פה, דעת עצמו עושים הכל ככה, אז ככה צריך להתנהג ברדיו, ביקשתי באמת לפנימה את זה, אני חושב שזה ירד. אבל, אתה יודע, הרצח שלו, גרם לזעזוע...
2: עמוק בעיר, מה, צריך להגיד?
0: עמוק בצורה, תגיד לך, אבל העניין הוא, מה יהיה שם עכשיו? מי ייקח את המושכות?
2: אני חושב... ש...
0: הם הולכים להקים שם, רגע, הם הולכים להקים, מי ייקח את המושכות? מי ינהל?
2: אז אני באמת, באמת...
0: מי, הבן, הצעיר יודע לנהל את זה כמו אבא?
2: תראה, לוקח זמן, גם כשהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה נפטר, נכנס הבן שלו בנעליו, אז לא כל אחד עולה על אביו, לפעמים כן, לפעמים לא, ימים יגידו.
0: אתה יודע, יוסי, דיברתי גבי דיין היום. שקלתי אם לעלות אותו היום, אבל אני חושב שאנחנו נכנסנו לתקופת בין המצרים, יום חמישי הבא, בעזרת השם, אולי לפני כן לא יהיה צום תשעה באב.
2: חמישי הבא זה תשעה באב.
0: אולי יבוא המשיח.
2: חמישי הבא אין תוכנית, אנחנו בצום.
0: נכון, בצום. אבל שבוע אחרי זה, אנחנו נעשה פה משהו, קודם כל בונים לו שם בבית הקברות.
2: ציון.
0: עושים קבר מאוד מיוחד.
2: ציון.
0: שיכולו לבוא, לשבת, להתפלל שם, הבנת ציון מיוחד. וחסר להם הרבה מאוד כסף.
2: שיפתחו להתרמה המונית, אני חושב ש...
0: אז נתחיל את זה כנראה, אנחנו נדבר עם גבי ונעשה את זה פה ברדיו.
2: וואי, מדהים.
0: ונעשה משהו מדהים בתוכנית הפרלמנט.
2: זכות גדולה ועצומה עבור כולנו.
0: יהיה דבר מדהים, וגבי, אני ביקשתי שהבן שלו יגיע, גבי אמר לא, אנחנו נבוא עם אחד הרבנים וכו'. אבל יהיה פה משהו...
2: כל הכבוד, אלי.
0: משהו גדול שנעשה, כדי שנוכל לממן... את קברו של הצדיק הזה, עמוס גואטה.
2: לא, אני רוצה להגיד משהו על העניין של לממן. אני חושב
0: ש... רגע. כל שקל תקבלו פי שבע.
2: זהו, אני חושב, זה אחרת. אני אספר לך סיפור קצת. היה לי שיחה עם רעייתי, כשהרב נפטר נרצח, לא היינו בארץ, ואמרה לי, וואי, יוסי, מאיפה עכשיו יעשו את הכל? אמרתי לה, יעשו. הם יצטרכו אנשים לדחות מעליהם, אנשים שרוצים לבצע... כאילו לעזור, לתרום, לתת. ואני חושב שמה שיפה לי זה שלא ייתנו לחמישה, שישה, שבעה אנשי עסקים לתת את כל הכסף, אלא דווקא יפנו לעמך ישראל, ייתנו לאמא שלי לתת 100 שקל, ייתנו לשכנה ממול שאומרת תודה לשם, תודה לשם, טוב לשם, אבא, ייתנו לה לתת 100 שקל. זה בדיוק העניין, אתה מבין? לתת לכולם. ולכן כשאתה אומר שנעשה ונעזור להם פה ברדיו, בעיניי זה מיוחד, כי כל אחד רוצה לתת את המאה, המאתיים, כל אחד כמתנת ידו. אתה מבין, אתה יכול לתת 5,000, ההוא יכולה, היא יכולה לתת 500. ההוא יכול לתת 50 שקלים. אבל תדע לך שההוא שרוצה לתת את 50 שקל, הוא רוצה שגם לא תהיה את ההזדמנות ואת הזכות לתת את 50 שקל. ולכן בעיניי זה יפה, ואשריך. ויעמוד לכם לזכות בעזרת השם.
0: אבל תראה, מה קרה שם?

0: ולמה זה קרה? רק לבורא עולם פתרונים.
1: רק לבורא עולם.
0: אבל אני חושב ש... להקים לו את הציון בצורה יפה שתכבד את העיר נתניה, אני חושב שאני גם נשאל את אבי כאשר הגיע פה לספר שגם עיריית נתניה, אם היא יכולה לפי החוק, אני לא יודע אם היא יכולה לפי החוק, תרשה, יכולה לעזור שם?
1: יכולה בדרכים מסוימות. על...
0: אפשר לעזור, עיריית נתניה יכולה לעשות את זה?
1: בכסף לא, אבל בשווה כסף. בשווה כסף. אפשר לעזור עם שאריות של מצעים, עם אולי לנקות האזור, לנקות הסביבה, לעזור עם מים, עם דברים שמה שנקרא יש לך.
0: אבל כסף עיריית נתניה לא יכולה בתקציב.
1: אתה לא יכול.
0: בספר התקציב לומר...
1: אתה תצטרך לעשות תמיכה בעמותות וכל קורא ותיכנס.
0: אבל אם תומכים במכבי נתניה אז אפשר לתמוך.
1: אז אני מסביר, זה כל כך... אני אסביר. אתה יודע למה אתה גם לא רוצה שהם יתרמו? אתה שומע אליהו?
0: כן, שומע כל מילה.
1: למה אתה לא רוצה שהם יתרמו? כי כשהם רוצים לבנות הציון, הם רוצים לבנות אותו מהר. בסדר? עכשיו ומהר. כשאתה בונה עם עירייה, רגע, שנייה, תביא נייר כזה, תביא נייר כזה, תעשה, תיקח, תחזיר, תביא לי עמותה, תביא לי אישור, תביא לי מנהלים, תביא לי רישום, עזוב, תן לבנות, תן לסיים. אתה יודע שבציון של הבבא סאלי, מי שתומך, זה משרד הדתות, כן? אתה יודע?
0: כן.
1: אז שאלתי, חבר'ה, איפה משרד הדתות? אמרו לי, אנחנו נסיים, ואז נפנה למשרד הדתות שיעזרו להחזיק. כי משרד הדתות זה פרוצדורה, זה שנה, שנה וחצי.
0: את הציון של האדמור מצאנז, אבא של האדמור, אני חושב שיבדל החיים טובים וארוכים. מי מחזיק?
1: אני לא יודע.
0: יש שם גם כן את קבר שבשבים שם, ומפללים
1: לא,
0: שם ומדליקים לראות.
1: אני אולי הקהילה עצמה מחזיקה, אתה יודע, זה באמת בסוף, בסוף.
0: גם מאוד נגשים שם ומתפללים על קברו של האדמור מצאנז.
1: כן, חד משמעית, זכר צדיק וקדוש לברכה, אבל אני רק אומר שבסוף יכול להיות שהקהילה מחזיקה.
0: שאגב, הבן שלו...
1: אבל יש
0: שהבן שלו אגב עזב את החופשה וחזר לארץ כדי להיות עם החסידים שלו בכלא 10 לראות את האלה שיצאו אותם.
1: אגב צריך להגיד שיש שוני בין הציון הזה לציון הזה, יש שוני עצום.
0: מה הכוונה?
1: ספרדים נוהגים לאכול, לשתות, לשבת יום, לילה, לבוא לציונים גם בלילה.
0: עושות חפלות שם.
1: נגיד, יהדות אשכנז, אכן האשכנזים לא נוהגים.
0: מה הם נוהגים?
1: נוהגים לבוא, לקרוא פרק תהילים, ללכת. הם לא יותר... מישהו עושה חלקי בציון, נכון?
0: מה עדיף?
1: אה?
0: מה עדיף? חפלה מול...
1: איש כאמונתו, מה עדיף? אני יודע מה עדיף. לא יודע מה עדיף.
0: כמו רבי שמעון ברוך הוא, שם חפלות
1: מבוקר רגע. רבי שמעון, בבסלי, כן, לך תראה איזה חפלות, הגברות, רמקולים. אחינו האשכנזים לא נוהגים ככה. הם עושים... בסדר.
0: אחינו האשכנזים תמיד עושה כפנים.
1: בסדר, אז הצורך בתחזוקה הוא אחר. אם אין אוכל ואין שתייה ואין שולחנות וכיסאות, ובאים אנשים עם כיסא, קוראים פרק 2, טיילים ליד הציון והולכים.
0: אחרינו האשכנזים כל דבר שמים אותו בצום. עוד צום ועוד צום.
1: לא, דווקא הפוך, הם צמים פחות מספרדים.
0: למה?
1: מה לעשות?
0: איפה הבאת את זה?
1: כמה פעמים אתה...
0: כל בלגן שהיה להם במזרח אירופה, סוגרים אותו בצום, אולי בורא עולם יעזור להם.
1: וסליחות מה?
0: והוא עזר?
1: וסליחות מה?
0: מה זה סליחות?
1: סליחות. כמה ימים הם אומרים סליחות, כמה ימים אתה מבקש סליחה?
0: אתה אצלנו, כי אצלנו הסליחות זה חפלה.
1: לא, כי אתה אוכל קטניות.
0: לא, אתה מתחיל בתחילת החודש.
1: אתה אוכל קטניות.
0: כי אצל הספרדים, סליחות זה פשוט חפלה. יובל טייב וטייב יובל וכל הזמרים למיניהם.
1: אלי, אלי, אתה...
0: זה הופעה בסגנון תפילה.
1: אלי, אתה אוכל קטניות.
0: ואני שואל את אנשים, מה אתם באים לסליחות? מה אתם עושים פה? אתם לא מתפללים. לא, אבל הם באים לשמוע.
1: הנפש אותה.
0: מה זה נפש?
1: הנפש אותה את התפילות.
0: הנפש אותה לך לפרדסיה.
1: אתה...
0: נו?
1: אתה אוכל אורז בפסח?
0: או שער מנשה.
1: אתה אוכל אורז בפסח?
0: מה היית מעדיף את הפרדסיה או שער מנשה?
1: יותר קרוב למשפחה לבוא לפרדסיה, לדעתי.
0: הבנתי. שהיית מבוא לך.
1: אתה אוכל אורז בפסח?
0: לבל מייץ' חבש.
1: אתה אוכל אורז בפסח?
0: אתה יודע מה זה לבל מייץ' חבש?
1: אתה אוכל אורז בפסח?
0: אוכל הכל.
1: יופי, אז תקום, תגיד
0: חודש סליחה. חוץ מלחם, שנראה כמו לחם, אוכל הכל.
1: אז תקום, תגיד חודש סליחה. אשכנזים לא אוכלים אורז, לא מבקשים סליחה. הם מתכססים בויה.
0: הם לא אוכלים כלום. הם סקפנים. אתה לא מבין. הכל אצלהם זה... זה ברמה, רמה.
1: נשבע לך, אתה יודע, דיברנו, שלחה לי הודעה.
0: מה?
1: אמא של ילדה מהכיתה. מהכיתה של מאיה, בכיתה ב'.
0: חירו שלום.
1: אני רוצה לתת. כאילו, היא רוצה לתרום ל... אתה מבין למה? לא, אבל אתה מבין למה מה שעשית...
0: ראית בכל המרדה, אתה שומע למה?
1: לא הבנת אותי, אבל אתה מבין למה מה שעשית היה סופר חשוב? כי...
0: יוסי, אמרת לי, למה, אתה שומע אותי? כי אנשים, אני רק אמרתי, אנשים שלחו לי, אלי, מתי, תגיד, תה. אין ספק שהרב עמוס גואטה זכר צדיק לברכה, את הציון שלו,

0: נוכל לעשות מהר מאוד, ואולי אפילו נעלה את גבי, אתה לא יודע מה, תעלה את גבי, תעלה את גבי דיין, תדבר איתו, תעלה את גבי, תעלה את גבי דיין, בוא ניתן לך את הטלפון שלו, כן.
1: אני אשלח לניר. רגע, ניר.
0: אתה שומע? כן. אחרי ששאלת אותי, אז אנשים כבר אמרו לי, מתי, כן, וכולי,
1: אנחנו בתשעה באב, בימים מיוחדים, שבוע הבא, בעזרת השם גם יהיה את הכנס של הרב רפאל, ששם תוכל לראות 8,000 ו-10,000 יהודים יושבים, מי קרוב, מי רחוק, חלקם צמים, חלקם לא. מדברים על אהבת חינם, מדברים על הכל, ואני חושב...
0: איפה מדברים על אהבת חינם?
1: בכנס של הרב רפאל, בעוד שבוע, מה? בעוד שבוע יש כנס, נכון?
0: תראה, נהייתי שנה שבוע שם.
1: נו, איך היה?
0: המון אנשים.
1: 10,000 איש.
0: יותר.
1: אתה יודע, אתה מבין שבשביל להביא... חם. אתה מבין שבשביל להביא 10,000 איש אני צריך להביא את נועה קירל.
0: חם, שמעתי אותו, אבל אתה יודע מה? הוא הספיד פה את הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, תפסנו אותו בדרך לישיבה שם. והוא הספיד אותו בצורה כל כך יפה, אבל זה הרב רפאל רובי שיבדל לחיים טובים וארוכים, באמת, אני יודע שעובדים קשות, שיכול להיות שהוא יהיה הרב הראשי לנתניה. אבל זה תכף נדבר על זה. גבי דיין, שלום.
2: הלאה, שלום וברכה.
0: היום דיברנו, שוחחנו, שסתמסנו, אבל אתה יודע, לפעמים פתחנו את השיחה עם הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ועל הציון שלו, ורק אמרנו שאנחנו רוצים אולי לדאוג בעוד שבועיים לעשות פה יום התרמה לציון, וכבר אנשים שלוחים, תגידו לנו מתי וכו' וכו'. תסביר לנו מה קורה בבית הרב, מה הולך להיות בקבר שלו. תסביר לציבור.
1: רגע, רגע.
0: תעשה את זה רק כהכנה, כי הכל יהיה בעוד שבועיים.
1: גבי, לפני שאתה אומר, הנה, למי ששלח לי עוד הודעות, גם אני רוצה לתרום, גם אמא, גם חברים, תגיד לי לאן להעביר.
0: אז לא, רגע.
1: אנחנו נגיע לזה בעוד שבוע, שבועיים.
0: מיד אחרי תשעה באב, אנחנו נביא את גבי לפה.
1: אולי בתשעה באב, במקום תוכנית. אם אנחנו רוצים חסד.
0: אני לא יודע אם מותר לעשות את זה בתשעה באב.
1: לא יודע.
0: צריך שם רבנים.
2: יש הלכות, יש לנו
0: דיין. גבי, מה אתה
2: אתה יודע, אחרי שתוששנו מהשיבה, אנחנו במרוץ לעשות לרב את הציון, בעזרת השם, כמו שמגיע לו, משהו מכובד, אנחנו מבינים, ראינו את ההיענות של האנשים שבאים מכל הארץ, אתה לא מבין איזה כמויות, אני מדבר איתך על כמויות, אוטובוסים מגיעים, מיניבוסים, משהו לא נורמל,
1: מגיעים להתפלל בציון?
2: מגיעים לציון, שיעורי תורה, אתה לא מבין מה קורה פה, אז אנחנו מבינים שזה הולך להיות ציון, לא עוד ציון רגיל, זה הולך להיות משהו בסדר גודל של רבי שמעון, של רבי מאיר, של בבא סאלי, זה הסדר גודל של חיות, אנחנו יכולים לעשות משהו שיהיה בתנאים הנכונים, שלא חס חילה, אתה יודע, יהיה איזה הילולה, או יהיה שם איזה אסון, או איזה משהו, אז אנחנו כולנו רוצים לעשות את הדבר הזה כמו שצריך, עם תוכניות מסודר, לעשות ציון מכובד, כמו שמגיע לרב, הרב כל חייו לא קיבל נשים הרי, מעולם לא קיבל נשים. אז אם אתה תראה את הכמות של הנשים שמגיעות, והבנות שמגיעות, הן משתתחות שם על הכל.
0: הוא היה הרבה עם הרב מפורט, שהיה בכלל סוגר את עיניה ולא מסתכל, כן.
2: נכון, נכון, עם אותו דבר. כן, אז עכשיו אנחנו מתחילים את המרוץ הזה, לעשות את הדבר הזה. יש כמה אנשים, אתה יודע, שהרבה ניסו לעשות תרומות וספרי תורה וכאלה, ולכולם היה כוונה טובה.
1: הרבה יוזמות טובות.
2: הרבה יוזמות טובות, אין מילים. אז החלטנו בעזרת השם להגד את זה מסודר, דרך, רק דרך הישיבה, הכל דרך הישיבה, הכל לפי דעת הרב.
0: זאת אומרת, וגם כל התרומות האלה הם סעיף 46 לפי החוק, יכולו להתכזר במסכנסה?
2: הכל, עמותה מסודרת לפי החוק, כמו שצריך, רק ככה זה יכול להתנהל, אין דרך לנהל את הדבר הזה.
1: אלי, לפני שעלית, אמר שאנחנו נעשה פה איזושהי תוכנית שבעצם נוכל לתת לציבור הרחב להשתתף.
0: אתה צריך להגיד שהציון הזה עולה מאות אלפי שקלים.
1: מיליוני, מאות אלפים.
2: מיליוני שקלים.
1: מיליוני שקלים, 10-15 מיליון, איזה,
2: משהו כזה. וואו.
1: לא הייתי רחוק, 10-15 מיליון שקל. לפחות.
0: ומאיפה כל הכסף הזה הגיע? אין לך תורמים יתרימו, מה עם השאר?
1: מה?
2: יש הרבה אנשים.
1: אתה תאסוף את זה בכמה ימים.
2: כן. כן, כן, אפשרי.
1: בכמה ימים תעשות את זה?
0: אני שמח על גבי.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, ישבנו בשולחן שבת.
0: רגע, פשוט לך, הכל באישור הרבנית, והכל...
1: והמשפחה.
0: והמשפחה.
2: כל דבר שאנחנו עושים כל יום, מגיעים לישיבה בערב, מעדכנים את הבן ואת הרבנית מה עשינו, והם מדריכים אותנו לעשות מחר.
1: ישבנו, ישבנו.
2: כל הצעה שעולה, אנחנו באים להראות להם, יש לנו גם דיין שמלווה אותנו, אם דברים שחסם אתה רוצה משהו, ואז ההלכה אומרת ככה אסור וזה אסור וזה לא אפי. הכל, הכל, הכל חייב להיות ככה מסודר.
0: יפה מאוד.
1: מה שאני בא לספר זה כש...

0: אנחנו, אתה יודע, גדלנו בתוך זה, בתים ספרדים, ורעייתי עם דוצ'קן, אז היא פחות מכירה רגע את המודל וזה, וכשישבנו ביום שישי בערב...
1: אני רואה את הסבל שלך, כן.
0: וישבנו יום שישי בערב, והתפתחה שיחה, ואמרתי להם, תקשיבו, אני אמרתי למרב, שנתרום, אז היא אמרה לי, מה, כולם? ואז האחיות שלי, כמו מקלה, ברור, גם אני, גם אני. ברור. אז היא אמרה, רגע, אם אמא שלכם לא שמה, זה לא מספיק. אמרו לה, מה פתאום? ואז האחיינים שלי אמרו, מה פתאום? אני גם רוצה לתת. אז כאילו, זה בסוף, אתה שואל איך יאספו את הכסף. אלי, כל אחד רוצה לתת. זאת אומרת, אתה תגיע למצב שאתה תיתן, ותראה שגם הבת שלך תגיד, אבא, קח 100 ממני.
2: אני יכול להגיד לך שיש דברים שכבר התרמתי מסוימים, שהיה בן אדם אחד שרצה את הכל ולא הסכמתי. סתם דוגמה, תרומה של משהו מסוים שעולה 100,000 שקל. הוא אומר לי הכל, אני אמרתי לו, לא, לא, לא, צריך לגלל זה. כולם רוצים את הזכות הזאת.
0: כולם רוצים.
2: גם לא נכון לפעמים לקחת מאחד, אתה מבין?
1: גבי, כשאתה יושב עם עצמך, גבי, היית כל כך קרוב לרב, וראיתי אותך בסרטונים, הרבה דברים ראיתי אותך. כשאתה יושב עם עצמך ככה, סוגר את העיניים, ככה לפני השינה, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
2: וואלה, לא, אני זכיתי להיות שם באותו יום שזה קרה, בלילה לפני. זכיתי לדבר איתו בחדר ועם הבן שלו ועם עוד שתי עוזרים, ודיברנו איזה שעה במשהו עם דלת סגורה, ולא דמיינתי לרגע. והחלל הוא באמת עצום, תבין, רבי עמוס, אנחנו היינו מבוטלים עליו ברמה, הולך להסביר לך את זה, אתה כאילו, אתה לא צריך לדאוג לכלום. כל הצעה שיצאו לך, כל מה שאומר לך, אתה אומר, אני שואל את הרב, כן, כן, לא, לא. החלל הוא באמת עצום, ואתה לא מבין למה. למה? כאילו, יש פה איזשהו מהלך, אנחנו לא מבינים אותו בשמיים, לא יודע מה קרה פה, כמו שאומרים גזרות וזה, זה נשגב מבינתנו, אנחנו אנשים פשוטים.
1: שזה...
2: אתה יודע, אני, כמו יוסי, כמו
1: אתה, לא רואים איתנו. דבר שלם במסכת תענית, כן.
2: בדיוק, אנחנו עכשיו, אמרתי לך, אז היוזמה שלנו עכשיו זה הציון, וגם צריך להחזיק את הישיבה.
1: הישיבה מתנהלת כרגיל עכשיו, באים אנשים, אוכלים ושותים.
2: קצת, הרבה באים לציון, באים, אוכלים, שותים, שירות תורה.
1: לומדים, קוראים תהילים כמו שהרב רצה, ומי שקורא משנה משנה, מי שקורא תהילים תהילים.
0: אלים,
1: הרב, אהב תהילים. זאת אומרת, מי ששומע אותנו יודע שהכל מתנהל כרגיל, אפשר לבוא, לשבת, לאכול.
2: זמנים, לבוא, לשבת, לאכול. ללמוד, לעזור, אהבת חינם, כמו שרבנו רצה.
1: זה יישאר וימשך, לעד.
2: בעזרת השם. אנחנו עושים גם את העזרה, גם שלכם, גם של הציבור.
1: אנחנו נעשה הכל. גבי, יש לך ציווי להשאיר את זה שם. ולדאוג לכך שהכל יהיה כמו שצריך. אני סומך עליך בעיניים סגורות לתושבי העיר נתניה. אין ספק, ביחד. ותכף ראש העיר יבוא לפה גם כן, תכף ראש העיר יגיע לפה, ואנחנו גם נשאל אותו על זה ונדבר איתו על זה.
2: אם אתה זוכר בתקופת המלחמה שבאו לפה אנשים מבחוץ, נכון? באו מהצפון, באו מהדרום, להתארח אצלנו בנתניה, ואמרו, נתניה עיר מיוחדת. הכנסת אורחים שיש בה, האחדות שיש בה עיר מיוחדת, וזה באמת מסמל אותנו. נתניה עיר מיוחדת בקטע הזה.
1: אני רק רוצה, רק ברשותך, לא ציווי, יש לך זכות, לא ציווי, יש לך זכות לעשות את מה שאתה עושה את זה.
2: יחד, אחי.
1: גבי דיין, שבוא עולם ישמור עליך, ויתן לך כוח, תודה רבה לך.
2: תודה יוסי, תודה.
1: תודה. ראש עיריית נתניה תכף מגיע.
0: נכון.
1: ואנחנו נראיין אותו פה.
0: נכון.
1: יוסי, והאנשים היום שלחו לי הודעות, יש לך גם אנשים, לא כולם אוהבים אותך בנתניה, יש גם כמה אנשים שלא כל כך אוהבים אותך.
0: רשימה ארוכה.
1: ואמרו לי, כיצד זה אתה יוסי הולך לראיין את ראש עיריית נתניה, אם הצגת אותו בעבר?
0: אז קודם כל ראיינתי אותו פה 100 פעם, כמו שראיינתי...
1: אז זה גילוי נאות, חבר'ה? גילוי נאות, כן.
0: רגע, אז נמשיך תכף עם הגילוי הנאות, הוא יהיה מלא ומושלם, לא יחסר ממנו פרק. כמו שמראיין את שירי, ואת ים, ואת ליאורה, ואת כל החברים בנתניה אחת במשך שנים, שעבדתי קשה שיבחרו. לא פסיבית, עבדתי אקטיבית, עד כדי כך שם אחד אמרתי לו, יוסי, תקשיב, אתה לא יכול להיות פה. אתה מסיים פה, אתה הולך למטה של נתניה אחת, אתה מסיים פה למטה של נתניה.
1: ולכן סיימת אז.
0: ולכן תקופה סיימתי. וב-2000, אל תפוסתי 21, 22, איפשהו שמה. אגב, בדקתי, החשבונית האחרונה הייתה ב-2023, בדקתי כדי ש... כי הסבת את תשומת ליבי.
1: נכון, אמרת לך דקת
0: את המון תשובה. אז במאי 2023, לפני 3 שנים וחודש, באמת אכן ניצגתי את הבנק שאבי היה המנכ״ל שלו, ביחד אגב עם עוד בן אדם, לא עשיתי את התיק הזה לבד, הייתי צריך עזרה משפטית, הייתי עוד בן אדם, שכולנו מכירים, אגב שכולנו מכירים, וזהו, ולמרות שהצגתי אותו בבחירות של 2023,
1: לא אני תמכתי
0: במרים, כן, אוקיי. ההפרדה צריכה להיות, אפשר כבוד הדדי, רגע, אפשר כבוד הדדי עם בן אדם, אפשר לייצג, זה עדיין לא הופך אותך לעבד נרצע של זה, היום אבי כבר לא בבנק,
1: אבל אז אתה אוהב את אבי או לא אוהב את אבי?

0: מפתח. איפה? כולל אותי במספיק מקומות מפתח. עליך רחמה. עליי רחמה, גם את
1: אתה
0: אבי.
1: אתה אמרת את זה, לא אני אמרת. איזה אבי? אבי, אבי סתם ברחמה?
0: היא הביאה אותו, אני הבאתי אותו.
1: כי רצת קולות?
0: לא משנה, את אגה אני הבאתי, היא הביאה. אז אי אפשר די, מספיק עם הגזענות.
1: רפי, תקשיב.
0: יוסי, גם את רפי ימין הביאה.
1: יוסי, תקשיב. להשתמש.
0: כן. עכשיו זה להשתמש.
1: להשתמש בהם כגורם שני כדי להביא קולות, זו גזענות.
0: אלי דלה לא היה סגן?
1: אלי דלה, גם בו השתמשו.
0: טוב, נושא הבא.
1: אז רק שתהיה מעודכן, לכן אמרתי, יכול להיות שהיית די אוהב אותה. ותשמע, זה שהייתה ראש עיר טובה ומעולה, אני חושב שבשתי קדנציות האחרונות של זה הטעות שנבחרה. כשאבי יבוא לפה, נשאל אותו.
0: היא שאלה אותי, ואמרתי את זה כמה פעמים. שאלה אותי ב-2023. יוסי, האם אתה חושב שאני צריכה להתמודד? שאלה אותי.
1: אתה יודע איך אבי הגדיר את זה?
0: ועניתי לה.
1: אתה יודע איך אבי הגדיר את זה בהיריון בעריב?
0: לא.
1: נכנסתי לעירייה ומצאתי יהיה חרבות.
0: בסדר. אז אני חושב שהוא הגזים קצת, ואני אומר לך שאני ב-2023 שאלה אותי, זכרונה לברכה, קרא לי למשרד. אמרה לי, יוסי, אני רוצה לשאול לך שאלה. אתה חושב שאני צריכה להתמודד?
1: לא.
0: ואני
1: איתי לה. רחל בית.
0: ואני איתי לה.
1: מה אני איתי לה?
0: לא. אני חושב שאת לא צריכה להתמודד.
1: אתה אומר, איך זה כאן בדעתך?
0: רגע, בסדר, גם הוא זכותה. אני חושב שאת לא צריכה להתמודד, אני חושב שאת צריכה לצאת קצת עם רוני, לטייל, ליהנות. אגב, גם רוני נורא רצה אז. וזאת באמת הייתה דעתי.
1: מה רוני
0: רצה? שהיא, אתה יודע, תחיה, תטייל קצת, יותר מנחדים, תראה, להיות ראש עיר, זו עבודה קשה, אלי, זו עבודה מאוד קשה.
1: אדון יוסי.
0: עם עשה, רגע, וכשהיא חלתה...
1: מאיך שהיא חטפה את המחלה שלה, היא לא הייתה בעירייה.
0: אלי, וכשהיא חלתה...
1: כן, היא לא הייתה יום אחד
0: בעירייה. שנייה, וכשהיא חלתה...
1: כן.
0: שמחתי שהיא לא שמעה לי ונבחרה. כי אם היא הייתה לא נבחרת, הרי הייתה חולה בכל מקרה לצערי. אם היא הייתה לא מתמודדת וחולה, עוד מישהו היה אומר לי, בגלל שהיא עזבה את העירייה והיא לקחה את זה קשה, לא יודע.
1: כן, אבל אתה יודע שהייתה חולה על העוזר ועל עוד עוזר.
0: נכון, בראש עיר יש עוזרים, המחלה הזאת קשה ונוראית, והיא לוקחת אנשים טובים.
1: אתה חושב שאתה צריך להתפטר עם תחילת... שבוע שעבר, אגב, ליזי אורון שהייתה... אתה חייב לדבר, עם תחילת מחלתה אתה צריך להתפטר? למה?
0: כי ברמה העובדתית, בזמן שהיא חולה, היא הגיעה לעבודה, היא תפקדה, לא באותו קצב.
1: נתניה דרדרה בעשר שנים האחרונות?
0: לא באותו קצב. נתניה לא התקדמה בקצב שהתקדמה בעשר השנים הראשונות של מרים. ב-15 שנה הראשונות של מרים. אני מסכים עם האווירה.
1: אז אם ככה מה שאתה אומר, אם האווירה רק נראה טוב, בעשר שנים הראשונות. אני אחרי לו מורד אורחות ימים עד 248.
0: יש ביטוי יפה שאומר, מטטה חדש, מטטה טוב. אתה יודע, בן אדם צעיר, מגיע עם כל הכוח, עם דרייב, 7 בבוקר עד, לא יודע, 1 בלילה, לא יודע עד מתי הוא עובד. אני לא יודע אם אולי לפני 7, סליחה שאני לא בקי, אני לא יודע מתי הוא מגיע, מתי הוא לא. אז כן, מגיע בן אדם חדש.
1: כן, יצא מהמשרד פה ואני רואה הרכב של
0: אדם שם. אתה מבין? אז מגיע בן אדם חדש, נמרץ, עם כוח, עם אדרנלין, עם רצות לעשות, לשנות. אין ספק שהדבר לא דומה. תשמע, אתה יודע, בצבא כל הזמן מחליפים את הקצינים, מזיזים אותם לתפקידים אחרים, למה? אתה יודע, שיהיה פרש. חברות מצליחות, אתה פתאום בא ואומר, מה? למה תנובה מחליפה מנכ״ל? הכל עובד.
1: מה אתה רומש, שאבי, לא צריך תמודד להרבה קדנציות?
0: אני אומר 3 קדנציות.
1: זה מה שאבי אמר באחד הרעיונות שלו.
0: אני גם יכול להסביר למה 3. מי שלא מבין, אני יכול להסביר.
1: שמה יפה בקדנציה השלישית שלה, וזה הייתה צריך לפרוש.
0: 3 קדנציות. למה 3? כי מוניציפלי, תנסו לחשוב על אופנוע ים, לעומת נושאת מטוסים. אופנוע ים לסובב אותה, אתה מסובב את הרגל, עושה סיוב במקום. נושאת מטוסים לסובב אותה לוקח זמן. עירייה זה נושאת מטוסים. קשה לסובב את הספינה הזאת. תהליכים לוקחים זמן. אתה רוצה לפתח שכונה, לוקח זמן. אתה רוצה לבנות מונומנט, לוקח זמן. אתה רוצה לבנות לייף פארק, לוקח זמן. כל דבר שאתה עושה, זה שינוי ארגוני. יש ועדים, ויש כנסים, ויש חוקים. כל לוקח זמן. אתה רוצה להרגיל לאכיפה, לוקח זמן. ולכן 3 קדנציות ולא 2, כמו שאומרים בכנסת, ששם קצת יותר קל מבחינתי, מבחינת רגולציה.
1: כן, אבל אני אמר לך מה אני חושב לגבי... תראה, ראש עיר תכף יגיע, הוא נחת עכשיו מחול, וזה שהוא ישר מגיע לאולפן, זה אומר שהוא באמת בא לענות את השאלות התושבים, ולשאלות שנשאל אותו פה. זה 120 יום, כמה הוא יום? 120 יום, 130 יום?
0: מתי היו הבחירות, או שאני זוכר, במרץ משהו? 18 למרץ משהו.
1: כאשר ראש עיריית נתניה...
0: פון, 18 למרץ היו הבחירות.
1: הבחירות, לפי מה שראה פה, ב-21 לינואר פורסמו את תוצאות.
0: אז בינואר, 21 לינואר, שבוע קודם.
1: פורסמו את תוצאות על ידי משרד הפנים.
0: שבוע קודם, 14 לינואר.
1: כאשר ביטון...
0: 5 חודשים.
1: אתה יודע כמה, איך מה יצא פה בבחירות אז? אתה יודע, כמה קיבל ביטון יוסף?

0: ביטון הסגב 2-3%.
1: 1,372 קולות, שהם 1.96%.
0: נכון.
1: מולנר, טלי מולנר
0: קיבל... לא, יש לך עמוס אחרי זה.
1: לא, עמוס קיבל 1,857 קולות.
0: שהם 2.7, משהו.
1: נכון, 66.
0: יופי, טלי מולנר.
1: וטלי קיבל 19,073, שהם
0: 27%, משהו.
1: נכון.
0: ואבי קיבל 76.
1: לא, אבי קיבל 47,000 קולות, 561, שהם 68.08%.
0: 68, זה 76, 67.
1: סך הכל הצביעו 69,914, זה בערך 32%, 0.07, שבהתחלה היה רדום מאוד, רק באחר הצהריים זה התעורר, וזה, וכך נבחר אבי לראשות העיר נתניה, ואני חושב ש... הנה, אני חושב שהקולות חרדים והדתיים די עזרו
0: לשם. 20 לפברואר הוא נכנס לתפקיד.
1: ב-20 לפברואר הוא נכנס לתפקיד.
0: כן.
1: טוב, אז ראש עיריית נתניה עוד דקה מגיע.
0: יוצאים לפרסומות להתארגן פה?
1: ראש עיריית נתניה מגיע. אנחנו נצא לפרסומות או שיר? פרסומות, ומיד תתכוננו תושבי נתניה. כל השאלות, עם כל התשובות, תקבלו אותם מיד.

0: יהיה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעון
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: פירמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
7: מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.

מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב.

0: בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: נטו מהפכה.
0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: 95 95 95.

0: הפרלמנט, שבנו אליכם לאחר הפרסומות, והיום אנחנו פותחים שעה מיוחדת של שידור חי, שעה שכולה מוקדשת לעיר נתניה. עיר חוף תוססת, מגוונת, עם למעלה מרבע מיליון תושבים, יש מי שעובר כבר 280 אלף תושבים, שמצא את עצמה השנה בעיצומה ובעיצומו של טלטלה דרמטית. אחרי כמעט שלושה עשורים תחת הנהגתה של מירה פייבר כיכר, זכרה לברכה, נתניה יצא לבחירות מיוחדות, ומי שנבחר ברוב מוחץ להוביל אותה אל העתיד, הוא איש הבנקאות לשעבר, אבי סלמה. אבל סלמה לא קיבל אפילו יום אחד של שקט. הוא נכנס ללשכת ראש העירייה ישירות אל תוך קלחת מלחמתית, איומים ביטחוניים רב-זירתיים, אתגרי מיגון קשים בשכונות הוותיקות, ותלונות יומיומיות של תושבים על הניקיון וחזות העיר. ואם זה לא מספק, עם כניסתו הוא לא יסס להציר כי גילה בעירייה יהיה חורבות כלכליים. היום כשהוא מציין כמעט 120 או מעט יותר בתפקיד הסוער בחייו, אנחנו נלך ונשאל אותו, אני ויוסי מחלוף כאן, את כל השאלות הקשות על ההבטחות בבחירות מול המציאות התקציבית החונקת, על הבריתות הפוליטיות מאחורי הקלעים, על החינוך של הילדים שלנו, אבל איך מחזירים את הצבע והניקיון לרחובות נתניה. איתנו באולפן ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אלי, ערב טוב יוסי, וכמובן לכל המאזינות והמאזינים.
0: חזרת מחול עכשיו?
1: כן, הבוקר.
0: מה, היית בטיול בחופשה?
1: אני הבטחתי לבת שלי כבר כמעט שנתיים שאני אקח אותה לפריז, והיום הספקתי לקיים את זה, שלושה ימים בלבד, טסתי בראשון בלילה, חזרתי אתמול בלילה, שלושה ימים עמוסים.
2: תרגלת את הערבית שלך?
1: תרגלתי את הערבית שלי.
0: נהנתם מהילדה, נהנתם מאוד?
1: אני נהניתי עם הבת שלי, באמת כיף גדול, ברוך השם.
0: אבי, תראה, 120 יום, כמה ימים אתה בתפקיד כבר?
1: משהו כזה.
0: 120, נכון? בדרך כלל נהוג להעניק 100 ימי חסד למי שנכנס לתפקיד כמו מורכב. אבל אצלך חסד נגמר עוד לפני שהספקת לכוון את הכיסא בלשכה בכלל. ונחתת ישירות לתוך מציאות של מלחמה, זקות, איומים ישירים מאיראן. איך מנהלים עיר בסדר גודל כזה תחת אש מהיום הראשון?
1: קודם כל אתה צריך לבוא עם הרבה הרבה ידע ובעיקר אמונה בדרך. תראה, לנהל עיר במלחמה זה אירוע בפני עצמו. ובטח בטלטלה שבה גם מנכ״ל העירייה עוזב, שכחת לציין, ואתה מוצא את עצמך הופך להיות מנכ״ל בפועל, בנוסף לתפקידך כראש העיר שמדווה מדיניות.
0: אבל היה לך מנכ״ל.
1: רגע. ואז אנחנו צריכים לחבר את כל הכוחות ביחד עם ממלא מקום המנכ״ל אלון אהרון, שעשה עבודה נפלאה גם בשגרה וגם בחירום, יחד עם כל הצוותים המקצועיים. מלחמה זה לא רק ההיבט הביטחוני, מלחמה זה הכל. מלחמה זה כן פותחים ופותחים.
0: אלון אהרון היה ממלא מקום, לא מנכ״ל.
1: הוא היה ממלא מקום, אוקיי, מנכ״ל העירייה.
0: תלפי לקרוא לו ממלא מקום, כי תכף הולך להיות שינוי בעיר, אבל זה נדבר עוד מעט.
1: אנחנו נדבר על כל מה שתרצה, אתה יודע שאני אף פעם לא התחמקתי מרעיון. זה לנהל את החינוך, זה לנהל את הרווחה, זה לבדוק כמה מקרים נוספים של אלימות במשפחה גואים עקב מלחמה ממושכת וסגירת אנשים בתוך הבתים, זה לטפל בנוער שמשוטט ללא מסגרות, זה לדאוג לכך שכל המקלטים מטופלים בצורה מהותית עם אופן ביצוע של ימים, ולפעמים גם בתוך כדי היום מטפלים במקומות ללא מזגנים, עם רטיבויות, עם הצפות, עם כל מיני בעיות כאלה ואחרות. אפילו מקלט אחד שרוף לחלוטין, בתוך שלושה ימים הפך להיות מקלט תקין מאלף ועטף. בהחלט, אירוע מלחמתי הוא אירוע מאוד מאוד קשה, אבל יש בו גם הזדמנות. זאת הזדמנות שבה בעצם הארגון הכיר את ראש העיר החדש של העיר נתניה, את האופן של הפעולות שלי, את הציפיות שלי, איך אני רואה את ההתנהלות המהותית, המקצועית של כל החברים. וכמו שאמרתי מהרגע הראשון, אני לא באתי לכאן כדי לסדר ג'ובים לאף אחד, לא באתי לא עם מנכ״ל בכיס ולא עם מהנדס ולא אף תפקיד בכיר וגם לא תפקיד זוטר. אני בסוף הגעתי כדי להוביל שינוי בנתניה. שינוי זה דבר שדורש זמן, הרבה סבלנות ועוד יותר אמונה בדרך, ובעיקר דרך פעולה שאתה יודע איך להוביל את העיר למקומות שבה הם צריכים, בה אנחנו כולנו רוצים לראות אותה, נקייה יותר, טובה יותר, בטוחה יותר.
0: באתי עם תוכניות מוסדרות, מה ישר נפלתי למלחמה?
1: שאלתי את עצמי, ואז הקדוש ברוך הוא הראה לי שזו הדרך לעשות את הדברים הרבה יותר מהר. תחשוב איזה סדנת עבודה זו לקבל את כל הצוותים המקצועיים שלך באופן הכי קרוב, הכי מהיר, הכי טוב, ובתוך הדבר הזה אתה גם לומד את הנקודות חוזק, את הנקודות חולשה, את האיומים, את האתגרים, ובעיקר את ההזדמנות הרבות שיש בתוך הארגון הזה, שכל כולו הוא למטרת תושבי נתניה, ולשם אנחנו בעזרת השם מובילים את העיר.
0: אבל מה שאלת את השפחה למשל, כשנכנסת ואתה הזמנת אותי והייתי במשלט איתך ביחד וראיתי איך אתה עובד ואיך אתה משתלט על הכל, שאלת את עצמך מיד, למה אני צריך את זה?
1: לא. אני אגיד לך את זה בפשטות. לא באתי לתפקיד הזה כדי לקבל שכר גבוה יותר, ולא כדי חלילה למנמי השלטון, ההפך. הדבר המהותי ביותר בתפקיד הזה זה הדרך. עזבתי קריירה מפוארת, ברוך השם, תודה לאל, בתחום הבנקאות, כדי להוביל את נתניה למקום טוב יותר למען הילדים של כולנו, ואני מאמין שאנחנו במעלה הדרך, ואנחנו עושים אותה בדרך טובה ומצוינת, ברוך השם.
2: כן, קדימה, אני נהנה להקשיב.
0: אתה לא רוצה לשאול
2: שאלה? יש לי מלא.
0: התרידו אותך?
2: לא. טוב, אז אני דווקא רוצה ללכת.
0: רגע, על מה אתה רוצה ללכת?
2: עכשיו התחלת רגע.
0: רגע, אני רוצה ללכת. לאט לאט אחרי זה תבי, חכה שלנו פה איתו.
2: אז מה, אז טיפסתי, יצאת.
0: רגע. אז אחרי שדיברנו על המלחמה, תראה, היה לך רעיון בעיתון...
1: כלכליסט.
0: בעיתון מעריב גם.
1: גם במעריב.
0: במעריב, עזוב את כלכליסט. כלכליסט הלך ללכת לכיוון של הכלכלה. אני רוצה לדבר איתך על הרעיון בעיתון מעריב שבו אמרת, גיליתי איך חורבות כלכליים בתוך עיריית נתניה. אתה יודע...
2: רגע, שאלת אמצע. כמה עיריית נתניה מחזרה כל שנה הלוואה?
1: בהחזר
2: הלוואות.
1: אנחנו בסדר גודל של בין 60 ל-70 מיליון שקל בשנה.
2: אוקיי. 70 מיליון שקל בשנה מחזרים על הלוואות.
0: לא רק שזה אמרת, אלא אמרת, ציפית לניהול סביר, גילית חורבות, התנהלות הכלכלית בקדנציות הקודמות לא הייתה מיטבית. המילים חורבות הן מילים מאוד קשות. למה בדיוק התכוונת?
1: תראה, כשאתה נכנס לתוך העירייה, ובטח בעמדת מנהיגות, אתה צריך להתחיל לבדוק את הנתונים שאתה מכיר ואתה חושב שאתה מכיר. הייתי גם הממונה על הכספים וגם יושב ראש החברה הכלכלית, ואני יכול להגיד לך שלא הכרתי עד הסוף את הנקודות שבהם היינו בקשר כל כך משמעותי לאורך השנים. הרבה מאוד החלטות, אגב, שאף אחד לא ייקח את זה למקום לא של שחיתות ולא של רשלנות, הרבה מקומות שבהם מטעמי נוחות...
0: אתה לא ייקח את זה למקומות של שחיתות?
1: לא, לא לקחת את זה, זה לא הייתה שחיתות.
0: אני יכול להבין, אבל לא לקחת את זה למקומות של שחיתות?
2: כי הכי קל לברוח לשם.
1: אני לא קורא לזה שחיתות ובטח לא רשלנות. הייתה כאן איזושהי התנהלות וניהול של נוחות, ובתוך התנהלות של נוחות אתה לא תמיד שם לב לכך שאתה לא מקבל את המחירים המיטביים, אתה לא תמיד בודק את המכרזים שלך לעומק, ולפעמים אתה...
0: במה שאתה אומר, אבי. תראה, אתה בא ואתה מציג פה מטאפורה כל כך קיצונית, אתה אומר, יהיה חורבות.

0: שם עכשיו את משרדי עיריית נתניה.
1: נכון.
0: הגודל שלהם כמו אצטדון כדורגל. זה רשלנות או שחיתות?
1: כשאתה נכנס לנבחי החוזה, ורואה שאתה לא יכול לצאת מהחוזה בשמונה שנים הקרובות ללא תחנת יציאה אחת.
0: זו רשלנות או שחיתות?
1: אני לא במקום...
0: אבי, אתה ראש עיריית נתניה, אתה עשית תשובות למשלמי המיסים העירוניים. יש לך משרדי עירייה כמו אצטדיון כדורגל, אני שמעתי אותך מתבטא שהפרוסדורים שם, אפשר לשחק בהם אחד משחקי מונדיאל. זו שחיתות או רשלנות?
1: אני לא נכנס לקטגוריות שבהם אתה רוצה להיות, ואתה יכול להחליט מה הם. אני לא בעמדה לשפוט.
0: אז בוא תאמר מה אתה חושב, כדי ששמעי עיריית נתניה החליטו.
1: אז אני אגיד כך. אני חושב שהדרך שבה התקבלו כאן החלטות לאורך השנים הייתה לא נכונה. בטח כשאתה רואה את היבטי הסחירויות של המבנים שבהם רב הפרוסדור על המשרד, ויחס נטו ברוטו, מי שמכיר מעולם המשרדים, הוא יחס מחפיר שלהערכתי מגיע לכמעט 50%, מה שבדרך כלל צריך להגיע ונהוג לאזור ה-27, 28, 32, ולכן הדבר הזה, שבו אנחנו רואים מערכת שחתמה על חוזה בלי נקודות יציאה בכלל מתוך איזשהו הרגל ונוחות, זה מצביע.
0: זה מכעיס אותך?
1: ברור שזה מכעיס אותי. אתה
0: מה,
1: יודע,
0: אתה לא יכול לצאת מהמבנה הזה?
1: קודם כל, אני לא מדבר על
0: המבנה הזה. אני חושב שמערכת הקשרים...
1: קודם כל, אני אמרתי לך ואני אומר את זה הרבה, הכסף הציבורי הוא האש הכי גדולה שאתה יכול להתעסק איתה. כל שקל שאתה לוקח ומשקיע אותו במקום לא נכון, זה בעצם כסף שגזלת מציבור וכסף שאתה לא יכול להחזיר. ולכן את הדבר הזה ולנושא הזה יש לי אפס סבלנות. והמערכת יודעת. אני יכול להגיד לך שגם במהלך המלחמה, כשניסו להרים מחירים באופן נקודתי של 30% על מחשבים שרכשנו יום לפני, במחיר מסוים, זה דבר שמיד נעצר, והכל, הכל, הכל נעצר.
0: לא, אבל אבי, מה שתשבר נתן, אתה יודע, אני דיברתי על זה הרבות ברדיו, ברוך השם נשאל על זה. תראה, אתה השתמשת במטאפורה כל כך קיצונית, ולכן, ושמעתי אותך שאתה מתבטא לגבי המשרדים, ונכון, תקופה קצרה לפני שנכנסת ללשכת ראש העירייה, מרים עדיין במחלתה, שתיבדל לחיים טובים וארוכים, יוצא המחז, מבחינת מי שעיניו בראשו אומר, זה משהו מאוד מוזר במכרז הזה. ועכשיו היא החתימה אותה, החתימה, אתה יושב בבניין, שבעצם אתה משלם שכירות מהכסף שלנו כמשלמי מיסים, של הנכדים והילדים שלנו, וזה מדובר בהרבה מיליונים, נכון? ואתה בעצם אומר, אני לא יכול לעזוב? זה מה שאתה אומר?
1: אני אגיד לך...
0: יש לך עצים משפטיים.
1: אני אגיד לך, קודם כל, אני בוחן את החוזים האלה לעומק, ואני אקח את כל מה שאני יכול כדי לצאת מהחוזים הללו באופן כל כך אבסולוטי. זה הנושא הראשון. הדבר השני, אנחנו בסופו של דבר צריכים להבין, כשאנחנו העירייה הגדולה היחידה במדינת ישראל, שעדיין סוחרת משרדים, בסדר גודל של כמעט 15 מיליון שקלים בשנה, משהו לא עובד נכון. מה לעשות? ככה לא נראה ניהול. ואני בא מעולמות הניהול, ואני גם בא מעולמות הכספים, וזה דברים שאני לא יכול לעבור אליהם מסדר היום.
0: אבל עכשיו לא חידשת להם איזה 1,000 או 2,000 מטר, נכון?
1: לא, אני עם כל מקום שאני יכול, אני מפנה, אני לא מחדש יותר חוזה שכירות, את הכל אני מפנה לתוך נכסים עירוניים. ולאן אתה מפנה את האנשים? לתוך נכסים עירוניים.
0: ויש נכסים עירוניים?
1: יש נכסים עירוניים, יש כאלה שאנחנו מקבלים במסגרת מבנה המעטפת בהתחדשות העירונית או במבנים חדשים. אני לא אאפשר חידוש חוזה שכירות בלי שבחנתי לעומק שאין אלטרנטיבה אחרת. אנחנו בסדר גודל של פינוי של כמעט 1,500 מטר בשלב הראשון. זה הרבה מאוד כסף לתושבי העיר, וצריך לדעת. בסוף אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מנהלים את הכסף של תושבי העיר, כי בסוף הכסף הזה אנחנו מנהלים את האופן שבו אנחנו מנהלים את הפעולות שאנחנו יכולים לעשות.
0: אז מה הרעיון שלך, לבנות בניין עירייה?
1: אנחנו בוחנים מספר אלטרנטיבות. אחד זה לבנות בניין עירייה, שתיים זה לקחת מבנה קיים ולעשות BOT בתוכו.
0: אולי לחזור למבנה הקודם שלך?
1: המבנה הקודם לא ראוי לעיר בסדר גודל של נתניה. אנחנו במבנה מאוד מאוד מאוד קטן, שמתאים היום רק למינהל אחד, וגם זה בקושי. וזה מבנה גם עם הרבה מאוד בעיות, עקב תחזוקה לא פשוטה. בסוף אנחנו צריכים לקחת את כל האירוע הזה ולהבין שללכת לדרך חדשה זאת לא סיסמת בחירות. זה אופן של ניהול תהליכים שחלקם ייקח זמן.
0: הבנתי. אבי, אבל תקשיב. תראה, אתה לא הגעת מהערך. אתה היית חבר מועצה, היית מנהל הכספים, סגן ראש עירייה, לא

0: שכר.
1: לא, לא, לא, לא הייתי סגן ראש העיר.
0: בסוף לא הייתי סגן,
1: אוקיי. מעולם הסכמתי לקבל תפקיד בסגנות.
0: אוקיי, אבל בסדר, והייתי יושב ראש, היית בחלט.
1: נכון, יושב ראש החברה הכלכלית.
0: אתה אומר שראית נעלה כי חורבות כלכליים, אבל איפה היית כשהחורבות האלה נערמו? למה לא זעקת את זה בזמן אמת?
1: ההבדל ביני לבין אחרים זה שלא רק זעקתי בזמן אמת, גם פרשתי בזמן אמת מהקואליציה. כשאני ראיתי התנהלות אחת קלוקלת ברמות שכבר אי אפשר, שהדעת לא יכולה לסבול, אז כמובן שאני החלטתי שאני יוצא לדרך חדשה. תהליך לא קל. אמר לי פעם חבר קרוב, זה שאתה זזת לא אומר שגם אנחנו צריכים לזוז.
0: רגע, מה שאתה רואה היום, לא ראית אז?
1: ראיתי חלקים מאוד מאוד קטנים.
0: הערת לה?
1: בוודאי.
0: הרי מן המפורסמות מה שקורה בבניין עיריית נתניה, שהוא בלתי הגיוני. אני שכחש לך, אני רואה מה קורה שם.
1: אז אני בסוף מסתכל באופן כולל. אני כמובן לא אדבר שרה באף אחד, בטח לא במרים זכרה לברכה, אבל בסופו של דבר אנחנו רצינו והובלנו, ואנחנו מובילים כרגע דרך חדשה, זה תהליכים שלוקחים זמן. לא נוכל לתקן בעיות של המון המון שנים בחצי שנה בקושי.
2: טוב, אז האמת שאני דווקא רוצה לקחת את זה ליום יום. נבחר פה ראש עיר צעיר, ואני חושב שהתקווה הגדולה של הרבה מאוד אנשים עודנה קיימת בהקשר הזה שמגיע מישהו בעצם שחי את חייהם, מישהו שהילדים שלו הולכים לבית הספר, מישהו שמגיע למשחקים של מכבי נתניה, יודע מה חווה אוהד בפקקים ביציאה, מישהו שחי את היום יום שלו. ואני, השאלות שלי אלי, הן דווקא הולכות ליום יום. אז אני אשאל אותך שאלה ראשונה. חינוך, מתי מבחינתי כאבא יהיה איזשהו בית ספר בנתניה, על אזורי, כמו הכפר הירוק, כמו הריאלי בחיפה, שכל הורה יישא עיניו אליו, ויהיה בו מבחני קבלה לבית ספר על אזורי מצוין, שיצאו משם טייסים, שכל פעם אנחנו רואים עוד בוגרים מהבית ספר הזה ועוד זה. מתי אנחנו נקבל?
0: תשאף לשאלה.
2: מה?
0: תשאף לשאלה.
2: זאת השאלה. מתי אוקיי. אנחנו...
0: תן לו לענות.
2: מה שמת לי את התמונה הזאת? מתי אנחנו נקבל בית ספר למצוינות כמו שצריך ולא כיתות מקורסים?
1: אז קודם כל אתה צודק בזה שאני מחובר מאוד מאוד לשכבות הגיל שבהם אנחנו רואים פעולות גם לילדים וגם לנוער. אני חושב שעיר הנוער של נתניה שהפכה להיות למושא קנאה בכל מדינת ישראל על מה שאנחנו עושים לטובת הנוער בנתניה, זה דבר שיכול להיוולד רק אצל ראש עיר כמוני, ואני אומר את זה בכל הצניעות כמובן, כי אני מבין בסוף, ואגב ההבנה הזאת חלחלה לאורך שנים, בטח בתקופת המלחמה, שבה ראיתי כמה השעמום הזה פשוט גומר אותם, הם פשוט לא מסוגלים להיות משועממים, ולכן עשינו את עיר הנוער בקנה מידה הכי חזק, הכי משמעותי, ולאורך זמן, לאורך כל ימי הקיץ. עכשיו על מצוינות...
2: אגב, אני אפתח סוגריים, ביקשתם למדוד... אירועי ונדליזם בין שנה שעברה לסוף הקיץ הזה. זאת אומרת, בסוף הקיץ יהיה לכם תמונה של...
1: אז ככה, אנחנו קודם כל בוחנים נתונים ברמה היומיומית כדי לוודא איך אנחנו גם משפרים, תוך כדי תנועה, את התהליכים שקורים בתוך עיר הנוער. אנחנו בוחנים לא רק את זה, אנחנו ביחד בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, אנחנו בוחנים עוד אירועים, כמה אנחנו מצליחים להפחית מתוך השכונות בכלל, אירועים גם של רעש וגם של דברים חמורים יותר, ועל הדבר הזה אנחנו שמים דגש. אבל בוא נחזור רגע
2: לחינוך.
1: אנחנו כרגע בימים אלה פותחים מרכז מצוינות שהוא לא בית ספר על אזור, אבל הוא מרכז מצוינות שיקח את השכבה המצוינת וגם את השכבה שמתחתיה שאפשר להביא אותה לרמת המצוינות, עם מרכז שימצא באזור נת 542, מי שמכיר, פארק הים בואכה טוברוק. ובמקום הזה אנחנו נקים מרכז מצוינות עירוני. בנוסף לכך, אנחנו בשלבים הללו בוחנים איך אנחנו עושים את זה נכון יותר. כי יכול להיות שנכון יותר לעשות דווקא כיתות מצוינות. כי בכיתת מצוינות אתה בעצם...
2: יש כיתות מצוינות.
1: שנייה, אבל בכיתת מצוינות היתרון הגיאוגרפי, שאתה נותן לילד לא ולא משנה באיזה שכונה הוא
2: נמצא. רגע, אז אני אולי לא הבנו אחד את השני. אני לא מדבר על כיתת מצוינות. זה יש לי באלתרמן, בשטקליז, בגוטמן. כיתות לא רואות בכלל.
1: אמת.
2: אני מדבר על הקצפת של הקצפת, הילד, הארבעה הילדים הגאונים האלה מכל הסביבה.
0: אבל אנחנו לא עושים,
2: עושים את הפריפריה. לא, אלי, רגע, שנייה.
0: הקצפת תחפש ברמת השרון.
2: הכל בסדר, זו דעתך, דעתי אחרת. מותר לי, אגב, הוא גם יכול להגיד, אתה טועה, אתה מדבר שטויות, תוציא אותה מהשכונה, אתה מושך את הילדים למעלה. בסדר,
0: הקצפת לא מעניינת אותי פה.
1: יש לנו...
2: אלי, הקצפת מושכת למעלה את המילקי.
0: בסדר.
1: רגע, דקה. קודם כל,
2: אל תריבו, מה שנקרא.
1: מצוינים, זה דבר שצריך לטפח.

0: ומצוינים, בטח בחמש יחידות וכו' וכו', זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: אז זה נשאר אותך.
0: יחד עם זאת, שנייה, יחד עם זאת, אנחנו כל הזמן צריכים להסתכל לא רק על הצד הפדגוגי, ואני אומר את זה כל הזמן, בכל מפגש, אני נפגש עם מנהלי בתי הספר באופן קבוע, לפחות אחת לרבעון, יחד עם מנהל החינוך, כדי להגיד להם כל הזמן שתי דברים. אחד, כל מה שקשור לאלימות, יש אפס סובלנות מהצד שלי. יצא בנושא הזה מכתב מאוד מאוד ברור, ושהמורים השתמשו בזה. והדבר השני, זה שאנחנו כל הזמן צריכים לתת דגש על ההיבט החברתי, על ההיבט של הביחד. אם התלמיד יסיים בגרות בממוצע כזה ובממוצע אחר, זה בסדר.
1: לא, אבל לא זה נשא בגרות,
0: בסוף, שנייה, אוקיי. בסוף ההיבט החברתי הוא ההיבט החשוב. עכשיו לנושא של המצוינות. אני בטוח שככל שאנחנו נתמיד ונשקיע במצוינים, ככה כל המערכת תימשך כלפי מעלה. אני לא מתווכח,
1: החצי האחוז של המצוינות פחות מעניין אותי. מעניין אותי יותר. תראה, אני הרבה פעמים דיברת על החינוך בעיריית נתניה פה בתוכנית הפרלמנט בחדר הרדיו. ואני אומר, ואנחנו יודעים שבנתניה מרבית התלמידים שניגשים, ניגשים לבגרות שלוש יחידות. לא בגרות טק. דיברנו על זה.
0: רגע, שנייה. טוב, אחר כך אני
1: אשלים. שאלה היא, אבי, דיברנו על זה המון, אתי דן עלתה, מירם לא עלתה לדבר על זה, אבל כשאתה מסתכל על הבגרות של נתניה, אתה רואה שהבגרות בנתניה היא בגרות של השחידות. ואז אומרים, קיבלנו 87%, קיבלנו 86%. זה לא חוכמה מול רשויות אחרות, שאצלהם הבגרות כולה היא בגרות טק. בגרות טק זה בגרות 5 יחידות בפיזיקה, 5 יחידות במתמטיקה, 5 יחידות באנגלית. האם אנחנו נגיע למצב שהתלמידים בגן ברכה, בשיקון סלע, או בכל מקום אחר, הם פחות ממצוינים אלה שההורים משקיעים בהם בפולג? כי אנחנו, אני, את הילדים שלי, יודעים לדבר אנגלית שוטפת, כי היה להם מורים פרטיים חופשי. אני רוצה לראות, האם אנחנו יכולים להביא את הילדים אלה לפריפריה, להגיע לחמש יחידות?
0: קודם כל, יושב מולך בנקאי עם תואר ראשון ותואר שני, וראש עיר, שעשה שלוש יחידות במתמטיקה, לא קרה כלום. Okay. הכל בסדר,
2: אגב,
0: יש מה
2: אני.
0: לתקן. יש מה לתקן, והכל בסדר, והכל עובד. עם כל הכבוד, אני לא בעד להכניס את כל המערכת לכך שכל מי שלא בחמש יחידות הוא אדם לא שווה חלילה.
1: לא, אני לא אמרתי כל המערכת, אבל לא רק 5% וכן בטק.
0: המסר, דקה. המסר, אני אתייחס לכל. המסר שלי לתלמידי נתניה זה שהם יעשו את המקסימום בכלים שלהם, ואנחנו כאן כדי לתת להם את הכלים. עכשיו לבגרות טק. בגרות טק, בכל, אנחנו באזור 14%, כמו רשויות אחרות. מה זה בגרות טק? זה מי שעושה גם וגם וגם וגם. בסדר? עכשיו, מה שאמרת מקודם הוא פשוט לא נכון עובדתית.
1: תסביר.
0: לא רוב התלמידים עושים שלוש יחידות. זה לא נכון, רוב התלמידים עושים 4 ו-5. המיעוט עושה 3, אבל גם מי שעושה 3 יחידות, לפעמים ילדים אין להם כוח לעשות 4 ו-5. ועם כל הכבוד לכולם, יש ילדים גם שלא רוצים, לא יכולים. אנחנו לא כאן.
1: אנחנו לא מדברים על הפרט,
2: על הילד הספציפי. אתה מדבר
1: כאילו, אתה נשלם להביא את נתניה לבגרות כמו רמת השרון, הרצליה ורעננה.
0: שתיים על אחד, זה לא פייר.
1: לא, אבל רבי, תקשיב לשאלה.
0: אני הבנתי את השאלה.
1: אתה חדש בתפקיד, אנחנו לא באים לך מטענות.
0: אני, בוא, אני לא חושב שיש לך מוריין כמוני, הכל בסדר, אנחנו בטוב. בסוף אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו שמים את הכלים לתת לילדים. אנחנו לא נכריח אף אחד לעשות 5 יחידות, ומי שלא עושה 5 יחידות הוא לא שווה פחות ממי שעושה 3 יחידות. בסוף אנחנו צריכים לדעת לנהל את האירוע הזה, לתת את הכלים למורים כדי שיעודדו אותם כן לעשות 4 ו-5, אבל לא לשכוח לרגע אחד שיש ילדים שירצו לעשות 3, וגם
1: ספק.
0: זה בסדר. אני כאן כדי לוודא שהמערכת העירונית תיתן את תמיכה וכלים הטובים ביותר לתלמידי החטיבה והתיכון. איך? אני אסביר לך איך. אנחנו עכשיו בשנת הלימודים הקרובה. הנה, קח כותרת. אתה רוצה כותרת? קח שתי כותרות בחינוך. אחד, אנחנו הולכים לעשות חוג לכל ילד ביסודי. חוג לכל הילדים בכיתה. חינם. בתוך תוכנית הלימודים. שעה נוספת. מה אתה אוהב?
1: כדורגל.
0: אתה אוהב כדורגל? אתה אוהב מתמטיקה? אתה אוהב אומנות?
1: זאת אומרת, תיתן לו 2 מיליון שקל למכבי נתניה לחוגים?
0: במכבי נתניה אני לא חלק מהאירוע, אבל זה לא הנקודה.
1: רק רציתי להיות בטוח שלא.
0: אה, בסדר.
2: אגב, אתה רואה את ההבדל בינינו? למה לא?
0: תכף נדבר על מכבי
1: נתניה.
0: תכף נגיע למכבי נתניה. מה אתה חושב שאלי ידלג על מכבי נתניה? זה חלק מהנושאים.
2: מהטודוליסט.
0: חוג לכל ילד בשכבה אחת ביסודי, וחוג לכל ילד בשכבה אחת בחטיבה, כדי לתת להם את הכלים להשתפר בדברים שהם טובים בהם. לתת לילד משמעות במקום שהוא טוב בו, זה הדבר הכי חשוב בעולם. לתת לילד שחוזר הביתה עם עוד רגע אחד של אושר מבית הספר, זה חלק

0: מהתהליכים שאנחנו צריכים לוודא שקורים במוסדות החינוך שלנו. אז בסופו של דבר, כשאנחנו מנהלים את זה נכון, ואנחנו משקיעים במקומות הנכונים, גם נקבל את התוצאות. כותרת שנייה ברשותך.
1: כדורגל.
0: לא כדורגל.
1: לא, אתה לא חוק כדורגל, זה פתרון טוב, כן?
0: בוא נדבר על הכותרת השנייה. אתה יודע מה הבעיה הכי... מקודם יוסי אמר ש...
1: אני מדבר איתך על חינוך, פיזיקה, מתמטיקה, חמש יחידות, אתה אומר לי חוק כדורגל, בסדר?
0: לא אמרתי חוק כדורגל, אתה שם את החוק כדורגל.
1: אז מה, חוק שחמט יהיה?
0: אומנות, שחמט, אנגלית, מתמטיקה, וגם כדורגל. יש ילדים שצריכים לפרוק בכדורגל.
1: אבי, מירה פרבק סיפרה לי באחד ה... כשקרא לי לחדר, ואמרתי לה, מירה, מה קורה בחינוך ונתן, למה לא הגשים את בגרות של חמש יחידות? אמרה לי, אתה לא מאמין, אני פשוט מביאה פה תורמים שיושבים ומוכנים לממן לתלמידי בתי הספר שיעורים במתמטיקה, אנגלית ומה שאתה רוצה לאחר שעות הלימודים, ואף אחד מתושבי העיר לא מגיע. ככה היא אמרה לי.
0: אין נתון כזה ב-2026, לא יודע מתי השיחה הזאת התקיימה. אין נתון כזה ב-2026. אנחנו עושים מרכזי למידה, שבהם מגיעים תלמידים מכל שכבות אוכלוסייה. יש לנו מודל פרח בשכונות המוחלשות. אנחנו בהחלט, בהחלט עובדים בנושא הזה באופן מאוד מאוד סיסטמטי. אני לא מוותר על אף ילד בעיר נתניה. כל התלמידים, מעל 63,000 במוסדות החינוך שלנו, כולם הם ילדיי, ולא משנה מאיזה זרם, ולא משנה מאיזה שכבת אוכלוסייה הם מגיעים.
2: אז אני רוצה רגע להגיד
1: משהו. רגע, ברשותך, נראה, תחת כהונתך, אחוז בגרות יותר גבוה ממשל היינו בתקופת מירן פייברג?
0: גם אחוז בגרות יותר גבוה, גם הפחתה באלימות, בעיקר בנושאים הללו, וגם כמובן הגדלה של כל מה שקשור לבגרות.
2: אבל איך אתה אומר את זה?
0: אני אומר את זה,
2: אני אגיד לך למה אתה לא יכול להגיד את זה.
0: אני אגיד לך למה אני יכול להגיד את זה.
2: רגע, אני יכול להגיד למה הוא לא יכול להגיד את זה?
1: בסדר, אבל אתה לא אומר למה.
2: אז אני אגיד למה הוא לא יכול להגיד את זה. בסוף כשאנחנו מסננים את אחוז החרדים ואחוז הלא ניגשים לבגרויות, אין לך הרבה מקום לצמוח. בוא נהיה כנים עם עצמך. אתה תיתן פה הבטחה, אני אומר לך, שאתה טכנית, יהיה קשה לעמוד
1: בך. בינתיים החרדים הוציאים בגרות אותו טוב מהחילונים.
2: לא, אין לי, ממש לא.
1: אז תבדוק.
2: תבדוק אתה.
1: אני בדקתי, החילונים בינתיים החרדים הוציאו
2: אותו. מה אחוז בגרות בגוטמן, מישהו יודע להגיד לי פה?
1: אני אז בדקתי את זה לעומק.
2: אני אומר לך שאם אני בודק אחוז בגרות בגוטמן,
1: ובלייבוביץ'
2: ובזה, אחוזים גבוהים.
0: דיברנו על, רגע שנייה, אז דיברנו על שתי דברים. רק תשים לב על מה דיברנו. דיברנו על שיפור המצוינות.
2: זה אפשר.
0: מצד אחד, זה דבר ראשון. והדבר השני, כמובן, בניטרול מי שלא ניגשים לבגרות, מי שלא ניגש, לא ניגש.
2: סבבה, אז בסדר.
0: אנחנו לא יכולים
1: ניגש. אז אני רוצה, בזמן החרדים בתסלול החרדים מוציא בגרות.
2: תבדוק את האחוזים.
0: אני אעשה ביניכם סדר.
2: תודה באמת.
0: אני מזל שאני פה. הוא מדבר על מי שהולך לישיבה, יוסי מדבר על מי שהולך לישיבה ולא ניגש לבגרות, ואלי מדבר על הבנות. על הבנות.
2: הבנות באחוזים סיפור קטן, לפני 4 שנים, 5, הבת שלי עולה לג' הייתה בגן רשות, באתי אז הייתה לדעתי טובה דולב, באתי אמרתי לה תקשיבי טובה, אני רוצה שהסייעת בגן במקום דוברת עברית יהיה לנו סייעת דוברת אנגלית. אמרה לי מה? אמרתי אני רוצה סייעת דוברת אנגלית. אמרה לי איך? עשינו, חיפשנו, העירייה לא ידע, אני פרסמתי, אגב לא היה מי שיתרגם לתדף קבלה לעבודה, אני תרגמתי אותו, קיבלו אותה לעבודה, אלי חודש וחצי, חודשיים היא עבדה שהיא נסעה לאנגליה, להיות עם הילדה שלה, הסייעת הזאת. הבת שלי היום בכיתה ג' מדברת אנגלית יותר טוב מהאחים שלה, מזה שחודשיים בגן שהמוח שלה היה ספוג, למדה אנגלית, ומאיפה למדתי את זה? מזה שכל ילד רוסי ליד אמא שלא מדבר גם עברית, גם רוסית. אני אומר רגע, איך? אמרו לי זה ספוג. אז אני שואל אבי, יש סיכוי כן. שכבר בגנים אנחנו נצליח לשלב אנגלית?
0: תראה, יש לנו שתי דברים. קודם כל בוא נתייחס לספוג ובוא נתייחס לאנגלית. השילוב, יש היום בתי ספר דו-לשוניים ברמת החטיבה והתיכון.
2: גם בבית ספר שלנו דו-לשוניים.
0: והילדים שם, הייתי בביקורים כמעט בכל התיכונים, הילדים שם, הנערים והנערות, מדברים ברמת אנגלית טובה מאוד, לפעמים מפתיעה ברמות. הנושא השני, בוא נדבר רגע על נושא היכולת של ילד לספוג. אתה יודע שמגיל 0 עד גיל 3 זה נקודת הבור השחור של מדינת ישראל, אף אחד לא יודע מה קורה עם ילדים בין 0 ל-3 חוץ מטיפת חלב, ולכן אחד המיזמים שהעירייה עשתה או טרום תקופתי זה הנושא של טיפול בילדים מ-0 עד 3 ועל כך העירייה זכתה בפרס בלומברג של מיליון דולר השקעה בתחום הזה, ובעצם מה שעושים זה בודקים את התפתחות הילד בין 0 ל-3, ובעצם מתחילים לחפש האם יש נושאים מסוימים שבהם צריך לתת לילד

0: עוד ועוד כלים כדי לשפר מיומנויות מסוימות, ובטח מגלים אם חלילה יש עיכובים התפתחותיים או דברים מן הסוג הזה. ולכן הגישה של לנהל את הרציפות הלימודית מגיל אפס עד סוף התיכון היא קריטית וחשובה לתוך האירוע הזה, ואנחנו בהחלט שם.
1: אבי, לפני שנעבור לפוליטיקה ומינויים וקואליציה,
2: רגע, איפה פוליטיקה? יש עוד מה לשאלות על העיר, מה אתה רצת לפוליטיקה?
1: רגע, נדבר עכשיו.
2: אוקיי,
1: אני רוצה לשאול אותו לניקיון בערך, אבל אני תכף את הזכות לפני
2: זה גם, אגב, גם ניקיון בעיר. אבי, העיר גדלה, ואני חושב שאחד הבעיות הגדולות בעיניי בתפיסת המערכת הקודמת, זאת אומרת בתפיסת הנהלת העיר הקודמת, הייתה ריכוזיות. יש עכשיו מצוינות, אז זה נמצא בנקודה אחת. יש מכבי נתניה, בונים עוד מגרשים, עוד פעם בדורה. זאת אומרת, ילד מעין התחלת צריך לנסוע לדורה, לחוג כדורגל שלוש פעמים בשבוע, חצי שעה לכיוון, כאילו אני מתאמן בכפר יונה או בכפר סבא. למה העיר הזאת לא רוצה לשנות דיסקט ולהגיד, אין בעיה, אני אבנה מגרשים בצפון, בדרום, מספיק כל היום לנסוע, הורים חוזרים מהעבודה מאוחר, אי אפשר להמשיך להתייחס לנתניה של שנות ה-60.
1: יש לו הרבה כסף.
2: לא, אני אומר לך, זה מבאס, אלי, אתה רוצה משהו.
3: כסף,
2: וכסף.
1: אוקיי, אני נהייתי את התשובה מהר מדי, אבל אתה תעניין.
2: לא, בבקשה.
0: אני לא חושב שזה רק עניין של כסף, אני חושב שזה בעיקר עניין של תפיסה, יש הרבה תפיסות שאנחנו משנים בימים אלו. צריך לקחת בחשבון שתי דברים. יש הבדל בין מגרשי קט רגל וכדורגל בשעות הפנאי, שבזה אנחנו נראה בשורה עוד בסוף השנה הנוכחית, עם חמישה מגרשים שיפתחו כבר בשנה הזו, ועוד חמישה במחצית הראשונה של השנה הבאה. מגרשים בתוך השכונות, במקומות שבהם לצערנו או שאין מגרשים בכלל, או שהמגרשים במצב מאוד מאוד ירוד. והמגרשים יהיו חדשים ומוארים ובאמת ברמה גבוהה. לכל מה שקשור חוגים או פעילות פנאי, דוגמה טוברוק או מכבי נתניה, לייצר כאלה מגרשים, א', זה המון שטח, מה שאין לנו למכביר, בטח לא בכל שכונה, והדבר השני זה המון מאוד משאבים, לא רק בהקמה אלא גם בתפעול. צריך להבין שמגרשים מן הסוג הזה עולים סדר גודל של 30 מיליון שקלים. 30 מיליון שקלים השקעה.
2: 30 מיליון שקל לבנות מגרשי אימונים?
0: זה מה שעלה. המגרשים בשפירה. גם על הנושא הזה יום אחד אולי גם נדבר. אבל בסוף מסתכלים.
1: מה זה 30 מיליון? אמרו לי שאיפה שאתה שמת את חסכת מיליון שקל.
0: כן, זה
1: יש. חסכת כבר 200 מיליון.
0: אני עוד לא ב-200 מיליון, אבל אנחנו נגיע למספרים.
1: אמר לי מישהו בכיר בעיריית נתניה, איפה שאתה שמת יד, חוסכים כסף.
0: אני שם את היד, הבעיה שאני שם את היד בכל המקומות, ולכן אנחנו נחסוך הרבה מאוד כסף ונשקיע אותו חזרה בתושבים ובפעולות שאנחנו עושים למענם.
1: אז תפתח.
2: לא בצמצום גירעון? עכשיו זה זמן ההשקעות?
0: עכשיו זה זמן ההשקעות בכלל. אני אגיד לך משתי סיבות. אחד, סביבת ריבית יורדת היא תמיד זמן השקעה ולא זמן חיסכון.
2: אין, האמת שהריבית ירדה, חסכתם הרבה כסף, אם זה 80 מיליון שקל בשנה.
1: כמה גירעון
2: של
0: זה?
2: זה 600 מיליון.
0: זה הסדר גודל של 600 מיליון שקל.
1: כמה קיבלת?
0: כמה קיבלתי?
2: לא, זה החוב.
0: לא הגדלתי את החוב, אין לך מה לדאוג.
1: אתה תורד את החוב?
0: אנחנו צריכים...
1: אתה בנקאי, יש לך דרך?
0: תראה, בנקאי זה לא קוסם.
1: נכון.
0: בנקאי צריך כלים כדי להוריד את החוב, בעיקר צריך לשלם אותו. תראה, יש אופן של מחזור חובות. אני חייב לומר שבקדנציה הקודמת, יחד עם הגזברות, עשינו מחזור של
1: הלוואות. הכנת את ספר התקציב בעבר, אתה יודע כמה חוב, אתה יודע איך להוריד אותו.
0: אני מכיר את ספר התקציב ברמה לא רעה.
2: כן, השאלה אם הוא רוצה להוריד אותו או שהוא רוצה לעבוד עם הכסף.
0: אנחנו בסוף מנהלים את הזירה הזו בתנועת מלקחיים. אנחנו גם רוצים להוריד את החוב וגם רוצים להבטיח את המשך הפעולות והפעילות של העירייה למען התושבים. לא חוכמה.
1: אז אתה הולך להשקיע או הולך להוריד את החוב?
0: אמרתי שאנחנו עושים תנועת מלקחיים.
1: למה? כי יש לך עוד שנתיים בחירות?
0: תראה, אני מתכוון להישאר פה ראש עיר לפחות בקדנציה הבאה ועוד אחת אחריה, ולאחר מכן בעזרת השם אני אפרוש.
1: כן, אמרתי את זה גם ברעיון הקודם.
0: בכבוד ולתפארת. ואני מתכוון להשאיר חותם בעיר הזו, וכדי להשאיר חותם בעיר הזו אתה לא יכול להשאיר אותה עם חובות מן הצד האחד, ומן הצד השני אתה גם לא יכול לייבש אותה. תגיד, היית בכיכר עצמאות בזמן האחרון?
1: ראיתי מה עשית שם.
0: כיכר כן. עצמאות חזרה להיות הכיכר המפוארת ביותר, לא רק בעיר, אפילו במדינת ישראל. אתמול היה שגריר ארגנטינה בכיכר.
1: ידעת שהוא הגיע?
0: בטח, מה זאת אומרת?
1: כן, כי אף אחד לא קיבל אותו.
0: בטח שקיבל,
1: קיבל אותו. מי קיבל אותו?
0: קיבל אותו סגן ראש העיר, שלו אלגלי, אני הייתי בחול פשוט, אבל...
1: אבי, כן. אני אומר לך ששגריר ארגנטינה הגיע,
0: כן.
1: ולא כל כך ידעו שהוא הגיע.
0: אז ככה, מי שקיבל את שגריר ארגנטינה הייתה צ'וצ'י זילברברג, אתה בטח מכיר אותה, דוברת ספרדית,
1: חברת המועצה לשעבר.
2: דרום אמריקאית.
0: אישה מקסימה, טובה ונדירה.
1: מזל שלך את צ'וצ'י.
0: יחד עם אולגה לוריה, המנכ"לית המדהימה של
2: התיירות,
0: ויחד איתם שלו אלגלי, סגן ראש העיר, שאתה בטח מכיר ואפילו מעריך.
2: הוא דיבר איתם בפורטוגזית או ב...
0: הוא דיבר איתם בעברית והכל תורגם והיה מדהים ויש לנו...
1: אין ספק שכיכר העצמאות
0: כיכר העצמאות שינתה...
2: זה אחד המחלוקות הכי גדולות שיש לי.
0: כיכר העצמאות שינתה את פניה, ורגע אני אגיד לך גם עוד משהו כדי שנמשיך את המחלוקת, היא תגדל ותפרח עוד יותר ועוד יותר.
2: היא לא יכולה לגדול, אבי, זה כמו בניין העירייה, הוא התאים לעירייה של שנות ה-60, והעיר הזאת לא עיר של 60 אלף איש, זאת עיר של 300 עוד מעט, והכיכר צרה מלהכיל, התנועה בעייתית, הצירים, אין חנייה, אין מזוג, זה לא מתאים, צריך למצוא מקום חדש, גדול, מפואר, שיודע להכיל עשרות אלפי אנשים, ונמשיך להיות חנוקים.
0: חבל שאנשים לא יכולים לראות את תנועות הידיים המוגזמות של יוסי. אז אני רק אגיד לך, יחד עם תנועות תנועות הידיים המוגזמות שלך,
2: למה אתה לא מסכים איתי?
1: כי אני חושב שמה שעשה לצעירים שהיו חסר להם תקופה ארוכה פה פעילות בקיץ, הוא פתח, לא יודע אם זה לומדים מזה רק, ואנחנו כל הזמן טענו ש...
2: לא, זאת לא השיחה, השיחה היה עם כיכר העצמאות, עדיין יכולה להיות מרכז העיר.
1: אז זה כבר זוויכוח אחר, השאלה היא, האם אנחנו נותנים לידי נתניה ולו מעט פעילות לעשות בערבית?
2: זה אני בעד.
1: אז זה מה שיש, הוא אמר את זה כל הזמן, ובזה הוא עשה מה שיש.
2: הבן שלי כבר נסע פעמיים לשם.
1: עוד מעט, יש הרבה כסף בעירת נתניה, נגלוש לים, נשים זה ונפרוש.
2: למה לגלוש לים? יש לך פה כפר נטר.
0: כיכר העצמאות היא אבן שואבת סימבולית של העיר נתניה. זה לא מונע לרגע אחד מזה שצריך לעשות פעולות.
1: ברור.
0: גם בספורטק, וגם בכשלולית, וגם בארגמן, וגם בספורטק של קירת נורדו. יש לנו מספיק מקומות ברוך השם.
2: אגב, בשכונת הבננה ייבנה מתחם ש...
0: בשכונת הבננה יש מתחם נדיר עם אמפיתיאטרון יוצא מגדר הרגיל.
2: כמה מושבים?
0: 3,500 משהו, באמת ברמה מאוד גבוהה, אבל אנחנו עוד
2: מוגדם. אפשר להגדיל אותו, נניח ל-8-10?
0: אנחנו נפעל כדי לוודא שהתוכניות יהיו גם
1: מתאימות ל... מה, אתה בכל דבר מתעסק, אבי?
0: אני בדברים החשובים מתעסק.
1: אבל זה לא חשוב למשל, אתה רואה שכל דבר שיוסי אומר לך, אתה אומר, אנחנו נעשה, נדאג, אני יודע, אני רואה, יש משהו בעירייה שזז, בלי שאתה מסתכל ואומר ככה אני רוצה?
0: בדברים האסטרטגיים לא.
2: אסטרטגיים.
1: תגיד לי, במה אתה לא מתערב?
0: אני לא מתערב.
1: למשל, אם עובדת ניקיון בבניין, אתה לא מתערב או שאתה כן
0: מחכה? לא, אני לא מתערב במינויים.
1: אז אתה מתערב בהכל.
0: אני לא מתערב במינויים של...
1: מה?
0: של ראשי מנהלים, כל מה שהם...
1: חברי המועצה יכולים לעשות צעדים או דברים בלי להתייעץ איתך?
0: חברי מועצה
1: הם... אני התכוונתי חברי מהקואליציה, אחראים על כל מיני...
0: הם, יש להם יד חופשית בתיקים עליהם הם ממונים.
1: אתה נותן להם, וכמובן, אתה נותן להם אפשרות לעבוד ולעשות מה שהם רוצים.
0: מגבה אותם בכל דרך אפשרית, כמובן, תלוי ביכולת וב... אפשרויות שיש בתוך המערכת. לא כל דבר אפשר לבצע, אבל כל מה שאנחנו יכולים לבצע, בוודאי שאנחנו מבצעים.
1: זאת אומרת, חברי קואליציה, שכל אחד יש לו את התפקיד שלו, הוא יכול להחליט החלטות שלו בלי להתייעץ איתך, או שהוא חייב להתייעץ איתך?
0: בדרך כלל הנוהג הוא שאנחנו מדברים ביחד, אין כאן אף אחד שעובד בוואקום, אבל כמובן שאני לא מתערב בנושאים
2: פעולים. אם זה שוטף לא, אם זה עניין שינוי מבני אסטרטגי כן.
0: אני לא מתעסק באיזה פעולת קיץ תקרה במתנס צפון או דרום, אני בסוף מתעסק בזה שאני מוודא שלנוער שלנו יהיה פעילות לצעירים, למבוגרים, ובעיקר שהכל יהיה מאוד מאוד מאוד נגיש.
1: תראה, אבי, בוא נעבור לפני שעבור על ניקיון העיר, זה יוסי ישאל אותך, אבל אתה יודע, נתן איזה עיר מרובת מגזרים, יש בו חרדים, חילונים, עולים מצרפת שאתה מאוד אוהב, קהילה אתיופית, בתקשורת הארצית בעיקר בדמרקר, ועלו תהיות וביקורות לגבי ההתנהלות הקואליציונית החדשה, מינויים מקורבים ותומכים לתפקידים בכירים וקבלת החלטות במועצה. תראה, בכל זה רואים שזה תחת הנהגתך, יש מינויים פוליטיים של תומכים ושותפים קואליציוני לתפקידי מפתח בעירייה. ואתה בבחירות שלך אמרת, אני מבטיח שיהיה פה ניקיון כפיים ומקצועיות. אבל אנחנו בעצם מקבלים את אותה פוליטיקה של מירי פיירברג. תסביר.
0: אז אני, קודם כל אין לי מה להסביר. כל המינויים שלי, מינויים שקופים, הכל עבר ועדת התקשרויות או ייעוץ משפטי באופן מלא. אלה טענות בסך הכל ממוחזרות של אנשים שהיה להם קשה לראות אותי מנצח ב-70%, ובטח את
1: התמיכה... מי זה האנשים האלה?
0: אתה מכיר אותם יותר טוב ממני, ובטח את התמיכה של בנימין נתניהו.
1: אבל אתה לא אמרת שם.
0: כי אנשים לא מעניינים, אני לא מזכיר את השם שלהם. בסוף אנחנו צריכים...
1: הבנת לטלי מולנר.

0: אמרת. בסוף אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו...
1: גם ים קרן?
0: בסוף אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו
1: מנהלים... או שרק את הלימונדה.
0: בסוף אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מנהלים את העיר בצורה טובה ונכונה. לנהל עיר בקנה מידה של נתניה ואת השינוי הגדול שהיא צריכה לעבור.
1: כן, אבל יכול... אני כמות הכתבות בעיתון הארץ לא מטרידה אותך.
0: אני לא מוטרד.
1: תוך 120 יום כבר, זו כתבה שלי שתורבית אם אני
0: מוטרד.
1: כתבה האחרונה בכלל לא הגבתם, לא הסכמתם להגיב.
0: אני מוטרד הרבה יותר ממצב הנוער והמענה אליו, אני מוטרד הרבה יותר ממצב הניקיון בעיר.
1: אבל צריך גם להתייחס לזה, לא?
0: אני מוטרד הרבה יותר ממצב הביטחון בעיר, אני מוטרד הרבה יותר מכל מה שקשור לעיר נתניה.
1: אבי, עזוב את המינויים שמינית תושבי עיר נתניה, שאני חושב שהם מינויים טובים מאוד. אבל לא נדבר עליהם.
0: Okay.
1: אבל בוא לקח משל את היועצים. עזוב את המינויים האחרים, אני חושב שזה, אני אומר לך כעיתונאי, כי בעלי תחנת רדיו, אני חושב שזה מינויים טובים. אבל בוא ניקח את היועצים.
0: בוא נדבר
1: עליהם. לקחת למשל את מנכ״ל חל"ת לשעבר רמי דואני.
0: נכון.
1: עכשיו מנכ״ל חל"ת לשעבר רמי דואני, לפי הפרסומים לכאורה, לא יודע אם זה נכון, נכון. לא, עבר אצלי צחיק, עבד אצלי צחיק תשובה, נכון?
0: כן, נכון.
1: עבד, אתה מסכים איתי שעבד יצר תשובה. עכשיו הבאת אותו לעיריית נתניה, כאשר אתה יודע שכל הפרסומים בתקופה האחרונה, והגבת עליהם יפה מאוד, אגב, אני חייב להודות, עד כדי כך הגבת שהבאתי פה את מנכ״ל משרד התיירות, שדיבר ואמר את מה שאתה אמרת, זה נכון, אם אין דיברת. אז רגע, אתה מביא עכשיו אותו, כאשר אתה יודע שבעצם יצחק תשובה הולך לבקש כל מיני דברים אחרים. יכול להיות שהכל בסדר, אבל מבחינת הציבור זה נראה לא טוב, אבי.
0: רמי דואני בנה את כל נתניה. כל מה שאתה רואה היום בפיאנו, קריית השרון, כל מבנה הציבור נבנו על ידי רמי דואני. עכשיו, הוא איש מקצוע ברמה הכי גבוהה במדינת ישראל. לנו, בעירייה, לצערי הרב, יש מצב שבו יש ריבוי גורמים שמתעסקים באותו התחום ומייצרים גם אינטריגות פנימיות, שזה קורה בכל מקום, אבל בעיקר חוסר יעילות מאוד עמוקה. בתוך החוסר יעילות הזו צריך להביא אדם א' שמבין ולא אי אפשר לחרטט אותו בתחומי הפיתוח, וב' צריך להביא מישהו שיתכלל את כל היבטי הפיתוח של העיר. אתה מבין שקבלת החלטה במי נתניה שלא מתואמת עם ההנדסה או עם חל"ת, אלה שלושת הגופים המרכזיים, כמובן יחד עם אגף מבנה ציבור שפועלים בתוך העירייה, כאשר בסוף אני מקבל כל מיני תשובות של ככה זה, ככה נהוג, ככה היה, למה משלמים ככה? כי ככה. פשוט. בתוך הדבר הזה אתה צריך להביא מקצוע אחד שאתה סומך עליו, ובית שהוכיח את עצמו. רמי דואני עובד מסור, עבד למען נתניה במשך קרוב ל-12 שנה, פתח ופיתח פה הכל. ואני סומך עליו. ואני חושב שתושבי נתניה...
1: אבל לא לקחת אותו במקום עבודה, פתאום לא הייתה לו עבודה, ואיכשהו הצנחת אותו לקבל מזכורת.
0: אני לא
1: אתה
0: נכנס...
1: אתה יודע שזה האמת.
0: תראה, אתה יודע שאני לא אכנס לגופו של אדם, בטח לא...
1: אבל זו האמת.
0: לא, אני לא יודע אם זאת לא, האמת. אני לא יודע אם מה שאתה אומר...
1: אבי, זה לא סידור מזכורת לחבר?
0: רמי דואני לא צריך אותי כדי לסדר לו מזכורת.
1: אתה בטוח?
0: ב-100%. הוא איש מוכשר, יכל לקבל כל תפקיד במדינת ישראל שהוא רק היה רוצה.
1: טוב, אז יש לי מדי פעם תשמע מה היה בראשון לציון.
0: בראשון לציון לפני 12 שנה, כשהוא עזב, אנשים בכו. עד היום אגב הם בוכים. רז קינסליך, אתה יכול לשאול אותו מה דעתו על רמי דואני, שווה שאלה.
1: לא, אנחנו נשאל אותו.
2: 12 שנה רמי דואני?
0: 12 שנה הוא פה. כאילו, היה פה פלוס שנתיים, 14 שנה.
1: אבל לגבי היועצים האחרים.
0: כן, מה איתם?
1: זאת אומרת, אתה גם מאושר מהתפקוד שלהם ומהכל?
0: אני, בוא נדבר על שמואל אבואב, בסדר? שמואל אבואב זה חשוב, כי אני משאל עצמי שלא רצית, אבל אני אדבר עליו. שמואל אבואב, מנכ״ל משרד החינוך, אולי המוערך ביותר בתולדות המדינה, מנכ״ל משרד השיכון, יושב ראש מועצה מקומית, איש רב פעלים, עם יכולות שלא קיימות בעיר נתניה, מה לעשות, ולא בעירייה. אני אסביר על מה אני מדבר. אתה יודע מתי עושים תוכניות עבודה עד היום בעיר נתניה? אתה יודע מה היה התאריך שלהם? באפריל, לאותה השנה. אתה יודע לעשות תוכניות עבודה בעסקים שלך באפריל, באותה השנה?
1: אני יודע שכן רציתי לדבר עליו, אז קדימה אתה מדבר.
0: אז אני שואל אותך, אתה יודע לעשות תוכניות עבודה באפריל?
1: לא, איך אתה אפשר לדבר עליו?
0: אני שואל אותך.
1: מה אתה אומר?
2: הוא שואל אם אתה, אם אתה לעסק עושה תוכנית עבודה באפריל או באוקטובר?
1: אני עושה אותה כל שנה.
0: אתה עושה אותה כל שנה, אבל לפני שהשנה מתחילה, לא אחרי שהיא מתחילה.
1: אוקיי.
0: ולכן, כאשר אתה רוצה לייצר שינוי תודעתי, ארגוני ותרבותי בתוך ארגון כל כך משמעותי כמו עיריית נתניה, אתה צריך להביא אנשי מקצוע שיסייעו לתוך התהליך הזה. אם תראה תוכניות העבודה שקורים בתוך העירייה היום, לעומת מה שהיה לפני כן, שזה בסך הכל היה להעתיק ולהדביק ממה שהיה בשנים קודמות,

0: היית מבין את המשמעות העמוקה ואת התרומה האדירה שיש לשמואל אבואב לתוך הארגון.
1: אבל זה כמו רבי דואני, אין איזה טעם לב גם, כי הוא הרי...
0: למה זה טעם? תקשיב, אם אנחנו נעשתי... מה הבעיה? אתה לוקח טענות מאנשים שלא ניהלו מעודם כלום. לא אתה. אני אומר, הטענות של האנשים שלא ניהלו מעודם כלום, ועכשיו הם מצפים...
1: הטענות האלה של תושבי נתניה.
0: מה זה?
1: טענות של תושבי נתניה.
0: אני לא חושב שזו טענות של
1: תושבי... אתה חושב שזה... לא,
0: העיר נתניה...
1: אתה מתחיל לדעת להתמיד את זה כמו מירה פאבר.
0: העיר נתניה נתנה בי את האמון, ואני בדרך הניהול שלי נותן בחזרה את האמון לתושבי העיר. אני יודע...
1: אז כל היועצים האלה שעולים עשרות אלפי שקלים בחודש, אין לך בעיה איתם.
0: שום בעיה.
1: אומר, זה טובת העיר נתניה.
0: רק לטובת העיר נתניה.
1: אז למה לא הגבת לעיתון הארץ בכתבה האחרונה?
0: עיתון הארץ הפך להיות באופן מגמתי עיתון שפועל כנגד כל מי שהצטלם, הסתכל או ראה פעם את בנימין נתניהו, ואני לא מתרגש ממה שעיתון הארץ עושה.
1: זאת אומרת, אתה ממשיך בכתבות ואתה תמשיך בשקט.
0: אני אמשיך בעשייה שלי, אני אמשיך בהובלה שלי את העיר נתניה, אני אמשיך בהנהגה המצוינת שאנחנו מביאים לעיר הזו, ושהם ימשיכו ונעטוף את העיתון, עם העיתונים האלה את הדגים של שישי.
2: אגב, לא רק עיתון הארץ, אתה חושב שזה פוגע או עוזר? צילומים עם ביבי וכאלה, כשאתה בעצם נמצא בשיאה מוניציפלית משלך.
0: כשאתה...
2: כאילו סתם בשיחת קפה כזה, האם זה תורם או לא?
0: כשראש הממשלה מגיע אליך, או שאתה פונה אליו, אתה צריך סיוע לטובת העיר, כל ראש ממשלה. אנחנו צריכים את ראש הממשלה ואת הממשלה איתנו. עכשיו, אם יש...
1: אבל אבי, היית נבחר גם בלעדיו.
0: אין ספק.
1: היה ברור.
0: היה ברור.
1: כל הסקרים, אתה היה לך סקרים בידיים.
0: הכל בסדר.
1: למה היית צריך אותו?
0: אני בסוף...
1: למה אתה לא ראש של כולם?
0: אני, קודם כל אני ראש העיר של כולם, לא נבחרים ב-70%, רק כי אתה מצד אחד. אתה של, אני של כולם. אני גם הוכחתי, אגב, לאורך הזמן שלי שאני של כולם. בניגוד למה שמנסים לצייר ולעטוף את המעטפת, אני באמת היא של כולם. בסוף ראש עיר צריך את שרי הממשלה איתו, ולא משנה מי, איזה ממשלה נבחרת. נבחרת ממשלה כזו, נבחרת ממשלה אחרת, תכף יבואו בחירות. בסוף ראש עיר הוא מי שמוביל את העיר, והשלטון המרכזי הוא חלק בלתי נפרד.
1: אתה ליכודניק?
0: תגיד לי, אתה חושב שזה, תגיד לי, אתה חושב שזה רלוונטי אם אני ליכודניק או לא?
1: בטח.
0: רלוונטי הרבה יותר האם אני יודע להתנהל עם כל ממשלה שתיבחר. זאת השאלה שאתה צריך
1: לשאול. השאלה שאני שואל אותך, אם זה שבנימין נתניהו הגיע לפה, הצטלם איתך, התחבק איתך ונתן לך את התמיכה, האם עכשיו אתה תהיה מחויב שנתן אתה 70% לליכוד?
0: אני מחויב
1: כמו של... שביטון אמר, ראש עיריית דימונה, אני מבטיח לכם, תראו שהליכוד יקבל 70%.
0: אני מחויב לעיר נתניה. אני לא מחויב לאף אחד ברמה הפוליטית. אני בסוף מחויב למה שטוב לעיר נתניה. ומה שטוב לעיר נתניה זה שראש העיר שלה יהיה מחובר לכל ממשלה שתיבחר. וזה המצב, בעזרת השם, לנושא הזה.
1: אבל אתה לא תהיה במטה של הליכוד ותזיז את העניינים.
0: אני לא אכנס לכל שיח החרמות המיותר שמדינת מעולה. ישראל עוברת. ולי נמאס שאף אחד לא רומנטיקן יותר למדינה שלו, וכולם עסוקים בחרמות. אני אוהב את המדינה שלי.
1: רגע, אבל אבי, זה בסדר. אבל אני אתן לך, יש לך הרבה זמן לדבר על זה גם כן, אבי. אבל סניף הליכוד בנתניה חשוב לך?
0: סניף הליכוד בנתניה הוא מקום שיש בו משמעות מאוד עמוקה. הוא מנוהל לתפארת על ידי הצוות שנבחר שם, בראשותו של חברי הטוב אלון אלרועי.
1: זה לא מטריד אותך שטלי מולנר הולכת לנהל את המטה של אייזנקוט?
0: שיהיה לאייזנקוט בהצלחה.
1: אז בעצם, אם אייזנקוט רוצה להיפגש איתך, תיפגש איתו?
0: מעולם לא סירבתי להיפגש עם אף אדם.
1: זה אגב, אני רואה מהחלון כל הזמן. אבל
2: בעצם... מה זה חלון? תסביר לנו שהם לא מבינים. המשרד שלך מול משרד העירייה.
1: איך שמגיע שר, או מישהו בניין העירייה מתקשר, אלי, הגיע שר כזה, אני יוצא לחלון של משה אפרים, אני רואה ישר במחנים שם, אמר, רק שרים חולים.
2: משרדים של הרדיו מול משרד העירייה, וזאת הכוונה.
1: אז אני מבין ש... אני מבין, ואגב, אנחנו מעלים את זה מיד אחרי זה, כי אנחנו ישר מצלמים. השאלה היא, בעצם, אתה איש ליכוד. נבחרת?
0: מה השאלה? אלי, תגיע לשאלה, כי אתה מנסה להגיע לפוליטיקה ואתה לא מצליח. תשאל את השאלה שאתה רוצה לשאול.
1: השאלה אם אתה איש ליכוד.
0: מה זה איש ליכוד?
1: איש ליכוד חבר בתנועת הליכוד.
0: כן.
1: יפה, אז תאמר את זה, זה בעצם בבחירות.
0: מה הבעיה בזה? זה פסול.
2: אני לא חושב שזה בעיה.
1: אין בזה שום בעיה.
0: זה
2: כל ראש עיר הוא מזוהה פוליטיקים.
1: כי הרבה שאלו אותי, למה היה צריך את ביבי טוב על השקר? במילא היית נבחר בכל מצב.
0: ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו.
1: כן.
0: הוא חלק בלתי נפרד מהשלטון המרכזי. וככזה, ראש עיר שיודע לרתום אליו את ראש הממשלה, זה דבר.

0: זה עדיין לא משנה את העובדה שראש עיריית תל אביב התמודד, רצה להתמודד בפריימריז של מפלגת העבודה, ולדעתי נסוג, שהוא איש מפלגת העבודה שנים, מרים הייתה איש ליכוד, ולמעשה כל ראש עיר בשלטון המקומי, כל ראש עיר מזוהה. ולמה זה גם חשוב? כי לא הגיוני שאדם שמעמיד את עצמו לבחירות, יגיד שבבחירות אחרות הוא לא לוקח חלק. כי אז מה אתה בא ואומר? אתה אומר, תראו, אני משחק את המשחק רק שצריך. ואז איך תגיד לבן אדם לצאת להצביע? לכן לדעתי כל ראש עיר. העניין הוא שמה שיפה זה שראשי ערים, אולי בגלל אינטרסים, למרות היותם במפלגה אחרת, יודעים ליצור קשרי עבודה גם במפלגה אחרת, וזה חמוד לכשעצמו. שאלות? אפשר?
1: בבקשה.
0: אני אפתח את השאלות, אני רשמתי. סוף סוף אני יודע מה יש בפרלמנט. אתה רוצה שאני לא אכין את ה... את הזה שלי, חכה, מה, אני הגעתי מוכן. ניקיון.
2: יאללה, רוץ.
0: ניקיון. קודם כל, דרך, אני חושב שהסיפור עם הניקיון הוא חשוב, והתחילה איזושהי תנופה ומרגישים שמנקים, אבל זה לא מגיע עם אכיפה מספקת. כאילו מרגיש שכל מי שרוצה יכול לפתוח את השער, לזרוק, הבית שלו נקי לשבת, אבל הרחוב, 100 איש ילכו לבית הכנסת עם לכלוך.
3: אנחנו גילים בגלונות על הרבה דוחות.
0: באמת?
3: כן.
0: אה, לא יכולת להכין אותי? להרסת לי את הפיים, בוא נשתה מים.
2: בוא נעשה...
1: אתה יודע את זה.
0: אתה עושה לי מלכות, אתה לא יודע את
2: זה. בוא נעשה סדר. באמת? אני לא מוכן שהעיר נתניה תעיר לא נקי.
0: רגע, זה לא שאני רוצה שיתנו דוחות. אני אפילו הצעתי שישימו שלטים במקומות שבוצעים מהם קבוע. די, חבר'ה, מה? חצר של בן אדם נקייה לשבת, וכל הרחוב זוהמה לשבת.
1: רגע, יוסי. נתניה סובלת בתקופה האחרונה, לשמוע לאורך שנים ביקורת קשה על רמת הניקיון. אנשים אומרים להם להוציא את הגינון ביום רביעי, מוציאים ביום שני. אכפת להם. אתה יכול לבוא אליי הביתה לראות ששם מוצאים כבר ביום ראשון. זה מוציא אדם מדעתו. פתאום אתה רואה, תרחתי שגריר, אתה יודע, שבא אליי הביתה, פתאום אני יודע שמוצאים ביום רביעי, רוצים ביום ראשון. תדעי כבר כשאתה מסגן. מוצאים ביום ראשון, ואז אתה אומר, מה קורה פה? והעיר לא נקייה. אני יודע שאתה עושה מאמצים רבים.
0: היה גם קמפיין גדול, נכון? שעשיתם?
2: מתישהו אני יכול לדבר?
1: עכשיו.
0: מה אתה...
2: חכה, ממתין, אתם יודעים, אתם הזמנתם אותי, אני אצלכם.
1: יוסי, תתחסם לא כחבר אופוזיציה, כראש אופוזיציה, הוא ראש עירייה.
2: חס ושלום, אתם יודעים.
1: יוסי, ברצינות, תתחסם לא כראש עירייה. הבאנו לך עוגה בגלל שהבחרת לראש עירייה, כן.
2: עם עוגה כזאת הריח בבית. ככה, הנושא שניקיון הוא הנושא הראשון שטיפלתי בו. גדלנו באופן משמעותי תקציבי הניקיון עם השקעה של ניקיון כפול, זאת אומרת לא רק ניקיון בבוקר אלא גם ניקיון אחר הצהריים ברחובות נתניה. כולם אגב, תגבור הניקיון ברחובות היה מאוד מאוד משמעותי. יחד עם זאת, ההיבטים של הפיקוח הם היבטים שהם עדיין בחוסר, ואני אסביר למה. לא יכול להיות שאנחנו ננקה באחד ובשתיים מישהו ירשה לעצמו לטנף את הרחוב. ולכן אני במדיניות מאוד מאוד ברורה של קודם כל החובה עלינו כעירייה לגרום לרחובות להיות נקיים, אבל רק אחרי הדבר הזה אז אנחנו נייצר אכיפה מאוד משמעותית. אנחנו לא נאפשר לעיר נתניה להיות מלוכלכת כמו שהיא הייתה.
0: אגב,
1: רגע,
0: מי שעבר תהליך יפה בדבר הזה זה באר שבע. מה עשה רובי?
1: עזוב אותנו באר שבע.
0: רובי לקח מצלמות ניידות, אמר בספוט הזה יש כל הזמן
1: נחלוף.
0: למה?
1: יוסי, אבל רגע, אבל תראה אבי, יש תחושה תמידית בנתניה.
2: יש תחושה?
1: תחושה תמידית, שיש כאילו שתי ערים, עיר מטופחת ומבריקה ליד קו החוף ובשכונות החדשות כמו עיר ימים, ועיר מוזנחת בשכונות הוותיקות ובמרכז העיר. איך אתה מתכוון, איך אתה רוצה לצמצם את הפער הזה? ותוך כמה זמן נראה תוצאות למשל יותר את צפון העיר, מרכז העיר, גן ברכה, שיקון סלע, ניקיות כמו רמת פולג?
2: קודם כל, תחושות הן דבר סובייקטיבי. כמות הניקיון באזורים המיושנים והוותיקים של העיר, הם כמובן מן הסתם יהיו פחות נקיים תמיד, כי הסביבה נראית פחות נקייה, אבל זה לא מפחית לרגע אחד את ההשקעה דווקא בשכונות הוותיקות ודווקא בצפון העיר, ובטח במרכז, כי זה המקום שאנחנו צריכים לטפח יחד עם כל השכונות האחרות, כי זה מקום שהוזנח לאורך המון המון המון שנים, גם בבית התשתיות וגם בבית הניקיון.
1: אתה שם על זה דגש עכשיו?
2: בוודאי שיש על הנושא הזה
1: דגש. אתה גר שם לא בצפון העיר.
2: זה לא קשור למקום שאני גר, זה קשור למקום שאנחנו צריכים להיות בו כחברה מתוקנת, שבה העיר והעירייה צריכים להתנהל בצורה נכונה.
1: רגע, אם אני עכשיו מסתובב אותך, אני ואתה יוצאים עכשיו לדורה, אזורים עם מצלמה, אתה תהיה רגוע.

0: הוא מבחינת הניקיון היום, או שאומר צריך עוד הרבה לשפר?
1: אני אענה לך במילה אחת?
0: כן.
1: לא.
0: הבנתי. וואו, כן, יוסי.
2: הלאה, ברכה לי השאלה, דווקא הייתה לי שאלה טובה. לא, אז אני, למרות שאתם חושבים שישנו, אני אומר שמה שעשו בבאר שבע היה מדהים. הם למרו בנקודה הזאת כל הזמן זורקים, שמו מצלמה ניידת, ראו את האנשים שזורקים, הלכו אליהם הביתה. לא נתנו להם דוח, נתנו להם פתק, אמרו להם, תקשימו, אנחנו רואים שאתם זורקים, בפעם הבאה זה יהיה דוח. ואפלא ופלא, כי בסוף, אם אני אקח אותך לעיר, יש 20-25 נקודות שהם גרביץ', שכאילו אנשים קבוע, כאילו אני לא מבין מה קורה. עכשיו, גם מה הבעיה? כשאתה מנקה פעמיים ביום, אתה מוציא מישהו אוסף, אתה מוציא מישהו אוסף, למה שתפסיק להוציא? אתה מבין, זה כאילו נהיה איזשהו סוג של... של ביצה ותרנגולת.
0: בוא נלך קצת לאישי של אבי.
2: רגע, מה איזה אישי עכשיו?
0: יש לך עוד 15 דקות.
2: יש לי עוד 20 דקות.
0: אז אפילו שתעבור לשאלה הבאה, אני רוצה לשאול משהו את אבי. אבי, שתי אנשים השפיעו עליך. נכון?
1: באיזה היבט?
0: אמא שלך ומירה פארברי.
1: אוקיי. לא באותו קנה מידה, אבל בסדר.
0: כן, ברור, אבל שתיהם התמודדו במחלת הסרטן. מירה בסרטן הלבלה, ואימא שלך בסרטן הכבד.
1: נכון.
0: ושתיהם נפגשו במחלקה אונקולוגית באיכילוב.
1: אמת.
0: ונוצרה ביניהם ברית כזו ושיחה ביניהם, נכון?
1: הם הכירו הרבה לפניי. אגב, הרבה לפני שנולדתי הם הכירו. הם היו חברות לספרית.
2: אגב, זה בערך זמן השנה של אימא, לא?
1: כן, עוד שבוע הבא. בשבת הבא.
0: ומירם שברה על מחלתה של אמך בסוד.
1: זה הסוד היחיד שהיא צריכה לשמור, אני לא יודע למה.
0: כן, אמרת את זה גם ברעיון. וכל הזמן כשידעת שביניהם קשר והיא שומרת על הסוד, היית עכשיו ראש האופוזיציה ונלחמת בה.
1: לא נלחמתי בה, אני נלחמתי למען תושבי העיר נתניה, והיינו גם בקשר לא רע מירם.
0: אבל היית עריף פוליטי מר שלה.
1: לא מר, הייתי עריף פוליטי לא קל, אבל בטח שלא מר, בכלל, ובטח אחרי שהמחלתה התגלתה, אנחנו לא דיברנו על המילה.
0: אז איך צריך לנהל מאבק כזה? פוליטים צריך לדמר, בצד שני, ראית שהיא מחבקת את עמך במחלקה האונקולוגית.
1: אנחנו צריכים לעשות הפרדה בחיים בין ההיבטים המקצועיים לטובת העיר לבין ההיבטים האישיים, ובהיבטים האישיים מירם מצא חבר, ואני מצאתי חברה בה, לאורך השנים, והדברים מתנהלים. אתה יודע, גדות
0: אחרי הוויכוחים הרבים, והיית שבוע שבר אמרתי לך באחד השיחות בינינו, שתחלת ללמד באוניברסיטה, ואז להיות ראש אופוזיציה, אז בוויכוחים המרים בינה, אחרי זה אתם מסתודדים בחדר ונותנים טיפים אחד לשני?
1: עם מרים?
0: כן.
1: או, לא נותנים טיפים, ואני מדברים על העולם ועל החיים, ועל איך אנחנו רוצים לראות את נתניה, כל אחד מבית מנקודת מבטו.
0: היא ידעה שהיא לא תחיה.
1: אני לא חושב. אני חושב שהיא הייתה לוחמת, והיא האמינה שהיא תמשיך ככל שזה יתאפשר.
0: וכשאתה היית בסוד מחלתה של אמך, וידעת שמרים חולה, ואני יכול לומר לך, בשיחות עם רופאים אמרו לנו שזה לא יימשך יותר מאשר 24 חודשים, וידעת שאמך עוברת את אותה מחלה דומה לזה, ידעת שבעצם אמך לא תראה אותך ראש עיר?
1: לא, אני הייתי בטוח שאמא שלי תחיה עד 120, הייתי בטוח שתתגבר על המחלה, זה כנראה משאלת לב שאתה רוצה להאמין בה.
0: היית קרוב אליה מאוד.
1: לאמא שלי?
0: כן.
1: בטח, מה זה?
0: ליווית אותה לבתי חולים.
1: ברור.
0: אז ידעת כמה זמן תחיה. סרטן כבד הוא סרטן שגם ראש המוסד חלה בו, הוא סרטן אחד החמורים ביותר.
1: אלה שאלות שאתה לא שואל רופא אף פעם, ואתה גם לא רוצה לדעת התשובה עליהם.
0: אמא שלך הייתה ראה אותך כראש עיר.
1: היא ראתה אותי כראש עיר, מה זאת אומרת? היא רואה אותי כראש עיר. היא פה.
0: כל הזמן אתה חושב כך?
1: בטוח.
0: שאלות.
2: טוב. הרגת אותי.
0: תכף אני אפנה אותו לעוד אישי, אבל תעשה את זה.
2: בסדר, אבל אתה...
0: שעה אנחנו...
2: רגע, פותחתי לי מחולק. תגיד לי, אבי, שאלה. שתי דברים שמסקרנים אותי, אני אתחיל
0: בישר. זה חשוב להראות לתושבי שיש פה גם אדם אנושי,
2: בוודאי.
0: שיש לו כאבים גם בחזה לפעמים.
2: מה הדבר המהותי שאתה יכול לשים עליו?
0: לא בטוח שחברי האופוזיציה חושבים ככה.
2: אני חושב שגם רובם יודעים לעשות ההפרדה בסוף בין זה לבין זה. באמת, רובם יודעים. תגיד לי, אבי, מה הדבר המרכזי שאתה יודע להגיד לי? וואלה, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. נכנסתי לתפקיד, ואם יש משהו שחשבתי עליו איקס, היום אני מבין שכשאתה יושב בראש עיר, אפילו לא חבר מועצה, אתה רואה את זה, וואי. יש דבר כזה בכלל?
1: קודם כל, יש הרבה דברים כאלה, בטח בכל ההיבטים הניהולים.

0: אם שאתה חושב שאתה מסוגל לעשות משהו אחד, ופתאום המציאות החוקית, הנהלית,
1: ההסתדרותית,
0: כן, לא מאפשרת לך לפעמים לעשות כל מה שאתה רוצה, או לא בקצב שאתה רוצה, אבל בוודאי שיש נושאים שאתה רואה אותם רק כשאתה בא קרוב אל הנתונים ולמעשים ועל הרצונות שאתה רוצה לעשות את השינויים מבפנים, זה דברים שלוקחים בוודאי גם זמן וגם גם משתנים לפי הצרכים הנקודתיים בתוך העירייה.
1: אתה, אני חושב שהרבה יותר קשה היה מניהול המלחמה בעיניי, ששם היה לך מעטפת של פיקוד העורף, של האנשים שלך, של הצוותים שלך, דווקא היה יום פקודתו של הרב עמוס. אני חושב, רגע, אני חושב ששם כראש עיר היה האתגר הגדול שלך, זאת אומרת, בסוף היה כאן איזשהו רוגב שקרה תוך 4 שעות, הלוויה הייתה באותו יום, לא היה לך יום אחרי זה להתכונן. איך בכל זאת מתנהלים בתוך האירוע הזה? כי ראיתי אותך צועד בכביש החוף, אותך מנסה...
0: אחד הימים הכי מאתגרים שלי כראש העיר, הרבה יותר מאתגר אגב ממלחמה, אני חייב לציין, כי במלחמה אתה יש לך את פיקוד העורף שנותן לך הנחיות, כן, מותר, אסור, פותחים, לא פותחים, יש מי שמלווה אותך מקצועית, יחד עם צוות מקצועי שגם מבין מה גבולות הגזרה. לפגוש ב6:30 בבוקר את הטלפון שמודיע על רציחתו של הרב, כמובן לנתק אותו בחוסר אמונה מוחלטת, תתקשר למפקד התחנה שיגיד לך רק 2 מילים. זה נכון, והוא מנתק. אתה מבין שאתה באירוע אחר.
1: לא האמנת כשאמרו לך.
0: חשבתי שמית... כל מה שמתקשרים אליך עבורים לך, אתה מאמין, לא. יוסי, ובטח לא. כזה, כזה דבר. מי יכול לרצוח את רבי עמוס? זה דבר לא, לא הגיוני, שאתה צריך לבדוק אותו רגע לפני שאתה מתחיל לפעול.
2: מקימים את הסיון עכשיו. ירדת לנו תעזור בממון שם?
0: אני תכף ארחיב גם על היבטי הציון. הסיפור הזה של הלווייתו של רבי עמוס הייתה נקודת מבחן מאוד מאוד משמעותית. אני יכול להגיד לך שאת הבוקר פתחנו בחפק מאולתר בתוך בית חולים לניאד, או אחד עם משטרת ישראל וכל הגורמים.
1: ברמה של להקים חפק?
0: תחת נועל מסודר של משטרת ישראל, נועל פטירת...
2: היה לו כבר ניסיון עם המשלט, בשביל להביא להקים חפק.
1: להקים חפק?
0: נועל פטירת אדמור של משטרת ישראל.
1: יש כזה נועל.
0: יש כזה נועל לקבע אירועים בבני ברק. אבל זה אירוע שאתה צריך להסתכל על המון שאלות. האם מישהו ינסה לגנוב את הגופה ולגבור אותה במקום אחר שהוא לא בית העלמין? ואז אתה צריך לדאוג שיסמניקים יבואו ויפתחו את הגופה? האם תארה קורית במצב של אדם שנרצח? התשובה אגב היא לא. ואז...
2: מה לא? אין תארה?
1: אין תארה.
0: אין תארה לאדם שנרצח.
1: לא נפרט עכשיו.
0: לא נפרט, אבל אין תארה. ואז זה מייצר לך נקודת...
1: פחות חיכוך.
0: חיכוך. אחת פחות, כי אם אתה מוציא את רבי עמוס מתוך לניאדו לבית תערה, זו עוד נקודה שבה הציבור מגיע אליה. ואני חושב שההחלטה המשמעותית ביותר באותו היום הייתה של מפקד התחנה בהמלצתי, שאנחנו לא עוצרים בשום מצב לתגרה בין השוטרים לבין
2: וואו, ולכן זה עבר בצורה יפה.
0: ולכן זה עבר בצורה יפה. אני יכול להגיד לכם שאני לאורך כל היום הייתי קצת
1: דרוך.
0: עד שהגיע חבר טוב, הסתכל לי בעיניים ואמר לי, הכל בסדר, תהיה רגוע. ומאותו הרגע הדברים קצת השתחררו וניהלנו את זה קצת יותר טוב. ובסופו של דבר אנחנו בתוך התהליך הזה לרדת יחד איתם לכביש החוף, לצעוד איתם בכביש החוף, לעלות חזרה לבית העלמין, לוודא שהכל שם מסודר עם ציליות ומים. מים אגב עברו שם
2: בעשרות אלפי. הכרת אגב אותו את הרב?
0: כן. בוודאי.
1: קיבל ממנו ברכה לפני הבחירות.
0: קיבלתי ברכה לפני הבחירות.
2: והציון, עיריית נתניה, תעזור בהקמת הציון?
0: אנחנו עשינו על זה דיון היום, ואנחנו נקיים דיונים יותר עמוקים עם החברה קדישה, כדי לוודא שהציון יהיה המכובד ביותר שאנחנו יכולים לעשות למען הרב. עזבה את נתניה מנהיגות מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה, ואנחנו בהחלט ערים לדבר הזה. אני חושב שרבי עמוס היה מגדלור ענק עבור המון תושבים בנתניה ובכלל לכל שכבות האוכלוסייה.
1: אנחנו אתם מוודאים שהסיפור של ההנצחה לא יהפוך להיות איזשהו מאבק פוליטי, זאת אומרת שלא תתחיל תחרות מי מנציח קודם, מי, כי אתם לפחות זה יצליחו, אתם יצליחו להגיע כקואליציה.
2: רגע, שאתה אלמנה ואת הבן.
1: לא, לא הבנת אותי אלי, אתה מהר מאוד עלול למצוא את עצמך עם הצעות, להנצחות, ואז שאתה אומר לא, זה כאילו נראה לא טוב. מה זה, מי מנציח? העירייה, למה אני מנציח?
0: הנצחות, הנצחות,

0: השיח היום מתקיים אך ורק מול המשפחה, מול האלמנה והבן. יש מספר הצעות להנצחה, ובסוף...
1: אבל העיר תנציח.
0: העיר תנציח, בוודאי.
2: אבל לפני שאני אשאל אותך שאלות אישיות,
0: ההחלטות יהיו במשותף עם המשפחה.
2: לפני שנעבור לשאלות אישיות, אבי, מכבי נתניה. אתה עוד מכבי נתניה, אתה הולכים בבן שלך. אגב, השבוע אמרת, אותי לא ילמדו מה זה ילד חריג. אני כל שנה מתעסק פה בהמון סיפורים של ילדים חריגים, אתה יכול להבטיח לנו שהשנה...
0: הם לא ילדים חריגים, הם ילדים טובים ומצוינים כמו כל הילדים האחרים.
2: אבל אתה יכול להבטיח לי ששנה הסעות יהיו מסודרות ולא ינסו לחסוך עליהם?
0: אני יכול להבטיח לך דבר אחד, אף ילד מוסה לא ינזק. כמובן שתקלות יכולות לקרות, ואנחנו כאן כדי לוודא
2: שגם תקלות... אבל לא יהיה מגמה לחסוך. כמו שהיו בשנים עברו.
0: אנחנו לא מחפשים לחסוך, יש מקומות שאנחנו יכולים להתייעל בהם ולמצוא את עצמנו שאנחנו רושמים ילדים קרוב יותר לבתים שלהם, אז אנחנו כמובן נעשה את זה.
2: אבל אם אתה רוצה בית ספר כזה, בית ספר כזה,
0: אנחנו נפעל כדי שכל הילדים שזכאים להסעות יקבלו את ההסעות הטובות ביותר.
1: אגב, רגע, אלי, כי האמירה זה משעשע, כי למה? אתה אומר שהעירייה לא תחסוך, אני חושב, לדעתי, ממה שאני מכיר בהיכרותי את העירייה, כהסעות עיריית נתניה מצב הכי גרוע בישראל.
0: הכי גרוע בישראל.
2: אני אמרתי לומר לך שאני פעם רציתי לו, לא אמרתי ילדים חריגים, אמרו לי, אומרים ילדים חריגים.
1: או ילד מיוחד, לא חריג. ילדים מיוחדים, לא חריגים.
2: אמרו לי חריג.
1: אגב, לדעתי, אשדוד שהיא בגודל שלנו, מוציאה חצי מאיתנו.
2: אמר לי את זה מרפאר.
1: אז מה זה...
2: אז תבקשו מעיריית רעננה והרצליה וחדרה, לא לשלוח פה את המשפחות.
1: צריך להבין.
2: אז לא יהיה יחסוך, זה תפקיד של אבי.
1: עשרות מיליונים.
0: זאת לא הנקודה.
2: מה הנקודה?
0: הנקודה היא חוסר התקצוב במשרד החינוך, דבר שאנחנו מטפלים בו, ואנחנו מקווים לקבל מענה. ואם לא נקבל מענה, הדרך לבגץ צלולה.
2: נכנסת כבר לכל העניינים?
1: רגע, היו בגצים?
0: אם אנחנו לא נקבל, אנחנו מגיעים ל-100...
1: לא, כי יש לי עוד רשימה, אני אגב זה שלא נותנים לנו שילוט על כביש החוף, בעשרות מיליונים, יש רשימה של בגצים.
0: אני רוצה שתבין, אנחנו מקבלים פחות מ-30% החזר מהמדינה על הסעות לילדים שמגיע להם על פי חוק, לא בגלל שאנחנו רוצים להטיב עם מישהו. וכשאתה מגיע למספרים האלה ואנחנו מוציאים, תקשיבו למספר, כמעט 100 מיליון שקל על הסעות. זאת אומרת, 100 מיליון שקל מתבזבזים, סליחה שאני אומר את זה בשפה הזו, על דלק ואוטובוסים.
2: 30% אתה רק מקבל מהמדינה.
1: וכמה 100 מיליון שקל?
0: כמעט.
2: וכמה אתה צריך לקבל מהמדינה?
0: עקרונית זה אמור להיות 70, ירד ל-50, אבל בטח שלא 30.
2: אני מקווה שכשתגיע לבגץ, תעשה ייצוג, אז לא תיקח עורכי דין חיצוניים.
1: זה 20% מכל תקציב החינוך.
2: רגע, לא תיקח עורכי דין חיצוניים, חבל על הכסף.
0: אלי, כשאני אעשה, אני אעשה כמו שאני רגיל, לעשות את הכי טוב שאני יכול. ואם אני צריך להביא עורכי דין חיצוניים, אז גם נביא עורכי דין חיצוניים.
1: אני מה, לא תביא עורכי דין, אני קליבר רציני שיחסוך את ה-70 מיליון האלה?
2: אם הייתי יודע כמה כסף הוציא פה על עורכי דין חיצוניים תקופת מירה פאברג, אתה מדבר אחרת.
1: איפה אני הייתי?
0: מה שאני חסכתי בחצי שנה ביועצים חיצוניים שהיו פה לפניי, אף אחד לא חסך.
1: אגב, נשאל שאלה. אחת ההוצאות הגדולות של עיריית נתניה ביועצים חיצוניים זה מתכנן, לא כדאי להסיק מתכנן עירוני?
0: יש בחלק מהמקומות נושאים שאי אפשר לעשות אותם כמאוד מאוד נקודתיים. הדין מתכנן של מגרש ספורט הוא לא הדין שמתכנן של בית ספר.
1: תקשיב,
2: הוא התווכח על מיליון שקל לסיירת ראש העיר.
0: אני לא מתווכח.
2: אם הוא ישים תיעד רק על היוצאים...
1: אלי, 70 מיליון בהסעות, אלי. בקדנציה 350 מיליון.
2: אז מי אמרה לי 80.
1: לא, 100, הוא אומר 30% הוא מקבל.
2: כן, 70 מיליון.
1: 70 מיליון.
2: זה כספי הילדים שלנו.
1: רק שנבין, כל תקציב ה...
2: 70 פה ועוד 15 לשנה.
1: כל תקציב התרבות זה איזה 7 מיליון, לדעתי.
0: 70 מיליון שקל זה שתי בתי ספר כל שנה חדשה.
1: עזוב, כמה תקציב אגף שכונות? שתבין, כל האירועים בשכונות
2: זה... אוהדי הספורט שואלים...
0: פחות ממיליון וחצי.
2: אבי, אוהדי הספורט, אתה אוהד ספורט, הולכים לשחקים הבא שלך, אני רואה אותך צועד
1: ומשתולל. אגב, אין לי, הם חוסכים מה-70 מיליון. אפשר להוסיף עוד למכבי נתניה.
2: אתה צועד ומשתולל במשחקים של מכבי כמו שהיית באופוזיציה?
0: תראה, הלכתי פעם אחת לתא של ראש העיר, זה היה פעם אחת ואחרונה.
1: וחתכת באמצע.
0: לא נהנה. אתה נהנה רק כשאתה עם הקהל, רק כשאתה יכול לצעוק ולשמוח ביחד איתם. שמחה במכבי נתניה זה דבר מורכב בשנים האחרונות.
2: תרמתם למכבי נתניה 5 מיליון שקלים?
0: אנחנו...
2: יש לך שליטה על 5 מיליון שקלים?
0: אנחנו לא במספרים האלה ואף פעם לא היינו. אני מקווה שאנחנו נגיע לתמיכה כזו של 5 מיליון שקלים. אני חושב שמכבי נתניה היא לא רק ערך עבור העיר וסמל, היא גם מקום שיכול לתת מענה מאוד מאוד נרחב לקהילתיות מצד אחד, להישגיות מצד שני, ולתקווה להמון המון המון ילדים. ככל שרוס קסטין יחד עם קבוצת עלייה ישקיע יותר, כך אנחנו נגדיל את ההשקעה גם העירונית, כי אני רוצה לראות את מכבי נתניה במקום אחר. אם אנחנו

0: הוא נגיע לסדרי גודל של 20 מיליון שקלים בשנה השקעה חיצונית, כלומר אנחנו נעבור תקציבית כמעט ל-100 מיליון יחד עם כל השותפים האחרים. אנחנו נראה...
1: לעונה? 100 מיליון?
0: כן.
1: במכבי נתניה?
0: כן.
2: למה לא? מכבי תל אביב שם.
0: אם נגיע למספרים הללו, אנחנו נראה את מכבי נתניה במקום אחר.
1: איך תגיע ל-100 מיליון?
0: אנחנו יכולים להגיע.
1: אתה תדאג לזה?
0: אם אנחנו נפעל בצורה נכונה יחד עם הבעלים שיצטרך לכם...
1: יש לך שיחות איתו? אתה מדבר איתו? הוא מתקשר אליך?
0: אני עם רוס בקשר מצוין. כשהוא ביקר כאן בארץ, בילינו כמה שעות טובות ביחד, ועשינו בהחלט דברים...
1: אז העונה נראה מכבי נתניה אחרת, עם שמחה?
0: אני מקווה שהעונה הזו והעונה הבאה יראו את סימן הדרך, שגם מכבי נתניה יצא לדרך.
1: אז מכבי נתניה, גם השנה בכישלון, הכישלון יהיה גם חלק שלך?
0: אני בסוף יכול לתרום את הידע שלי בלתת כסף, אני לא יודע, בכדורגל אני פחות מבין.
2: אני רגע,
1: בתר טובו גם כן עם המון ילדים, עם המון אנשים שבאים בפריפריה של איתם, אני לא עושה, למה מכבי נתניה לא עוזרת לבתר טובו?
0: אם תזכיר לי שלבתר טובו יש גם קבוצה בליגת העל, אז אני
1: אשמח... אבל הם בדיוק מתאימים לך לאג'נדה שלך, של פריפריה וילדים ומצוקה.
0: ההשקעה בכל...
1: מגיע להם גם, לא?
0: ההשקעה בטובו, ודיברתי גם מהבעלים של טובו, ההשקעה בטובו תגדל גם היא, אנחנו נפעל בכל מקום שבו הילדים והנוער מסוגלים
1: ויכולים... אתה תבקש למשל ש-200 ילדים נתניה שלא יכולים לשלם, אם בטובו והעיריית נתניה תשלם עליהם, הרי אמרת שיהיה חוגים.
0: זה חלק בלתי נפרד מהתנאים לתמיכה, גם פה וגם פה, שגם מועטי יכולת יוכלו לקחת חלק בתוך...
1: כאילו חלק מהתוכנית של החוגים שלך?
0: לא. החוגים מנוהלים על ידי...
1: אבל מה, נוכל לראות ילדים שההורים לא יכולים לשלם עליהם, פתאום מגיעים לטובו, ועיריית נתניה תשלם עליהם?
0: זה חלק מהתמיכה שלנו בתוך המועדון.
1: יפה.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, אלי. אני נותן לך הצעה. באמת, חברי, אתה ואני חלוקים בענייני מכבי נתניה המון זמן. בסדר? קבע קפה עם רן קוז'ק. הוא מאמן הפועל באר שבע. תשאל אותו... מה קורה בבאר שבע?
1: רונה, אתה כמו מוצר.
2: רגע, אלי, לא, שנייה, תשאל אותו מה קורה בבאר שבע, כשבאר שבע בצמרת, מה קורה בעיר? איזה גאווה. אתה יודע, הם הולכים נפוחים, אתה מגיע לצבא, יושבים במילואים, דבר ראשון, כדורגל. בסוף, כשאתה רוצה למתג עיר, אתה רוצה שדברו חיובי על העיר, לכדורגל זה שפה, זה דת, זה משהו חשוב. ואתה מקל בראש.
1: זה ארגנטינה.
2: והנה עכשיו זמן לחדש מינויים.
1: יוסי, בוא נשאל את אבי כמה שאלות של תושבי נתניה. באמת רוצים להבין מי הוא אבי סלמה, ראש עיריית נתניה.
2: קדימה.
1: אבי, איזה ספר קראת לאחרונה, או שקראת בעבר, שהשאיר בך חותם אמיתי?
0: רק החולמים מגשימים של רוביק דנילוביץ'.
1: וואו.
0: אוקיי.
1: זה עזר, זה
2: השאיר לקרוא אותו?
0: כן.
2: תביא נקרא.
0: אמא שלו גם מעיר שנקראת סוס בטוח.
2: נכון. אז תביא את הספר, נקרא אותו.
1: אבי, מהו השיר או האלבום שאתה חוזר אליו תמיד שאתה צריך להתרכז או להירגע?
0: כל הרפרטואר של שלמה ארצי.
2: באתי להגיד שלמה ארצי.
0: מה שתרצה בשנייה.
1: איזה יופי.
2: אגב, אלי, אגב, בשנת המאה, שנה הבאה, אפשר לעשות שרים שלמה ארצי. וכל מיני
1: זמרים. אבי, איך נראה בוקר שבת מושלם ושקט בעיניך?
0: אחרי תפילת הבוקר, חזרה הביתה, להיות עם המשפחה והילדים.
1: יש איזה בורק כזה בבית צהר?
0: ברור, אל תדאג, באוכל אל תדאג לי.
1: מהו הסרט או הסדרה או ההצגה שהשפיעו עליך הכי הרבה בשנים האחרונות?
0: בוסטן ספרדי.
1: וואו. מה הפינה הובה לך ביותר בבית ולמה דווקאי?
0: החצר.
1: ולמה דווקאי?
0: כי זה המקום שאתה גם בחוץ, גם בשקט שלך, ויכול רגע לקחת רגע לעצמך.
1: אני שואל אותך עכשיו, משפחה שורשים וילדות טוב?
0: יאללה, רוץ.
1: איזה שיעור לחיים או איך מרכזי קיבלת ממך שאתה נושא ממך עד היום?
0: עזרה לזולת.
1: מה התכונה של אביך שאתה הכי מעריך, או כזו שאתה מזהה שאימצת בעצמך?
0: אחדות משפחתית.
1: חשוב לך אבא שלך.
0: הכי בעולם.
1: אתה משוחח איתו הרבה?
0: פחות פעם ביום.
1: הוא מייעץ לך?
2: באמת, אתה מדבר עם אבא פעם ביום? כל הכבוד.
1: קשה לו.
0: אתה היית רוצה להתקשר לאבא שלך פעם ביום?
2: אני מוכן עכשיו, עכשיו, עכשיו, בשביל שיחה של דקה. דקה, לא צריך יותר מ-60 שניות. עם אבא שלי, לעבור לגור בסחירות עד יומי האחרון.
0: אז אוקיי.
2: לתת את הכל. עכשיו, תן לי 60 שניות.
1: קשה לאבא שלך בלי אשתו?
0: 54 שנים של זוגיות, אני חושב שזה קצת קשה.
1: שישי בערב הוא אצלך או אתה אצלו?
0: אנחנו כל שישי איתו.
3: ארוחת ערב.
0: ברור.
3: איך, מהו זיכרון הילדות המשפחתי הכי חזק, הכי שמח, שלך לראש עכשיו?
0: טוב, היה לי קרית עם ציור של דרדס. רוצים לשאול?
3: זה הכי חשוב, כן, כן, כן, כן, כן, כן.
0: ונסענו לנהריה.
2: שכחת את הדרדס?
0: שכחו את הקרית. חזרו, הגענו לחיפה, ובתחלתי לפקוד שאני את הדרדס קוסן, ככה הייתי קורא, כי בצרפתית קוסן זה קרית. חזרנו, חזרו מחיפה לנתניה כדי לקחת לי את הקרית.
3: אם היית צריך לתאר את הבית שבו גדלת בשלוש מילים, איך היית מתאר את זה?
0: חום, אהבה ואחדות.
3: בוא נחזרת פעמיים על האחדות.
0: זה הדבר הכי חשוב בעולם.
3: מה מאכל המשפחתי שמסמל עבורך בית יותר בכל דבר אחר?
0: קהילה.
3: וואלה?
0: וואלה.
2: גם בקיץ? שונסי, מה רצית שיגיד לך? מה רצית להגיד, שונסי?
3: אמא שלך עשתה בקהילה הכי טוב?
0: הכי טעימה בעולם.
3: איפה אתה אוכל היום בקהילה טעימה?
0: אצל אחותי.
3: כל פעם אתה הולך אליה.
0: כן.
3: הם דואגים ודואגים לך, אבי.
0: מהמשפחה שלי?
3: כן.
0: כמו שאני דואג להם.
3: לפני שנעבור לארחים אישות בבד לעתיד, אבי, ליד הבית שלך כל לילה וליד הבית של שלבל גלי, יש נהדת משטרתית. אבא שלך לא ישן בלילה.
0: אבא שלי ישן מצוין בלילה, ברוך השם.
3: למה יש נהדת?
0: כי זה חלק מהתפקיד.
3: מאיימים עליך?
0: אלה לא שאלות לרדיו.
3: אתה לא פוחד?
0: אני פוחד מבורא עולם.
3: יש לך אישה וילדים?
0: גם הם פוחדים מבורא עולם.
3: האמנת שתגיע למצב הזה שיאיימו עליך?
0: אף אחד לא מאיים עליי.
3: משטרת ישראל מגנה עליך?
0: מי שצריך להגן עליי, מגן עליי, אני ברוך השם בסדר גמור.
3: מה זה, אנשים בנתניה שלא מקבלים את מה שאתה עושה?
0: לכל אדם בעולם יש אנשים שלא מקבלים את מה שאחר עושה, זה נורמלי.
3: זה לא מלחיץ אותך?
0: מה, שאנשים...
3: זה פוגע לך בחשיבה?
0: חלק מהדבר הכי חשוב לראש עיר זה שתהיה ביקורת בונה עבורו. ואני חושב שמגישה ביקורת בונה זה דבר חשוב.
3: על ידי עבריינים ביקורת בונה?
0: אתה הבנת שאני לא מדבר על עבריינים.
3: עזוב את הביקורת בונה, אותי מעניין איך מאיימים על ראש העיר שלנו.
0: אלה לא שאלות לרדיו.
3: הציבור בנתן יכול להיות רגוע?
0: ציבור בנתניה יכול להיות רגוע ולסמוך על ראש העיר שהוא בחר בו, והוא יראה, רואה ויראה עוד, עוד ועוד את דרכו, דרכנו החדשה המשותפת.
3: ואתה יכול לומר פה, לא יעזור לאף אחד, אני אעשה את דרכי.
0: שהשם ייתן לי את הכוח, אנחנו נעשה את הדרך ביחד.
3: כשאבא שלך שואל אותך ואומר, אני מוטרד, אתה מרגיע אותו?
0: אני אומר לו תמיד...
3: אם אני הייתי אבא שלך, לא הייתי ישן בלילות.
0: לא, אבא שלי ישן מצוין בלילות, אל תדאג לו, הכל בסדר, אבא שלי סומך עליי.
3: טוב, בוא נעבור לערכים אישית ובבד לעתיד. מהו ההישג האישי, לא המקצועי, שאתה הכי גאה בו בחייך?
0: הילדים שלי.
3: בן פורת יוסף. מי הדמות ההיסטורית ציבורית או מהחיים אישיים שהיא הכי מעוררת בך השראה?
0: הרב חמוס שוואד, זכר צדיק לברכה.
3: וואו, צדיק יסוד עולם. אני מפלל איתך בבית כנסת.
0: נכון.
3: שם ליד זה.
0: בשוק.
3: הייתי מפלל איתו כשהייתי בא לחמי.
0: בשוק. נפטר לפני 14 שנה.
3: הוא היה צדיק בנבונותו.
0: נכון. הענב באדם.
3: אז אם כבר דיברנו על הרב שוואד, מי הרב הראשי לנתניה?
0: מי שיבחר.
3: זה נכון שהשמועות אומרות שאריה דרעי אמר, אני אתמור בך לראשות העיר, אתה תיתן למנות את מי שאני רוצה ראש עיר?
0: לא היה ולא נברא.
3: אתה הולך לבחור רב ספרדי, אני מבין.
0: אני משער שאחרי שהרב אשכנזי הגיע הזמן, רב ספרדי.
3: מתי זה יהיה? לא הגיע הזמן שנוכל להריג כבר טלפון לרב שיהיה אצלנו?
0: זה יהיה רק אחרי שמשרד הדתות החדש ייבחר, אז עד אז אנחנו לא...
3: האם אני אומר לך שבין המועמדים למשל הרב רובין, תגיד לי כן או לא?
0: הוא צריך להגיש מועמדות. אם הוא יגיש מועמדות, אז הוא יהיה חלק מהמועמדים.
3: אבל אתה כבר יודע מי הולך... הרי אתה תחליט בסוף.
0: ההחלטה המשותפת...
3: למרות שאריה דרעי ניצח את מי שקראת את הספר שלו, את ראש עיריית באר שבע.
0: בכל אחד.
2: גם בחריש.
3: וגם בחריש הוא ניצח. אז מה, אם תחליט להילחם בו, אתה...
2: לא, כולל בית משפט.
3: רגע, יוסי, אם תחליט שאתה לא רוצה את מי שהרב דרעי אומר, אתה הרי ראש העיר שלנו.
0: אני יכול להגיד רק דבר אחד. תושבי נתניה יכולים לישון בשקט, שראש העיר שלהם יבחר את האדם הראוי ביותר להיות רב הראשי של נתניה.
3: אתה יכול להבטיח לנו שרק מי ששירת בצד.

0: הבעיה היא רב ראשי.
1: אני יכול להבטיח לכם שמי שיתמודד ויהיה רב הראשי של העיר נתניה, יהיה אדם ראוי לעיר נתניה.
0: תראה, חתמת, כולם אמרו לא חתמת, לא חתמת, לא חתמת, הם הוכחנו לכולם שחתמת, ואתה נגד החוק הזה של, של, של, של מעצר הריקים. אבי, אני, אבי, מה אתה, כשאתה חתמת על זה, וזה, זה, אני יודע כמה זה קשה לך שהחוק הזה יצא, האם אתה תקפיד שהרב הראשי לנתניה יהיה אחד שעשה צבא כמו כל מדינת ישראל?
1: אני פטריוט וציוני בלב ובנשמה שלי, זה מה שיענקתי מגיל אפס. אין דבר קדוש יותר מחיילי צבא הגנה לישראל. ואני אומר את זה בשיא הרגש, כי זה הדבר הכי חשוב לי. כדוד לחייל בצהל, אני יכול להגיד לך שאני, יש לילות שאני לא ישן. אז אני, הסיפור הצהלי הוא לא עוד איזשהו נדבך. הוא הנדבך של מדינת ישראל. ובתוך ההיבט הזה אתה יכול לסמוך, בתוך ההיבט הזה אתה יכול לסמוך על ראש העיר שלך, שהוא יבחר את האיש הראוי ביותר להנהיג את ההיבט התורני של העיר נתניה ואת היהדות שלה באופן הנגיש.
0: התורני ציוני.
1: תורני ציוני, בוודאי ציוני. בלי ציונות אין יהדות, ובלי יהדות אין ציונות.
0: מה העצה הכי טובה שקיבלת אי פעם ממישהו שקרוב לך?
1: קיבלתי הרבה עצות טובות. שיהיה בסדר.
0: זה אמרו לך בהלוויה של הרב עמוס גואטה.
1: כן.
0: זכר צדיק לברכה. מה הדבר שהכי קל להצחיק או לשמח אותך איתו ביום יום?
1: מה, עוד פעם?
0: מה הדבר שהכי קל להצחיק אותך או לשמח אותך ביום יום?
1: כשהבן שלי מתקשר אליי ומבקש ממני לא משנה מה.
0: יאו. זה ממש מרגש אותך?
1: כן, בטח. הילדים שלי מרגשים אותי. אני חושב שיש מישהו מהמאזינים שהילדים שלו לא מרגשים אותו.
0: קנית לבת שלך צעצוע עכשיו בצרפת?
1: קצת יותר מצעצוע.
2: מה צעצוע? דק בירה, איזה צעצוע?
1: היא בת 17.
0: ומה קנית לה אפשר? תספר לה, ספר.
1: אני לא בטוח ש...
0: שכולם יגידו, אם אתה אומר את זה עכשיו, כל נתן המחר.
1: לא, מה שביני לבין הבת שלי, זה לפחות תשאיר ביני.
0: ענק, תודה. איך אתה בוחר להתאים את המצברים שלך אחרי שבוע עמוס או מאתגר במיוחד?
1: זה בדרך כלל לא אחרי שבוע, זה אחרי קצת יותר מתקופה של שבוע, כי אין לי באמת זמן... אני מוצא את הדרך להתנתק לכמה שעות.
0: אם היית יכול לחזור לגיל 18, לתת לעצמך עצה קטנה, מה היית?
1: אל תשנה שום דבר במהלך החיים שלך.
2: כלום?
1: כלום.
0: מהו הפרויקט?
1: אסור לחיות בחרטה על כלום.
0: מהו הפרויקט? הוא החלום האישי מחוץ לעבודה, זאת עבודה, שאתה מקווה להגשים בשנים הקרובות. מחוץ לעבודה.
1: להקים עזרת נשים בבית כנסת שלי, על שם אמא שלי.
0: צנוע מדי.
1: למה
0: לא להקים בית כנסת על שם אמא שלך?
1: כי יש כבר בית כנסת ואנחנו לא מחפשים עכשיו להמציא את הגלגל. יש בית כנסת יפה ומכובד, צריך רק לשפץ אותו.
0: מה התכונה שאתה הכי מעריך אצל אנשים שעובדים איתך?
1: אמת.
0: ואתה חושב שהם אומרים לך את האמת, חברי הקואליציה?
1: אתה שאלת על אנשים שעובדים איתי, לא על חברי קואליציה.
0: הם עובדים איתך.
1: הכוונה היא מבחינת טוב, עובדים, אותו דבר. אני חושב שהרוב אומרים לי את האמת, ואנחנו מחפשים להבין איפה אנחנו...
2: מפחדים.
1: איפה אנחנו... לא, זה מה שאני רוצה. אני רוצה שאף אחד יפחד להגיד לי את האמת, כי האמת היא הדרך האמיתית להתמודד עם מה שצריך לשפר.
0: כשנכנסת לעיריית נתניה כראש עיר, כל כך הרבה עובדים, כל כך הרבה אבטלה סמויה, מה אמרת לעצמך?
1: נטפל בזה בשום שכל. נעצים את העובדים, נמצא את המקום שבהם הם יקבלו את המשמעות ואת הערך שלהם, נקדם עובדים מתוך המערכת, ניתן לעובדים אופק, וככה אנחנו נצליח לשנות את כל המערכת, בעזרת השם.
0: מנכ"ל חדש? אוטוטו?
1: יהיה.
0: והנוכחי הממלא מקום יהיה משנה.
1: יהיה משנה למנכ״ל העירייה, והוא יהיה, ועדיין אחד הגורמים המשפיעים ביותר בעיר נתניה, עם אהבה אינסופית לעיר שלו.
0: המנכ״ל החדש היה גר במודיעין בארבע שנים האחרונות, הוא גם התפלל איתך, נכון?
1: אנחנו לא מדברים על מי שעדיין לא מונה.
0: אבל אתה יודע שהוא ימונה.
1: אז בסדר, אז כשהיא ימונה נביא אותו אפילו לרעיון אם תרצה.
0: הבנתי. יוסי, לפני שמסיימים, מה אתה אומר?
2: אתה יודע שיש דף אינסטגרם של הנוער בישראל, אתה מכיר אותו?
0: כן.
2: טינס. טינס, מלשון טינג'ר. בקיצור, מקום שישי, הם בחרו את ראש העיר האהוב.

0: בישראל. אז במקום השישי רז קינצליך, במקום החמישי רוביק דנילוביץ', אתה לא מכיר את זה, לא שומע את זה עכשיו פעם ראשונה.
1: כן.
0: במקום הרביעי אבי סלמה.
1: לא רע.
0: במקום השלישי רמי גרינברג, במקום השני שי קנן מחולון, ובמקום הראשון רפי סער. אתה יכול להסביר לי איך עברת את רוביק ואת קינצליך?
2: מה אשתך היית אומרת על זה?
1: אשתי אוהבת.
2: לא דיבר במילה אחת על אשתך, הנה עכשיו.
1: אתה יכול לדבר על אשתי, אתה יודע שזה מרגש אותי לא פחות. אשתי אוהבת שהנוער אוהב אותי, זה בסך הכל מראה שאנחנו פועלים נכון, לעבור את רז קינצליך ואת רוביק זה כבר.
0: רוביק, כן, רוביק ורז הם חבר'ה נורא יפה, קום רביעי בארץ.
2: כבשת את רשות העיר נתניה, אתה בבוקר עד ערב, אני יוצא מפה, אני רואה, עובד שעות רבות, מתאמץ רבות בשביל הציבור, בסקורתך המנהלת, הוא אפילו ירדה במה שהרווחת. זה יותר שליחות, הנאה או עבודה קשה?
1: זה שלושתם ביחד, וזה בעיקר ההיבט של היכולת לקחת את המקום שאתה נמצא בו ולתרום הכי הרבה שאתה רק יכול.
2: שאלה האחרונה, יוסי, לפני שאני שואל את השאלה האחרונה, אתה שואל את השאלה האחרונה?
0: לא.
2: תראה, אני המון סקר פה את... והמון דיברו איתנו כאשר אמרתי שרחו שאלות כמו ש... והבטחת, יש מחירים מפוקחים בחוף הים.
1: וואו, אני מדבר על זה.
2: אבל אף אחד לא עומד בהם.
1: בוא נדבר על זה.
2: ואני חייב לומר שלמשל, אני דיברתי המון על פולג, אתה יודע, ואתה התראיינת פה הרבה על פולג. בפולג, אני חשבתי שהמחירים מפוקחים יהיו במסעדה, עשו אותם רק בקיוסק. ולא במסעדה, ואני חושב בכלל חלוק על כל מה שקורה שם בכלל בנושא הזה, אתה יודע, אבל בוא נעזוב את פולג, גם בחופי הסירונית, אנשים לא עומדים במחירים שאתם קבעתם. מה אתה עושה בשביל זה, וכדי שגם האיש שאין את היכולת, יכול לקנות את הארטיק ואת
1: הבקבוק מים? שאלה מצוינת, ומה שנקרא במקרה הכינותי תשובה מראש, אבל התשובה הפעם תהיה ממש ממש טובה. הדבר הראשון שעשינו זה בחוף פולה קראנו למפעיל ועשינו לו שימוע משמעותי, ולכן גם בסוף שבוע הקודם לא היה רעש יותר בפולג. זה הנושא הראשון. שנייה, לגבי מבחינת הרעש.
2: יפה.
1: זה הופסק.
2: יפה.
1: הנושא השני זה המחירים המפוקחים.
2: אגב, בחוזה הקודם כתוב לו שהוא לא יכול לעשות אירועים, אין יותר כי זרקו 4-5.
1: לא משנה. אנחנו בעד שיעשה אירועים, בעד שהמסעדה תפעל, רק לא להפריע לתושבים מסביב, ואי אפשר להפנות את כל הרמקולים והבומים שאני מקבל בלייב, לראות שחלונות רועדים בתוך הבתים, זה לא הגיוני. אז הנושא הזה בעזרת השם נפתר, ואם חלילה מישהו יטעה, אז אנחנו נפעל בכל הכוח כנגד. הדבר השני זה המחירים המפוקחים. אנחנו הזמנו את כל בעלי הקיוסקים לשיחה, הבהרנו להם שאין לדבר הזה לא נעבור לסדר היום. החל ממחר יעברו בחופי הים סיירת פיקוח על מחירים. זה התפקיד שלהם.
2: איזה יופי.
1: אם לא קיבלת את המחיר הנכון בקיוסק או במיטה או בכיסא, יהיה לך למי לפנות, להגיד, תקשיב, אני רציתי לשלם את המחיר שנקוב, ומבקשים ממני יותר. והאנשים הללו, כל תפקידם זה לפקח רק על המחירים. כדי לא להגיע ליום ראשון או יום שני, ורק אז נטפל, כדי לתת מענה בו במקום. בחופי הים, כבר בסוף השבוע הקרוב, וזה יתפתח ככל שהקיץ ילך ויתגבר, בטח אחרי 9 הימים, יהיו אנשים שכל תפקידם להסתובב עם וסטים, שכתוב עליהם, פקח מחירים בחוף הים, וידאגו לתושבים
2: ש... בשבת הקרובה כבר או כל יום?
1: מחר בבוקר.
2: יפה מאוד. הנה, יפה מאוד.
0: שמה, אני מקווה שהבחור לא הולך עם שעון צעדים.
2: לא, לא, בוא, אני מקווה שזה פוטריקים.
1: כן.
2: הצלחה?
1: מה זה אצלי?
0: שם 8 בערב, אנחנו בשאלה האחרונה.
2: רגע, זה כל כך הרבה.
1: מה השאלה?
2: זאת תהיה הצלחה בסוף?
1: אנחנו, תראה, אנחנו עושים למען הציבור. בסוף הציבור צריך להראות שמה שאנחנו עושים...
2: אבל יהיו פוטרקים בסוף?
1: פוטרקים
2: גם יהיו... גם בשבת?
1: פוטרקים יהיו החל מסוף החודש הקרוב, בשבועיים הקרובים כבר ייצאו פוטרקים, במקומות שבהם פעלו כמו חופי הים וכו, וזה אפשרי. אז כמובן שיפור
2: גם בשבת?
1: כן.
2: יפה. וואו.
0: טוב, בואו אנחנו נראה מה, אנחנו ניפגש עוד 4 חודשים ונראה את קצב
2: תראה אבי, כשהיה באופוזיציה אבי אמר כשאני צריך לדבר, לא לדבר עם תושבי אני אינני פוחד, אני אומר את הכל אני רוצה לומר אבי, תודה רבה
1: בשמחה רבה, אני כאן כדי וכשתזמין אתם יודעים שאני אענה בחיוב
2: אז תודה רבה שענית על כל השאלות בכנות ואנחנו נאחל לך הצלחה. אני רואה כמה אתה עובד קשה כי אני המשרד שלי שוכן סמוך אליך אני רואה מתי אתה מגיע, מתי אתה יוצא נאחל לך הצלחה,
1: אמן,
2: ואבי תדע לך דבר הכי חשוב. נתניה חינוך, חינוך, חינוך, זה מה שהיה חסר פה בעיר. כל הדברים האחרים אתה תפתור אותם, אין לי ספק. בחינוך זו המלחמה העיקרית.

0: היה לי מוזר לא לריב איתך, שעמם לי אפילו, אבל שבוע הבא אני אריב איתך.
1: שבוע הבא
0: תשע באב, אני בצום שבוע הבא.
1: אנחנו לא, לא תהיה תוכנית תשע באב,
0: לא, גם צמים.
1: גם אני בצום.
0: אתה בצם?
1: גם אבי בצום.
0: אתה צם אבי? אין לי.
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי.
1: מה שאבי נפטר אני צם.
0: זה חדש.
1: אם אבי נפטר בשבילך זה חדש, אז...
0: לא, מה, לא מה, אני מבר מצווה צמה.
2: טוב, שם עכשיו,
0: אתה יודע איזה שיבושים יש ללצום בתשעה.
1: עכשיו הוא התחיל בפרלמנט, אבי סלאם, ראש עיריית נתניה, תודה רבה לך, שמחנו, תודה רבה לכם. מירי רייכל, ו...
0: שחר.
1: שחר, תודה רבה לכם. משה סטחר, בדיניים תשע. תודה. לכם, אנוכי אלי אורגד בחר, ברנו ואלי בבוקר, חלק מהרעיון, ולכם בבוקר גם כן. תודה רבה.

תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 95 95 95

0: סחורות. עכשיו, על פי הדיווחים, ושמענו קודם לכן, נציגי משמרות המהפכה נמצאים כבר עכשיו בתימן, מאיימים באמת לסגור את באבן מנדב, אם האמריקאים יתקפו תחנות כוח. יותר מזה, דיווח על כך שהחות'ים כבר פורסים גם כטב"מים, גם טילים, באותו אזור הררי שמשקיף על מפרץ עדן ועל חודיידה, כדי באמת לתקוף אם וכאשר יעשו את זה. מה המוטיבציה שלהם, דני? בין היתר, צריך לומר, בין היתר, לא רק, אבל אותה מתקפה סעודית, ובכלל חידוש האש בין סעודיה לבין החות'ים. נזכיר שמנהיג החות'ים ממש לפני שעה קלה מאיים ואומר, נתקוף בטילים את כל התשתיות, תשתיות האנרגיה הסעודיות, ובכלל התשתיות החיוניות בסעודיה, אם סעודיה תיכנס בעצם למערכה נגד ישראל. מה החשיבות של המיצר? אנחנו יכולים לראות בדברים הבאים. קודם כל, אנחנו מדברים על 20% מתעבורת המחולות בעולם שעובר דרכו. זו כמות אדירה. אדירה ממש, דני, הכל עובר דרכו ודרך תעלת סואץ. אנחנו מדברים על מיצר שבעצם הוא חיוני מאוד להספקת, שרשרת ההספקה העולמית, ובפרט בין אסיה לבין אירופה. 6 מיליון חביות נפט ביום שעוברים במרביתם, מרבית הנפט הזה סעודי, ואם זה יקרה, זה אכן יחריף מאוד את משבר גם האנרגיה, אבל גם הסחורות הגלובלי. האיראנים כמובן יודעים את זה, ומבינים שזה עקב אכילס האמיתי של טראמפ.
1: כן, יכול להיות עוד הסתפחות משמעותית מאוד במערכה הזאת. אוהד, תודה רבה לך. תודה. נצא להפסקה של דקה ונחזור עם פרסום ראשון, סיכול הניסיונות של זרים.

0: מבחירים ישראלים לפני הבחירות.
1: אם אפשר סיפור?
2: בטח, בוא נראה מה הכי קצר.
1: סיפור מראש.
2: טוב, אז אני אספר לך על משהו מפחיד.
1: קונים?
2: כביסה. היו הייתה אמא, בלי שמות, שהתבאסה לעשות כביסה. וכשהסל היה מלא מדי, היא הבינה שאין לה ברירה. קניתי עוד סל! היא אפילו ליסתה לאלף את השואב השוטף.
3: מי שואב טוב?
2: להיות שואב שוטף כובס.
1: כביסה.
2: לכביסה. לא, לא, לא לשם, לא, לכביסה, לכביסה, לכביסה, לכביסה זה שם. אבל היה משהו שהיא הכי אהבה בעולם.
1: אותי?
2: גם, אבל את הריח.
1: מה?
2: איזה ריח. סוס, תעשה לי מקום קצת. אם כבר חייבים לעשות כביסה, לפחות שהניחוח שלה יהיה מדהים. בדין, מרקח כביסה בניחוח שאי אפשר לשכוח.
0: כן, חזרנו, אנחנו 3.5 חודשים לבחירות, אבל ניר דבורי פרשננו, גורמים עוינים כבר פועלים להשפיע על מה שיקרה כאן.
4: כן, זה נכון, ויש כאן עלייה בשני מאמצים שמזהים במערכת הביטחון בשבק. הראשון שבהם זה ניסיונות לפגוע בבחירים, גם בהווה וגם בעבר, במערכת הפוליטית וממערכת הביטחון. סוכלו כמה ניסיונות כאלה ממש בתקופה האחרונה, כולל מעצרים של אנשים, ואתה רואה את הניסיונות הללו שגוברים גם באמת על רקע הבחירות, ומאמצי נקם של גורמים זרים בעקבות כל מה שקורה כאן בשנים האחרונות. צריך להגיד שהאנשים הללו, מה שחלק גם תוגברה הבטחה עליהם, חלק גם קיבלו הנחיות כיצד לנהוג על מנת לשמור על ביטחונם. צריך להגיד שבין הניסיונות הללו גם סוכלו בתקופה האחרונה שורה של מבצעי השפעה של גורם עוין זר שניסו להשפיע על השיח ועל מה שמתחולל כאן ברחוב הישראלי דרך רשתות חברתיות. אחד מהם זה ערוץ טלגרם שהופעל על ידי גורם זר, נקרא בני ארץ, שהתחזה לערוץ ישראלי.
0: הכל בעברית,
4: הכל ישראלי לגמרי. הכל נראה אחד לאחד והופעל על ידי גורמים עוינים. הם גם ניסו לגייס ישראלים. לא כל הישראלים שגויסו ידעו מי באמת מפעיל אותם, והם נשלחו גם לבצע פעולות של הסתה וגם פגיעה ממש בפעילים פוליטיים, כולל פעילי שמאל מוכרים. הדבר הזה שובש וסוכל. יש כאן ניסיונות, אנחנו רואים לקראת הבחירות, להדליק אש, מכיוון שהם רואים את הרגישות של מה שקורה כאן בציבוריות הישראלית, והערכה וגם החשש במערכת הביטחון בשבק, שאנחנו נראה עוד ניסיונות כאלה שהתגברו לקראת מועד הבחירות. גם השפעה מבחוץ, אבל גם השפעה מבפנים. והמבחן הגדול ביותר זה לפעול כך, כל הגופים כאן בישראל, כדי למנוע בדיוק את ההשפעה הזו, ושהבחירות יעברו באופן תקין ובטוח.
0: השפק, ועדת הבחירות, כולם. תודה רבה, ניר. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, הפרשה שמזעזעת את תל אביב, החשדות החמורים נגד המורה בתיכון המוכר שם, ג'יי די ואנס עולה למתקפה, סגנו של טראמפ, בשורה של טענות קשות נגד ממשלת נתניהו, כולל תיאוריות קונספירציה, וגם מוסף הטיולים לסוף השבוע, תמיר סטיינמן בצפון המתאושש בין הנחלים והנופים.
5: אז כן, אני רואה ניצוץ. אין אתמול בחתונה של אח שלי. אני הרגשתי שבחתונה באנו כזו. היה לנו גם ממש כיף, ביחד. סגר בצימר בשביל שיהיה לנו נחמד וקצת רגעים כיפים.
6: את עשית פה את אחת הקפיצות הכי גדולות שאולי היה בחתונה מי.
5: כן.
7: תראה איזה שפע של תורים במאוחדת.
8: איך יכול השפע הזאת? איזה לא ירפו לך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקות MRI מבין קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: אנחנו מסודרים, אחי. הבאתי רכב למשימות מיוחדות. גדול, מרווח.
3: חזק, היברידי. אורך 5 SUV.

0: Anat! מיזו!
1: מסלול המשפחתית ההיברידית החדשה של אור. אור החמש SUV. עכשיו במחיר מפתיע.
2: דורון?
0: אמא? מיזו!
3: הצלצול הזה הוא בשבילכם. שש חולצות בית ספר ב-99 שקלים ו-90. להשיג בחנויות ובאתר פוקס.
4: רגע, וידאו.
5: הלו?
6: אבא, אמא הראתה לי את הביטוח שעשית, מה אתה פרייר? ב-9 זה הרבה יותר זול.
4: זה בכלל לא אודי, זה בטח עונה של ה-AI, נו.
6: איזה AI? אתה רואה שזה אני?
4: לא דומה לעצמו בכלל. תראה, חסות או הסינים.

0: FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
9: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: 90 FM. 90 FM.

0: ישראל מזהים במהלך התקופה האחרונה, בייחוד בשבועות האחרונים, דני, שארגון הטרור חיזבאללה מגביר מאוד את ניסיונות הברחת אמצעי הלחימה לתוך שטח לבנון, לרבות מעיראק לסוריה, לתוך השטח הלבנוני. בין היתר, חיזבאללה מנסה להבריח לתוך לבנון רחפני נפץ, מה שהסב נזקים כבדים לכוחות צהל במהלך התמרון הקרקעי האחרון בתוך שטח לבנון. היום דווח בסוריה על כך שתפסו וסיכלו ניסיון הברחה גדול ומשמעותי. בין היתר, באותו ניסיון הברחה התגלה משלוח של 150 כתבמי נפץ, טילים ארוכי טווח וטילי נונטט שיועדו לארגון הטרור חיזבאללה. זו הערכה כאן בישראל. במקביל, בחיזבאללה נערכים לאפשרות של חידוש המערכה כבר בטווח זמן קצר בתוך לבנון. בין היתר, הכוחות של חיזבאללה עוברים רענונים, חילופי כוחות באזורים מסוימים בתוך שטח לבנון. כל זה כחלק מההיערכות לאפשרות של חידוש המערכה. גם שם בצד השני נערכים לדבר הזה. גורמי ביטחון בישראל, דני, מעריכים כי על רקע המגעים המדיניים בין ישראל ללבנון, הקידום של תוכנית הפיילוט, חיזבאללה עשוי לנסות לפגוע בכוחות צהל בלבנון, אולי כבר בטווח הזמן הקרוב. בין היתר, ניסיון לפגוע בכוחות שפועלים ושועים כרגע בתוך האזורים בדרום לבנון, מרחב הקו הצהוב. בצהל נערכים לאפשרות הזו ומתכוננים אליה.
1: תודה רבה. ניצן, אלמוג בוקר, נלך איתך דרומה, כי כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, גם חמאס עדיין כאן ומתעצם.

0: ישראל הולכת ותופסת שטחים נוספים ברצועה. הנה, תסתכל איך זה נראה בימים האלה ברצועת עזה. נכון לעכשיו כבר אוחזים ב-62% משטח הרצועה. בממוצע 20 מחבלים שמחוסלים מדי שבוע, משמידים מנהרות בפעם הראשונה גם בתוך שטח רצועת עזה, לא מה שמוגדר הקו הצהוב, אלא מה שמוגדר הקו האדום. חמאס אבל מהצד השני, כמו שהזכרת, מייצר מטענים, משקם מנהרות, משפץ רחפנים, מרכיב מטענים ורקטות, כן, כמובן מגייס מחבלים בלי הפסקה, מחבלים צעירים. מצד שני הוא מתקשה מאוד בייצור והברחת אמל"ח תקני, אמצעי לחימה תקניים. ותשמע דני מה שאומרים בדיונים פנימיים במערכת הביטחון: אם החניקה על חמאס תשוחרר, השיקום יהיה הרבה יותר מהר ממה שחושבים. האיראנים יזרימו לפה חימוש וכסף והם יבנו הכל מחדש. נכון לעכשיו הוא עמוק באינטרס שלו לא להידרדר למלחמה, אבל האסטרטגיה שלו היא להרוויח זמן, חייב להחליש אותו כל הזמן, לא לתת לו אפשרות לחשוב, אפילו להוציא מתקפה. וברקע כל זה, דני, ניסיונות של מועצת השלום לקדם את ההכנסה של הכוחות הרב-לאומיים. המסר שמעבירים בישראל למועצת השלום, סיכול מחבלים, זה למעשה פוגע בהתעצמות חמאס ומקדם את פירוז הרצועה. מה שחמאס לא עושים לבד, פיקוד הדרום, כוחות צהל עושים בשטח.
1: חיילינו, תודה רבה לך, אלמוג. עכשיו לפרשה הקשה הזו, מורה בבית ספר תיכון בצפון תל אביב, חשוד בעבירות מין קשות באחת התלמידות שלו, כך הותר היום לפרסום. יולן כהן עם הבהלה של ההורים וממצאי החקירה.
2: הוריה של שין, תלמידה בת 12 בכיתה זין באחד מהתיכונים היוקרתיים בתל אביב, נחרדו לגלות שביתם עברה תקיפה מינית בידי לא אחר מאשר המורה שלה.
3: התחושה היא מפחידה, התגעגעתי כמו כולם, בכל איבא לילד לידה, זה מאוד קשות, זה מפחיד, מפחיד בעיקר.
2: על פי חקירת המשטרה, המורה שמלמד מתמטיקה בשנה האחרונה הפעיל מניפולציות רגשיות על הילדה, התכתב איתה בהודעות בעלות אופי מיני, לאחר מכן אסף אותה ברכבו וביצע בה מעשים מגונים. במשטרה חושדים שמדובר בלפחות שני מפגשים שונים שהתרחשו בחוף הים שבהם ביצע את זממו, ובמשך שבועות הקשר נמשך עד שהוריה של שין גילו את ההתכתבויות בטלפון הנייד שלה.
4: מדובר הוא בשלב מאוד מאוד ראשוני, ולכן עדיין אסור פרסום שמו, ודובר בדיון בדלתיים סגורות. אני מאמין שככל שתתקדם החקירה הדברים יתבהרו ויראו שלא כצעקתה.
2: היום בית המשפט העריך את מעצרו בשישה ימים בשל החשדות החמורים. והאירוע הזה טלטל אלפי הורים שילדיהם לומדים בבית הספר היוקרתי. הבוקר מנהלת בית הספר שלחה הודעה להורים וכתבה: המורה עבד בבית הספר בשנת עבודתו הראשונה. לאורך תקופת עבודתו בבית הספר לא התקבלה כל פנייה או מידע שהצביעו על אירוע חריג במסגרת עבודתו. אני מזועזעת מהפרסום, מבינה היטב את תחושות הדאגה והטלטלה שהוא מעורר. מדובר באירוע מורכב ורגיש ואני מתייחסת אליו במלוא הרצינות והאחריות. החקירה עדיין בראשיתה, אחרי חשוד קשר את עצמו לחלק מהמעשים הנוראים שעל פי החשד ביצע בתלמידתו בת ה-12.
1: כן, זו הזוועה. יולן כהן, במשטרה חושדים שיש קורבנות נוספים.
2: נכון, מעבר לאותו מקרה חמור, במשטרה חושדים שיש קורבנות נוספים. כאמור, היום בית המשפט העריך את מעצרו בשישה ימים בשל החשדות החמורים, אבל במשטרה חושדים שיש מתלוננים נוספים, מכיוון שהם זיהו איזשהו דפוס. בסוף אנחנו מדברים על מורה שמלמד אלפי תלמידים, מורה נערץ מאוד באחד מהתיכונים היוקרתיים, בישראל, והם זיהו איזשהו דפוס גם בשל המעשים הקשים, גם בשל ההתכתבויות, וגם בשל גילה הצעיר של אותה תלמידה. ולכן, בבית המשפט היום, המשטרה ביקשה לפרסם את שמו, השופטת נעתרה לבקשה, אלא שעורך דינו ביקש עיכוב ביצוע,

0: ולכן צפוי להיות דיון מחר בבית המשפט המחוזי, ואז יוחלט האם לפרסם את שמו.
1: ג'יי די ואנס, סגן נשיא ארצות הברית, ומי יודע גם אולי הנשיא הבא, במתקפה חסרת תקדים נגד ממשלת נתניהו, טוען שהיא רוצה במלחמת נצח, שהיא מנהלת מסע הכפשה נגדו באופן אישי. יש לו גם מה לומר על ג'פרי אפסטיין והמוסד, עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
2: בראבו.
3: מזכר ההבנות שעליו חתם הנשיא דונלד טראמפ בארמון ורסאי הופך פחות ופחות רלוונטי. סגן הנשיא ואנס, שאותו הפקיד טראמפ על ניהול המסע ומתן עם איראן, מאשים גורמים בממשלת ישראל בחרחור מלחמת נצח.
4: There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely.
3: סגן נשיא ארצות הברית הגיע במיוחד לאוסטין, טקסס, כדי להעניק ראיון ארוך ומפורט לבעל הפודקאסט המשפיע ג'ו רוגן. הפודקאסט הקודם שהקליט עם רוגן זכה ל-20 מיליון האזנות, וכמי שמתכוון לרשת את דונלד טראמפ, זו השקעה ראויה. אלא שאת מדינת ישראל, הדברים שאמר ואנס אמורים להטריד מאוד.
4: There's a lot of talk about how much is the Israeli government influencing American politics, and there are certainly certain people within the Israeli government who hate the deal, and we see exact evidence. There was
3: סגן הנשיא התייחס במפורש לתחקיר שפרסם השבוע טיים מגזין, לפיו ישראל שכרה את מנהל הקמפיין לשעבר של דונלד טראמפ כדי לנהל מבצע השפעה בבסיס התמיכה של הנשיא נגד מזכר ההבנות שגיבש ג'יי די ואנס עם איראן.
4: That there's a literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing. You know, my response to that is, well, go to hell. I'm going to do what I have to do for the American people.
5: פה הוא מייצג דור חדש אחר של המפלגה הרפובליקנית. יש שם דברים מאוד מאוד מטרידים למדינה עצמה, והיחס שלו, הדברים שהוא מדבר על ג'פרי אפסטין למשל, הם דברים מאוד מטרידים שהם באים ממי שאמור להיות מועמד מאוד חזק להיות נשיא ארצות הברית הבא.
3: אמריקה לא מרפה מפרשת ג'פרי אפסטין, המשפיען היהודי הפדופיל שהתאבד בבית המעצר, וג'יי די ואנס חולק את תחושותיו באשר לקשרים שניהל עם ארגוני הביון המובילים בעולם.
4: I have theories. There's of course the
6: Well, most people think he was Mossad.
4: Yeah, Mossad or CIA or some other deep state. He clearly had connections to the highest levels of Israeli intelligence.
5: אני לא חושב שהוא אמר שום דבר שהוא אנטישמי במובן הקלאסי. הוא בוודאי לא אוהב ישראל גדול. ברעיון הספציפי הזה הוא גם מגן על ישראל בכמה עניינים. אני לא חושב שאפשר להשים אותו רק על הדבר הזה באנטישמיות קלאסית. זאת תהיה לדעתי טעות.
3: ביטוי נוסף למצוקה שעליה קלעה הממשלה את ישראל בוושינגטון, ניתן לראות באופן ההצבעה אמש בהצעת החוק של חבר הקונגרס הרפובליקני הבדלני תומאסי לבטל את הסיוע האמריקני לישראל. ההצעה נדחתה בקולותיהם של כל חברי הבית הרפובליקנים שהצביעו נגדה, אלא שהיא זכתה לתמיכה של 103 חברי קונגרס דמוקרטיים, בהם ננסי פלוסי, שמאז ומתמיד תמכה בישראל, וגם רו קאנה.
7: Zero aid for offensive or defensive weapons. I just don't see how the United States can support aid to a state that has committed genocide. And frankly, I do not see how we can continue to support a state that detains Americans and an American congressman like me.
3: כן, זה הקונגרסמן שעוקב בגדה על ידי מתנחלים חמושים שזכו לדבריו לסיוע מצווה ההגנה לישראל.
1: אחד המחדלים הגדולים תחת אחריות שרת התחבורה הם סיעי הקטל בדרכים. במשטרת התנועה פתחו עכשיו במבצע נרחב נגד עבירות תנועה באמצעות מצלמות, גם עם מסוקים ורחפנים. האם זה ישפיע? הכתבה של יולן כהן.
8: את רואה אותו עוקף? את רואה את הרכב? כן, את רואה אותו?
9: וואו, אתה רואה את זה?
8: כן.
9: וואו!
8: אנחנו אחריו, אמרו, ברח.
0: הוא חותך נתיבים, עובר על החוק ומסכן חיים, אבל יש דבר אחד שהוא פשוט לא הביא בחשבון. בגובה של מאות מטרים מעליו, המצלמות של המערך האווירי של המשטרה כבר נעולות עליו, ולא מתכוונות לשחרר.
8: מתקרבים לצומת הבליים, מיד המשך, עברו שוב פעם באדום, ממשיכים לצפונה לכיוון צומת יבור.
9: נכנס תחנה?
8: נכנס בתחנה דלק ימינה, פנה ימינה באיפה שהתחנה דלק.
0: בחודשים האחרונים המשטרה משתמשת יותר ויותר בכלים שמתעדים מעביר עבירות תנועה כדי להילחם במגפת תאונות הדרכים.
9: סגורות?
2: דלתות סגורות, כולם קשורים.
9: באליפות.
10: מפריעים?
9: עוד שנייה, אנחנו
2: מפריעים כרגע.
0: והשבוע הצטרפנו לטיסה במסוק המשטרתי של היחידה האווירית ואגף התנועה, שמטרתו לאתר את כל מי שעובר על החוק.
10: עבירות תנועה בדרך כלל אתם מוצאים דרך האוויר? מה אתם מחפשים?
2: אחד הדברים המורכים שאתם מוצאים בשפה. אנשים שעובדים על בשפה, או תקופה בצומת, אנחנו רואים את הדיון.
10: אתם יכולים לראות גם שימוש בסלולרי בזמן נהיגה?
2: לפעמים אם המערכת תהיה בזום חזק על הרכב, לא יכולים לקלוט את זה.
11: בעצם אנחנו מצלמים עבירות מרחוק, הנהג לא רואה אותנו, זאת אומרת הוא ממשיך בנסיעה, מבצע עבירה וחושב שאף אחד לא ראה אותו, הוא מגיע לבית, אנחנו שולחים לו הודעה לבעל הרכב תוך 24 שעות, שבעצם הוא ביצע עבירה, ועליו כמובן לשלם את הקנס ביחס לעבירה שהוא עשה, וככה בעצם זה יגביר את האכיפה ויוריד את תאונות הדרכים.
0: ולעיתים השוטרים שנמצאים בשטח מגיעים גם לנהגים שמופתעים שצולמו על ידי המסוק.
12: רואה אותו, שדר.
13: הרכב הנהג יצא מהשטח, עלה על הכביש ופנה שמאלה. כאשר הוא עולה על קו הפרדה לצוף וחוצה אותו וממשיך לכיוון מערב עד שהוא מגיע אליכם.
0: המשטרה משתמשת גם ברחפנים שפועלים בכל שעות היום, גם בשעות הקטנות של הלילה.
14: הוא נגד התנועה, פנה שמאלה בכיכר ל-7223.
15: הוא מתרבה פה.
11: רוב העבירות שאנחנו בעצם מתעדים עם הרחפן זה עבירות מסכנות חיים של חציית קו הפרדה רצוף והעקיפה בדרך לא פנויה וכמובן מעבר באור אדום. יש גם מקרים שבהם אנחנו מתעדים שימוש בטלפון סלולרי.
16: ראית הרחפן, הסביר לך את העבירה?
17: ואני אומר לך סליחה ואני לא אומר לך שאני לא עושה את
0: העבירה. ונהגים רבים לא מעססים לעבור על החוק. כיום העבירות הכי נפוצות הן מהירות, שימוש בסלולרי, תקינות רכב, סטיות לא חוקיות, אי שימוש באמצעי בטיחות וגם נסיעה ללא רישיון. לכן באגף התנועה משתמשים בכמה שיותר אמצעים, ובשבוע האחרון התקינו מצלמות מיוחדות במכוניות סמויות של המשטרה שתעדו עבירות, בתקווה שכל אלו ירתיעו ויורידו את מספר העבירות ומספר תאונות הדרכים.
18: יש מסוק למעלה, בסדר? יש מסוק למעלה.
19: אנחנו, התפקיד שלנו הוא לשמור על כל משתמשי הדרך ולתפוס כל הנהגים העבריינים שמפרים את החוק.
10: ויש לו מעט כאלה.
19: לא חסר.
10: הנה הוא עוקף בצומת.
1: הפסקה של דקה וחוזרים עם החגיגה הגדולה של ארגנטינה במונדיאל.

0: אתמול עם עוד משחק לפנתיאון שהסתיים עם מהפך גדול ועם דמעות משני הסוגים. הנה, כך זה נראה בבואנוס איירס וגם בלונדון, הכתבה של אדר גיציס.
1: באטלנטה לא נרשם עוד ניצחון מכריע במונדיאל. ארגנטינה בקסטאז, בבואנוס איירס

0: ועד ארצות הברית. אבל מי שהיה מביט בלוח התוצאות רק כמה דקות לפני הסיום המרגש, לבטח היה סבור שהחגיגה הזו בכלל לא עומדת לקרות.
1: גם גורדון נכנס לרחבה, כדור אלף, שם!
0: אחרי כמעט שישה עשורים, אנגליה כבר ראתה את הגמר, אבל במקרה של מסי וחבריו, הכל יכול לקרות.
1: שוב מסי, משאיר את הכדור, הנה עוד מצב ביתה, אצלו!
0: ובתוספת הזמן, המשימה הושלמה.
1: רגע, בוא נראה את מסי לפני שאני זוכר או לא, הכדור עולה!
0: שתי מכות בתוך שבע דקות, ומדינה שלמה שעוברת לטירוף מוחלט. נדמה שהארגנטינים כבר ראו הכל, אבל ניצחון על אנגליה תמיד, אבל תמיד מרגיש קצת אחרת. הריבות שנולדה הרבה לפני הכדורגל. המלחמה על איי פוקלנד בשנות ה-80, הזיכרונות ממרדונה ומאותו יד האלוהים, כל אלה הפכו את הלילה הזה לעוד פרק בסיפור שאף פעם לא באמת נגמר.
2: Leo el 86, para vos después de darle a Inglaterra también 2-1, con el número plateado y todo, te la quiero regalar, Leo.
3: El Leo de arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día... מוי ספציאלי.
0: ובצד השני, שוב אותה תחושה מוכרת. עוד חלום שמתנפץ ברגע האחרון. עוד קיץ שבו הכדורגל לא חוזר הביתה.
1: היסטריה כאן! מהפך ענק! פורו לאולמו, פדרו פורו עם ההזדמנות!
0: חובבי הספורט מכל רחבי העולם נושאים כעת עיניהם לעוד משחק אחד שייכנס לנצח לספרי ההיסטוריה. ארגנטינה מול ספרד, ויש משהו כמעט בלתי נתפס בגמר הזה. לפני כמעט שני עשורים, היה זה לאו מסי שהצטלם עם תינוק קטן במסגרת יום צילומים של ברצלונה. התינוק ההוא היה למין ימל. בקרוב הם הולכים להתחרות זה בזה.
1: למין ימל!
0: נער הפלא שמסמל את העתיד של הכדורגל מול האיש שעיצב את העידן האחרון שלו. ובסיום הערב הזה... רק אחד מהם יניף את גביע העולם.
4: כן, כבר מתגעגעים למונדיאל, למשחקים שמשודרים בכאן 11. אנחנו יוצאים להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, תמיר סטיינמן, במוסף הטיולים השבועי מגיע לאצבע הגליל, על הצפון שמתחיל להתאושש, והטבע שנמצא בסיאו. כנגד כל הסיכויים, דניאל, שאיבד יד במלחמה, מנגן בהופעה עם סינגולדה הגדול, וחוששים מביטול טיסה הישראלים שממלאים את ספינות הנופש. כמה זה עולה?

0: 90 FM. 90 FM. סקודה פאביה, הסופרמניה האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז השעון.

0: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
0: מרכז השעון
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.